0: Her NRK Nyheter, klokka 3. USAs president Donald Trump møtte mandag kveld en rekke toppledere innen kunstig intelligens. President Trump under press etter advarsler fra bransjen om at KI kan lede til katastrofer. Trump mener at selskapene kan regulere seg godt nok selv.
1: We had a very, very good meeting, very productive, extremely friendly.
2: Samtidig som kappløpet med Kina fortsetter, den amerikanske presidenten under press for å ta tak i risikoene ved KI-teknologien. Han sier selskapene selv regulerer seg godt nok.
1: Well, there's a belief that there should be tremendous self-regulation.
2: Blant dem som deltok var Elon Musk fra SpaceX AI, Mark Zuckerberg fra Meta og Dario Amodei fra Anthropic. Flere av gigantene har advart om at utviklingen går for fort, og at den kan komme ut av kontroll og skade menneskeheten.
0: Reporter Emra Senel. USAs finansdepartement kunngjør innstramminger i sanksjonene mot Kuba, inkludert mulighetene for amerikanske borgere til å besøke øya. De nye sanksjonene blant annet rettet mot indirekte finanstransaksjoner med sanksjonerte kubanske virksomheter, særlig de som knyttet til sikkerhet og forsvar. Det hørt eksplosjoner i Ukrainas hovedstad Kyiv i natt, det sier vitner til nyhetsbyrået Reuters. Og foran nasjonsligakampen mot Wales torsdag spørsmålet om Norges toppskårer Erling Braut Haaland bør starte på benken.
3: Jeg vil ha satt Erling Braut Haaland på benken fordi at jeg tror at Jørgen Strand Larsen har det som skal til. Friske ben, ny energi inn. I tillegg så får du den muligheten til å la Erling Braut Haaland få litt hvile og være klar til potensielt siste halvtimen, eller i beste fall sitt hele kampen på benken og spares til søndagskamp mot Portugal.
4: Erling, om noen, jo vant til et tøft kampprogram, så han jo en mester i restitusjon og skru av og skru på igjen, så det vil ikke overraske meg om han kommer med fullade batterier før torsdag også.
5: Hvis vi reiser til Wales og tenker at det blir en enkel kamp og vi skal begynne å hvile alle spillere, så tror jeg vi får det tøft, for at de et veldig godt fotballlag som har en fight og en innstilling som på et veldig høyt nivå.
0: Sa Patrick Berg til slutt. Vi hørte også landslagets spilleransvarlige Brede Hangeland og NRK-ekspert Kristoffer Løkberg. Det blir ikke streik for 1100 ansatte i private barnehager. Før midnatt kom Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet i årets lønnsoppgjør med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund. PBL-direktør Jørn Tommy Skjeldrup glad for å unngå en konflikt som ville rammet en uskyldig tredjepart. NRK Nyheter, i studio Helle Larsen.

0: Her er NRK-nyheter klokka fire. Det er hørt eksplosjoner i Ukrainas hovedstad Kyiv i natt, sier vitner til nyhetsbyrået Reuters. På Telegram melder Kyivs ordfører Vitali Klitschko at det har brutt ut brann i et boligområde i byen. USAs president Donald Trump møtte mandag kveld en rekke toppledere innen kunstig intelligens. President Trump er under press etter advarsler fra bransjen om at KI kan lede til katastrofer. Trump mener at KI-selskapene selv kan regulere seg godt nok.
1: Samtidig som kappløpet med Kina fortsetter, er den amerikanske presidenten under press for å ta tak i risikoene ved KI-teknologien. Han sier selskapene selv regulerer seg godt nok. Blant dem som deltok var Elon Musk fra SpaceX AI, Mark Zuckerberg fra Meta og Dario Amodei fra Anthropic. Flere av gigantene har advart om at utviklingen går for fort, og at den kan komme ut av kontroll og skade menneskeheten.
0: Sa reporter Emra Senel. Fotball nå foran nasjonsligakampen mot Wales torsdag er spørsmålet om Norges storskårer Erling Braut Haaland bør starte på benken.
2: Jeg vil ha satt Erling Braut Haaland på benken fordi at jeg tror at Jørgen Strand Larsen har det som skal til. Friske bein, ny energi inn. I tillegg så får du den muligheten til å la Erling Braut Haaland få litt hvile og være klar til potensielt siste halvtimen, eller i beste fall sitte hele kampen på benken og spares til søndagens kamp mot Portugal.
3: Erling, om noen, er jo vant til et tøft kampprogram, så han er jo en mester i restitusjon og skru av og skru på igjen, så det vil ikke overraske meg om han kommer med fullladet batterier før torsdag også.
4: Hvis vi reiser til Wales og tenker at det blir en enkel kamp og vi skal begynne å hvile alle spillere, så tror jeg vi får det tøft, for at de er et veldig godt fotballlag som har en fight og en innstilling som er på et veldig høyt nivå.
0: Sa Patrick Berg til slutt, og vi hørte også landslagets spilleransvarlige Brede Hangeland og NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. Det blir ikke streik for 1100 ansatte i private barnehager før midnatt, kom Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund, PBL, i årets lønnsoppgjør. PBL-direktør Jørn Tommy Skjeldrup er glad for å unngå en konflikt som ville rammet en uskyldig tredjepart, og at krevende mekling endte med et oppgjør som ivaretar real lønnsvekst og gode pensjonsordninger for de ansatte. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. Det blir ikke streik for 1100 ansatte i private barnehager. Tre kvarter før meklingsfristen var ute ved midnatt, kom arbeidstakerorganisasjonene Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet med arbeidsgivere i Private Barnehagers Landsforbund, PBL, i årets lønnsoppgjør. Dermed blir det en vanlig dag i barnehagene i dag.
1: Vi er blitt enige om en reallønnsvekst for medlemmene våre i PBL, og det er vi veldig godt fornøyde med. Samtidig så har vi vært enige om pensjon. Jeg tror at medlemmene våre kommer til å være veldig godt fornøyde både med reallønnsveksten og at vi har klart å bevare pensjonsordninger.
0: Sannhetsleder Marit Solheim i Delta, også PBL-direktør Jørn Tommy Skjeldrup, er glad for å unngå streik. Tusenvis av nordmenn har fått dårligere råd, hevder leder i Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug i debatten i går kveld. Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets var blant økonomene som sa at nordmenn flest har fått bedre kjøpekraft.
2: Vi har bedre råd enn for 5 år siden, for 10 år siden og 15 år siden, og de siste 3 årene har inntektene steget langt raskere enn prisene.
3: Det som er problemet med økonomer er at man sitter og lever livet sitt i sånne regnende ark med gjennomsnittstall. Men det er ikke der folk lever. De lever ute i virkeligheten, og tusen på tusenvis av mennesker har fått vanskeligere i Norge.
4: Hvilke grupper har fått økt kjøpekraft de siste årene i Norge?
5: Hvis vi ser på brede befolkningsgrupper, så er det de aller fleste. Også de med sånne lavinntektsgrupper og sånt, inntektsvekst.
6: Altså, det er ikke noe behov for å nekte for SSB sine hverken statistikker og rapporter, men det som er helt åpenbart er at statistikk er en ting, og virkeligheten er en annen ting.
0: Så har utleder Marie Snive Martinsen, debattenleder Steinar Suvatne, og forsker Lasse Eika i Statistisk sentralbyrå og debatt... Ja. Det var det. Minst en person er drept og 3 såret i et russisk luftangrep mot hovedstadregionen i Ukraina i natt. Missil- og droneangrepet førte også til skader på infrastruktur, 2 private hus, lagerbygninger og biler, skriver guvernøren på Telegram. Tidligere i natt hørte vitner eksplosjoner i Kyiv ifølge nyhetsbyrået. Sør-Korea krever en unnskyldning fra Nord-Korea etter eksplosjoner som såret 3 sørkoreanske soldater i den tungt minebelagte buffersonen som skiller Nord- og Sør-Korea. Koreakrigen fikk aldri noen fredsavtale, men endte med en våpenhvile i 1953. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
7: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Med litt sånn latin rytmer er den siste onsdagen i september så smått I gang. Det tidlig morgen her I NRK P1, og Nils Åge Nostad som vanlig her I studio. Morgen, morgen.

12 over 5 klokka blitt og en begeistret Bella Kai I love it, I love it, I love it ja da, og før det var det enda med love det var Nathaniel som sang love, love ja da Bob Dylan og John Lennon de fant ikke helt ut av det med hverandre, men etter Lennons død skrev Dylan en følsom låt om Beatles-stjerna og den forteller Espen Aas om straks

0: Kollega Espen Aas har en stor lidenskap utenom nyheter, Dagsnytt 18 og debatten, nemlig Bob Dylan. Og denne høsten så gir han faktisk ut en bok om Dylan og følger hans platekarriere fra 1962 og frem til i dag. Og vi har utfordret Espen litt til å plukke ut noen ja, små historier om denne innflytelsesrike artisten. Denne gang om Dylans forhold til The Beatles og John Lennon.
1: Ja, der går jo røttene tilbake til 60-tallet selvsagt, hvor de kjempet litt om oppmerksomheten til publikum. Bob Dylan introduserte jo Beatles til marihuana, han ble nær venn med George Harrison, de jobbet sammen i studio, Dylan deltok på hans Concert for Bangladesh i 1971 og flere andre ting. Og det var aldri helt lett å forstå hva slags forhold det særlig var mellom John Lennon og Bob Dylan. Det finnes jo noen historiske opptak av Dylan og Lennon i en London-drosje fra 60-tallet, hvor begge to virker helt rusa, som jeg tror også de er ut fra samtalen der. Men det ble jo sagt at de både beundret hverandre, men også var veldig misunnelige på hverandres evner til å skrive. Og da Bob Dylan i 2012 ga ut et album som het Tempest, et album vi trodde skulle bli hans siste studioalbum, for han var jo opptatt av Shakespeare, og Shakespeares aller siste stykke het også Tempest. Avslutningsbordet på Tempest, det heter Roll on John. Og hvis man lytter til teksten, så ser man at her er det veldig mange referanser til Beatles-tekster og John Lennon-tekster. I heard the news today, oh boy, for eksempel, fra A Day in the Life, fra Sgt. Pepper's-platen til Beatles. Og dette var rett og slett en hyllest til John Lennon, og dette var jo da i 2012, så det var jo gått veldig mange år siden skuddene falt og drepte John Lennon, men her mente altså Dylan at det var på tide å hylle ham.

0: En veldig følelsesladet sang som Dylan bare fremførte to ganger på scenen. Første gangen var da i Blackpool i 2013, og så spilte han den for andre og siste gang i Royal Albert Hall i London samme år. Da satt jeg i salen litt på skrå bak scenen og fulgte med på det hele, og det var veldig spesielt å se Dylan foran et fullstappet Royal Albert Hall, en scene der Lennon hadde stått før ham med The Beatles, og hvor han sang denne hyllesten og takket for seg og gikk av scenen.
1: Men du, jeg kan bare legge til deg selv at jeg tror det var i 2010 eller 2011 så var jeg på en sånn guided tur til Liverpool.
0: Ja.
1: Og så var vi innom huset til John Lennon i, jeg tror det heter Woolton, det området der like utenfor Liverpool sentrum, der som der han vokste opp.
0: Mm-hmm.
1: Så han guiden der, han var ganske sånn pratsom og stod på, og så sier han at i forrige uke så var det en veldig spesiell gjest, sa han, som dukket opp i huset her, en som var med på en guiding. Han liksom gikk med hettegenser og var litt sånn, gikk på snuste rundt i rommet litt for seg selv da. Og så underveis i guidingen så oppdaget guiden her at det var faktisk Bob Dylan, ja, som var i huset til John Lennon.
0: Jeg har hørt den historien, den jo helt fantastisk.
1: Det var han sannsynligvis ute der for å finne litt inspirasjon til å skrive nettopp denne låten til John Lennon, Roland, ja. John, sannsynligvis da.
0: Ja, herlig. Finnes jo en veldig morsom sang, jeg husker ikke om den ble offisielt utgitt til slutt, men John Lennon ble så forbannet da Dylan ble kristen.
1: Ja.
0: Og da hadde jo, var jo en av hittene fra den første kristne Dylan-plata var jo Gotta Serve Somebody, og da skrev John Lennon en sånn krass Gotta Serve Yourself. Det var jo i 79, så det var jo ikke så lenge igjen før Lennon forsvant. Det var et ganske hardt oppgjør med en han så opp til som plutselig begynte å preach fra siden.
2: Og Espen Aas sammen med Ove Gundersen som serverte noen fakta om Bob Dylan. Og 85 år gamle Bob skal jo spille konsert i Oslo Spektrum 17. oktober. Og ja, da er det jo pappa sin plass å høre Dylans hyllestlåt John Lennon da. Roll on, John.

Der forlater vi Bob Dylan i hans hyllest til John Lennon. Roll on, John. For nå er det damene i En Vogue som tar oss fram til nyheteren 5:30.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. Minst en person drept og tre såret i et russisk luftangrep mot hovedstadregionen i Ukraina i natt. Missil- og droneangrepet førte også til skade på infrastruktur, to private hus, lagerbygninger og biler, skriver guvernør Tymyr Tkachenko på Telegram. Tidligere i natt hørte vitner eksplosjoner i Kyiv, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Sør-Korea krever en unnskyldning fra Nord-Korea etter eksplosjoner som såret tre sørkoreanske soldater i den tungt minelagte buffersonen som skiller Nord- og Sør-Korea. Koreakrigen fikk aldri noen fredsavtale, men endte med en våpenhvile i 1953. USAs finansdepartement kunngjør innstramminger i sanksjonene mot Cuba, som også gjelder muligheten for amerikanske borgere til å besøke øya. De nye sanksjonene er blant annet rettet mot indirekte finanstransaksjoner mot sanksjonerte kubanske virksomheter, særlig de som er knyttet til sikkerhet og forsvar. Det er mange mil med norske riksveier som ikke har gul midtstripe. Martin Bjørkhaug i Norges lastebileierforbund, NLF, i Søgne og Fjordane venter på at hele E39 skal få gul midtstripe.
1: Nå må politikerne og veivesenet ta tak i det og få veien opp på en standard som er en europavei verdig.
2: Totalt er det godt over 100 mil med norske riksveier som er for smal til å ha gul midtstripe.
1: De må på plass penger, og de må prioritere europaveien på Vestlandet til liks med alle de store veiprosjekter de har både østafø og sørafø.
0: Spillavhengighet i Norge, sier Nettpoker i Norge, har både fordeler og ulemper. Regjeringen sender ut et forslag om å la Norsk Tipping tilby nettpoker på høring. Regulering er bedre enn ingen regulering, mener pressekontakt Magnus Pedersen.
3: Dette er en litt tricky case, for det er både fordeler og bakdeler med begge delene. Bakdelen er det at det betyr at vi får et pokertilbud som står i nærheten av andre spiltilbud, så spillere kan bli fristet til å prøve poker, men også gå videre til andre spill, som er gjerne sånn den utenlandske bransjen også har tjent penger. Men det positive er at vi kan heller ikke la et såpass populært spill som poker være totalt uregulert.
0: Det blir ikke streik for 1100 ansatte i private barnehager. Før midnatt kom Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund, PBL, i årets lønnsoppgjør. PBL-direktør Jørn Tommy Skjeldrup er glad for å unngå konflikt som ville rammet en uskyldig tredjepart, sier han. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

hugger oss inn I en onsdagsmorgon sammen med Bob Marley and the Wailers. Buffalo Soldier fikk du der. Denne onsdagen, den 30. september, den siste septemberdagen faktisk. Og har du akkurat slått på radioen nå, så det tidlig morgen du har I øret. Og Nils Hagen Onstad I studio. Morgen, morgen.

store musikalske kontraster her I tidlig morgen. Katie Melua var det som etterfulgte rockeren I Dum Dum Boys. Det vel egentlig ikke alt for mange danske artister som veldig velkjente her I Norge, men en som nærmest alle har et forhold til jo Kim Larsen, som dessverre gikk bort for 8 år siden, faktisk, på dagens dato. Og derfor skal det handle litt om Larsen straks.

Ja, over 30 000 danske som var samlet på Rådhusplassen I København I oktober 2018 for å ta farvel med Kim Larsen. Den folkekjære artisten hadde gått bort etter sykdom, og mange av Danmarks store artister hyllet Larsen med å synge hans sanger, både fra Gasoline-tida og etterpå. Og som en liten hyllest til denne store artisten og låtskriveren skal han få synge litt her nå, og da velger jeg denne.

Kim Larsen sang om de vakre unge mennesker, eller smukke da, som det blir på dansk. Og den kom fordi den folkekjære artisten gikk bort, akkurat på dagens dato i 2018.

Neste stasjon er det låten til Emilie Hallow som avrundes her. Og for det hørte vi Delara som sang Josefin. Og nå er det kapteinen som tar oss fram til nyheten klokken 6. Og Nils Åge Nostad ønsker deg en fin dag videre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. I dag møter statsminister Jonas Gahr Støre i høring på Stortinget. Politikerne undersøker mulig ukultur i utenriksdepartementet etter avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. En av hans kontaktpersoner var Terje Rød Larsen, og hans tenketank IPI fikk 130 millioner kroner av den norske staten. Denne støtten økte mens Støre var utenriksminister for Arbeiderpartiet for rundt 20 år siden, og Senterpartiets Geir Pollestad vil vite hvorfor.
1: Han bør jo svare på hvorfor de økte så mye, hva han opplevde at han fikk igjen til det norske samfunnet med å gjøre det, og ikke minst hva kontrollen hadde med den pengebruken som var der. For dette er folk sine penger som har blitt brukt på dette. Da må vi ha gode og tydelige svar.
2: Jeg synes det har vært greit om Støre kunne redegjøre for hva poenget med disse store tilskuddene til IPI var. Gjerne høre hans syn på hvorfor dette var viktig å bruke skattebetalerne sine penger på.
0: Sa til slutt lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen fra Fremskrittspartiet. Det blir ikke streik for 1100 ansatte i årets lønnsoppgjør for private barnehager. Før midnatt gikk meklingsfristen ut, men 45 minutter tidligere ble Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta enige med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund, PBL. PBL-direktør Jørn Tommy Skjeldrup er glad for å unngå konflikt som ville rammet en uskyldig tredjepart, sier han. Minst en person er drept og tre såret i et russisk luftangrep mot hovedstadregionen Ukraina i natt. Missil- og droneangrepet førte også til skade på infrastruktur, to private hus, lagerbygninger og biler, skriver guvernør Tymyr Tjatsjenko på Telegram. Tidligere i natt hørte vitner eksplosjoner i Kyiv, ifølge nyhetsbyrået Reuters. USAs finansdepartement kunngjør innstramminger i sanksjonene mot Cuba, som også gjelder mulighetene for amerikanske borgere til å besøke øya. De nye sanksjonene er blant annet rettet mot indirekte finanstransaksjoner med sanksjonerte kubanske virksomheter, særlig de som er knyttet til sikkerhet og forsvar. Fortsatt er mange norske riksveier for trange for at to biler kan møte hverandre. I alt er over 100 mil vei for smal til å ha gul midtstripe. Lastebileierforbundet på Vestlandet krever blant annet at hele Europavei 39 bygges ut til samme standard som store veier på Østlandet. Du kan lese mer om denne og andre saker på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
3: Er det fordi bilene har blitt bredere, tror du?
4: Det er veldig mange brede biler i byområder, som, altså, de er for brede, ja. Spør du meg. Hvorfor trenger man så brede bil?
3: Nei, godt spørsmål, Audun. Jeg har jo en garasje bygget en eller annen gang på slutten av 1980-tallet. Mm. Der har jeg, tror jeg, regnet ut sånn cirka 1,5 centimeters klaring på hver side av bilen. Akkurat gjennom selve garasjedøra, så er det jo litt mer romslig inni garasjen. Mm. Men jeg tar ikke sjansen.
4: Jeg har en garasje fra 60-tallet, den samme her. Jeg har 2 centimeter på hver side av speilene, men jeg har kjørt en bil fra 60-tallet inn der nå nylig. Da.
3: Ja, var det god plass. Ikke noe problem i det hele tatt. Og det lages jo for en del små nettbiler. Nå, for tida så bor bilen til min svigermor inn i den garasjen. Den bare suser jo rett inn.
4: Men ute på bygda så må man jo kanskje gjerne ha litt kraftige biler da, til ting og tang.
3: Jo, men jeg tror det har skjedd et eller annet med at generelt så er biler bredere nå enn for 20-25 år siden.
4: Det er det.
3: Ja, så det. Audun Bjørnar og Selina i studio. Du, jeg tror ikke du har bil, Selina, har du det?
5: Nei, ikke nå i hvert fall. Jeg har skjønt at jeg kanskje burde skaffe meg det etter å flytte til Lillehammer.
3: Ja, så, ja. Praktisk med bil, altså.
5: Ja.
3: Men i lokalnyhetene så handler det om tog. Togstreiken fortsetter jo, og du har enda en konsekvens av den.
5: Ja, for i dag permitteres 26 Vy-konduktører på Hamar og Lillehammer. Dovrebanen er blant strekningene som er hardest rammet av lokførerstreiken, som har pågått siden 18. september. Ifølge Frifagbevegelse blir alle de 13 konduktørene på Hamar permittert, mens 13 av 25 konduktører på Lillehammer også blir rammet. I går ble det også klart at streiken trappes opp fra neste mandag. Dermed vil totalt 20 konduktører fra Kongsvinger, 30 fra Hamar og en fra Lillehammer være I streik, ifølge Norsk Lokomotivførerforbund. At regjeringen I går åpnet for å tillate nettpoker hos Norsk Tipping, mener Niri Talberg på tide. Han har doktorgrad I pokerspill og sier han tror målgruppen kommer til å være hobbyspillere.
6: Jeg tror det alt for lavt for de som profesjonelle pokerspillere. Jeg tror dette for hobbyspilleren, dette, og jeg synes det fornuftig å tilby for å.
5: 9 av 10 kvinner får brystbevarende kirurgi på sykehuset innlandet. Dermed helseforetaket 1 av 5 som ligger over den nasjonale målsettingen på 90%. Daglig leder Camilla Skare I brystforeningen sier til NTB at det særdeles gode nyheter at det å beholde brystet blitt tryggere for flere.
3: Takk skal du ha, Selina. Du tilbake om en liten halvtime.
7: Dette morgen I innlandet på NRK P1.

0: Roy Orbison, eller Roy Orbison, som noen kanskje sier.
1: Orbison.
0: Orbison, ja. Det er noe med hvor man legger trykk. Jeg var ute og spaserte med hunden i går tidlig ettermiddag, forbi en barneskole i nærområdet, og da kommer det jo gjerne en del unger, egentlig, ofte jenter, og liksom flokker seg rundt, og kan vi klappe hunden? Hvor gammel er hunden? Hva heter hunden? Mm. Så sier jeg at hunden heter Lea, og så sier jeg, hva heter hun Lea?
2: Nei.
0: Ja. Sier de. De sier, jeg retter ikke på dem. Nei, okay. Det er helt greit. Du
2: står ikke der og roper, dere sier feil.
0: For, si etter meg nå, Lea. Nei, men det er det, virker som det er Lea. Bønner tonefallet, som er mest utbredt blant unge mennesker.
2: Flisa.
0: Ja. Ja, det er sant. Det var en av de tingene jeg faktisk visste da jeg begynte i NRK NRK fra før. Men jeg gikk i alle andre felt. Så det, ja. En dag med, ja, for det meste sky av vær i innlandet i dag, stort sett oppholdsvær, lokal tåke, altså som det var i går. Og så blåser det ganske godt i fjellet, altså. Vi er på en innimellom sterk kuling fra sør-øst utsatte steder.
2: Og så skal du få denne.
0: Jeg skal få den. Du har i din venstre hånd over til min høyre hånd. Nå et av fire ark, og her står det blant annet at Hamar har 10 grader målt nå før klokka 6, Lillehammer 8. Gjøvik, Gran og Kongsvinger har også 10 grader, mens Elverum har 8, Trysil 2, Tynset 8, Ottersjø, Fagernes 8, Folkestugu 5.
2: 8 grader også på Namno hos Lukas i dag, og hos Knut i Knappom, sier de på melding her, mens det hos Jarlveibokter i Folldalen var minus 2,5 grad klokka 5 omtrent. Så det varierer rundt omkring i fylket. Det er grei trafikk i dag, ikke noen store meldinger nå heller i veitrafikken, men som vi hørte i nyheten i stad, det er jo fortsatt togstreik, og den trappes opp, men selv om den gjør det, så er det jo noen avganger på Dovrebanen og Kongsvingerbanen som fortsatt går. Og nå er det også alternativ transport på Raumabanen. Litt usikkert hvorfor, men det der er det jo svenske jernveger som kjører. Så, men der må man over på et annet fartøy. Fordon, tenkte jeg på.
0: Fordon,
2: ja. Det var fortsatt i Sverige.
0: Ja.
2: Men ja, sjekk det. Ellers er det bare tips oss i appen NRK Radio om trafikken.
0: Vi skal snart bli litt bedre kjent med en litauisk sykepleier bosatt på Tolga, som har gjort ekstrem sykling.
2: Mener du Tolga?
0: Nei, jeg mener ikke Tolga, jeg mener Tolga. Ja, ekstrem sykling altså til sin store lidenskap.

0: Anne-Grethe Preus i radioen din på en onsdag morgen. Vi skal til en kar som gjør langt mer enn å sitte på trapp.
1: Og vente?
0: Ja.
1: Ja. Nei da. Justinas Leveika fra Litauen kom til Norge for 12 år siden. Han sykepleier, bor på Tolga.
0: Eller Tolga? Ja.
1: Det kommer an på.
0: De siste årene har syklinga i hvert fall tatt stadig mer av livet hans.
2: Det var jobben som fikk meg komme dit. Jeg sykepleier opprinnelig. Kom til Norge for å jobbe som sykepleier, og det var 12 år siden nå.
3: I dag jobber sykepleieren mindre og sykler desto mer. Han har blant annet vunnet Atlas Mountain Race, et ekstremt ultraritt over mange dager og flere fjell i Atlasfjella til Marokko. Og i august vant han Silk Road Race i Kirgisistan, over 2000 kilometer gjennom fjella. 35 000 høydemeter. Etter nesten 8 døgn på sykkelsetet kom han i mål, rundt 22 timer foran andre mann.
2: Det en stor lettelse. Du har en mye tid til å overtenke hva som kan skje. Så jeg ble jo lettet. Veldig lettet at det gikk greit.
3: Men Justinas Leveika har ingen planer om å roe ned. I oktober venter et nytt ultraritt for 37-åringen, nå i Tyrkia, på rundt 1500 kilometer. For mannen fra Tolga er det nettopp det uforutsigbare som lokker.
2: Jeg elsker det. For meg er det... Jeg er ikke en som kjent for å ha en veldig festet plan. Jeg liker å lage planen underveis.
0: Justinas Leveika ble intervjuet av en annen syklist, vår kollega Steine Seide. Det har jo også skjedd noen dramatiske ting under disse ekstrem sykkelrittene som Justinas har deltatt på. De skal han fortelle mer om etter klokka 7. En annen form for sykling, en nyhet i vår kollega Aftenposten i dag. 25 kommuner ber om 16 års aldersgrense for elsparkesykler. En av disse kommunene er for øvrig Lillehammer. Vi forsøker oss på en liten gallup i dag, og synes radiolytterne i Innlandet om det forslaget, altså 16 års aldersgrense for el-sparkesykler. Kan du velge mellom ja, eller nei, eller bare forby el-sparkesykler?
1: Det er på andre plass, faktisk.
0: Ja, det.
1: Det ingen som synes dette her 16 års aldersgrense. Nei, ingen har svart på det. Det fleste ja.
0: Ja.
1: Forløpig,
0: ja. Vi får se da. Etter hvert så våkner kanskje våre venner elsparkesykkelister. Her har Madcon våknet opp og strekker seg. Nå skal det glow.

0: Den musikalske Kajander-familien i Iranen din, i hvert fall et blad av Kajander-slekta med låta som heter Nakken.
1: En podcast fra NRK.
2: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
3: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget i fotball.
4: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
1: Hør bakrommet i appen NRK Radio.
0: Så det Sporty Spice og Scary Spice og Ginger Spice og Porsche Spice og Baby Spice som tar oss med frem til nyhetene klokka 6:30. Spice Girls altså, med låta deres som heter

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. Hvorfor økte pengestøtten til Terje Rød Larsens tankesmie så kraftig da Jonas Gahr Støre var utenriksminister? Det må statsministeren fra Arbeiderpartiet svare på i dag i kontrollhøringen på Stortinget. Politikerne der undersøker en mulig ukultur i utenrikstjenesten etter avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. En av hans kontakter var Terje Rød Larsen, og hans tenketank IPI fikk i alt 130 millioner kroner av den norske stat gjennom 20 år. Det blir ingen streik i private barnehager. Sent i går kveld kom arbeidstakerne i Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet med arbeidsgiverne i Private Barnehagers Landsforbund, PBL. Dermed kom lønnsoppgjøret i havn, sier nestleder Marit Solheim i Delta.
1: Vi er blitt enige om en reallønnsvekst for medlemmene våre i PBL, og det er vi veldig godt fornøyde med. Samtidig så har vi vært enige om pensjon. Jeg tror at medlemmene våre kommer til å være veldig godt fornøyde både med reallønnsveksten og at vi har klart å bevare pensjonsordninger.
0: Fortsatt er mange norske riksveier så smale at to biler ikke kan møte hverandre. Allerede i 2008 lovet den daværende rødgrønne regjeringen en storsatsing, men på Vestlandet venter mange fortsatt, blant dem fylkesleder Martin Bjørghaug i Lastebileierforbundet.
2: Nå må politikerne og veivesenet ta tak i det og få veien opp på en standard som er en europavei verdig.
3: Totalt er det godt over 100 mil med norske riksveier som er for smal til å ha gul midtstripe.
2: De må på plass penger, og de må prioritere europaveien på Vestlandet til liks med alle de store veiprosjekter de har både Østafø og Sørafø.
0: Reporter her Olav Rørli. Det gjøres mange flere narkotikabeslag på Bastøy fengsel enn før. Det er gjort 45 beslag av narkotika og brukerutstyr så langt i år mot 9 i hele fjor, og det er også funnet flere mobiltelefoner blant de innsatte. Fengselsleder Bjørn Robert Orten Groven sier det skyldes både flere kontroller og at det er mer rusmidler på Bastøy.
4: Det er vi selvfølgelig bekymret for. Først og fremst fordi at det går ut over den enkelte innsatte. Det forstyrrer veldig arbeidet med rehabiliteringen, og skaper en sikkerhetsutfordring for oss.
0: Minst en person er drept og 3 såret i et russisk luftangrep mot Kyiv og området rundt i natt, ifølge ukrainske myndigheter. De sier missil- og droneangrepet førte til skader på private hus og lagerbygg. Avisa Kyiv Independent sier at angrepet også har ført til forstyrrelser i strømforsyninga, og Russland har angrepet den ukrainske hovedstaden flere netter på rad. Det var NRK Nyheter ved Jon Brannes.
5: Takk for det, Jon. Her er morgenen i landet med Audun, Bjørnar og Selina tidlig en onsdag morgen på den aller siste dagen i september. Vi har et visst søkelys på elsparkesykler i dag, Selina, fordi Lillehammer er blant 25 kommuner som vil ha 16-årsgrense for elsparkesykkel.
6: Det stemmer, og kommunene viser til økende skadeomfang blant barn og unge. Samtidig viser tall fra Trafikkforsikringsforeningen at barn under 16 år står for en tredel av uhellene med uforsikrede private elsparkesykler. Regjeringen vurderer nå om aldersgrensen skal heves fra 12 til 16 år. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam sier til NTB at saken prioriteres høyt. Og i dag permitteres 26 Vy-konduktører på Hamar og Lillehammer. Dovrebanen er blant strekningene som er hardest rammet av lokførerstreiken, som har pågått siden 18. september. Ifølge Fri Fagbevegelse skjer permitteringen som følge av streiken. I går ble det også klart at streiken trappes opp fra neste mandag. Dermed vil totalt 20 konduktører fra Kongsvinger, 30 fra Hamar og 1 fra Lillehammer være i streik, ifølge Norsk Lokomotivførerforbund. At regjeringen i går åpnet for å tillate nettpoker hos Norsk Tipping, mener Niri Tallberg er på tide. Han har doktorgrad i pokerspill og sier han er spent på hvem som i så fall kommer til å bruke spillet.
7: Er det sånn at man begynner å spille poker hos Norsk Tipping for så å gå utenlands når man når grensene, eller er det sånn at man kommer hjem fra de utenlandske til Norsk Tipping og stopper der hvis man når grensene? Det er jo alltid spennende å finne ut av, da.
6: Ringsaker kommune kåret til Innlandets musikkommune 2025. I begrunnelsen trekkes det frem kommunens evne til å legge til rette for samarbeid mellom kommunene, kulturskole og frivillighet. Prisen deles ut av Innlandet Musikkråd, paraplyorganisasjonen for det frivillige musikklivet i Innlandet.
5: Takk for det, Selina. Tilbake om en liten halvtime.
8: Dette Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Hvor mye moll ender i dur, det har jeg en lang gang i verden lært et fint navn på. En pikardisk tersj.
1: Ja, det det der.
0: Det.
1: Hørte uttrykket før.
0: Ja. Det det samme finner vi i den Grand Prix-låta Hold On Be Strong, som... ja, det var den.
1: Der stoppet det.
0: Ja, det stoppet der, for nå husker jeg plutselig ikke hvem som hverken skrev den. Jo, Mira Craig var det vel som skrev den. Og så var det hun fra Nord som sang.
1: Ok,
0: husker jeg ikke hva heter.
1: Nei.
0: Så velkommen til en omtrentlig morgensending her fra oss i morgen i Innlandet, Audun og Bjørnar. For det meste skyet, stort sett oppholdsvær, lokal tåke blåser godt i fjellet. Opp igjen sørøstlig sterk kuling utsatte steder sånn på det meste i dag. Så det sånn forholdsvis mildt, men det vil si det ganske store temperaturforskjeller. 10 grader det både Kongsvinger, Gran, Gjøvik og Hamar, mens vi har 4 åttere, Lillehammer, Elverum, Tynset, Fagernes, Lillehammer, Elverum, Tynset, Fagernes, det 4. Sånn det når du går utenfor lista, så blir det helt feil. Trysil, kjøligst med 2 grader. Otta 7, Fokstugu 5.
1: 5,5 grader og klarvær på Nordsæter hos Knut Birger i innboksen her, og Ole Arnold og Potipus mener om 9 grader, 9,3 grader i Tessan, og skimter måne mellom skyene akkurat der. I trafikken så det jo fortsatt togstreik, og den trappes jo opp, som vi hører, men det går noen avganger for det på Dovrebanen og Kongsvingerbanen. Det også noe alternativ transport på Raumabanen, så sjekk ut avganger hvis du hadde tenkt å toge. Ellers går det greit, det bare å tipse oss om trafikken i appen NRK Radio. Send en melding til oss der.
0: Maria Haukås Storeng var det hun kalte seg. Nå heter hun vel mer Maria Haukås Mittet. Det som den Grand Prix-låta, som også i likhet med Hunting High & Low slutter med en såkalt pikardisk tersj.

0: med durtersen inn på slutten der alt. Så. Så det fint. Et eksempel på pikardisk ters, så til en gjennomgang av lokalavisene.
1: Ja, det mye bygging I dag.
0: Bygging.
1: På forskjellige måter. Man må ta vare på ting. Mm. Kanskje bygge nytt, ja. Og kanskje bygge nytt, noe helt nytt. OA, som det kalles, Oppland Arbeiderblad, forteller om deler av grunnmuren på hovedbygningen på Gjøvik gård. Den har rast ut. Bygget stod ferdig I 1810 og har fått store setningsskader I veggen mot tunet, og den veggen på vei til å skli ut. Og ifølge driftsleder I Mjøsmuseet Olav Løvli, så skyldes skadene blant annet svak byggegrunn og problemer med den gamle grunnmuren. Men nå har de sikret bygget I påvente av en omfattende restaurering, da, og det skal ut på offentlig anbud. Så det gjør man nå I løpet av oktober og håper på byggestart I mars. Gudbrandsdølen Dagningen fortsetter litt med det vi hørte om I går. Lillehammer fotballklubbs herrelag kan jo rykke opp til andre divisjon, og med det følger jo en rekke krav til arenaen fra Norges fotballforbund, og det like dyrt. LFK-leder Jostein Wahl sa til GD nylig at han mener at den gamle betongtribuna blant annet bør rives, og at klubben klare for dialog med private aktører, og det musikk I øra til Lars Bergseng.
0: Ja, den gamle hockeylegenden.
1: Ja, han klart å hente fram gamle planer om en ny stor arena på Sandbergsletta til 350 millioner kroner. Det jo et prosjekt som kombinerer helårsdrevet stadion på Sandbergsletta med studenthybler, kontorer og næringslokaler. Forutsatt at kommunen stiller tomta til disposisjon, og det sa de nei til I 2019. Da ble de planene skrinlagt, men kanskje de tar tilbake igjen nå. Mm. Og når den først lager en skikkelig arena, så burde den være på 3 000 til 4 000 plasser, sier Bergseng. Mens nødløsningen som Nordkonsult har skissert for andre divisjonsspill, det baserer seg på å flikke på dagens anlegg og oppfylle minimumskravet på 200 tilskuere.
0: Nei, heia Bergseng, sier vi.
1: Vi får se hvordan det går. Avisa Valdres har møtereferat fra gondolmøte I Vang I går, der den foreslåtte gondolbana til Skørsnøse ved Tynkrysset skulle debatteres på åpent møte. Der var ja-sida invitert og nei-sida spesielt invitert. Utviklingen I området I Tyen Filefjell negativ, skal vi tro prosjektgruppa her, og området har allerede kostet investorene mye penger. Og da mener man at en gondola gjør det attraktivt å dra dit, og på dette møtet gikk det helt for seg. Klare protester, høylytt argumentasjon.

0: sprøttent og lekent fra Einas egen Mats Jetmundsen I radioen din. Kom inn og se. 25 kommuner, blant dem Lillehammer, ber om 16 års aldersgrense for elsparkesykler, som de sier I en henvendelse til samferdselsministeren. Det på tide at noen sier nok nok. Vi stiller I dag følgende spørsmål I NRK Radio-app. 16 års aldersgrense for elsparkesykler. Spørsmålstegn. Velg mellom ja, nei eller, eller bare forby elsparkesykler.
1: Det det 38% som har svart, faktisk. De som synes man bør ha 16 års aldersgrense, 60%. Nei, har veldig få stemmer.
0: Ja, veldig
1: få. Kirsten roper jo på meldingen til oss her. Det gjør man jo når man skriver med store bokstaver.
0: Ja.
1: Og jeg skal ikke rope da, men jeg kan bare gjengi at hun sier at for alle som skal bevege seg på slik farkost, så bør de lære trafikkreglene og ha fremst I pannebrasken trafikkloven paragraf 3. Som sier at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom, så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade, og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret, sier Kirsten. Og han litt inne på det samme, Arne Matglad I Hernes, sier at elsparkesykler burde egentlig ha vært forbudt slik som det har utviklet seg. Hadde disse her bare tatt litt mer hensyn til andre som beveger seg på fortøvet, så hadde alt vært ok, men enkelte bare kjører på som om de eide hele fortøvet. Hensynet til andre fraværende hos de fleste, det gjelder bare å komme seg fram, koste hva det koste vil. Det jo, jeg bruker ofte sparkesykkel, jeg må bare si at hvis jeg leier en sånn, jeg har ikke selv. Men jeg tenker mye på det. Men ikke måke på. Nei. Men så vi må ikke skjære alle over en kam her.
0: Nei, det må vi absolutt ikke. Det finnes definitivt.

0: elsparkesyklister som oppfører seg helt innenfor.
1: Men man legger en veldig merke til de som ikke gjør det. Ja. Da dures det på. Mm. Så det bare gå an og du kan melde oss om din mening rundt det, eller stemme i avstemningen. Hvor, ja, de som vil forby elsparkesykler nå tok et ganske stort jafs oppover. Så vi får se hvordan det går i løpet av morgenen.
0: Snart konkurranse.

0: bruker jo noe litt sånn kraftuttrykk her, men hun gjør det på en så posh måte at det, det høres pent ut. Det en prestasjon, vil jeg si. Ja. Sophie Ellis Bextor demonstrerer The Queen's English I Murder on the Dance Floor. Det bringer oss frem til konkurransen. I går var det et litt pussy ord som vippet en del av dere av pinnen, nemlig coax. Det et gammelt ord for froskekvekk.
1: Vi har jo godeste Edvin I konkurransen vår innimellom, som later som han ting. Og han tilbake igjen I dag, så nå må du følge nøye med. Her gir han deg en del hint om hva han for noe. Hva Edvin?
2: Hva jeg? Jeg kan være tykk eller tynn. Jeg mange sider. Noen leser meg på senga. Jeg forteller historier. Historier. Jeg kan ta deg langt av gårde. Hva jeg?
0: Ja.
1: Ja, hva Edvin? Hvis du skjønte det, så sender du det inn I appen som melding med navn og adresse, så vi vet hvor handlenettet skal sendes I dag til vår heldige vinner.
0: Lykke til! Blir det reggae på norsk frem til nyhetene klokka 07:00. Dette Nico D. Jungle.

0: kommer den fra NRK Nyheter klokka 7. I dag møter statsminister Jonas Gahr Støre i høring på Stortinget. Politikerne undersøker mulig ukultur i utenrikstjenesten etter avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. En av hans kontaktpersoner var Terje Rød Larsen, og hans tenketank IPI fikk 130 millioner kroner av den norske staten. Denne støtten økte mens Støre var utenriksminister for Arbeiderpartiet for rundt 20 år siden. Og Senterpartiets Geir Pollestad vil vite hvorfor.
1: Han bør jo svare på hvorfor de økte så mye, hva han opplevde at han fikk igjen til det norske samfunnet med å gjøre det, og ikke minst hva kontrollen hadde med den pengebruken som var der. For dette er folk sine penger som er blitt brukt på dette. Da må vi ha gode og tydelige svar.
2: Jeg synes det har vært greit om Støre kunne redegjøre for hva poenget med disse store tilskuddene til IPI var. Gjerne høre hans syn på hvorfor dette var viktig å bruke skattebetalerne sine penger på.
0: Det er mangel på norsk storfekjøtt. Etter at reguleringsorganet Nortura har bommet på prognosene sine, må det importeres mange tusen tonn. Blant årsakene er at nordmenn spiser mer proteiner og mindre ultraprosessert mat. Stortingsrepresentant Geir Pollestad fra Senterpartiet vil at norske bønder får øke produksjonen av storfekjøtt.
3: Dette er et resultat av at folk eter mer kjøtt, og da må vi gi jordbruket litt tid til å få opp produksjonen.
4: For i år har salet av storfekjøtt øket med hele 8%, noe som er 9 prosentpoeng mer enn det Nortura hadde forventet.
5: Når kalven blir født, så går det jo 16 måneder i et typisk før du slakter det dyr, og så kan dere se, det er jo en langsiktighet i det.
4: Det sier bondelagsleier Torul Time på Jæren.
5: Det skjer ikke på en måned for å si det sånn.
0: Reporter Fride Vestvik. Det blir ikke streik for 1100 ansatte i lønnsoppgjøret for private barnehager. Direktør Jørn Tommy Skjeldrup i Private Barnehagers Landsforbund sier de er glade for å unngå en konflikt som ville ramme en uskyldig tredjepart. De ble enige med Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta sent i går kveld. I USA har tidligere spesialetterforsker Jack Smith forsvart etterforskningen av Donald Trump i en høring i senatet. Smith gikk av da Trump ble gjenvalgt i 2024, og etterforskningen hans ledet derfor ikke til noen tiltale. Republikanere i justiskomiteen skjelte ut Smith for å ha misbrukt stillingen sin, men det demokratiske partiet forsvarer etterforskningen. Jack Smith selv avviste at sakene var politisk motivert, og sa han ikke vil la seg skremme til taushet av hverken president Trump eller av andre som truer han med straffeforfølgelse. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
6: Morgen i Innlandet ved Audun Kristiansen, Bjørnar Pedersen og Selina Mosaeva. I lokalnyhetene, Selina, så handler det blant annet om stram kommuneøkonomi og konsekvenser av det.
7: Ja, for en av fem kommunedirektører mener kommuneøkonomien er for dårlig til å levere forsvarlige tjenester. Det viser den årlige kommunedirektørundersøkelsen til Kommunalrapport. Det er alvorlig, sier Bjørn Faukal, leder av KS sentrale kommunedirektørutvalg og kommunedirektør i Vestre Toten.
8: Det vi ser er at vi har den sterkeste veksten på er jo spesielt innenfor pleie og omsorg og særlig ressurskrevende tjenester, som da stikker av med mye økonomi og som egentlig presser da tjenesten og budsjettet over hele fjøla i de kommuner som måtte slite mest. Det er jo litt sånn flytning med hva som ikke er lov, hva som er lovpålagt og ikke er lovpålagt, så vi prøver jo hele tiden å holde oss innenfor på riktig side der. Samtidig som det er jo en balansegang og at vi ønsker gjerne å bruke penger opp på forebyggende arbeid og sånne ting også, for å sørge for at vi ikke skal komme og si på hæla i fremtiden.
7: Hovedbygningen på Gjøvik gård har fått så store skader at en vegg kan rase ut. Det opplyser Mjøsmuseet til Oppland Arbeiderblad. Mjøsmuseet frykter at skadene kan bli verre. Bygningen fra starten av 1800-tallet er nå sikret i påvente av restaurering som kan vare frem til 2028. 9 av 10 kvinner får brystbevarende kirurgi på Sykehuset Innlandet. Dermed er helseforetaket 1 av 5 som ligger over den nasjonale målsettingen på 90%. Daglig leder Camilla Skare i Brystkreftforeningen sier til NTB at det særdeles gode nyheter at det å beholde brystet blitt tryggere for flere.
9: God morgen. Dette morgen i Innlandet på NRK P1.

0: med bruk av synthesizeren Fairlight og også med sampling, så jeg har vel lest et eller annet sted at det vi hører helt på slutten av dag et batteri med tomflasker som Kate Bush hadde i et kjøkkenskap. Så det. Babushka altså her i morgen i innlandet. Audun og Bjørnar i studio. Litt grått og tåkete ute i innlandsværet. Det blåser også ganske godt i fjellet, opp i en sterk kuling i kastene fra sør-øst. Det noen forholdsvis mildt mange steder, men det varierer ganske mye, som for eksempel på Listaborg. Trysil har da 2, og så ligger Kongsvinger, Gran, Gjøvik og Hamar på 10 grader.
1: Ikke sant? Det streik i togtrafikk.
0: Ja.
1: Den er også trappet opp, men selv om den har gjort det, så er det fortsatt avganger. Noen på Dovrebanen og Kongsvingerbanen. Også nå alternativ transport på Raumabanen der av andre grunner. Men så vet du det. Tips oss gjerne om trafikken i appen NRK Radio, hvor du også kan melde oss om andre ting hvis du har lyst på det. Tove har jo gjort det. Det er jo strikkekafé som vanlig i dag, og nå begynner jeg på en jakke til barnebarnet. Fått også noe andre klesbestillinger også fra familie der, så hun blir ikke arbeidsledig med det første, står det. Så det er bra. Da har hun noe å drive med.
0: Fint. Vi skal snart møte en litauisk sykepleier bosatt på Tolga, som har gjort ekstrem sykling til sin store lidenskap. Han har blant annet vunnet Silk Road Race i Kirgisistan. Her snakker vi sånn sykkelløp som er på over 100 mil.
1: Mm. Det nå skal jeg ikke si hva jeg tenkte på, nei. Men det langt.
0: I oktober nå så venter et nytt tøft ultraritt i Tyrkia på Justinas, som vi møter etter de der som skal si god morgen til Cecilie, er det vel? God morgen!

0: Det er jo noen ganger forunderlig hvordan ting henger sammen, og for eksempel at det skulle være et lite sykkeltema også i de deres låt Cecilie. Det kom som en overraskelse på meg.
1: Ja, artig. Vi skal jo holde oss der.
0: Ja,
1: egentlig.
0: Han har nok ikke noen som sitter bakpå han vi skal møte nå, tror jeg.
1: Nei, Justinas Leveika fra Litauen kom til Norge for 12 år siden. Mm. Han er jo utdannet sykepleier, bor på Tolga.
0: De siste årene har syklinga tatt stadig mer av livet til Justinas.
2: Det var jobben som fikk meg komme dit. Jeg sykepleier opprinnelig. Kom til Norge for å jobbe som sykepleier, og det var 12 år siden nå.
3: I dag jobber sykepleieren mindre og sykler desto mer. Han har blant annet vunnet Atlas Mountain Race, et ekstremt ultraritt over mange dager og flere fjell i Atlasfjella til Marokko. Og i august vant han Silk Road Race i Kirgisistan, over 2000 kilometer gjennom fjella. 35 000 høydemeter.
2: Vi har syklet der hvor det ingen vei. Og så måtte vi komme over fjell hvor, som 4000 meter høy. Det snedde opp på toppen, og så var det 36 varmegrader i dalen.
3: Og utfordringen stopper ikke der. En natt falt Justinas i en isbred elv på 3500 meters høyde og satte fast sykkelen og lå i det iskalle vattnet.
2: Det var litt kritisk, for det var jo natt. Sola hadde jo gått ned, og så var jeg oppe på 3500 meter, så det var i høyden. Og det var en elva fra isbred, så den var kald.
3: Han kom seg løs og fikk varmen tilbake. Senere måtte han blant annet bruke matolje på sykkelkjedet, da kjedeolja tok slutt. Og når det var tid for å sove, så kunne det bli langs veien i grøfta.
2: Enkelte ganger må du bare sove langs veien. Finn du en gressplinn eller et eller annet litt mykere å ligge på, en stein. Så da har jeg lagt meg under busker og lagt meg bare på bar. Plen mange ganger.
3: Etter nesten 8 døgn på sykkelsetet kom han i mål, rundt 22 timer foran andre mann.
2: Det er jo en stor lettelse. Du har en mye tid til å overtenke hva som kan skje. Så jeg ble jo lettet. Veldig lettet at det gikk greit.
3: Men Justinas Leveika har ingen planer om å roe ned. I oktober venter et nytt ultraritt for 37-åringen, nå i Tyrkia, på rundt 1500 kilometer. For mannen fra Tolga er det nettopp det uforutsigbare som lokker.
2: Jeg elsker det. For meg er det... Jeg er ikke en som er kjent for å ha en veldig festet plan. Jeg liker å lage planen underveis.
0: Sikkert verden består blant annet av høyspenningssøkere og noe mer lavspenningssøkere. Justinas Leveika tilhører førstnevnte gruppe. Er ikke så opptatt av komfort heller?
1: Nei, tydeligvis ikke.
0: Reporter Stein S. Eide var det som pratet med Justinas Leveika.

0: Vi har rykket på en skikkelig rugg av en radiohit med A Piece of Paradise, Kåfjords egne gutter I Violet Road. Kåfjord ikke blant de 25 kommunene som ber om 16 års aldersgrense for el-sparkesykler. Det derimot Lillehammer. Det fikk oss til å stille spørsmålet 16 års aldersgrense for el-sparkesykler. Spørsmålstegn I NRK Radio-appen I dag med svaralternativene ja, nei eller bare forby el-sparkesykler.
1: Det jo litt over halvparten som sier ja på dette her, og de som synes at man bare skal forby alt sammen, den andelen øker, har gjort gjennom hele morgenen, opp I 39%. Den nå langt foran nei på 6%.
0: Ja, men nei har kommet seg litt, de lå på null
1: en stund. Ja, bittelitt. Tom Roger sier på en melding her at 12-åringer på elsparkesykkel I full galopp omtrent som å gi en Formel 1-bil til en hamster og håpe på det beste. Han synes ungdommen skal få noen år ekstra på å lære seg trafikkvett. Mens en annen melding her sier at skal sykkel også forbys for unge. Trafikkopplæring burde være fokus, og med kunnskap hadde mange ulykker vært unngått. Problemet uvettig kjøring, og der slik jeg erfarer I trafikken, voksne de verste.
0: Ja, ja men det ikke noen dårlig innspill.
1: Nei, det innspill. Bra, vi har flere meldinger også. Tar de litt etter hvert?
0: Ja.
1: Etter dagsnytt?
0: Ja da. Det gjør vi. Snart har vi oss dagens meteorolog, rett på andre siden av Anna Lotterud, alias Anna of the North, som slår fast at ikke alle kan bo I Hollywood Hills. Det har hun jo helt rett til.

0: Anna Lotterud, alias Anna of the North Hollywood Hills, her i morgen i Innlandet på NRK P1, øyeblikkelig 7:55. Det vil si riktig god morgen til deg, statsmeteorolog Bente Wahl.
1: Ja, god morgen, god morgen.
0: Hva har Innlandet i mente i dag, Bente?
1: Ja, det blir nok en litt grå dag. Det ligger jo skyer og tåkeskyer litt sånn over det hele. Sikkert vært noen lette regndrypp også. Vært noen spredte byger i natt. Og det er jo særlig litt sånn, kommer litt sånn, stues litt opp mot fjellene, så kan det fort dryppe litt av disse skyene også, hvis de tette. Vært så vidt minusgrader i natt i Folldal, -3. Juvas hytta, -1. Men ellers er det jo plussgrader da, når man kommer litt grann ned i terrenget i hvert fall. Og varmest i natt, det har det vært på Hamar, de kom aldri under 9,6 grader. Så det relativt varm luft som kommer nå sånn øst-sør-øst fra, så vi kommer nok opp igjen 12-13, kanskje 14-15 grader nedover mot Kongsvinger, men tror ikke det blir veldig mye å se til sola i dag. Kan være at det sprekker opp litt grann, da det i så fall de som bor sør i gamle Hedmark som jeg tror kanskje kan få noen glipp i skydekket, men det blir nok generelt mye skyer i dag.
0: Ja, blåser det litt sånn hatter og høyt opp i fjellet?
1: Det gjør det. Det blåser jo den østavinden, så fjelltrakten, og særlig da når man bikker over mot vestsiden og nordvestsiden, altså over mot Møre og Romsdal og Trøndelag, eller Vestlandet for den saks skyld. Aller kraftigste vinden, den har vi nok sør i Langfjellet, men også på toppene over mot Møre og Romsdal, så blåser det nok stiv og sterk kuling. Så det er jo den som skal forårsake denne fønvinden, som vi venter med høye temperaturer over 20 grader på Vestlandet i dag.
0: Ja, det er ikke sant. Du, Bente, ha en strålende fin onsdag.
1: Ligger med deg.
0: Vi slipper til Bruno Mars frem til dagsnytt klokka 7:30 med sin Locked Out of Heaven. Det høres litt ut som en polislåt. Kanskje det var meningen også.

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30. I Epstein-høringen på Stortinget må Støre svare om støtten til Rød Larsen.
1: Gjerne høre hans syn på hvorfor dette var viktig å bruke skattebetalerne sine penger på.
0: Vi spiser så mye kjøtt at vi må importere mye mer enn før. Og 1000 kilometer riksvei er for smal til å ha midtstripe.
2: Jeg føler at alt er på stedet hvile, skjer ingenting.
0: God morgen. Vi skal begynne på Stortinget, der statsminister Jonas Gahr Støre i dag møter opp og i høringen om norsk utenrikstjeneste. Avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein og hans kontakter får politikerne til å undersøke en mulig ukultur i utenriksdepartementet. Mens Støre var utenriksminister for Arbeiderpartiet for rundt 20 år siden, økte bevilgningene til Terje Rød Larsens tenketank IPI kraftig.
1: Det er mange grunner til å stille spørsmål om pengebruken når det gjelder IPI, og her må også Støre også svare.
3: For dette er folk sine penger som er blitt brukt på dette. Da må vi ha gode, tydelige svar.
4: FRP's Per-Willy Amundsen og Senterpartiets Geir Pollestad er 2 av 13 medlemmer i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitee. Når statsministeren klokka 10.45 i dag møter til åpen høring i komiteen, vil han bli spurt hvorfor de norske utbetalingene til International Peace Institute, IPI, som i flere år ble ledet av Terje Rød Larsen, økte så mye da han selv satt som utenriksminister.
3: Han opplevde at han fikk igjen til det norske samfunnet med å gjøre det, og ikke minst hva kontrollen hadde med den pengebruken som var der.
4: Mellom 1997 og 2018 fikk IPI mer enn 130 millioner kroner fra den norske staten.
5: Jeg tror det var veldig mye penger for å betale for at norske politikere skulle få en plattform hvor de kunne skinne.
4: Det sier Johan Meyer, en tidligere UD-ansatt i NRK-dokumentaren Diplomatparet, om Terje Rød Larsen, Mona Juul og norske forbindelser til den nå avdøde milliardæren og seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Blant dem som sier han stilte spørsmål ved bevilgningene var daværende FN-ambassadør Morten Wetland.
6: Forholdsvis store land ga bare tullepenger sammenlignet med det Norge drev med.
4: Da NRK i februar gjennomførte det første store intervjuet med Jonas Gahr Støre om norske Epstein-forbindelser, ble han også spurt om støtten til IPI.
7: Vil en gransking kunne avdekke svikt i din tid som utenriksminister?
8: Jeg må være åpen for å svare på mine spørsmål. Jeg mener jeg kan stå for det vi har gjort. Det er helt mulig å sikkert påpeke at vi kunne gjort andre vurderinger, men det er det vi må svare på. Jeg har i hvert fall en ganske god følelse på at vi gjorde det vi mente var riktig for Norge.
0: Reportere Mats Rønning og Christian Skårdalsmo. Og nordmenns bindinger til sexforbryteren Jeffrey Epstein var det Dagens Næringsliv som avslørte. Allerede i 2019 skrev avisa om den tidligere diplomaten Terje Rød Larsen og hans IPI, som fikk penger av Epstein. Det blir spennende å følge høringa, sier politisk redaktør Fridtjof Jacobsen.
9: Det blir jo spennende å høre hva Jonas Gahr Støre svarer. Dette er jo litt avhengig av hva slags spørsmål han får. Det er jo som en sånne høringer er at det er ganske dårlig tid, så det tar jo ofte litt lengre tid å komme til bunns i ting. Og så blir det jo litt interessant dette etterlatte inntrykket da, hvordan har egentlig kulturen vært i utenriksdepartementet når det gjelder å bevilge ting, som Støre her sa, til organisasjoner og mennesker som man mener kan gi tilgang til nettverk og personer som kan være viktige for Norge å ha noe med å gjøre. Men er det som dette i Norges interesse? Er det i de enkeltes interesse og så videre? Det høres ut som det er det høringen skal prøve å avdekke, og vi hørte jo noen representanter her har en litt sånn mistenkelig holdning til at dette ikke liksom har gjort i Norges interesse, men av andre typer interesser, får vi se hva det avdekker.
0: Da skal vi fra Stortinget til Det Hvite Hus. Der møtte president Donald Trump amerikanske teknologitopper i går kveld. Resultatet ble det Trump omtaler som en moralsk bindende avtale om regulering av kunstig intelligens, reporter til Albert Frøsland. Hva var det de kom fram til her?
10: Ja, Trump er en mann av store ord, og det de har kommet fram til er en fantastisk form for selvjustis, etter at han da møtte blant andre Mark Zuckerberg fra Meta og Elon Musk fra SpaceX. Det de kort sagt har kommet frem til er at de skal få i stand mekanismer for å holde KI i tøylene.
0: Og hvordan skal det få til det?
10: Igjen de store ord. Hvert selskap skal innføre 4 lag med kontroller og tilsyn. De skal innføre en robust internkontroll. Etter møtet så hyllet Trump-tilhenger og SpaceX-gründer Elon Musk vedtaket.
11: When you have robots and you have superintelligence, it means that everyone in the world can have better medical care than anyone here, including me. And wouldn't that be wonderful?
12: Not if they haven't got a job.
11: Well, jobs are going to change. Jobs have always changed.
10: Er det ikke vidunderlig, sier Musk. Nei, ikke hvis du arbeidsløs, svarer en journalistkollega, og da svarer Musk med at arbeidsmarkedet, det vil endre seg.
0: Moralske bindende, det så flott når man tenker på den amerikanske presidenten. Er det bra å ha denne avtalen?
10: Ja, både ja og nei, vil jeg si. Altså for oss forbrukere er det bra, men for USA så blir det et litt toegget sverd, fordi USA leder KI-utviklingen slik det i dag, med Kina da hakk i hel, og USA ikke interessert i at Kina skal overta utviklingen av KI, så hvordan de både nå skal holde KI i tøylene og være ledende i utviklingen, ja, det får de finne ut av da.
0: Det får de. Takk, Tor Albert Frøsland. Vi bytter tema, vi skifter fil, så å si, for fortsatt mange norske riksveier så smale at to biler ikke kan møte hverandre. Allerede i 2009 så lovet den daværende rødgrønne regjeringen en stor satsing, men på Vestlandet venter de fortsatt.
2: Her for smalt her nede til å møte motgående trafikk.
12: Martin Bjørkhaug i Norges lastebileierforbund NLF i Sognefjordane vent enda på at hele E39 skal få gul midtstripa.
2: Nå må politikerne og veivesenet ta tak i det og få veien opp på en standard som en europavei verdig.
12: Bare på E39 det over 5 mil med vei som for smal til å ha en gul stripa i midten. Det viser i oversikt NRK har fått fra statens veivesen. Ved bygda Vadheim svinger den smale europaveien seg opp og ned langs fjorden, og vogntog og personbiler må vente på tur.
2: Hvis det kiler seg ut i de smale partiene her rett utenfor Vadheim, så kan du fort gå 5 minutter til 20 minutter. Det alltid ikke lett de greier å løse opp.
12: Totalt det gått over 100 mil med norske riksveier som for smal til å ha gul midtstripe. Vestland har 21 av disse milene.
13: Det en gul midtstripe-strategi for å få tofeltsveg, så ikke minst næringslivet veldig opptikken av.
12: Gul midtstripe har vært tema for politikerne siden Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet var samferdselsminister i 2009. Målet var å redusere tallet på veier uten gul midtstripe kraftig, men fasiten i 2026 viser noe annet, og Navarsete sier dette i dag.
13: Og det jo forstemmende at en fremleis ikke har greid å få gul midtstripe og en til god standard på hovedvegene våre.
2: Jeg føler at alt på stedet hvile skjer ingenting.
0: Sa Martin Bjørkhaug i Lastebilerforbundet til slutt, reportere Olav Rørli og Nils Ole Refvik. Det blir ingen strek i private barnehager. Sent i går kveld så kom arbeidstakerne i Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet med arbeidsgiverne i Private Barnehagers Landsforbund. Og forhandlingsleder Line Tollefsen i Fagforbundet fornøyd med
14: et oppgjør som sikrer våre medlemmer reallønnsvekst og en lønnsutvikling. Og så har vi også fått en profil på oppgjøret som ivaretar de mest lavtlønte i dette tariffområdet. Jeg tror for at medlemmer våre er fornøyd.
0: Og direktør Jørn Tommy Skjeldrup i Private Barnehagers Landsforbund sier de glad for å unngå en konflikt som ville ramme en uskyldig tredjepart. Det mangel på norsk storfekjøtt altså. Det skjer etter at reguleringsorganet Nortura har bommet på prognosene sine. Det må importeres mange tusen tonn, og en av årsakene at mattrendene har endret seg.
15: Så her oksene som skal bli til biff da.
16: Og det gode norske kjøttet fra oksene til bondelagsleier Torul Time på Jæren vil folk ha mer av. For i år har salet av storfekjøtt øket med hele 8%, noe som 9 prosentpoeng mer enn det Nortura hadde forventet.
17: Dette et resultat av at folk etter mer kjøtt, og da må vi gi jordbruket litt i til å få opp produksjonen. For på sikt må målet være at folk skal etter det kjøttet de ønsker, og det skal være produsert i Norge.
16: Det sier stortingsrepresentant for Senterpartiet Geir Pollestad, som prøver sitt beste på å mate oksene.
18: Jeg foretrekker de litt mindre.
16: Og skeptiske også folk til ultraprosessert mat, samtidig som de vil ha mer protein. Noe som forklarer mangelen på norsk storfekjøtt oppgir Nortura. Derfor svinger etterspørselen fortere enn produksjonen klarer å følge.
15: Når kalven blir født, så går det jo 16 måneder i et typisk før du slakter det dyr, og så kan dere, det jo en langsiktighet i det, så det skjer ikke på en måned for å si det sånn.
16: Norge må i år importere 15 000 tonn ekstra storfekjøtt, som nær 24 000 tonn totalt. Men med øket etterspørsel kan bøndene vente større produksjon, og da kanskje god kontakt med dyra en fordel.
19: De litt så velgerne, de positive, men litt skeptiske.
0: God frokost ønsker da reporter Fride Audunsdotter Vestvik, vaktsjef Erlend Rønneberg og programleder Jon Branes I NRK Dagsnytt I dag.
19: God morgen. Dette morgen I innlandet på NRK PN. NRK.

0: Sympatisk pop fra Trysil, Stine Bogsveen i radioen din med Hø du tenker på. Det Audun, Bjørnar og Selina som de tre musketerer i radiostudio i dag. Togstreiken fortsetter, Selina, det har jo noen konsekvenser.
1: Ja, og i dag permitteres 26 flykonduktører på Hamar og Lillehammer, og togstreiken trappes opp fra neste mandag. Lillehammer blant 25 kommuner som ønsker å heve aldersgrensen for elsparkesykkel fra 12 til 16 år. Og hovedbygningen på Gjøvik gård har fått så store skader at en vegg kan rase ut. Bygningen nå sikret i påvente av restaurering som kan vare frem til 2028.
0: Takk for det, Selina. Det noe av det som preger lokalnyhetene denne aller, aller siste dagen i september. Så det en ganske grå dag for det meste skya. Stort sett oppholdsvær, lokal tåke. Så høyt i fjellet så blåser det ganske godt opp i en sterke kuling utsatte steder fra sør-øst. Og det jo det vi merker av denne fønvinden som kan gi temperaturer over 20 grader på Vestlandet.
2: Ja, det ikke her.
0: Det ikke her.
2: I togtrafikken så det jo fortsatt noen avganger på Dovrebanen og Kongsvingerbanen, selv om det opptrappet togstreik. Så da må man sjekke sin app, og det må man også på Røymabanen, for der det blitt alternativ transport og avgangene som går der. Ja. Ellers fint i trafikken.
0: Ja, apropos tog, så ser jeg at det lyttes til oss på tog.
2: Ja, gjør du det?
0: Ja.
2: Ja, det gjør det. Stemmer det. I Danmark. Mm. Fra Tina sendte oss melding som sitter på toget fra Høye Tostrup til Odense.
0: Ja, hyggelig.
2: Det god marsipan, det.
0: Ja, det det vel, ja. Ja. Ja, så bra. Kanskje det en liten marsipan til morgenkaffen på toget der. Vi snakker jo ellers om aldersgrense for elsparkesykler i dag, og har fått opp til flere meldinger fra dere som hører på. Vende tilbake til det temaet på andre siden av hekla stålstrenga.
3: Ytterst i verden, ytterst i verden.

0: Skrevet av storebror Ola Bremnes. Jeg kaller ham storebror fordi han storebroren til Kari og Lars. Men låta fremført av gruppa Hekla Stålstrenga fra Helgeland. Bra. 7:50 på en dag hvor vi har fått vite at 25 kommuner, blant dem Lillehammer kommune, ber om 16 års aldersgrense på elsparkesykler, og kommunene sier i en uttalelse til samferdselsministeren at det er på tide at noen sier at nok er nok. Så det er snakk om en heving, altså, fra 12 til 16 års aldersgrense på elsparkesykler, og vi lurer på hva du som hører på morgenen syns om dette. Derfor spørsmålet 16 års aldersgrense for elsparkesykler, spørsmålstegn, i NRK radioappen.
1: Der er det 55% som svarer ja på det forløpig, og 39% som bare vil forby alt av elsparkesykler totalt. Ja. Veldig få sier nei på akkurat det.
0: Det er jo enkelte storbyer som har forbudt utleie av elsparkesykler, blant annet Paris, så der må du ha din egen private.
1: Mm. Janis er veldig bastant ja. I sin mening her. Han sier 16 års minimum, punktum.
0: Punktum, ja. Ja.
1: Med det samme han er inne på tema, så fortsetter han. Hvilken type foreldre er det som kjøper eller godtar at småunger, det vil si langt under 16 år, får lov til å kjøre rundt på det han kaller lett motorsykler? Utformet som sparkesykkel med en toppfart som er langt over fartsgrensene i byen. Det freses rundt i 40-50 over gangfelt mot kjøreretningen uten lys, etc. Og har knapt nok vett til å håndtere en rullator forsvarlig. Kraftig ord her. Ja. Men mange kjører jo på noen sparkesykler som kjører ekstremt fort.
0: Ja.
1: Det er noen som ikke har sånn sperre, tror jeg. Så det kan gå fort til tider. Så sier han videre at noen i hermetegn, det vil si antageligvis politiet, må ta dette opp i fellesmøter på skoler og andre møtepunkter for foreldre. Og så legger han til at ungene gjør for så vidt sin jobb. Det er jo å utfordre og teste grenser. Nå er det på tide at foreldre og myndigheter gjør sin jobb og være oppdragende. Som jeg ser det, og jeg ser mye, sier Janis. Dette er ut av kontroll. Nytt punktum fra Janis der. Mens Marianne sier at når det gjelder sparkesykler, så hennes syn på det, det er som med andre som beveger seg i trafikken. Dersom du oppfører deg som folk, er det ok. Men dersom du gir blanke i at du deler veien med andre, så burde man ikke være i trafikken. Sier Marianne.
0: Jeg vil jo si at det positive med å ha en privat elsparkesykkel er jo at du sannsynligvis tar den med deg hjem når du er ferdig med å bruke den, og ikke plasserer den midt i en gang- og sykkelvei eller et eller annet sted hvor du... Ja, jeg satt den her.
1: Tenker du disse utleiesyklene?
0: Ja, da tenker jeg på dem.
1: Du får ikke ta med dem hjem, vet du.
0: Nei, jeg vet det. Så det er jo fordelen med å ha sin privat.
1: Ja, sånn, ja. Ja, riktig.
0: Ja, for jeg antyder jo nå at det er noe som er ute av kontroll, er jo hvor sånne leie-elsparkesykler settes. Ja.
1: Svein synes det bør være hjelmpåbud
0: ja.
1: For kjøring med sparkesykkel.
0: Ja, det er det kanskje ikke.
1: Jeg tror ikke det.
0: Nei.
1: Jeg er usikker på det.
0: Ja.
1: Nei, det tror jeg nok ikke det er. Jeg ser veldig mange uten hjelm, så det er nok ikke det.
0: Nei, antagelig.
1: Bra, nei, det er bare å melde oss om dette her i appen NRK Radio, eller i hvert fall gå inn og stemme i avstemninga.
0: Ja. Ganske ny låt fra Staut, som tar oss med frem

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. Når statsminister Jonas Gahr Støre møter i høring på Stortinget i dag, handler det om pengestøtten til Terje Rød Larsens tankesmie. Politikerne undersøker en mulig ukultur i utenrikstjenesten etter avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. En av hans kontakter var Terje Rød Larsen, og hans tenketank IPI fikk i alt 130 millioner kroner av den norske stat. Denne støtten økte kraftig da Støre var utenriksminister for Arbeiderpartiet for rundt 20 år siden. Sykepleiere mener språkproblemer truer sikkerheten til pasienter. Det går fram av en undersøkelse Fagbladet Sykepleien har gjort med flere enn 1100 svar. 15% av sykepleierne som svarte sier at språkproblemer har ført til en skade hos en pasient, og 1% sier det har ført til dødsfall. Helsetilsynet og Helsedirektoratet sier til Fagbladet at de ikke har oversikt over språkproblemene. Regjeringen vil innføre felles mottak til psykiske helsetjenester, melder Klassekampen. Det helseministeren som varsler et samarbeidsprosjekt med kommunenes organisasjon KS. Målet at kommuner og sykehus samarbeider bedre, slik at pasienter slipper å bli kasteballer i systemet. Det blir ingen streik i private barnehager. Sent i går kveld så kom arbeidstakerne i Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet med arbeidsgiverne i Private Barnehagers Landsforbund, PBL. Og det gjorde nestleder Marit Solheim i Delta fornøyd.
1: Vi blitt enige om en reallønnsvekst for medlemmene våre i PBL, og det vi veldig godt fornøyde med. Samtidig så har vi vært enige om pensjon. Vi tror at medlemmene våre kommer til å være veldig godt fornøyde både med reallønnsveksten og at vi har klart å bevare pensjonsordninger.
0: Minst 3 personer drept og 7 såret i flere russiske luftangrep mot området rundt hovedstaden Kyiv i Ukraina. Et barn blant de drepte, skriver Kyiv-regionens guvernør på Telegram. Russland sier de traff et kommunikasjonssenter og energifasiliteter med missiler og droner, men ukrainerne sier private hus og lagerbygg ble ødelagt. Også havna i Ismail i Ukraina er angrepet, mens Ukraina har gjennomført et droneangrep mot oljeanlegg i Samara-regionen i Russland. Og det mange flere narkotikabeslag på Bastøy fengsel enn før. Det gjort 45 beslag av narkotika og brukerutstyr så langt i år, mot 9 i hele fjor. Og kriminalomsorgen sier det også funnet flere mobiltelefoner blant de innsatte. Lavsikkerhetsfengselet i Oslofjorden utenfor Horten mener økningen skyldes både flere kontroller og at det mer rusmidler i fengselet. NRK Nyheter ved Jon Branes.
2: Her nyhetene fra innlandet. Lillehammer blant 25 kommuner som vil ha 16-årsgrense for elsparkesykkel. Kommunen viser til økende skadeomfang blant unge. Samtidig viser tall fra Trafikkforsikringsforeningen at barn under 16 år står for en tredel av uhellene med uforsikrede private elsparkesykler. Regjeringen vurderer nå om aldersgrensen skal heves fra 12 til 16 år. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam sier til NTB at saken prioriteres høyt. At regjeringen i går åpnet for å tillate nettpoker hos Norsk Tipping, mener Niri Talberg på tide. Han har doktorgrad i pokerspill og sier han tror målgruppen kommer til å være hobbyspillere.
3: Jeg tror det er alt for lavt for de som er profesjonelle pokerspillere. Jeg tror dette er for hobbyspilleren, og jeg synes det er fornuftig å tilby for å.
2: I dag permitteres 26 Vy-konduktører på Hamar og Lillehammer. Dovrebanen blant strekningene som hardest rammet av lokførerstreiken som har pågått siden 18. september. I går ble det også klart at streiken trappes opp fra neste mandag. Dermed vil totalt 20 konduktører fra Kongsvinger, 30 fra Hamar og 1 fra Lillehammer være i streik ifølge Norsk Lokomotivforbund. Hovedbygningen på Gjøvik gård har fått så store skader at en vegg kan rase ut. Det opplyser Mjøsmuseet til Oppland Arbeiderblad. Deler av grunnmuren har rast ut, og bygget har sunket og blitt skjevt. Mjøsmuseet frykter at skadene kan bli verre. Bygningen fra starten av 1800-tallet nå sikret i påventning av en omfattende restaurering som kan vare frem til 2028. Nyhetene fra innlandet fikk du av Selina Mosaeva.
4: Dette Morgon I Innlandet på NRK P1.

0: Ja, skrevet hun ned sangen vår godeste Taylor Swift, akkompagnert av både fele og banjo. Bente Wahl greier ut om innlandsvær.
1: Det er relativt varm luft som kommer nå sånn øst-sør-øst fra, så vi kommer nok opp igjen 12-13, kanskje 14-15 grader nedover mot Kongsvinger, men tror ikke det blir veldig mye å se til sola i dag. Kan være at det sprekker opp litt, da er det i så fall de som bor sør i gamle Hedmark som jeg tror kanskje kan få noen glipp i skydekket, men det blir nok generelt mye skyer i dag. Det blåser jo denne østavinden, så fjelltrakten, og særlig da når man bikker over mot vestsiden og nordvestsiden, altså over mot Møre og Romsdal og Trøndelag, eller Vestlandet for den saks skyld. Aller kraftigste vinden, den har vi nok sør i Langfjella, men også på toppene over mot Møre og Romsdal så blåser det nok stiv og sterk kuling, så det er jo den som skal forårsake denne fønvinden da, som vi venter med høye temperaturer over 20 grader på Vestland i dag.
2: Streiken i togtrafikken er jo trappa opp, men det er jo noen få avganger fortsatt, sånn som det har vært hele tiden, så det må man oppdatere seg på. Nytt nå, ikke med tanke på streik, men det er også nå, jeg tror det er buss for tog, eller i hvert fall alternativ transport på Raumabanen. Der kjører SJ ikke tog, i hvert fall i dag. Ellers i veitrafikken går det fint. Tips oss i appen NRK Radio hvis du har noen tips om det.
0: Det er jo høst nå, det må vi slå fast. I morgen er det oktober. Høstmørke og tid kanskje for å krype inn i et annet. Ja, det vil noen gjøre, mens andre vil kanskje trekke inn i et annet mørke, nemlig det magiske mørke som finnes inne i en kinosal.
2: Ja, vi skal jo prate med en dame som vet litt mer om hva vi kan se på. Ja. Hva er bra på, i filmhøsten?
0: Både kulturkonsulent og selverklært filmnørd Susanne Fjellbu er med oss om cirka 4 minutter.

0: tostemt og fint fra to artister som har det til felles, også at de ikke lenger blant oss. Hilde Helkberg ble jo født på denne dato i 1959, men gikk bort i 2011, mens Cato Sanden forlot oss i 2005. 25 kommuner, blant dem Lillehammer, har sagt til samferdselsministeren at nå må vi få hevet aldersgrensa på elsparkesykler fra 12 til 16 år, og nå er det på tide at noen sier nok er nok. Da ville vi lodde stemningen blant dere som hører på morgenen i Innlandet, både ved å lage en liten gallup som du finner i NRK Radio-appen med spørsmålet 16 års aldersgrense for elsparkesykler, spørsmålstegn. Svar alternativene ja, nei, eller bare forby elsparkesykler?
1: Det er jo ja-siden som er flertallet her, 56% nå. Og total pakka, de som vil forby alt av sparkesykler, elsparkesykler, de er jo på den andre plass her, 38%. Veldig få på nei. Toril har meldt oss og sier at det blir ulykker eller nesten ulykker, det er en ting, men det er jo et folkehelseproblem også. De som har sparkesykkel går jo ikke. Tenker jeg at de burde...
0: At de får ikke rørt på seg.
1: Får ikke noe trim av å stå der og kjøre. Tove sier at vi snakket litt om det før nyhetene, om det var påbudt med hjelm eller ikke. Det sier Tove at det er det når du kjører elsparkesykler. Det er det jo for folk, for barn under 15 år, så er det påbudt med hjelm. Hvis du er over 15 år, så er det ingen plikt til å bruke hjelm, men opp til flere anbefaler jo det, både på elsparkesykkel og sykkel også. Ola sier at 16 års aldersgrense på elsparkesykkel hjelper lite. De verste råkjørerne er det sånn han erfarer, de som skal til og fra jobb. Å være fotgjenger i Oslo ble farligere etter elsparkesyklens inntog. Minner for øvrig om at maks hastighet til passering av fotgjengere på fortau er 6 km i timen. Da skal du egentlig sakke farten. Det har jeg til gode å se, sier Ola på en melding her i appen NRK Radio. Jeg har flere meldinger også, ta de etter hvert.
0: Vi tar de etter hvert. Litt dansk pop i radioen din nå i form av Kristoffer, eller Staffa. Hey,

0: Da gikk danske Kristoffer ut, plystrende ut av studio etter å ha spilt inn sin radiohit Mine, Mine, Mine. Vi lovet deg jo en prat med filmnerd og kulturkonsulent i Gran, som også har ansvaret for Brandbu Kino, Susanne Fjellbu. Men vi lurer på om det kanskje noe gærent med telefonen hennes.
1: Noens telefon.
0: Noens telefon.
1: Sliter vi med, ja. Så vi får komme tilbake til det senere.
0: For eksempel I morgen. Vi får se.
2: En podcast fra NRK.
3: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde 2 take på den. Fordi at det klart jeg ikke gjør meg for at jeg ble så emosjonell.
2: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
4: Men jeg hadde følelsen jeg fra starten at dette kom til å bli stort.
2: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
4: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
2: Hør Spor i appen NRK Radio.

0: Unge Ferrari, som han kalte seg da, Hamars egen Stig Brenner med balkong. Deltaker på forløpig nyste sesong av Ikke lov å le på hytta, et litt sånn muntert tidtrøyte konsept laget av et annet mediehus.
1: Ja, VGTV.
0: VGTV det. Lager det.
1: Det stor kontrast mellom det vi hører på musikken her og det vi ser på Ikke lov å le på hytta
0: ja.
1: med Stig. Mm. Dette snakket han jo litt om i P3-målen for noen nylig. Kan du høre hva han sa om en sånn viss parodi han troppet opp med der?
2: Jeg tror veldig mange har fått med seg når du da kommer inn i en sånn bitte liten bil, hvor du skal være da Martin Skanke.
3: Nå var du veldig smart.
4: Det det jeg fant ut. Hvis du ikke skriker, så det veldig vanskelig å komme.
5: Når jeg kommer inn på hytta i bilen, så starter jeg med å skrike, da sitter han.
6: Er det noen som lurer på hvordan Martin Skanke var det?
5: Og så ser jeg at ingen ler, og så blir parodien svakere og svakere. Til slutt så ble jeg til en trønder.
6: Du jævlig vondt i legga mine!
2: Jeg redder med at du har sett disse etterpå. Tenker du sånn, ja, dette en god parodi?
5: Altså, jeg synes det. Jeg står for denne.
1: Virker som han koste seg.
0: Ja, han gjorde det. Han ga jo også til beste en slags Michael Jackson-imitasjon ja. I full mundur. Nå var det ikke Stig Brenner som vant den nyeste sesongen av Ikke lov å le på hytta. Nå, hvis du ikke vil vite det, så kan, må du dempe radioen din.
1: Eller bare ikke si det. Eller er det poeng?
0: Jeg tenker det han
1: på spoiling.
0: Nei, men jeg kan si at personen som vant årets Ikke lov å le på hytta benytte seg jo på en måte av Stig Brenners både kostyme, Michael Jackson kostyme og denne bitte lille resebilen som Stig Brenner brukte da han skulle imitere Martin Skanke.
1: Ja.
0: Men også kombinasjonen Michael Jackson kostyme, bitte liten resebil og det at denne personen også da først ikke fikk lekebilen til å starte og så veltet, det fikk jo og alle de andre til å begynne å le. Så,
1: slapsticken lever?
0: Ja, virkelig den klassiske, men også litt sånn utilsiktede slapsticken.
1: Ja, folk som slår seg er jo gøy.
0: Folk som rett og slett bare faller, og uansett om de slår seg eller ikke, men det var ikke meningen at det skulle være morsomt.
1: Nei.
0: Så det er ikke planlagt komikk lever altså. Iselin Solheim, frem til nyheten klokka 8:30. Her mistenker jeg jo at det faktisk også ligger et ordspill.
1: Ja, The Wizard of Us.
0: Ja.
1: Det er ikke The Us, men det er US. Det er ikke Us.
0: Ja. Det er gøy.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Mange norske riksveier for trange til at to biler kan møte hverandre. I alt gått over 100 mil vei for smal til å ha midtstripe. Selv om det allerede i 2009 kom et løfte fra daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet.
1: Det en gul midtstripe-strategi for å få tofeltsveg, så ikke minst næringslivet veldig opptikken av.
2: Målet var å redusere tallet på veier uten gul midtstripe kraftig, men fasiten i 2026 viser noe annet, og Navarsete sier dette i dag.
3: Og det jo forstemmende at en fremleis ikke har greid å få gul midtstripe og en til god standard på hovedvegene våre.
0: Reporter Olav Rørli har skrevet mer om dette på NRK.no. Når statsminister Jonas Gahr Støre møter i høring på Stortinget i dag, handler det om pengestøtten til Terje Rød Larsens tankesmie. Politikerne undersøker en mulig ukultur i utenrikstjenesten etter avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. En av hans kontakter var Terje Rød Larsen, og hans tenketank IP fikk i alt 130 millioner kroner av den norske stat, en støtte som økte kraftig da Støre var utenriksminister for Arbeiderpartiet. Allerede i 2019 skrev Dagens Næringsliv at Terje Rød Larsen og IP også fikk penger av Jeffrey Epstein, og politisk redaktør Fridtjof Jacobsen skal følge høringa i dag.
4: Det blir jo spennende å høre hva Jonas Gahr Støre svarer. Dette jo litt avhengig av hva slags spørsmål han får. Og så blir det jo litt interessant dette etterlatte inntrykket da, med hva, hvordan har egentlig kulturen vært i utenriksdepartementet når det gjelder å bevilge ting, som Støre her sa, til organisasjoner og mennesker som man mener kan gi tilgang til nettverk og personer som kan være viktige for Norge å ha noe med å gjøre. Men er det som dette i Norges interesse? Er det i de enkeltes interesse og så videre? Det høres ut som det er det høringen skal prøve å avdekke.
0: I en annen høring i Washington i USA har tidligere spesialetterforsker Jack Smith forsvart etterforskningen av Donald Trump. Republikanere i justiskomiteen i senatet skjelte ut Smith for å ha misbrukt stillingen sin, men det demokratiske partiet forsvarte han. Smith gikk av da Trump ble gjenvalgt i 2024, og etterforskningen hans ledet ikke fram til noen tiltale om flere lovbrudd. Trumps parti mener han forfulgte presidenten deres, men Jack Smith selv avviste at han hadde politiske motiv og sa han ikke ville la seg skremme til taushet. Og SV vil stanse all bygging av datasentre i Norge til strengere regler på plass. I går la Teknologirådet fram en rapport som blant annet sa at datasentre gir færre arbeidsplasser enn annen industri som bruker like mye strøm, og at 90% er utenlandseid. Regjeringen sa de jobber med en stortingsmelding som skal stramme inn i reglene, men Lars Haltbrekken fra SV sier til NTB at de ikke kan somle. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
5: Det lysner, eller det, nå er det vel ganske lyst, og det har vært en stund i innlandet, denne onsdag 30. september, aller siste dag i den måneden. I morgen er det oktober altså. Bjørnar, Audun og Selina er ditt radiovertskap frem til klokka ni, og i lokalnyhetene, Selina, så handler det om stram kommuneøkonomi og ja, rett og slett noen konsekvenser av det.
6: Ja, for en av fem kommunedirektører mener kommuneøkonomien for dårlig til å levere forsvarlige tjenester. Det viser den årlige kommunedirektørundersøkelsen til Kommunal Rapport. Det alvorlig, sier Bjørn Faukal, leder av KS sentrale kommunedirektørutvalg og kommunedirektør i Vestre Toten.
7: Det vi ser at vi har den sterkeste veksten på jo spesielt innenfor pleie og omsorg og særlig ressurskrevende tjenester, som da stikker av med mye økonomi og som egentlig presser da tjenesten og budsjettet over hele fjøla i de kommuner som måtte slite mest. Det jo litt sånn flytning på hva som ikke hva som lovpålagt og ikke lovpålagt, så vi prøver jo hele tiden å holde oss innenfor på riktig side der. Samtidig som det jo en balansegang og at vi ønsker gjerne å bruke penger opp på forebyggende arbeid og sånne ting også, for å sørge for at vi ikke skal komme og si på her da i fremtiden.
6: En mann i 20-årene tiltalt for å ha forårsaket to personers død etter en frontkollisjon på Riksvei 3 i Alvdal 9. mai i fjor. Mannen skal ha kommet over i motgående kjørefelt. To personer omkom, og tre andre ble skadet. Rettssaken starter i februar. Forsvareren vil ikke kommentere tiltalen. Elverums håndballherrer åpnet Europa-ligasesongen med brakseier over svenske Hammarby I går. I Terningen Arena valset hjemmelaget over den svenske motstanderen og vant til slutt hele 37-28. Elverums toppskårer ble Fredrik Pedersen med 14 mål. Fredag blir det toppoppgjør I Eliteserien når Elverum tar imot Runar. Begge lagene så langt ubeseiret etter 5 spilte kamper.
8: God morgen. Dette morgen I Innlandet på NRK P1.

0: Den noe uvanlige kombinasjonen tuba og ukulele finner vi på Espen Linds radiohit Scared of Heights. Bente Wahl greier ut om både vær og vind.
1: Det relativt varm luft som kommer nå sånn øst-sør-øst fra, så vi kommer nok opp igjen 12-13, kanskje 14-15 grader nedover mot Kongsvinger, men tror ikke det blir veldig mye å se til sola i dag. Kan være at det sprekker opp litt grann, da det i så fall de som bor sør i gamle Hedmark som jeg tror kanskje kan få noen glipp i skydekket, men det blir nok generelt mye skyer i dag. Det blåser jo denne østavinden, så fjelltrakten, og særlig da når man bikker over mot vestsiden og nordvestsiden, altså over mot Møre og Romsdal og Trøndelag, eller Vestlandet for den saks skyld. Aller kraftigste vinden, den har vi nok sør i Langfjellet, men også på toppene over mot Møre og Romsdal så blåser det nok stiv og sterk kuling, så det er jo den som skal forårsake denne fønvinden da, som vi venter med høye temperaturer over 20 grader på Vestlandet i dag.
2: Togstreiken har jo blitt trappet opp, men selv om den det, så det fortsatt noen avganger på Dovrebanen og Kongsvingerbanen, så det må man oppdatere seg på. Det også stopp i togtrafikken på Raumabanen, så der det også alternativ transport for tida. Ellers i trafikken går det fint. Sånn trafikalt ellers har vi jo pratet en del om sparkesykler i dag, og 16-års aldersgrense eventuelt, og der skriver Ole på Toten at ja, absolutt 16-årsgrense, og krav til trafikkopplæring slik det for mopeder og lett motorsykkel. Elsparkesykler farligere enn disse, tror trafikkmyndigheten har sovet i timen, sier Ole på Toten. Og han ikke alene om han sendte oss melding om dette her, eller?
0: Nei, det lov å si at vårt søkelys på en mulig heving av aldersgrensen på elsparkesykler fra 12 til 16 år har vakt et visst engasjement i innboksen, og vi skal se litt nærmere på det, rett på andre siden av Emma Steinbakken. Det også et spørsmål som ligger ute i NRK Radio-appen. 16 års aldersgrense for elsparkesykler, spørsmålstegn, kan velge mellom ja, nei, eller bare forby elsparkesykler.

0: For alltid type ting, heter nysingeren til Emma Steinbakken. En type ting vi har hatt et visst søkelys på i dag el-sparkesykler. 25 kommuner, blant dem Lillehammer, har henvendt seg til samferdselsministeren og sagt at nå må vi heve aldersgrensen fra 12 til 16, og det må skje nå.
1: 59% synes at 16 års aldersgrense bør være en ting i vår avstemning i dag. 36% synes at man bør forby el-sparkesykler totalt. Morten S. sier at kanskje det skulle vært en sperrefrist på el-sparkesykler, sånn på motorsykkel, moped og bil, hvis det blir tatt for ulovlig trimming og villmannskjøring. Det kan jo være en greie. Ellers er det en melding her som går på det at det er tragisk at barn uten trafikkurs eller forståelse og kunnskap rundt regler ferdes i høy fart på veier. Kun flaks at ikke, og at det er våkne bilister også som hindrer at det er mange flere ulykker som skjer med barn og ungdom involvert. Og vedkommende her har selv måttet stå på bremsen for ikke å kjøre på barn som kaster seg ut i veien i høy fart eller uten forvarsel krysser en vei med elsparkesykler. Og mange uten hjelm. Det burde vært krav om 16 års aldersgrense og trafikalt grunnkurs og hjelm.
0: Og hjelm, ja.
1: Øystein undres litt over dette med sparkesykkel. Det er jo betraktet som et motorisert kjøretøy, og i veitrafikkloven så er det jo klare regler og definisjoner på det, unntatt sparkesykkel. Det er jo kun krav til forsikring. Man lurer på om det gikk litt fort i svinga, da dette her ble lovlig å bruke. Og litt også inne på dette flere har påpekt, litt om det helsemessige her, at folk ikke beveger seg lenger, og står stille, og kommer seg fram for det på sparkesykkel. Arnfinn har flere ganger målt hastigheten på sparkesykler til 60 km i timen pluss med to ungdomsskoleelever på. Og dette er på fortau. Absolutt påkrevet med 16 års grense, hjelmpåbud og ansvarsforsikring og intensivert kontroll, synes Arnfinn. Astrid synes man bør forby sparkesykkel, og tenker også på det at de slutter å gå og sykle. Skader som skjer av uvettig kjøring, og mange voksne også råkjørere, står det. Hjelm er jo ikke påbudt for dem å tenke på de. Og det sier jeg altså Tore litt inne på her. Han så to stykker i går, som i løpet av 5 minutter kjørte på rødt lys på samme sted i Oslo sentrum. Begge førerne var voksne, i hvert fall i antall år, står det. Oppførte seg ikke sånn da. Mens Øyvind, jeg er usikker på om 16 års grense er veien å gå. Holdninger og tillit er vel så viktig. Han bor sånn at han ser stadig vekk yngre folk som suser forbi på veien der, stort sett pent. Noen er nok litt vassere i drag enn andre, men såpass må en tåle, mener Øyvind. Og tror kanskje det er litt verre i byene, med et virvar av yngre og eldre på sparkesykkel. Kanskje 14 år, ikke er så gøy, tenker Øyvind da. Og litt på dette med helsegevinsten.
0: Ja. Nei, det er jo, og som Øyvind er inne på her, de fleste, de tar jo hensyn.
1: Ja, men det er liksom de som ikke gjør det, man legger merke til så godt.
0: De blir jo veldig tydelige. Tusen hjertelig takk for utvist engasjement her, altså.
1: Og så kan jeg legge til Jarle, ja, som er litt inne på det du snakket litt om i stad, at når du er svaksynt eller blind, det å manøvrere seg gjennom en labyrint av elsparkesykler som ligger og står henslengt overalt, det er ikke lett.
0: Nei. Og det er jo utleiesparkesyklene. Nå så jeg akkurat at København har fulgt etter Paris og forbudt utleieselskaper å plassere elsparkesykler både i selve sentrum og også i flere bydeler. Så er det slutt på det i København, så da må man ha sin egen da.
1: Eller gå. Ja, eller det er sånn sykler i Danmark også.
0: Ja, det har jeg sett. De har vel hørt noe om det, at det sykles en del på vanlig trådsykkel i Danmark også. Don't let the devil touch your soul anymore. Don't be messing with my mind anymore. You can't change the way I am, but you ought to take a good look at yourself. Don't let the devil touch your soul anymore. Don't let the devil touch your soul anymore.

0: Så nær heter låta til Levi Bergerud, nest siste sang i dagens morgen i Innlandet. Audun, Bjørnar og Selina har vært ditt radioselskap, og i lokalnyhetene, Selina, så har det blant annet handlet om konsekvenser av togstreiken.
1: Ja, for i dag permitteres 26 Vy-konduktører på Hamar og Lillehammer, og togstreiken trappes opp fra neste mandag. Lillehammer blant 25 kommuner som ønsker å heve aldersgrensen for elsparkesykkel fra 12 til 16 år. Og Elverums håndballherrer åpnet Europa-ligasesongen med stor seier over svenske Hammarby og vant 37-28 i Terningen Arena.
0: Takk for det, Selina. Popstjerne på besøk i 9-timen.
2: Julie Bergan driver med veldig mye rart, blant annet å løpe 3 mil lange fjellløp.
0: Oh.
2: Det får vi høre mer om i 9-timen etterpå.
0: Du er den. Så blir det Charlie XCX helt til slutt i dag med låta Apple. Fortryllende onsdag ønskes deg fra Audun og Bjørnar.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 9. Det gjøres mange flere narkotikabeslag på Bastøy fengsel enn før. Det er gjort 45 beslag av narkotika og brukerutstyr så langt i år, mot 9 i hele fjor. Det er også funnet flere mobiltelefoner blant innsatte.
1: Bastøy blitt kjent som Norges fineste fengsel, hvor de innsatte bor i egne hus, jobber med jordbruk og beveger seg fritt rundt på øya. Men tidligere i år skrev fengselsleder Bjørn Robert Orten Groven i en rapport at sikkerhetstilstanden vurderes som kritisk knyttet til innførsel av rusmidler og mobiltelefoner.
2: Hvis vi skal opprettholde den tillitsmodellen som vi har her på Bastøy, så trenger vi å ha kontroll.
3: Det handler litt om at det er andre mennesker som sitter i fengsel nå enn tidligere.
1: Det opplyser direktør Synne Eng Hellesvik i Kriminalomsorgen Sør.
3: Vi gjennomfører mye mer straff i samfunn, så de mildere dommene er mye mer ute i samfunn, og det betyr at det er flere som sitter både på høyere og lavere sikkerhet.
0: Reporter Hege Therese Holtung. Fortsatt så er mange norske hovedveier for trange til at to biler ikke kan møte hverandre. I alt er 104 mil vei for smal til å ha gul midtstripe ifølge Statens vegvesen. I 2008 så var det 124 mil. På NRK.no så kan du se bilder av noen av flaskehalsene. Lastebileierforbundet på Vestlandet krever blant annet at hele Europavei 39 bygges ut til samme standard som store veier på Østlandet. Nye tog, produsert i Tyskland, testes på norske jernbanespor. Totalt er 85 tog bestilt, både fjerntog, regiontog og lokaltog. De er romslige og har plass til flere passasjerer, men det er færre sitteplasser i dem enn i dagens tog, erkjenner teknisk prosjektleder René Kristoffersen i norske tog.
4: Vi har en totalkapasitet på ca. 800 passasjerer og litt i underkant av 300 seter. Men det er jo viktig å få passasjerer fra A til B, og da tror jeg de er villige til å stå når toget kommer.
0: Folk på Oslo S har forventninger til togene som skal kjøre på norske skinner fra april neste år.
5: Det begynner å bli ganske gammelt det som er nå, slitt og utdatert og fillet og i det hele tatt. Det så jo veldig fint ut. Vi så det jo forrige dagen hvordan de skulle se ut, så det ser jo veldig bra ut.
6: Ved nye tog som har god oppgradering. Det er viktig, spesielt når man har med barn.
5: Det viktigste er at toget går.
0: Altså, passasjerene Ingunn Jonsen og Camilla Hansen. Om få minutter så starter høringen på Stortinget om norsk utenrikstjeneste. Politikerne vil ha svar på om det har vært en ukultur, sett i lys av avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. Statsminister og tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre er blant dem som er kalt inn. Du kan følge høringen direkte på NRK Nyheter, på radio, TV og nett. Det var nyhetene. Jeg heter Anders Borgen Væring, og her i NRK P1 så er det klart for nitimen. Dere får besøk av en gjest som synger og synger, og løper og løper.
7: Ja, det er helt riktig, Anders.

0: og Sean-Henrik Mathieson.
1: Artist Julie Bergan har i årevis levert hit etter hit og jaget over scenegolvet i både inn- og utland foran 10.000-vis av mennesker.
2: Og det er jo helt å bli anpusten av det.
1: Ja, ja, men ikke så anpusten som du blir av å løpe 3 mil over fjellet i Hemsedal med 1350 høydemeter.
2: Julie gjør begge deler. Hun er ute med ny musikk, bare hennes andre låt skrevet på norsk. Til å bli anpusten av det også, synes jeg.
1: Breathe in, breathe out.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what your bad romance.
1: Hva det siste hun sier der, Knut?
2: Bad romance.
1: Ja, det hørte.
2: Men nå ser det litt sånn angsant.
1: Ja, jeg mener angsant som jeg slet litt med å forstå, faktisk.
2: Ja, ja. Jeg tullet litt til først med bad romance. Lady Gaga, fin åpning på 9-timen den onsdagen, der Sean Henrik Matheson og Knut Folkestad går i tospann.
1: Ja.
2: Altså vi som leder dette showet frem til klokka 11 i dag.
1: Kan jeg få lov til å komme et hjertesukk, sånn innledningsvis? For så vidt gode nyheter som vi hørte Anders Borgen Væring gi oss nå, med tanke på at vi har fått nye tog. Var litt få sitteplasser på de togene? Jeg bare spør høyt for en... Nei, ikke for en venn. Jeg står inne for det spørsmålet jeg stiller om.
2: Ja, altså er det noe vi hører i nyhetene før 9-timen startet, så er det jo siste nytt om tog, om forsinkelser og problematikk knyttet til jernhester som skal dra befolkningen hit og dit på skinner. Og jeg blir litt sånn som det. Jeg hører jo at du fremdeles holder litt inne.
1: Ja,
2: hvor vanskelig kan det egentlig være?
1: Helvete, unnskyld språket.
2: Ja, det må du unnskyld. Der gikk du litt for langt.
1: Der gikk jeg for langt, ja. Men jeg gikk for kort i sted. Vi sitter her og har blæsta litt ut overfor hverandre, at kan de ikke bare ordne opp i dere togene en gang for alle? Er det så vanskelig, liksom?
2: Det er nesten så ekkelt, for jeg tar den jobben. Jeg trenger ikke så bra betalt heller. Vi skal få Norge på skinner igjen.
1: Ja.
2: Det er så enkelt. Det er slagordet, det ligger klart.
1: Ja.
2: Det er rett og slett sånn at vi skal bare gjøre jobben, koste hva det koste vil.
1: Ja, bare vagt. Hvor mange hundre milliarder, jeg vet ikke, men jeg bryr meg ikke, vi kaster det inn, og så får vi orden på det en gang for alle, vi får skinnet til å funke, strømnettet skal funke, alt skal funke.
2: Kommunikasjon,
1: ja.
2: Apper, alt skal gå så bra hvis vi får den jobben.
1: Vi kan godt ta den jobben, og fordi nå må vi ordne opp. Nå kan vi ikke, jeg så lei av tognyheter at jeg devrer av det. Orker ikke mer.
2: Ja. Men hvor lenge var et tog? En ting er jo det klassiske, hvor langt er et tau?
1: Ja.
2: Men hvor langt er et tog, og hvor lenge var det? For nå kommer det nye tog, og de ser fancy ut. De er veldig stor, og det er god plass, og det er USB-port til å lade mobiltelefonen din.
1: Det er veldig viktig.
2: Og det er veldig store dører, som jeg skjønner har litt med å si at hvis folk drar fort ut og inn av toget,
1: det er fint.
2: Så er det lettere å holde ut tida med veldig få sitteplasser, så det er kjedelig å stå.
1: Ja.
2: Nei, jeg skjønner ikke at det skal være så vanskelig.
1: Nei, det kan ikke være det. Jeg mener, det kan ikke være det. Vi har holdt på med dette her i 40 år nå.
2: For det vanskeligste i Norge, det er å finne ut når har de ulike plassene i Norge høstferie.
1: Mm.
2: Nummer to, hvordan ordner vi togproblematikken?
1: Hvordan skal vi fikse? Jeg ser nå at et standard levetid for et togsett i om lag 40 år, før det da tas ut av ordinær trafikk og sendes til gjenvinning.
2: Ja.
1: Gud, bare fiks det. Anyone, bare fiks det. Vi skal nå legge fra oss dette oppgitte sinnet og vår frustrasjon, og så skal vi hente fram gleden, fordi vi skal få besøk av en av Norges store artister. Virkelig få som strømmer like mye som Julie Bergan, for eksempel.
2: Mm. Da vi møttes før vi startet 9-timen i dag, så spurte jeg også, stilte spørsmålet ute i lufta, er det også Norges best trente artist?
1: Ja, det
2: kan jeg nesten høre de stemmen til Julie Bergan, at her er det noen som har bra O2-opptak.

0: Det var Julie Bergan som da er på plass i Nitimen denne onsdagen. Velkommen hit, Julie.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Ute med ny låt, Min bydel. Den skal vi komme tilbake til. Det vi har lagt merke til internt i Nitimen-redaksjonen, og sikkert flere med oss, sikkert mange av dine følgere også, at du har vært ute på lang løpetur.
1: Ja, Gud.
0: I Hemsedal.
1: Det var lang løpetur, og den kom litt sånn brått på, eller den kom ikke brått på meg. Vi hadde jo visst en stund at jeg skulle gjøre det, men jeg har jo aldri løpt i terreng.
2: Nei.
1: Før.
2: Og det er jo en greie, for du har løpt det som da heter Firi Trail.
1: Stemmer.
2: Som er forskjellige distanser. Du valgte den på 29 kilometer, 1350 høydemeter i terreng.
1: Ja.
2: Og det var en ny erfaring.
1: Ja, det var jo, jeg tenkte første gang jeg skal prøve noe, kan liksom godt gjøre det ordentlig, liksom det. Ja, nei, det var, jeg har liksom vært heldig, føler jeg, opp igjennom at jeg har ikke hatt noe skade før, eller har ikke hatt noe vondt, eller, og jeg tror jeg er, når folk er sånn, tror du klarer det, så er jeg sånn, ja, sikkert, jeg tror jeg klarer det meste. Men det her var hardt, altså. Ja. Selv på min kropp som har tålt mye opp igjennom.
2: Ja, for du har jo, du danser jo og trener. Har du fortsatt, eier du ikke treningssenter?
1: Jo.
2: Jo, det også.
1: Jo, det, og jeg er veldig glad, jeg har alltid elsket å løpe, så derfor jeg tenkte spennende med en ny erfaring.
2: Ja.
1: Og vakkert å løpe på fjellet.
2: Ja.
1: Og jeg må også bare si at liksom, til tross for at det var liksom, det er de høydemeterne som også sjokkerer litt mer, for jeg har jo løpt lengre distanser rett frem. Men fy søren, jeg klarte å nyte det oppå der også, altså. Jeg har masse videoer hvor jeg driver og danser rundt og synger, og jeg tror på noen tidspunkter at det var noen i løypa der som var litt sånn, oi, går det bra med henne, på en måte? Fordi jeg følte meg så euforisk at jeg drev og strakk liksom begge armene ut i været og var så, og ropte sånn, yes! Yes! Fordi jeg synes det var så deilig å være der.
0: Runners high.
2: Ja, runners high. Da gikk du ikke for å vinne, høres det ut som, men mer for turen sin del, eller hvordan var det?
1: Ja, jeg gjorde det. Jeg hadde et mål om å gjennomføre bare, fordi jeg ante jo ikke helt hvordan ståa var for meg. Men så var det faktisk en liten sånn funny detail, og det var at jeg hadde fått feil lapp, på en måte, eller det sto navnet mitt og var på en måte mitt nummer, men det sto at jeg løp ultra på den lappen jeg hadde på brystet.
0: Det må du ta vare på.
1: Så i det jeg spurter inn i mål, da hadde jeg sånn overskudd og var sånn, yes, og var så som jeg hadde, ja, det var lekende lett på en måte, så ropte de jo på mikrofonen bare, har fullført ultra! Og jeg fikk så mange sånn anerkjennende blikk og sånn nikk, sånn,
2: Du er stjerne, liksom.
1: Ja, wow!
0: Men når spikeren roper ditt navn, tror du vedkommende tenker at det er artisten Julie Bergan som er på løpetur, og det tar i Firi Trail, eller er det bare en vanlig Julie Bergan?
1: Det vet jeg ikke, jeg ser jo veldig vanlig ut da, så jeg følte, jeg håper jeg menga meg med de andre løperne i løpa der.
2: Men det, altså, den løpekrisa pleier man ikke få før man fyller 40-50, vi burde egentlig være i løpekrisa.
1: Ja, er det, har dere kommet?
2: Nei, vi har ikke kommet hit ennå, det er litt skuffende, og jeg synes at du er alt for ung til å havne i den der løpekrisa, for det er veldig sånn artister, eller folk i din bransje har gått veldig hardt inn i løpinga, er mitt inntrykk.
1: Ja, man sier jo at det kommer en sånn midtlivskrise eller et eller annet, hvor man, men jeg har nå alltid vært veldig glad i å løpe da, og jeg tror for min del, jeg er jo veldig glad i å ha gang i ting hele tiden, jeg skal konstant gjøre noe, jeg skal på en måte hele tiden være effektiv og alt det der, så har jeg følt da, også med mitt uforutsigbare yrke, at løping for eksempel har vært litt sånn fristed for meg, hvor jeg kan skru av hodet litt, og det har vært min greie uansett om jeg har vært i Japan, eller om jeg har vært i Oslo, eller København på en måte, så har jeg kunnet løpe.
2: Så
1: den krisen kom i så fall ganske tidlig for meg, den kom tidlig i 20-årene, tror jeg.
0: Jeg tror kanskje når det gjelder artister, den er mer mannsdominert enn krisen, der Sondre Lerche og Daniel Kvamme kommer
1: på. Enig, ja. Den, vet du hva, jeg ser det mer hos menn.
0: Ja.
2: Ok, men det er greit.
1: Ja, det er greit.
0: Men mer sport og idrett, Julie Bergan, du har jo også hørt på Ullevål og sett Norge slå Danmark 3-2, hvordan var det?
1: Ikke sant, det har jeg faktisk vært. Nei, det var jo veldig stas da jeg ble åpenbart også bitt av basilien i sommer. Og jeg har hatt, jeg skal si at jeg har hatt liksom fotballperioder tidligere i livet også. Eller det var vel en 10 år siden jeg også var på en kamp. Men jeg synes det var nesten litt sånn uvirkelig å tenke på at det plutselig skulle bli spilt en kamp her, og at man fikk se og kjenne på den energien liksom på en stadion da. For det var jo, jeg følte at i sommer så påvirket det meg litt sånn ordentlig liksom, at jeg merket da vi ble slått av England og slått ut av VM der, så våkna jeg opp litt som at noen hadde dumpet meg.
2: Ja, jeg skjønner litt mer. Ja. Det var grusom den kampen der, de burde ha vinn i.
1: Ja, den mot England.
2: Ja,
1: 100%. Det var jo også ganske vild den mot Portugal nå. Det var en aktiv kamp. Ja. Og det var jo litt sånn...
2: Ja, for den så du på TV da, eller?
1: Ja.
2: Ja, du gjorde det.
1: På sportsbar.
2: Er det sant? Var det gøy?
1: Ja, vet du hva? Jeg synes det er veldig hyggelig å ha liksom flere meninner som også liker plutselig det er veldig godt nå. Så nå har det blitt litt sånn sosial greie, og jeg forstår jo hva disse, håper jeg, fotballsupporterne... holde på med litt liksom. Jeg må bare lære meg litt mer om spillet, tror jeg.
2: Regler og sånn.
1: Det skal jeg kanskje begynne å sette meg inn i etter hvert.
2: Men du har på deg drakta når du sitter på sportsklubbbarn og ser på fotball, eller?
1: Nå hadde jeg ikke det på søndag. Nei. Det hadde jeg ikke. Jeg hadde en topp som det stod football på. Og jeg tror det var et litt engelsk flagg, så det var feil, men ellers så pleier jeg å bruke, jeg har en drakt, jeg har en svart Norge-drakt faktisk, med nusa på ryggen.
2: Nice.
1: Yes.
2: Ja, det er glimrende.
0: Du, vi skal snart snakke mer med deg om ny låt, også Min bydel heter den. Plutselig er det uforvarende også kastet inn i en slags bydelsdiskusjon i hovedstaden. Det må vi absolutt komme tilbake til, men først skal vi høre Behari her i 9-timen.

0: Behari der, we never knew. Du spurte oss her, Julie, om Knut og jeg var klare for høsten.
1: Ja.
0: Hva slags høst? Vi er ganske klare, hva har jeg fått ut av? Jeg liker høsten, for så vidt. Det best når den tørr, synes jeg, men den friske lufta, og når løvet skifter farge og alt det greiene der, jo uoriginalt å si, selvfølgelig, men det synes nå jeg gleder meg litt.
1: Ja.
0: Hva med deg?
1: Nei, altså, vi var jo så vidt inn på det her, men jeg også elsker jo det når den friske lufta kommer, og... det er også noe med den der at man har surret litt mye rundt på sommeren og at det litt sånn, da vi gang igjen følelse som jeg liker veldig godt med høsten også litt I forhold til klær at det deilig å kunne kle på seg litt mer men også uoriginal mening på en måte men heller ikke så glad I mørket så det, at det blir mørkere og mørkere og mørkere og at vi liksom, vi har bare mørkere tider I vente på våren så det jo liksom sånn ok, men nå har vi gode tider I vente Jeg ikke så glad I, vinteren jeg kanskje minst glad I
0: Ja, samme her
2: Men vi satt jo så på Instagram-kontoen din Når du sprenger over fjellet her I Hemsedal Og det liksom høstfarger og mose og lyng Og til og med en regnbue der fremme et sted Det ser skikkelig fint ut
1: Helt uvirkelig altså
2: Og fra det, du skriver for så vidt også i teksten der På den posten der At du trenger kanskje ikke noen egen bydel Så lenge man har Hemsedal Men du skal ut en ny låt Min bydel Som handler om et vennskap som har tatt slutt
1: Stemmer
0: Ikke politisk innspill som du også har blitt beskyldt for Å gjøre det siste juli
1: Ja, det var en liten overskrift I går Hvor det var bare sånn Syns øst-vest-fordelingen fucked up Og det høres ut som jeg virkelig har gått ut her Og skulle uttale meg om denne bydelsdebatten Denne sangen ble skrevet før det For å si det sånn Men nei, denne her handler jo om da et Mitt første vennskapsbrudd, rett og slett
0: Gud, bare for å si det, vi snakker om bydelsgreier Altså Oslo vil at bydelen skal få ny navn For de som ikke liksom, har hengt med I den debatten Og det ikke sikkert så mange som har gjort det Men da vi ferdig med den, legger vi den død Men også et vennskap, åpenbart Som ble lagt død der det jo, Så det ikke en ekskjæreste Det ikke sånne ting, men det en vennskap Du skriver om den sangen der
1: Det det altså, og jeg tror det mange som sikkert drar det til en ex for eksempel, eller relaterer til låta på den måten, og et brudd et brudd, og det jo det jeg også har kjent nå, når man har stått I sitt første vennskapsbrudd da, at det kan gjøre like vondt det, å være like sårt og ubehagelig. Mm. Og for min del så det jo hele sjokk, rundt det og alt som har gjort at jeg sikkert endte opp med å skrive om det her da.
0: Men det å bryte med venner, det noe man jeg har også gjort det samme, og mange gjør det men det ofte ting man, altså det en sånn der, når man blir voksen føler jeg, da tør man å ta det skrittet og si at vet du hva, denne personen I mitt liv gir meg ingenting bare kanskje negative ting jeg velger å bryte med dette mennesket, hvorfor, hva skjedde med dere, hvis jeg kan få spørre om det, hvis jeg går an
1: Det her føltes jo mer som et tilfelle hvor jeg hadde blitt litt lurt, egentlig. Hvor man fant ut av flere og flere løgner, og at det var noen som jeg hadde sluppet kjempetett inn på. Så tett inn på at personen flyttet inn til meg I en periode til og med. Og så var det da en stor forvirring og liksom sorg nesten, for jeg hadde jo alltid lyst til å tro at personen snakker sant, men så må man etter hvert nesten krype til korset og skjønne at, vet du hva, det her går jo ikke, og uansett hvor mye jeg har lyst til at man skulle ha funnet ut av det, eller har lyst til at, til og med så hjelpe, eller at vi kan få noen endring, så ble det jo ikke det. Og det var det som så også, jo, at jeg også bare hørte mange ting om meg selv hele tiden som aldri hadde skjedd, for eksempel. Og man blir jo nesten sånn, man I en sånn forvirring. Jeg snakket om det her med Ane Brun I går også, som har faktisk skrevet mye om en lignende ting I det siste, I hennes nye musikk. Men at man, altså man går jo så mye inn I seg selv hele tiden og lurer på om det jeg som gal på en måte? Det jeg som ikke har noe selvinsikt på hva jeg gjør eller sier? Nei, men ja, nei, den måtte man til slutt liksom bare sette en strek, og som du sier, da det jo litt fint noen ganger å tørre å være voksen. Så det har jo på en måte ikke vært noe dramatisk over det.
2: Men som du synger i teksten, og det er jo det som jeg tror mange kan relatere til, det å møte den samme personen da, om det er på en busstopp, en T-banestopp, eller på kino, eller ja, i, rett og slett i bydelen, området man bor. Men hva er liksom alternativet? Skal man flytte til Japan, som du vet, og skrive på en lapp?
1: Jeg skrev faktisk på notater at jeg var bare sånn, flytt til Japan! For det var liksom, for man går igjennom forskjellige perioder i en sorgprosess, og jeg tror akkurat da var jeg litt sånn sint, så da ble det sånn, flytt til Japan! Men ja, det er jo litt det, ikke sant, som alle, altså, du snakker om mange kan kjenne seg igjen i det med at det, selvfølgelig skal vi handle på samme nærbutikk, og selvfølgelig trener vi på den samme satsen, og det er liksom, det er alltid de stedene, og så er det en sånn liten frykt, ok, hva hadde jeg sagt hvis jeg møtte personen, hva skulle jeg gjort, hilser vi, ser vi på hverandre, så det er bare sånn lite stress som ligger der hele tiden, ja, bare sånn, men, og da var jeg sånn, jeg vil bare ha bydelen min for meg selv.
0: Rett og slett, jeg synes vi skal høre på låta med det samme, ja. Den er helt glimrende, her kommer altså Julie Bergan, min bydel.

0: fikk vi med at du koret litt.
1: Julie Bergen som sjøng til sin egen låt, men kan jo for å lage den selv. Min bydel heter den. Du får bra backing fra lyttere her, Julie. Veldig fint tema å skrive en her. Føler at brudd med venner er litt mer tabu faktisk enn brudd med kjæreste.
2: Vet du hva, det er jeg faktisk litt enig i, fordi jeg har også vært litt redd for faktisk å snakke om akkurat det her. Og synes det har vært litt skummelere nesten enn å snakke om kjærlighetsbrudd. Så, og jeg vet jo at det er veldig mange som går gjennom det her åpenbart, liksom vennerrelasjoner er jo noe man forhåpentligvis eller som kommer og går egentlig hele livet. Så det er jo klart at ikke alt det kan være problemfritt heller.
0: Nei, og så er man jo nødt til å, som jeg jo nevnte i stad, jeg opplevde det samme selv, det der med å finne ut at dette mennesket her er ikke bra for meg, eller mitt liv, og det er noe voksent og modent over, opplever jeg, og tenker jeg, og bestemme seg for at da er vi ferdige. Og det tror jeg mange flere bør prøve å finne mot til å gjøre, og bare få et sunnere liv. Man trenger ikke folk som er kjipe, liksom, i livet sitt.
2: Nei, det er det, og det er ikke alle man skal være venn med for alltid. Nei. Noen er for en periode i livet, og igjen, jeg føler jo også vennskap, det er jo for min del, det føler jeg mye har vært veldig viktig for meg hele livet, og jeg finner mye på en måte identitet i mine vennskap, og i det å kunne være en god venn, og ha et veldig god erfaring med det generelt. Men ja, det å bare også liksom innse da at ja, noen vennskap da var for livet, mens en vennskap skal ikke være noe som kommer inn og tar energien din, som skal være kjempe på en måte har jobb hvor du føler du må gå på kompromiss med deg selv og dine egne grenser hele tiden. Det skal være gøy og fint og deilig, og dere skal kunne støtte dere på hverandre, men ikke så tungt.
0: Nei, jeg er 100% enig.
1: Vi må snakke om hver gang vi møtes også, for på nyåret så
2: apropos
1: kommer det
2: tungt.
1: En ny sesong.
0: Nei, jeg tenkte eller vennskap
1: kanskje. Jeg tenkte på apropos vennskap. Ja.
2: Vennskap, det er bra, Segway. Ja.
1: Så skulle det ramse opp Jan Ove og Ingrid Bjørnov, Timbuktu, Fay Viltagen, Ruben og Oskar fra Golf. Fikk du noen nye venner?
2: Alle mine nye beste venner, det der faktisk. Jeg blir nesten litt varm bare du sier navnene deres igjen. Det her var jo... Ja, og jeg føler at det høres ut som jeg overdriver, og jeg synes det er vanskelig hver gang noen spør meg på en casual måte, hvordan var det egentlig på hver gang vi møtes? Fordi da er jeg sånn, nå skal du høre, liksom. Det er kanskje det beste jeg har opplevd i hele mitt liv.
0: Det er så hyggelig å høre, for, men det er jo, mitt inntrykk er at, for vi har jo mange på besøk her, som har vært med på hver gang vi møtes, så det er unisont, alle sier det samme. Men hva er det?
2: Det er jo, for det første, det er jo en veldig sånn unik opplevelse som man får dele med noen andre, som bare dere har, liksom. Og det er et sånt bånd, og det gikk veldig, veldig fort for oss i denne gjengen. Følte jeg vi var kjempenære på liksom dag 1. Jeg trodde litt i forkant at jeg skulle komme inn dit, at det skulle ta meg litt tid, for eksempel, føle meg kanskje helt komfortabel i grupp, eller komfortabel i situasjonen med at man skal bli filmet hele tiden og sånt, men det var noe med den energien i gruppa og den tryggheten vi ga hverandre utrolig kjapt som gjorde at det her føltes utrolig deilig, liksom. Og det var sinnssykt intenst, det er det mest intense jeg også har opplevd, med liksom filming fra 8 om morgenen til 12 om kvelden hver eneste dag uten en eneste pause. Men det å få lov til å sitte rundt et bord og bli så godt kjent med andre artister som jeg respekterer så mye, ser så mye opp til, og at de på en måte deler så åpent med oss, at vi får sitte og få servert nydelig mat og få Jan Ove som privat entertainer på en måte på middag, det er jo unikt, liksom. Så vi ble bare skikkelig, skikkelig nære, og vi hadde det i tillegg til at vi grein mye, for det gjør man jo. Det var sånn, vi følte sånn dag 2-3 var sånn, wow, hvordan skal vi klare det her? Men vi lo helt sinnssykt mye, og vi har alle sagt at vi var ufattelig lykkelige. mens vi spilte inn, faktisk.
1: Men tror du kan ha sammenligning med noe for vanlige folk? Er det som å dra på et seminar eller ledersamling? Det på en måte, som du sier, man har noe til felles, og så skal man på en måte være flott til å dykke inn i det.
2: Ja, det er jo sikkert altså, noe sånt, eller liksom leirskole, mm. eller sommerleir, hvis noen har vært på det. Mm. Hvor, og det var jo, vi var så utrolig isolert også. For, altså, man la virkelig bort telefonen, man var kjempe til stede i alt, vi møtte jo nesten bare hverandre og selvfølgelig litt folk i produksjon der, men det var så veldig konsentrert liksom, og det gjorde også at jeg slappa veldig, veldig mye av. Jeg ga meg skikkelig hen til øyeblikket, og jeg merket at til tross for at det var liksom 4 timer søvn hver natt, så sto jeg opp med sånn skikkelig sånn smil om munnen. Det var som at jeg gikk og var litt sånn nyforelsket konstant, liksom.
0: Men det minner meg litt om vårt seminar på i Strømstad tidligere i sommer, Knut. Da vi koste oss og Olav ute i bua her, og jeg hadde det sånn da jeg også, hele tiden.
2: Litt nyforelsket hele tiden. Våkner opp med litt opp og blir.
0: Ja, det er nydelig. Men du er jo vant til å spille for tusenvis av mennesker, store scener og dans og bevegelse, alt mulig. Hvordan var det å stå på den lille scenen og synge der, og til og med for de som har skrevet musikken?
2: Det er en veldig rar setting på en eller annen måte. Og jeg vil jo si at jeg ble veldig nervøs, det gjorde jeg. Men, og det er jo bare også fordi jeg har så utrolig mye respekt for disse andre musikerne som jeg elsker så mye. Men det var også noe som føltes trygt og fint med det.
0: Ja.
2: Og det var som sagt med det bondet som vi skapte, at vi ville hverandre så vel. Og jeg kunne se på alle ansiktene rundt bordet der, at de smilte og de heia på meg, når jeg sto der oppe. Så det ble samtidig ganske trygt. Jeg synes det er verre å synge på TV ellers, faktisk. Det her var mindre ille enn jeg blir enda mer nervøs ellers, faktisk.
1: Men er det fremdeles sånn at du skal ta med de andre på en form for aktivitet? Du har sikkert ikke lov til å fortelle alt, men yes. Måtte gjøre noe. Ja. Kan du gi oss okay. Lite hint om hva Julie Bergan valgte?
2: Hva tror du Julie Bergan valgte?
1: Jeg tror hun var treningsrelatert, det.
2: Tok de med på 4-trail hele gjengen. 30 kilometer på fjellet.
1: 1350 høydemeter.
2: Ja. Nei, det var... Det kan jo godt hende at det er noe aktivt, men det får vi jo...
0: Det får vi se.
2: Det får vi faktisk se, men det var faktisk noe jeg også prøvde for aller første gang. Jeg kan, jeg kan røpe såpass.
0: Ja, men det er raust og ryddig av deg, sånn at ikke du er eksperten akkurat der. Hver gang vi møtes, det er ute på nyåret, så kommer det en ny sesong der du er med, Julie. Men du som hører på før det, så kan du høre på låta Min bydel, som vi akkurat spilte. Her. For en glede det har vært å ha deg på besøk. Tusen takk skal du ha.
2: Alltid en glede å være her. Tusen takk.
0: Nydelig.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes jo at folk bør være med på mitt lag.
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg. Sidene raser av gårde.
6: Leseklubbens boktober. Bli med på nrk.no boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.
7: Dette er 9-timen. Med Knut Folkestad og Sjån Henrik Mathesson på NRK P1.

0: Da er klokka 10. Først i nyheten om høringen som pågår på Stortinget, Anders Borgen Werring.
1: Erik Solheim sier han ikke har opplevd noen ukultur i UD. Den tidligere utviklingsministeren fra SV var først ut med å svare i høringen på Stortinget som pågår i dag og i morgen. Høringen gjennomføres for å undersøke om det har vært en ukultur i utenriksdepartementet, sett i lys av avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein.
2: Jeg var også 5 år miljøvernminister, og jeg ser ingen mer ukultur i utenriksdepartementet enn i miljøverndepartementet, eller i noe annet norsk departement, eller i norsk næringsliv, eller for den del på Stortinget, og på Stortinget 11 år også. Og jeg ser ikke noe mer ukultur i utenriksdepartementet enn på Stortinget. Vi er et lite land. Jeg kjente mange i utenriksdepartementet var der, jeg kjenner også ganske mange i denne komiteen, og vi må håndtere det på beste måte. Men det betyr ikke at det er kameraderi eller ukultur, det at mange kjenner hverandre. Det betyr bare at det må være veldig, veldig, veldig oppmerksomhet på habilitetsreglene og absolutt åpenhet om alle transaksjoner og beslutninger.
1: Altså tidligere utenriksministre møter i høringen, blant dem statsminister Jonas Gahr Støre. Det gjøres mange flere narkotikabeslag på Bastøy fengsel enn før. Så langt i år så har det vært 45 beslag av narkotika og brukerutstyr mot 9 i fjor. Kriminalomsorgen sier det også er funnet flere mobiltelefoner blant de innsatte. Lavsikkerhetsfengselet ligger i Oslofjorden utenfor Horten, og ledelsen mener økningen skyldes både flere kontroller og at det er mer rusmidler i fengselet. Sykepleiere mener språkproblemer truer sikkerheten til pasienter. Det går fram av en undersøkelse Fagbladet Sykepleien har gjort. 15% av sykepleierne som svarte sier at språkproblemer har ført til en skade hos en pasient, og 1% sier det har ført til dødsfall. Så er det mangel på norsk storfekjøtt. Etter at reguleringsorganet Nortura bommet på prognosene, så må det importeres mange tusen tonn. Blant årsakene er at nordmenn spiser mer proteiner og mindre ultraprosessert mat. Stortingsrepresentant Geir Pollestad fra Senterpartiet vil at norske bønder får øke produksjonen av storfekjøtt.
3: Dette er et resultat av at folk eter mer kjøtt, og da må vi gi jordbruket litt tid til å få opp produksjonen.
4: For i år har salet av storfekjøtt øket med hele 8%, noe som er 9 prosentpoeng mer enn det Nortura hadde forventet.
5: Når kalven blir født, så går det jo 16 måneder i et typisk før du slakter det dyret, så kan dere, det er jo en langsiktighet i det.
4: Det sier bondelagsleder Torulf Time på Jæren.
5: Det skjer ikke på en måned for å si det sånn.
1: Reporter her, det var Fride Audunsdotter Vestvik. Er det storfekjøtt på menyen til 9-timen neste timen?
6: Ja, vi skal vel til havets storfe, Knut, som jeg mener ganske bestemt er tunfisk.
0: Havets storfiskkjøtt. Storfekjøtt.
6: Storfekjøtt.
0: Tunfisk.
7: Dette er 9-timen. Med Knut Folkestad og Sjån Henrik Mathesson. På NRK P1.

0: I kveld er det altså urørt finale, Norges mest talentfulle og urørte band møtes til dyst. Jeg kom på det sånn, jeg hørte på Ingebjørg Blattan her, at det å være ung og sulten artist, kanskje er man i studietida og så videre, da er det gjerne at man sikkert har noen retter ala, en sånn tunfiskrett som vi dro fram igjen nå fra glemselen vår. Nina Gjertsen, velkommen til Nitimen.
1: Tusen takk.
0: Programleder for Urørt, altså denne linken her mellom det å lage ja, liksom studentkost og spille i band og så videre. Hva er din sånn enkle favoritt, eller hva?
1: Var, ja. Ja. For min del så var det mye ris, kjøpte en sånn svær pakke med ris og tomat, og det var det. Litt salt oppå.
2: Du hakka en tomat eller to og blanda det med risen.
1: Ja, det, altså, det ble overraskende, eller da smakte det godt, men da, når man er sulten så smaker jo alt.
2: Ja, ja, men du får dekka en noe behov her med tanke på næringsmidler og slike ting gjennom tomaten. Jeg vet ikke hvor mye det er i risen, men du sitter nå her.
1: Ja.
2: Og har overlevd.
1: Vi har ikke fått noen mangler.
2: Det gikk bra, ikke noe, hva heter det, sånn skurv eller hva noe heter.
0: Og en dag i fremtiden, Nina, så skal du være alene hjemme noen dager eller uker, og så tenkte jeg, vet du hva, jeg lager den risen og tomaten igjen og får fram gode gamle minner. Men nå til noe helt annet. Urørt finalen som nevnt, gleder du deg til det, Nina?
1: Jeg gleder meg så mye. Det er helt sånn, jeg kjenner at kroppen den rister, og jeg vet at det også er tre utro spente finalister, så jeg gleder meg til å komme meg ned på Rockefeller etterpå og bare kjenne på stemningen.
2: Kjapt, det er jo ikke alle som hører på nå som har full oversikt over hva Urørt er, så kan ikke du fortelle det, ja, kjapt?
1: Vi er jo de i NRK som jobber for å løfte frem ny norsk musikk og finne da nye favorittartister til publikum, og hver måned så løfter vi en artist litt ekstra gjennom tittelen Månedens Urørt, og ut fra alle de som har blitt Månedens Urørt, så har vi da tre finalister i Urørt-finalen.
2: Og alle de som har lyst til å... Alle kan være med i Urørt. Du kan, jeg kan være med i Urørt. Vi burde spilt mer munnspill, Knut, og meldt oss på Urørt, og da kan det hende vi også havner i en finale. Men det viktigste er at du som hører på, du kan også være med når som helst. Det er bare å gå inn på P3 Urørt og laste opp låta di der. Men Nina, hvordan vil du si at det står til i Musikk-Norge for tida?
1: Det er, har vært... et kjempeår, altså sånn vi har så mye forskjellige sjanger i år, jeg blir helt sånn utrolig gira rett og slett, fordi i løpet av 2026 til nå da, så har vi hatt innom folk, altså folkemusikken har blomstret i musikkundergrunnen, vi har hatt rappen, teknoen og countryen, og fremdeles mye pop, altså, men rocken også står sterkt, så altså bedre enn noen gang, og det er ikke bare noe jeg sier, for nå er det virkelig kvalitet i også de litt smale sjangerne, som jeg synes er helt sånn fantastisk at vi ser lever i beste velgående.
0: Ofte når vi har den urørte praten, så kommer man jo langt tilbake i tid, og alt fra Ida Maria og andre som har vært med, altså om det er Kvelertak, eller Seisnando, Girl in Red, og Michelle Ullestad, og så videre. Hva ser du for det, eller vet du at denne urørte oppmerksomheten kan bety for et band eller en artist?
1: Det kan bety veldig mye, altså det her med en ting er å få litt ekstra selvtillit og tørre å liksom stå i det og skulle satse på musikk. Det er ikke lett. Du skal være ganske seig for å stå og løpe ut, for det kan ta lang tid. Det er ikke alltid man får en kjempehit med en gang. Det å ha en sånn pris i baksekken da, 10 av 10. Men så er det jo også det å få oppmerksomhet fra musikkbransjen. Det kan en sånn pris gi. Og ikke minst da, å få eksponering. Det å bli synlig, det å stå på en scene. For er det en ting som er viktig i musikkbransjen i dag, så er det jo nettopp det å være synlig. Altså sosiale medier er, kan man si, 50% av pakka på en måte.
2: Ja.
1: Så, ja.
2: Vi har, unnskyld, det er, som du nevnte Nina, det er veldig mange forskjellige sjangere som rører seg, og det er jo veldig, veldig, veldig kult. Vi skal spille nå en liten medley av de tre finalistene i kveld. Det er Teddy, Carbon og Cowboy Frokost. Det er tre band, tre artister her for å høre litt av hva de skal levere.
3: Det

0: som vi hørte der, Nina Ertsen, det jo veldig spik. Hvordan det å sette sammen? Altså, det må være vanskelig på en måte, eller hvordan det?
1: Det vel vanskelig, men mest fordi at vi får inn så mye bra, da, at det kvalitet, og da man litt sånn, ok, men vi jo blitt en gjeng i Petra Musikk som jobber med norsk musikk, som har blitt ganske gode på å kanskje høre, ok, her det potensialet, og så er det jo, altså alle de tre som i finalen, Teddy, Kobberfrokost og Karbon, bare det å være i finalen på en måte, det jo ikke alltid den som vinner som blir størst, sånn det jo alle konkurranser på en måte,
0: så
1: men nei, det vanskelig altså, ja. Det det.
2: Men du sier at det et potensial, man hører et eller annet som ligger der, går det an å utdype det litt mer, hva det liksom du ser for det at for eksempel de her tre artisterne her kan gjøre fremover?
1: Jeg ser jo, man hører jo at de har et talent som på en måte bygger en grunnmur, og også merker man jo også når man følger en artist fra de gir ut eller laster opp sin første låt på Urørt, og på en måte at det kommer fler, så ser man at ok, men her den som har tenkt ut litt, her den som ser i horisonten jeg skal dit, og en som på en måte tør og satse litt, så, så det og så det jo litt, for å være ærlig, det litt magefølelse man går etter.
0: Ja, ja, men dere vet jo hva dere driver med der i Petra Musikk. Du, vi skal spille fjorårets vinnere, Girl Group nå. Hvordan har det gått med dem dette året?
1: Det har gått veldig bra. Ja. Akkurat nå så de på en Europaturné, så de har vært innom Berlin og Amsterdam og spilt for fulle hus. Jeg møtte de i går på lydprøvene på Rockefeller, og fantastisk. De har vært sånn, det har vært helt strålende, så de holder det gående, ja, altså.
0: Det
1: så
0: kult.
1: Det kjempegøy.
0: Ja, men det nydelig. Da tweet vi i kveld, Nina.
2: Og så ser det igjen på TV, og hører det i Petra Musikk, og så kan man være til stede på Rockefeller og minne om det som står i teksten, at det vil være bruk av lyseffekter og kunstig røyk i løpet av kvelden. Bra at alle har blitt opplyst om det. Tweet vi, Nina.
1: Takk.
0: Girl Group flink pike fjorårets vinnere.

0: Flink pike der, girl group, melding fra Kristianas her, Karmøy-tunnelen, stengt grunnet motorstopp. Da vet vi det, en liten trafikkmelding der altså, her I 9-timen.
1: De andre meldingene går mer I retning av tunnfisk, som vi har snakket varmt om her I 9-timen. Vi mener det den perfekte hjemme alene, eller alene hjemme-maten. Ja. Andre mener at tunnfisk mer I kattemat-variant. Hermetisert tunnfisk på linje med kattemat, skriver Espen. Lukter det samme også, men Espen synes perfekt grillet tunnfisk snadde. Vi også mint Gunn om deres avdøde katt Julius. Mm. Lukter av tunnfisk minne om Julius, hele familiens kosepus som gått ut av tida.
0: Åh, koselig. Nei, men jeg jo for så vidt enig med Espen som sier at grillet tunnfisk veldig godt, men jeg setter også veldig pris på da, denne hermetiserte varianten som jeg har oppe I røra mi. Det noen som Oda, hun, når hun hjemme alene, så spiser hun lungemos, som hun da gjorde som singel.
1: Mm, godt å se at det går an å spise ja. Lungemos som singel, men allikevel komme inn I et forhold senere I livet, for jeg ville tenkt at lungemos...
0: Jeg trodde ikke det var mulig.
1: Jeg trodde ikke det var mulig. En omdiskutert rett langt, langt over kattemat-debatten. Jeg bare kom på sånn, for vi har jo suttet I morgentimene I dag før vi startet kringkastningen av programmet, og du sa at det var likevel litt forskjell på tunfisk på boks, at du hadde gått på en liten smell der, eller...
0: Man vil ikke høres ut som en snobb, men av en eller annen grunn så valgte jeg den aller rimeligste tunnfiskboksen.
1: Kommer ikke spare meg da? På
0: jeg så det ikke, jeg bare så at den var den billigste. Det var ikke så mye, ikke sant? Så det var helt tulte. Og jeg skal ikke si at den var dårlig, for det var den ikke, men det var nok litt mer fiskete enn jeg sånn ellers setter pris på. Skjønner du hva jeg mener når jeg sier fiskete? Den litt sånn stramme, men det ble godt opp I røra. Men,
1: kattemat.
0: Ja, litt, kanskje litt kattemat, så neste gang skal jeg spandere på meg det, en litt men igjen, jeg mener ikke høres ut som en snobb her nå, altså, men jeg gjør kanskje det likevel.
1: Så, kanskje Øystein representant for snobben der ute, for Øystein skriver så fint her at det å være alene hjemme har sin charm. Mm. Da rydder jeg kjøkken, ut og handler mye gode råvarer hjem og står på kjøkken I 2-3 timer, lager en trerett til meg selv, litt god vin og spiller musikk hele tiden. Øystein, det en god den også.
0: Ja, men en annen ting, det minner meg på så litt vin. Jeg drakk litt øl I går, nei, forrige dagen, da jeg var alene første kvelden, og da gikk jeg rydda. Og det vil jeg si, det en ikke, altså det å kunne ta seg en øl mens man rydder en overlegen følelse. Jeg har bare lyst til å si det. Jeg vet ikke, jeg kan ikke beskrive det på en annen måte. Det bare en veldig, veldig god frihetsfølelse å drikke øl mens man rydder.
1: Ja, det kan man gjøre når man har fri, men ikke hvis man jobber med det til daglig.
0: Nei, det går jo ikke. Det nytter jo ikke I det hele tatt. Nei, da vet vi det.

0: har det.
1: Dette er meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva er ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelse av at hvis jeg dør nå, så er det ingen som vet om det.
2: Hvorfor ramler det så mange? Og hva er det egentlig som hjelper?
0: Hvordan går det? Se det nå i NRK TV.
6: Du hører 9-timen på NRK P1.

0: Ja, det var Amanda Tenfjord det der.
1: Ja, både vært urørt artist og Eurovision-deltaker for Hellas. Her hørte vi henne med All In fra Amanda Tenfjord og popmusikk til den gode praten, samtalen som kan oppstå mellom ulike personer, der den ene i samtalen ikke ante at da vedkommende stod opp i dag, så ble dette direkte sendt på 9-timen. Hvem er det som får denne opplevelsen, Øyvind?
0: Ja, det etterpå...
1: Han er ikke helt klar enda.
0: Ah. Så nå skal vi egentlig bare si at Øyvind kommer snart.
1: Men, jeg skal prøve å si akkurat det samme som... For det var jo helt tydeligvis en introduksjon der Øyvind stod klar med et menneske som tidligere i dag ikke ante at vedkommende skulle kringkastes på radio direkte og så videre. Ja. Mm.
0: Men jeg synes at det var kjempebra å holde den tanken nå mens vi hører Marie Tveiten og Inge Bremnes her nydelig, og så prøver vi igjen, Knut.
1: Ja, da skal jeg gå all in.
0: Ja, veldig nydelig.

0: Jeg synes den så fin. Marie Tveiten der og Inge Bremnes, Ein og Kvile Augo på Knut Folkestad. Du var så god I stad da du introduserte Øyvind, og så var ikke Øyvind klar allikevel, så jeg vet ikke...
1: Ja, det var, og det var vel egentlig ikke at Øyvind ikke var klar. Nei, nei. Jeg trodde det var det innslaget vi skulle ha på vår kjøreplan, men jeg synes jeg sa det så bra, så nå har jeg vært I arkivet her.
2: Om ulike... Spoler
1: litt tilbake da, så hører vi det eneste som blir galt da jo dette med Amanda Tenfjord, men da gjør vi klar for Øyvind.
2: Fra Amanda Tenfjord og popmusikk til den gode praten, samtalen som kan oppstå mellom ulike personer, der den ene I samtalen ikke ante at da vedkommende stod opp I dag, så ble dette direkte sendt på 9-timen. Hvem det som får denne opplevelsen, Øyvind?
3: Du, det selveste Konstantin som får denne opplevelsen. Han kommer fra... Hvor du kommet fra, Konstantin?
4: Fra Schweiz.
3: Fra Schweiz, ja. Og nærmere bestemt?
4: Fra Bern. Bern litt hjemme I byen, og siden 17 år I Oslo.
3: Og så forbereder du nå, akkurat nå, hva?
4: Nå forbereder vi et konsert nå på fredag 2. oktober, Duran Duran, på Unity Arena.
3: Åh, hva det Duran Duran? Hva det du må forberede spesielt til det legendariske Duran Duran?
4: At det hovedsakelig sette opp hele restaurant og alle saler til gjestene som kommer, forberede kiosker og matte, alt klart når gjestene kommer.
3: Har de noen spesielle ønsker, Duran Duran?
4: Ja, men det husker jeg ikke.
3: Nei, det husker du ikke. Nei, men du, det sånn det og så havnet du jo I Norge på grunn av kjærligheten på cruiseskipet. Og hvor var det cruiseskipet tok dere til deres første date?
4: Ja, så det snart 30 år siden, men første date var faktisk på Aruba.
3: Hvordan var den? For da snakker vi, det her høres idyllisk ut.
4: Det var veldig sannig og varm. Det var, nei, det var kjempefint. Det var en veldig fin drama og så litt uvant, men det som kjærligheten det faller som det kommer.
3: Tenk på det. Det kan dere smake på, alle som har første date her nede på Oslo S på en kafé til 50 kroner pulverkaffen. Ja, ha den på Aruba I stedet. Det høres jo nesten ut som en kaffe for øvrig. Konstantin, altså litt grann om ditt liv, hvordan det og hvor du har jobbet og alt du kan og sånn.
4: Nei, jeg har egentlig hele mitt liv vært I restaurantverden, hotell, restaurant. Jeg jobbet på cruiseskip, jobbet I London, I Vienna, I Berlin. Og var litt underveis, og som sagt, nå siden 2010 I Oslo. I
3: Unity Arena, og altså Duran Duran. Siste gang jeg sier det. Du, hektisk og så videre, hva har du lært om alle disse menneskene med å være servitør til livet, til livets retter?
4: Det en veldig intimt situasjon når gjestene spiser, og egentlig uavhengig hvilken kaste, hvis jeg kan si det, de kommer fra. Uansett om det veldig vanlige mennesker, eller om det kanskje kongelige. Det som jeg har lært, og jeg tror det en av de største verdier, at mennesker mennesker. Godt mennesker godt mennesker, og det har egentlig uavhengig av status og materiell. Value.
3: Ja, det kan vi huske, rett og slett. Og det deilig, for nå skal vi gå over I det litt meditative, nemlig over til sigarene. For at Konstantin, som navnet tilsier, altså et litt sånn flott fyrstelig navn, så setter du deg, når du ferdig med å være servitør for livets retter, så setter du deg ned med en... Ja, nå må du fortelle, du har en utdannelse I dette her også.
4: Ja, jeg har en utdanning som sigarier, har jobbet I 2 restaurant, bare sigar så avvekk, og det egentlig siden jeg var 14, stor lidenskap.
3: Siden du var 14?
4: Ja. Det røykelov I Schweiz litt annerledes.
3: Det 14, men da kan man begynne med sigarer.
4: Ja, nei, det var egentlig da som jeg kom inn I restaurantverden, og så har jeg alltid hatt interesse for det, og det for meg som de finner inner scenen og sitter ned, en god sigar, et god bok, ro, ved siden av all den hektisk som jeg går gjennom hver dag, så det sånn my piece of luxury.
3: Ah, ja. Og hvordan, for den kan vare hvor lenge en sigar, altså hva
4: Det kommer litt an hvilket format, men det alt, fra en halv time til halvannen time, så ja. Så kommer litt an hvor mye drag jeg har.
3: Ja, og hvordan skal den beste sigaren være, og hvordan skal den røkes?
4: Altså det viktigste er at man har tid, at man tar seg tid. En sigar skal virkelig være noe sensuelt på en måte. Og,
3: sensuelt?
4: At man, ja, at man nyter det, og at man er bevisst også, med flavors, med fragrance, men også selve act of smoking. Så det har for meg noe meditativ og beroligende.
3: Hvordan skal act of smoking være?
4: Nei, altså først altså, at man tenner den ordentlig, og så at man virkelig har seg tid og bare nyter den, og så skal den støtte litt omgivelse som man er.
3: Åja, så der du er i livet liksom, eller mer der du sitter på din benk, eller hvor du sitter?
4: Altså, begge deler. Altså, den benk er kanskje utgangspunkt, og så kan man bare tanke laga som en røyk i luften.
3: Ja, ikke sant? Fordi jeg satt i går og prøvde å ta meg en, ja, nå står jeg frem også, en veldig gammel tørr snus, det er veldig sjeldent jeg gjør, på en benk. Og lukket øynene, og så forsvant jeg inn i fontenen som var bak to menn her som står og deler, ja. Mens du er litt mer eksklusiv. Ja. Men er det, men, ja, meditativt, som du sier, du kan få lov til å forsvinne litt grann fra deg selv og fra cateringen og duran-duran.
4: Ja. Duran-duran, ja. Nei, altså det er, som sagt, det er å finne litt en inner scen, og så snus brenner ikke så bra. Nei. Så jeg foretrekker en god sigar, og snus har jeg egentlig ikke prøvd. Det er veldig nordisk.
3: Det er veldig nordisk, ja. Ja, men jeg lurer på dette her, jeg tror også jeg kunne sett for meg både Sean og Knut med en god sigar, så da får dere se om dere har en, altså dere kan jo prøve å tenne en og ha den under hele 9-timen, 2 timer, og sitte og røke, som i gamle dager,
1: gutter. Ja, som i gamle dager, ja.
2: Nei, jeg tror gjerne, som Konstantin sier, at det kan være noe meditativt over det å sitte og røke en sigar.
0: Ja.
2: Det lukter godt når andre røker det.
0: Ja, det gjør det. Nei, jeg har prøvd, jeg får ikke til. En god sigar er...
2: Jeg bruker liksom den sigarklipperen når jeg gjør sånn mafia-virksomhet, og skal tru folk til å gjøre opp regningen sin, da.

0: Creed High. Ha, er det den type hjerte du vil ha? Altså, hjerte av stein, er greit, men av betong, faktisk. Det er det mest... Ja, det er det like. Da vil jeg heller ha et hjerte av stein, for det tror jeg tåler mer.
1: Det tåler du mye mer, fordi det vil jo smuldre opp.
0: Ja, det vil smuldres. Ja.
1: Armering og sånn, selvfølgelig kan man jo legge inn det, men jeg vet ikke. Nei, ja. Vi snakket litt om eksklusive baner her, eller det vil si Øyvind traff jo Konstantin fra Schweiz, som også var sigarsommelier. Ekspert på sigar, det bortkastet på meg, jeg får ikke til, men jeg kom på en ting da det var eksklusivt der, vi drev jo pusser opp husene, og der fort gjort å begynne å havne på det der at det, om det hadde vært hyggelig med litt nytt der, og kanskje noen sofa, en stol og sånn, og så tenkte jeg, seng, det hadde vært deilig en ny seng, selv om vi har en flott seng, så altså, vi trenger jo ikke,

0: Knut, jeg forstår det ikke.
1: Det må jo være at den er veldig god og mjuk. Og, ligge, og mange senger skal jo ikke være så mjuk heller, så jeg vet ikke, og du vil ikke betale 1,5 million for en seng som er hard og god for ryggen og det lange løpet og nakken, for det er jo like gjerne puta da som avgjør. Så akkurat hvordan en seng kan koste 1,5 million, men var det det dyreste du fant?
0: Nei, det var ikke det, fordi etter at jeg fant en seng, det kan det være mulig, kan senger koste så mye, så jeg googlet, det sa, hesten stod for å si hvilket merke der, det ingen som kommer til å kjøpe en seng, ja, altså. Men jo, de har en seng som står på Alnabru til salgs nå, 7,5 millioner kroner for en seng.
1: Men da, altså man har hørt det å putte penger i madrassen, men hvis du fyller denne senga da med 7,5 millioner kroner, så vil, da er den jo verdt 7,5 millioner.
0: Ja,
1: men hva er det som gjør at en seng kan koste 7,5 mil?
0: Ja, men det, for, altså, det står jo her da at det er litt sånn, altså, det er bare naturmaterialer selvfølgelig, eksklusive håndlagde detaljer. Men hva fader, skal du betale flere millioner for at noen har brodert et flott mønster nederst? Altså, hva er det for noe liksom?
1: Et mønster som hele tiden ligger og gnikker akkurat med linningen der. Ja. Der har du liksom brukt litt for kraftig søm. Ser veldig fint ut, nesten orientalsk knuteteknikk der. Men nei, det jeg ville ha styrt unna og kjøpt med, ikke luftmadrass kanskje, men et sted imellom da.
0: Men hør på det her da, Knut. Ja. Den senga til 7,5 millioner kroner, den har en store søster som befinner seg i Sverige. Den koster 15 millioner kroner. Så langt ikke lansert i Norge står her, men selger visst nok bra i Dubai.
1: Ja, ja.
0: Selvfølgelig. Det er så sykt.

0: melding fra Jon Åge her, som har tydeligvis prøvd å søve i en sånn seng av merke Hestens, mm. som du nevnte, og da kan du forstå at det koster skjorta, men 7 millioner er tullete.
1: Ja, det er bra, da har vi... Ja. Da har vi
0: men du kan jo sikkert også kjøpe deg skjorte til 7 mil, som ja, du, koster skjorta. Altså,
1: ja, ja, som koster skjorta på ekte.

0: Men nei, hva gjør du da? Betaler du med en skjorte, og så får du en annen? Nei, hvordan gjør du det? Kaster skjorte?
1: Jeg er veldig lei av den reklame som gikk så mye under fotball-VM, og så tok av seg skjorta inne på en butikk. Ja, right price tiles!
0: Ok, nydelig. Vi er back in business i morgen, du og jeg, Knut. Vi får Hasse Hopo på besøk, Oskar Westerlin, nye lesekongen av Norge.
1: Ja, fra mot nytt den her, Kari Bremnes.
0: Lese essens.
1: Det er så hesten. Beste sengen.

0: I nyheten nå klokka 11 handler det først om smale veier, Anders Borgen Væring.
1: Lastebilforbundet er lei av å vente på tryggere og bredere veier. Fortsatt er mange norske riksveier så smale at to biler ikke kan møte hverandre. Allerede i 2008 så lovet den daværende rødgrønne regjeringen en storsatsing, men på Vestlandet så venter mange fortsatt. Blant dem fylkesleder Martin Bjørkhaug i Lastebileierforbundet.
2: Nå må politikerne og veivesenet ta tak i det og få veien opp på en standard som er en europavei verdig.
3: Totalt er det godt over 100 mil med norske riksveier som er for smal til å ha gul midtstripe.
2: De må på plass penger, og de må prioritere europaveien på Vestlandet til liks med alle de store veiprosjekter de har både Østafø og Sørafø.
1: Reporter her, det var Olav Rørli. De siste amerikanske soldatene har nå forlatt Irak, 23 år etter at USA invaderte landet for å styrte Saddam Hussein. Det bekrefter det amerikanske forsvarsdepartementet, Pentagon. Den amerikanske invasjonen i 2003 førte til opprør og kaos i Irak, og resulterte i at den ytterliggående islamistgruppa IS så dagens lys. Det antas at rundt 300 000 irakere og over 4500 amerikanske soldater har blitt drept i løpet av USAs militære nærvær i Irak. Storbritannias statsminister Andy Burnham åpner for å foreslå at landet melder seg inn i EU igjen. Burnham har gitt brexit skylda for et tiår med britisk stillstand og splittelse. Brexit er betegnelsen på Storbritannias utmeldelse av EU i 2020. Og direkte spørsmål fra BBC om han ønsker at Storbritannia skal melde seg inn i EU igjen, så sa Burnham at han vil se på alternativene. Mange sliter i hverdagen, enten det er med rus, mentale lidelser, eller det gjelder å greie seg økonomisk, eller kanskje en kombinasjon av alle tre. I Trondheim så åpner kommunen et drop-in-tilbud, hvor du kan få hjelp på dagen, forklarer psykolog Ingunn Bjørnseth.
4: Om man på en måte har vært plaget i bare noen få uker og kjenner på at ting er litt tyngre, eller at man har hatt problemer over flere år, så kan man jo få hjelp av dem som jobber her. Sånn. Vi har jo det her drop-in-tilbudet, men man kan jo velge som vurderingssamtale, hvor man snakker med en person, og så sammen så finner man ut hva som eventuelt er riktig tilbud.
5: Byrådsleder Kjetil Reinskau fra Høyre er fadder for Trondheims-teamen.
6: Her er et tilbud som handler om den som trenger hjelp med psykisk helse, vold og rus. Og har du sånne problemer, så skal du få rask hjelp, og terskelen for å få hjelp skal være lav. Det er jo det som er det fine med tilbudet her, at det er praktisk talt ikke venteliste, så her får du veldig rask hjelp.
1: Reporter her, det var Arne Christian Gansmo. Landsmøtet starter i NRK P nå, og dere skal feire Norge rundt runddag, og da er dere på jakt etter folk som har vært med i programmet.
7: Ja, det hadde vært artig, hadde ikke det da? 50 år! Ingen alder, men likevel.
8: Det er jo en alder.
7: Ja, du har, ok, du har.
8: I aller høyeste.
9: Endelig er de her. Dette er landsmøtet på NRK P1.

0: Ja, det så mye I denne avslutningen her. En fantastisk saksofon, og det masse synta, og så til Pau da med China in your hand. Og vi har vel opp til flere som har tenkt at, det landet, eller det noe annet det handler om?
1: Det noe annet.
0: Det noe annet, ja. Det noe annet.

0: Kjære landsmøte, i dag så sier vi gratulerer med dagen og takk for jobben til alle oversettere der ute. Her til lands er det umulig å ikke nevne Torstein Bugge Høverstad i den forbindelse. Det var jo han som ga oss professor Humlesnurr, som originalt var professor Dumbledore, og ikke minst både hans egen og min favoritt, Rumpeldunk.
1: Ja,
0: i stedet for Quidditch som det var på originalt. Det var nemlig han Bugge Høverstad som oversatte Harry Potter-bøkene til norsk. Vet dere hva han også har oversatt?
1: Oi, så er det sikkert mye forskjellig, tenker jeg.
0: Tolkien.
1: Ja.
0: Han har liksom noen av de virkelig store eventyrhendelsene.
2: Det er han som har tolket det.
0: Jeg håper det er kake på alle politihus landet rundt i dag også. Det er nemlig 67 år siden vi fikk de første kvinnelige politikonstablene.
1: Oi.
0: Enn det, som de sier. Vi måtte helt til 1959 før en dame kunne uteksamineres fra politiskolen i Oslo. Det var damer i politiet før dette, men vi ble ikke likestilt før i 1958, året før altså. 59 så gikk de ut. Takk til alle dere som har gått foran, sier jeg bare. Her i landsmøtet er det følgende sekretariat i dag. Produsent helt alene, Håvard Karlsen. Torfinn Borkhus har tatt plass i studio.
1: Heisan.
0: Også Svein uten i Biskåsundet.
3: Hallo, 9,5 kilo lettere enn den blitt nå.
0: Såpass,
1: ja. Ja,
0: jeg heter Elin Åndal Herseth. Bli med på Morådet også. Appen heter NRK Radio. Plutselig skal dere opp en avstemming der, eller kanskje du føler for å dele noen ord. Det ligger vel faktisk ute i avstemming allerede, om jeg ikke tatt helt feil. Velkommen skal du være til møte på en...
3: Torsdag.
1: Onsdag.
3: Fredag.

0: Det var William Hutt, The Perfect Storm. Du fikk den i landsmøtet klokka 11.12. Mm. Nesten 11.12.
1: Willy Marhaug, som han hette på passet, tror jeg.
0: Åja!
2: Oh, William
0: ja,
2: for, Hutt!
0: Oh. For det jo selvfølgelig et artistnavn, ja.
2: Willy Marhaug.
1: Ja. Vi begynner med et dumt spørsmål, kjære landsmøte. Har dere hørt om Pavlovs hunde?
0: Ja!
1: Det er et av verdens mest kjente forskningsforsøk, der den russiske fysiologen Ivan Pavlov brukte ei bjelle for å signalisere til hundene sine at nå er det mat.
2: Ja.
1: Etter hvert så begynte hundene å produsere spytt da de hørte bjella, for da visste de, her blir det forings. Og det er forskningen til Pavlov jeg vil holde med til nå, for nå skal jeg teste noe. Hvilket TV-program tenker du på nå?
2: Norge rundt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Er det ikke sykt?
0: Jo, jo, så er jo katta som dingler under trær.
1: Ja, den ungen som hopper.
0: Og så plasker. Ja.
1: Mine damer og herrer, dette er kjenningsmelodien til Norge rundt, og denne uka så fyller Norge rundt 50 år.
0: Wow.
2: Gratulerer.
1: Jeg vil bare reklamere litt for min arbeidsgiver NRK, for de har en app som heter NRK TV, og i dag så ligger det ut en jubileumssending av Norge Rundt. Ja. Jubileumssending ført i pennen, ja. Tror jeg vi må si overført betydning, av lisenskontrolløren i NRK TV.
2: Oi.
0: Den der Njåling.
1: Njåling. Og jeg har et spørsmål til dere også, folkens. Har du en favorittreportasje fra Norge Rundt? Så bra, for her har jeg en del jeg vil gjerne hylle i dag.
0: Ja.
1: Det er veldig stor sjans for at du vil svare. Min favorittreportasje fra hele Norge Rundt-historien er en syngende hund. Fordi gjennom Norge Rundts 50 år så har de hatt med flere syngende hunder.
3: Hver gang matfar trekker fram trekkspillet, står det en 6 år gamle pointeren Stegg fram som sterk solist.
1: Fantastisk Stegg. Flere syngende hunder.
4: Eneste gang den 4 måneder gamle Border Collien hører denne sangen, må hun bare hyle med.
1: Ja. Bikkja elsker Lift Me. Dette var da bare 2 av hundene. Det finnes flere.
0: Ja.
1: Så hvis du går inn i NRK TV, ser lisenskontrolløren, så blir du fullt kjent med enda flere syngende hunder. Selv husker jeg jo han legenden her, og dette er jo altså en unik norsk trekunstner. Det skal handle om han som bygger helt utrolig fine møbler av brukte ispinne.
3: Jesse har med oppfinnsomhet innredet store deler av familiens hus med møbler av ispinner. Tusenvis av ispinner er blitt til en lekker veggseksjon i stua. Til og med senga er laget av ispinner.
2: Glad i isen.
1: Det er fantastisk. Vi står jo i en miljøutfordring.
0: Folk
1: kaster jo ispinner rett på marka liksom.
2: For en ressurs. Blir bare liggende der og råtne.
1: Du må heller bruke det til å lage møbler. Jeg må inn og se, den senga er helt episk, helt fantastisk. Du lurer kanskje på om så jeg ikke noe artig greier om en eller annen trekspillreparatør på Norge Rundt i gang. Jo, det gjorde du. Det gjorde
5: og våger en ung trekspiller å satse på dette som levevei?
6: Ja, jeg gjør da det, for det er såpass mye trekspillere her i distriktet, og interessen for trekspillet er stor, så det gjør jeg.
1: Ja.
0: Stilig.
1: Fantastisk. Ja. Har dere Norge Rundt favoritt, kjære venner, så er det bare å ta kontakt i appen NRK Radio. Elin, Torfinn, er dere glad i Norge Rundt?
0: Ja, kjempeglad i det. Det er ofte at vi blir sett oss etter nyhetene på fredag, og så har du sett det på Norge Rundt.
1: Ja, dere har det inn i rutinen.
0: Ja, og i avstemmingen som ligger ute i appen NRK Radio, og nå så er det jo et alternativ som heter «Jeg kjenner noen som har vært med i Norge Rundt».
1: Mm.
0: Mm, og det var de her.
7: Mellomaker og bergutte havet.
2: Er det altså supporterne?
0: Nei da. Dette er brølekoret. Det var mine mannlige medstudenter der jeg studerte på musikkonservatoriet oppe i Tromsø.
1: Brølekoret?
0: Ja, de hadde, det største hiten deres var jo Lille Pussekatt, med solist og hele pakka. Men de fikk vært med på Norge Rundt, og det synes jeg var veldig stas.
1: Brølekoret, fantastisk. Ja. Torfinn, hva kommer du på når du blir minnet på at Norge Rundt fyller 50?
2: Jeg har sett, jeg husker først og fremst som litt sånne her artige heimevideoer fra når jeg var liten, at det var litt sånne dyr og unger og folk som gjorde rare, artige ting.
1: Ja.
2: Det, men jeg har ikke noe sånn favoritt, men jeg kom akkurat inn igjen fra Øystein her nå. Mitt favorittinnslag fra Norge Rundt er om papegøyen Rulle.
1: Kjempeborsomt. Ja,
2: ingen annen skal det er for noe, men altså, papegøye, du hører jo at det blir artig bare der.
0: Ja.
1: Ikke mer som skal til. Har du et minne fra Norge Rundt, ta kontakt i appen NRK Radio, og ta gjerne kontakt hvis du har vært med på Norge Rundt.
0: Ja.
1: Fordi i løpet av de siste 50 årene så er det noe sånt som 133 000 personer som har vært innom Norge Rundt. Så det er ganske stor sjanse for at du er en av de, eller at du i hvert fall kjenner noen. Det har vært 12 000 reportasjer sendt på Norge Rundt opp gjennom tida. Så gi oss gjerne en lyd vi vil høre fra deg i dag, hvis du har vært med. Gjerne noen fra Brølekoret der ute. Men nå som de sier Norge Rundt, nå skal vi også til noe helt annet. Her er musikk!

0: Emilie Hallo, var det med neste stasjon? Du fikk den I landsmøtet, altså.
1: Og så det, det kan da meddele at 78% av dere aldri har vært med I Norge rundt. Men 16% av dere kjenner noen som har vært med.
2: Ja.
1: 3% har kun vært med I bakgrunnen I et Norge rundt-innslag. 2% har vært med en gang, og 2% har vært med faktisk flere ganger.
2: Det fantastisk.
1: Ja. Det skal vel stemme ganske bra med lyttermengden her og antallet som oss vet har vært med I Norge.
0: Jeg spent på om dette endrer seg I løpet av møtet.
1: Ja, det ligger en statistikk ute I NRK radioappen som du finner ganske fort ved å trykke direkte nederst, også på landsmøtet.
0: Skal vi se.
2: Min favoritt Knut Hølen, skriver Marit fra Norge rundt historien.
1: Ja.
2: Han som bygger sitt eget stereoanlegg hjemme.
1: Kabelstrekksangeren også en del som nevner. Ja. Det jo en et legendarisk
0: ja.
1: Innslag.
0: Ja, ja, ja.
2: Kanskje vi kan få Carlsen til å finne frem lyden av
1: det
2: etterpå?
1: Ja, det må nå gå an. Det har noen rune til han har spilt her I landsmøtet tidligere en gang. Han var veldig fan av den selv.
2: Det skjønner jeg godt.
0: Jeg tenkte å se om det var enda flere som var med oss I dagen. Norge rundt interessert.
3: Rydde.
2: Hallo, Trude!
3: Hallo, ja. I dag igjen.
2: Har du, det lenge siden du var med sist?
3: I går.
2: I går.
0: Ja, vi ringte jo deg I går, og når du sier det, jeg kjente jo navnet plutselig, ja.
2: Ja,
3: ja tenk all verden sånn. Tenk, hvem det som ringer I dag, tenkte jeg. Jeg har jo ikke navnet en av nummer. Men jeg jo fortsatt oppegående, så...
0: Ja, men det jo kjempebra.
2: Ja, men da men det, du får premie, det ikke ja. Din skyld at vi ringer det to dager bra. Det vår skyld, for da har det blitt noe kluss I vårt telefonsystem antagelig. Da. Men hvordan går det med deg I dag da? Det noe nytt siden
3: I dag? Det går bra I dag, og nå det plenklipping og slike ting som står for tur, så... Det typisk pensjonist tilværelse.
1: Ja, så må vi jo sjekke da, vet du. Det liksom vanskelig å la det gå helt.
3: Jeg skjønner det godt at jeg vil sjekke opp oss ja. Gamlinga. Det,
1: ja, også,
3: det skjønner jeg.
1: Ja, oss må følge med litt. Det jo, ja.
3: Det bra det at jeg vil ha litt kontroll på oss.
2: Mm. Vi kan jo
3: det en trygghet I det.
2: Ja, det veldig bra at man holder litt kontakten. Du kan jo, vi kan jo kanskje gjøre en fast grei ut.
1: Ja, oss kan jo ringe det hver gang, fyre oss ringe den andre truder, så kan vi ta en kjapp tur innom en Kjell Tore.
3: Men, ja, det fryktelig koselig å snakke med deg. Jeg tenkte akkurat på det at
1: ja.
3: Det var Johanne Heldig som kom igjennom I går, så... Det blir ja. Vel lenge til å høre noe fra
0: Hornhus og Jørgen. Nei, her vi, vet du.
3: ja.
1: Nå kan det hende at du kan få en t-skjorte til dotter, ja, vet du.
3: Ja, det kunne være, ja.
1: Eller hvis du, har, ja. Hvis du ikke har veskebæreren vår, kanskje du vil ha den?
3: Nei, jeg har ikke veskebærer.
1: Ja, men du, da tar du det her med produsent Carlsen. Ja. Nå ja. Når oss sier ha det bra.
3: Ja. Ja. Jeg skremte litt I går, så da regner jeg med at da går det bra.
0: Nei, han satt og smiler her ute, så han klar for en liten prat med deg. Men så hyggelig at du tok telefonen og svarte Trude noen gang.
3: Ja, det går ikke an å lure oss gamlinga, vet du.
0: Ja, det bra.
3: Vi har vært lurt alt for ofte før. Ja.
0: Du får ha en riktig god dag. Og så snakker vi plutselig igjen.
1: Ja, prat I morgen.
3: Ja, ja, det bare koselig.
0: Ja, ja.
3: Ha det bra, ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøtet I appen NRK Radio og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller noe lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart, hvit eller landsmøtevennlig farge.
0: Det bærfarge, det ikke?

0: Ruben er det her som fader seg ut med sin Milk and Honey.
1: Han heter vel han Ruben?
0: Han Ruben, sa jeg ikke det han Ruben?
1: Sa du, bare... sa, du sa bare Ruben, så jeg ble så i tvil om han ikke heter han Ruben.
0: Jeg beklager til å la litt ord på at jeg glemte det. Ja.
2: Han Vidar, han skriver, jeg husker disse to som sto på vannski etter en bil på 80-tallet. Mange år etterpå flytter jeg fra Froland til Sel kommune i Gudbrandsdal og blir organist. På en biltur kjenner jeg meg plutselig igjen. Selsvatne! Det var akkurat her de sto på vannski, og jeg har blitt venn med begge to.
0: Nei! Så artig!
1: Det er sant. Ja. Ja, det er utrolig mange fremkomstmidler som har blitt portrettert i Norge rundt.
3: Ja.
1: Hvis dere går inn i NRK TV og ser denne linsenskontrolløren, så er det en utrolig artig amfibie-motorsykkelkonstruktør der. Men veksel er hell! Ja, ja, ja.
2: Anonym skriver, mitt beste Norge rundt min er fortsatt han som monterte motorsag på sparken sin og brukte dette til framdrift. Husker dette gikk fort!
1: Oi, oi, det er livsfarlig ut.
0: Oi, oi, oi. Vi har fått også en melding. Søk man opp propellmakeren, så får man se min far lage båtpropeller. Han gikk bort i 2004. Jeg driver det her videre. Hilsen metallstøperen i Bjerkreim.
2: Alvild skriver, mannen min og jeg var på Norge rundt en gang, sånn cirka på midten av 90-tallet. Det handlet om bobåter. Innslaget sluttet med at vi la oss i senga mens programleder sa, dere har jo ikke verdens største dobbeltseng. Og da slukket mannen min lyset mens han sa, hva skal man egentlig med verdens største dobbeltseng?
0: Og der har du familiehistorie, vet du.
2: Ja, ja, ja. Her har du replikkemaker.
0: Oh, veldig, veldig fascinerende.
1: Beate skriver, hei, for noen år siden var videregående venninne og firmenningen min, Hege Ren, programleder i Norge Rundt.
0: Ja, hun jobber i Tromsø.
1: Jeg synes nå jeg var ganske stas. Masse hilsener fra Beate fra Harstad, som er på dagstur til Steigen.
0: Vakreste sted. Er det
1: vakreste stedet
0: i Norge? Ja, det er pent. Du sier Lofoten er pent, men fra Steigen så ser du på Lofoten.
1: Ja, det er gammel triks.
0: Ja. Nei, vil du fortelle noe om din Norge Rundt-historie, eller ditt minne kanskje, i anledning at programmet faktisk runder 50 år nå, så er du hjertelig velkommen til å være med på det.
2: Og Aud, hun skriver at hun har vært med i Norge Rundt en gang, men hun trykket feil i statistikken. Kan jeg ordne det, skriver Aud. Den er verre, Aud, men da skal vi huske på det, at det skal være en ekstra stemme på en gang.
1: Men du, jeg har jo ikke vært med i Norge Rundt.
0: Nei.
1: Så jeg kan gå inn og stemme at jeg har vært med.
0: Ja, det var veldig god idé.
2: Da blir jeg rett, vet du.
1: Jeg har ikke appen, men dette skal vi fikse. Jeg kan få Bergman eller noe.
0: Skal ringe en venn og få det ordnet. Ja, det er dessverre sånn at avstemmingen i appen, der er det bordet fanget, altså.
1: Jeg kan få mamma eller, hvis mamma eller pappa hører på, kan dere gå inn i appen og stemme at dere har vært med? Så får vi dette til å gå opp.
2: Men bare en til dere. For ikke begge to.
1: Ikke begge to, pappa!

0: Line Dybedal var det med sin morgengutt. Velkommen til den lille kroken I Lars-møtte, hvor vi nærer deg litt gjerne på, ja, først og fremst den klassiske musikken, må vi kanskje si.
1: Tusen takk!
0: Og siden vi I dag I Norge rundt modus, så det jo åpenbart hva vi må ta for oss her.
1: Ja, fantastisk.
0: Det sommeren 1881. Edvard Grieg utslitt.
1: Nei.
0: Han har akkurat gjort seg ferdig med en beintøff periode som dirigent for musikkselskapet Harmonien I Bergen. Orkestra altså. Helsa skranta og den kunstneriske gnisten den ferdig med å slukke den. Mm. Så for å redde seg selv, så tok han med seg kona, hun Nina, så får de til Hardanger for å bade I ensomhet og natur, som det står et sted. Mm. Her bygde de seg litt av komponisthytte, plassert helt nede ved fjorden på en avsidesliggende gård, så langt unna folk som overhovedet mulig de kunne komme.
1: Dette høres ut som mitt liv.
0: Ja, lokalbefolkningen skal ha flere godt av hele det prosjektet, døpte den lille hytta for komposten.
1: Ja.
0: Ordspill på komponist og kompost altså. Komposten kan du faktisk besøke den dag I dag, den står nemlig I hagen til Hotel Ullensvang på Lofthus I Hardanger.
1: Ellers
0: for interesserte.
1: Komposten?
0: Ja.
1: Jeg visste ikke han var så morsom, han Grieg.
0: Nei, nei, det var jo lokalbefolkningen altså. Han var jo ikke, det var
1: lokalbefolkningen. Ok, ja. Jeg visste at det var så morsom
2: Hardanger,
1: ja. I Hardanger, ja, jeg visste.
0: Men som sagt, han Grieg, han var også utslitt. Han hadde skrivesperre. Det jo det verste som kanskje for en komponist eller en forfatter, fikk ikke til noen ting. Han satt og så utover Sørfjorden og Folgefonna mens han reiv seg I håret, klaga I brev til vennene sine og sa at alt han skrev bare var elendig og bare skit. Men så tvinget han seg selv til å skrive noen norske danser, og de jo både munter og fengende, så speiler overhovedet ikke humøret han hadde på den tiden her. Fascinerende nok. Og nå tenkte dere jo sikkert at, så bra, han for ut I fjellheimen og hørte på lokale musikere og sånn som inspirerte. Nei, nei. Han lånte melodien direkte fra Ludvig Mathias Lindemanns trykte bok, Eldre og nyere norske fjellmelodier fra 1853.
1: Mm-hmm.
0: Han tok en tradisjonell, rolig folketone og gjorde den til sin egen udødelige melodi. Enda en fiffig fakta, den ble ikke skrevet originalt for orkester, ei heller sånn som vi kjenner fra Norge rundt, der det litt sånn mer gitardrevet, men han Grieg, han skrev for firhendig piano, ja. Akkurat sånn som vi hørte nå nettopp. Og hvorfor det da? Kan dere ha noe anelse om hvorfor? Har dere hørt om det før? Det var, altså, det var til dets periode.
2: Det jo ganske naturlig at det firhendig piano, da altså, må man jo ha med seg noe nå da.
0: Ja, altså ja. To stykker spiller I lag på samme piano.
2: Ja,
0: mm.
2: Nei, sikkert for at han var litt som forelsket jeg, som han likte å spille firhendig lag med.
0: Som ikke var kona,
2: ja.
0: Så han kunne komme seg, ja nei, det var for å selge noter rett og slett. Selge mer noter til vanlige folk, som kunne ha noe, ville ha noe underholdende som spiller hjemme I stua.
2: Men hvordan selger du flere noter ved det? Åja, for at folk kan spille det selv,
0: ja, ja, ja,
2: at det ikke
0: ja.
2: Må være et orkester.
0: Ja, det var helt for vanlige folk, liksom.
2: Ja.
0: Det var faktisk ikke han Grieg selv som, arrangerte her for orkester heller. Det skjedde ikke for flere år etter at han var død. Det var den tjekkiske komponisten Hans Sitt som gjorde. Men som vi har snakket om før her, Lyttegjørne, melodien god nok, så kan du spille den I hvordan som helst slags sjanger du bare vil.
1: Hva heter han for noe? Hans Sitt?
0: Hans Sitt.
1: Så det Hans Sitt arrangement?
0: Ja,
1: det sant?
0: Ja, ja, ja.
1: Altså, gi meg...
2: Finns det noen flere ordspill?
1: Finns det en morsomme vits enn det? Hans Sitt arrangement? Tusen hjertelig takk.
0: Ja, vi skal ikke høre på det da. Vi skal nemlig høre Grieg sin dans nummer 2, Norge rundt og ispillmelodien, om du vil, I Django Reinhardt sin versjon.
2: Fantastico.
0: Ja, det her nydelig. Dette Le Quintet du Haute Club de France og Django Reinhardt med Dans Norvegienne.

0: Lionel Rich sin Do It To Me, hva du fikk her i landsmøtet.
1: I går så kom det inn et spørsmål I spørsmålsklubben som handlet om pant, og da nærmere bestemt, hvorfor får jeg en lapp I hånda selv om jeg ikke har vunnet I pantelotteriet?
2: Ja.
1: Og I kjent sekretariatstil så begynte jeg også å prate hit og dit mot bære vitene, og om det hele tatt står noe på kvitteringen om hvor mye du pantet for, og da kom det en melding fra Cecilie som også glemte å ta med I møte I går. Cecilie skriver, jo da, det står hvor mye du har pantet for, og hvor mange lodd det tilsvarer, selv om du ikke vinner. Så du får den informasjonen, tusen takk for deg, Cecilie. Da vet du det, Sven, til du starter sunne pant og tomgods. Sånn, da har du noe å trekke fra på skatten.
2: På skitten og skuten og skatten.
1: Ja, når du da ikke vinner. Men... Han unntøk lese den fornøyelige kronikken I Stavanger Aftenblad, som handler om metoder for å vinne I pantlotteriet.
0: Nei, men nå kjenner jeg at jeg litt nysgjerrig.
2: Men jeg klar.
1: For der står det, putt inn ei og ei flaske, trykk pant imellom hver, ja. Ta deg god tid, la maskinen liksom nullstille seg før du sender inn neste flaske, anna hver flaske og boks, og kun 7-8 enheter I hver automat før du går videre til neste automat.
2: Det en god regel ellers livet.
1: Og ja, det her foregår I Stavanger-området. Aldri pante på Sola eller Grannes, men heller Hommesåk, Ombo eller Åre. Og så videre, og så videre, og så videre. Men det her, det mest humor, den kronikken der.
0: Ok, for det ikke noe som bevist av det her.
1: Nei!
0: Men... For jeg har hørt at hvis du panter, så skal du telle så mange sekunder før du trykker på pantelotteri-knappen.
1: Akkurat. Det, ja. Det tror jeg nok ikke har noe med saken å gjøre. Men
2: jeg tror du bør jobbe I butikk, for jeg føler alltid de som jobber der, så det sånn, Kjell jobber på bunnpris, skulle bare pante en flaske og vann til pantelotteriet.
1: Ja, det veldig typisk. Ja. Fra pantelotteriet sine heimesider, så kan vi jo hente følgende informasjon, som kanskje kan være en liten oppklaring. Sjansen hverken øker eller synker med enkeltflasker. Ja. For dette her lotteriet her, det delt inn I lodd, hvor kvart lodd koster 50 øre. Ergo, hvis du putter på en 1,5-liters flaske, som du vel da har 3 kroner I pant på nå for tida, så får du 6 lodd. Og kvart lodd har som og vinnersjanse.
2: Ja.
1: Altså, jo flere lodd du kjøper, desto flere flasker du putter inn, før du trykker lotteriknappen, ja. Desto flere lodd fær du jo.
2: Ja, det så typisk at de sier sånn, det akkurat like stor sjanse. For det ikke det, for hvis du panter 500 flasker da,
1: ja.
2: Så får du da, så vidt jeg forstår, da får du 1000 lodd.
1: Flere, eller flere, sikkert.
2: Ikke sant?
1: Ja.
2: Men da det jo fortsatt sikkert bare 0,00001% sjanse for at du vinner storgevinsten.
1: Ja, det...
2: La meg fullføre dette resonemanget, ikke sant? Så da, vi enige om det, da det ca. 0,1% sjanse for at du kommer til å vinne.
1: Vinnersannsynligheten 1-390.
2: Nå skal jeg være, som min sønn ville sagt da, men hvis jeg putter på en flaske, så det jo 50% sjanse for at jeg vinner, og 50% sjanse for at jeg ikke vinner.
1: Nei, det blir feil matte.
2: Det ja, det blir feil matte, men det jo et mye morsommere resonemang.
1: ja, det akkurat.
2: Ja.
1: Så, med, og så du mener at du bør putte på en og en?
2: Jeg mener det.
1: Du mener det. Jeg kom over den her I et kommentarfelt som jeg synes var litt sleip, for det var en kollega på Meny Back in the Days skrev vedkommende, før pantelotteriet startet. Han, eller hun, drev og pantet flasker på nytt etter stengetid,
0: Nei.
1: Og casha inn lappene litt sånn fordelt utover på forskjellige ansatte, når vedkommende da handlet. Han handlet, står her, så vi vet at det var en mann.
2: Wow.
1: Ikke overraskende. Ja da. Så det finnes noen triks da, men da må du jo så klart jobbe der.
2: Ja, og så må du jo bli arrestert hvis du blir tatt.
0: Det jo ganske sleip, da.

0: Lise Nætter var det som sang Bare vi her i landsmøtet.
1: Hei, veldig glad for at dere sier hvilken dag det er. Det minner meg på min sendrektighet, kommer fra Hannemora. Jeg holder jo på å flytte til Heimdal, der det er overtakelse i morgen, og neste helg kommer datteren nordover, og jeg trenger virkelig å bli påminnet dagen. Det her tror jeg faktisk er litt ironisk nå. Fy F, man samler mye rart. Hannemora har dårlig tid, så jeg liker ikke egentlig å bli påminnet at oss allerede har kommet til onsdag. Det er onsdag, Hannemora. Nå må du skjønne deg, det er onsdag allerede.
0: Ja, for du har holdt på å flytte en stund, da skjønner jeg jo at man blir jo litt lei da.
1: Og det er onsdag i dag, Hanne.
0: Jeg tror mitt favoritt øyeblikk fra Norge Rundt er introlåta med katta som snurrer på ei grein, skriver Tore. Den har jo også blitt jubileumsfrimerke. Det er jo helt rett. De fikk jo laget, har jo fått laget egne jubileumsfrimerker av Norge Rundt.
2: Helt utrolig.
0: Ja, ja, ja. Og den katta. Det er flere, Tore, som har skrevet inn at katta er en favoritt.
2: Ja, den
0: Min
2: katta.
0: Også.
2: Ja, Norges mest kjente katta, eller?
0: Ja.
2: Helt utrolig. Ja. Toril har et minne fra Norge Rundt. Noen fra nabobygda var med på NR, altså forkortelse for Norge Rundt.
0: Ja, ja, ja.
2: Dette var for nesten 40 år siden. De hadde adoptert Otterungen Otto.
0: Ja, husker han Otto.
2: Det er jo noen Otto-fans der ute som blir glad nå. Otterungen Otto.
0: Han var jo kjempesøt.
2: Takk, Toril.
1: Hans-Henrik skrev, min sønn Kristoffer og hans kompis Carl Christian, som da var ca. 12-14 år gamle, var på Norge Rundt for ca. 20 år siden, hvor de var anleggsarbeider med veibygging og sprenging. I dag jobber de med akkurat det. Nei. Kraftlinjer, veier og vann og avløp er hverdagen deres nå, 20 år etter. Litt gøy det at drømmer går i oppfyllelse, skriver Hans-Henrik.
2: Jeg har vært med i Norge Rundt, skriver anonym.
0: Ja.
2: Og det er veldig bra, for vi sa jo at vi vil gjerne høre fra deg hvis du har vært med i Norge Rundt. Og hvis du i tillegg har lyst på en veskebærer, så synes jeg du skal si, jeg vil gjerne fortelle om det hos dere i dag. Så ringer vi deg opp kanskje litt senere i dag.
0: Stor mulighet for det. Apropos pantelotteriet, Randøy skriver, om jeg som vinner en million i pantelotteriet, skal jeg da ha fryktelig dårlig samvittighet for å ta disse pengene fra Røde Kors?
1: Neida, Hanna. Nei, Randøy. Det går bra.
0: Ja.
1: Nei, jeg tror det er penger øremerket av lotteriet. Det der
2: ja, ja, Røde Kors. Det er jo på en måte konseptet.
0: Ja, det går ikke utover drift da.
1: Nei, altså for å si det sånn, jeg har gitt ganske mye til Røde Kors også, underveis. Jeg har ikke bare tid fram penger, nei.
0: Nei. Ok, det er straks tid for nyheter her i NRK P1, og så blir det mer fra oss. Vi vil jo blant annet snakke med en sånn type

0: R.E.M. var det med sin Imitation of Life. Nyheter nå, i det klokka passert 12, og vi skal først til høringen som pågår på Stortinget, Anders Borgen Werring.
1: Statsministeren er blant mange som må forklare seg. Jonas Gahr Støre avviser at det er en ukultur i utenriksdepartementet. Støre møtte i formiddag i Stortingets høring etter avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. Støre sier at rutinene for forvaltning av penger og håndtering av habilitet har blitt forbedret, men...
2: Samtidig, leder, så vil jeg advare mot at det trekkes generelle slutninger fra enkeltsaker uten at det er dekning for det. Det er ingen dekning for å bruke ord som ukultur i omtalen av en stor organisasjon med referanse til hva en eller noen få enkeltpersoner kan ha foretatt seg. Vi kan ikke slå alle i hardkorn. Komiteen omtaler det den kaller UDs citat, hierarkiske struktur og særegne rotasjonssystem, og spør om dette gjør det mer citat, sårbart for kameraderi, påvirkning og korrupsjon. Citat, slutt. Det vil jeg avvise.
1: Støre forsvarer også støtten som er gitt til tenketanken IP og sier han aldri har vært i tvil om at han er habil overfor Terje Rød Larsen, som var leder av tenketanken. Politiet ber ikke om videre fengsling av læreren som er siktet for flere tilfeller av seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år i Nordre Follo. Den overgrepssiktede læreren løslattes fordi politiet mener det ikke lenger er fare for bevisforspillelse. Men siktelsen mot læreren utvides, sier politiadvokat Camilla Elvevold.
3: Siktelsen er utvidet til å omfatte straffbare forhold mot en fornærmet til. Også den saken gjelder seksuell relasjon til en tidligere elev. Og det betyr at totalt nå i dette sakskomplekset så er det 8 fornærmede som siktelsene omfatter.
1: Den overgrepssiktede læreren nekter straffskyld. Både losen og kapteinen på det norske skipet Misje Verde er dømt etter båtulykken utenfor Tjørn, der en mor og hennes datter mistet livet. Den russiske kapteinen og den svenske losen er begge dømt til betingede dommer. Ulykken skjedde i slutten av juli, da en svensk familie på 4 var på tur med fritidsbåt ved øya Tjørn, litt nord for Göteborg. Båten deres ble påkjørt av det norskeide frakteskipet. Kapteinen og losen er dømt for uaktsomt drap, uaktsom navigering og uaktsom kroppsskade. De har begge nektet straffskyld. Fortsatt er mange norske hovedveier for trange til at to biler kan møte hverandre. I alt er 104 mil vei for smal til å ha gul midtstripe, ifølge Statens vegvesen. I 2008 så var det 124 mil, og på NRK.no så kan du se bildet av noen av flaskehalsene. Lastebileierforbundet på Vestlandet krever blant annet at hele Europavei 39 bygges ut til samme standard som store veier på Østlandet. Så fortsetter landsmøtet i NRK P1. Dere skal teste refleksen til 3 lyttere.
0: Ja, hvis du bare gir meg mobilnummeret ditt nå etterpå, Anders, skal vi se om vi ikke kan teste også, så ser vi om du klarer å vinne en refleks.

0: P1 og landsmøte 6 minutter over 12. Det der, det var Donkey Boy og låta Ambitions.
1: Litt større enn Ambitions, folkens.
2: Nei.
1: Møtte de på Jernatt da.
0: Å, Donkey Boy. Ja.
1: Mange år siden det var et...
0: For søren, de har klart å krøste ut en del hits av høyvann sine.
1: Det var et stort øyeblikk, eller?
0: Tror det. Og Elin har vært med, min andre søster har vært med i bakgrunnen på Norge Rundt.
2: Ja, da finnes det et alternativ for det i NRK Radio.
0: Det er 45 år siden. Og hun skal også markering av Norge Rundt 30 år. NRK-ansatte delte ut sjokolade på Torgallmenningen i Bergen.
2: Altså det at, i statistikken vår, at de som kun har vært med i bakgrunnen bare er 4%.
0: Ja, det er fascinerende.
2: Det er voldsomt rart, for det er 10% som har vært med en gang.
0: Ja.
2: Så med andre ord, det underrapporteres her på folk som har vært med i bakgrunnen, men det er ikke sikkert folk er klar over at de har vært med i bakgrunnen. For hvis du ikke ser på, da vet du ikke at de har vært med i bakgrunnen.
1: Ja.
0: Jeg ser apropos det her med om sjansen til å vinne og sånn. Christer, han jobbet i kundestøtte før. Om sjansen for å få Messi i en kortpakke, det er vel som fotballkortet, er 1-100, og du kjøper 100 pakker, da er du ikke garantert en Messi.
2: Nei.
0: Det var et litt innspill til denne. Ja.
1: Hei, jeg var med i Norge Rundt i 1987. Skriver Dagny. Ung leder i en nystartet bedriftshelsetjeneste. Wow.
0: Ja, men det er fantastisk mye artig innslag.
1: Fikk tegnet en lastebil med kontor til lege, sykepleier og reiste rundt til medlemsbedrifter. Ny måte å jobbe på, mye gøy å se tilbake på. Hilsen Dagny.
0: Ærlig. Ok, Joe Cocker nå. Og så er det vel... lurt å være litt på alerten etterpå.
2: Du skal teste refleksen etterpå, det må si fra meg, lurt.
0: Ja, det er det vi skal
2: gjøre. Ja, og kjem til å ringe tre til dere etter den låta her, da må dere ta den etter tre ring.
0: Ja.
2: Eller altså før tre ring.
0: Ja. Spennende.

0: Ja, det var Joe Cocker med sin versjon av You Can Leave Your Hat On. To poeng til deg som husker originalen.
1: Cocker Spaniel.
2: ja, hva heter hun da?
0: Vi på R.
2: Randy Hansen.
3: Randy Newman.
0: Randy Newman, helt korrekt. 10 poeng til deg. Det var 2 poeng bare, jeg sa.
3: Okay. Fikk jeg bonus.

0: refleksen. Jeg var nære på.
1: Det er iblant det. Kjære delegater, nå skal vi teste refleksen deres, og så har vært ut tre stykker som skal ringe opp nå. Reglene går som følger. Du er nødt til å ta den før det har gått det tredje ringet.
2: Her på radioen,
1: ja. Ja, på radioen her til oss.
3: Her går det unna i de såkalte svingene.
1: Ja. I det tredje ringet toner ut, så blir det en slik en. Og da legger vi oss bare på. Da blir det ikke noe sånn beklager du vann, ikke prat og trøst og kos. Da er det bare knallhardt kant.
3: Fram i skoene,
1: yep.
3: Opp på tå, varm potet.
1: Elin, teknisk kapasitet i dag, er du klar? Klar for å ringe?
2: Ja.
1: Ok, da ringer oss den første. Kjør.
3: Ein.
1: Litt høyere lyd.
4: Litt høyere.
1: Ja da, ja da. Heisann, Mette.
5: Hei, hei.
1: Hei, det her gikk jo kjempebra, det er veldig bra reflekser.
5: Ja, takk. Så jeg har hørt på det her, altså.
1: Du gjorde det, ja. Det her betyr at du skal få en knalloransje refleks med snor i posten fra oss, og den må du love å bruke hver kveld.
5: Det skal jeg gjøre, når jeg ikke sitter i bilen.
1: Ja.
3: Man bruker den inne, også.
1: Ja. Veldig bra. Ok, takk skal du ha. Oskar ringer videre oss nå.
3: Vi må videre.
5: Ha det.
3: Ha det.
1: Ja, prøver vi nå. Det gikk jo, hun mette, hun var på, altså.
2: Helt fantastisk. Vi er klar.
1: Vi er klar. Hva så lav lyd?
2: Ja, den første gang.
6: Hei, det er Per Øyvind.
1: Oi, oi, oi, Per Øyvind.
3: Hei! Er det Per Øyvind fra Kristiansand som pleier å oppdatere oss fra benken?
6: Det er helt korrekt.
3: Å, så korrekt.
6: Og i Kristiansand er det nå nydelig høstvær, men det er litt vel mye vind.
3: Ja, ikke sant.
2: Oh, ja, ja.
3: Da må man gå med et tørkelig halsen, Per Øyvind.
6: Helt riktig. En buff, som vi også kaller det.
1: Og gjennom en refleks i ei snor. Og det,
6: og det er viktig.
1: Ja.
6: Super, tusen takk.
1: Tusen takk for veldig fine meldinger, Per Øyvind.
3: Sitter du på benken nå?
6: Jeg sitter på benken.
3: Ja, det er veldig bra.
6: Ja. Men jeg må jo informere om at væskebæreren, den begynner å bli noe falma.
2: Å ja, ja.
1: Det er notert, som man sier. Nå skal vi inn videre. Nå må du bare kose deg på benken. Nå har det rådårlig tid, Per Øyvind. Ha det bra så lenge.
6: Ha det, ha det.
3: Ha det, ha det.
1: Vi må også få på den tredje her også.
2: Ja, jeg må bare to.
1: Hvis vi skal rekke det her.
3: Ja, må du teste refleksen til? Nå må du ringe, Elin.
2: Ja.
3: Den store lyden. Kom igjen, Elin.
1: Kom igjen nå.
3: Der, ja. Bra.
1: Et ring.
3: Et ring.
7: Det kan jeg gjerne.
1: Kai Arne, gratulerer med refleks.
7: Tusen takk for det.
1: Kjempebra refleks du har, altså, men jeg tipper at du blir enda bedre reflektert når du får den oransje refleksen fra oss.
7: Ja, det blir jeg lekker på.
1: Mm. Da skal du ut og gå om kveldene, si.
7: Ja, da skal jeg kun være ute og kynne hele tiden.
1: Ja. Nei, det blir fint. Du, ja. Da må du fortsatt ha en, håper du har en ok dag, og oss ønsker deg en om mulig enda bedre dag.
7: Du, like så, tusen takk.
1: Takk skal du ha. Ha det bra.
7: Ja,
1: ha
7: det.
1: Tenkte. Deilig å få delt ut noen reflekser da.
2: Tre av tre.
3: Vet du hva slags hund Joe Cocker hadde?
2: Spaniel.
1: Cocker Spaniel.
3: Nei, Labrador.
2: Nei.
1: Labrador.
3: Labrador retriever named Madge.

0: Det ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffe.
2: Har du lyst til å tjene litt penger, min gode venn?
3: Altid. Altid interessert.
2: Jeg har fått et sparetips fra hun. Husker du Marion på Sula?
3: Absolutt, ja.
2: Snakket med Marion.
3: Kjempe, ja. Flink å spare.
2: Og herlig dame. Sprødlende.
3: Ja. Og hun ganske gnir.
2: Men fra... Fra spøk til revolver, ja. Sparetipset var hun sa at skatten på svenske varer, den skal opp nå. Så hun sa det bare å hamstre, for det kommer til å bli veldig, veldig attraktivt å kjøpe svenske varer nå, i fremtiden. Og, så jeg har nå kjøpt inn 300 bokser på tilbud av surstrømming, så nå... Nå kommer pengene til å flyte hjemme hos Enoksen.
3: Men jeg trodde at du sa at skatten skulle opp.
2: Og skulle skatten opp?
3: Var det ikke det du sa?
2: Marion sa ned, eller sa Marion opp? Jeg tror du sa ned.
3: At skatten skal...
2: Jeg må ringe Marion.
3: Ja, ring og spør.
2: Jeg må få kanselert kjøpet.
3: For
2: 300 bukser
3: med surstrømming.
2: Med dyr surstrømming, det vil jeg ikke ha.
3: Du kan altså kanskje selge det dyr til noen utenlandske influensere.
4: Hva skulle vi gjort uten landsmøte, folkens? Hva?

0: Chris Medina sin mega hit What Are Words.
1: Nærmere bestemt kongequiz. Dere har kanskje fått med dere at salige kong Harald hadde en regelmessig privat quiz hvor vår kollega Dan Børge var quizvert.
0: Ja, så et innslag om det der, ja.
1: Ja, for jeg har hentet fram noen spørsmål fra denne quizen som jeg tenkte å teste på dere to, Elin og Sven.
2: Har du fått fingrene i selve quizen?
1: Ja da. Oi, og med fasit.
2: Og med fasit, har du fått fasiten til Dan Børge?
1: Ja, heldigvis fasiten her. Historisk norsk sportsutstyr er første kategori. I hvilken norsk, og her gjør oss det slik at det, nå kjører oss steinsakspapir på 1, 2, 3. Da blir det Elin som pakker inn Sven sin stein. Elin får begynne.
0: Okay.
1: I hvilken norsk by var det fra 1955 lisensprodusert Adidas sko?
0: Oi.
1: Og nå er det slik at hvis Elin, når Elin svarer, så har du muligheten til å stjæle poeng, Sven. Hvis
2: det var feil, Elin klarer, for jeg har ikke peiling.
0: Jeg sier Sarpsborg.
1: Det er feil. Hva sier du, Sven?
2: Oslo.
1: Det er feil. Det var Gjøvik.
2: Det var Gjøvik, selvfølgelig var det Gjøvik.
1: Hva heter skibindinga som ble oppfunnet av Bror Hvitt i 1927, og som fortsatt er et varemerke, Sven?
2: Rottefella.
1: Rottefella er helt riktig, du har rett på.
2: Lettere spørsmål.
1: Tusen spørsmål til Elin. Tribuner og fans er kategorien. Hva heter Bodø Glimts offisielle supporterklubb som har navn etter hvor den befinner seg hen på lagets heimekamper?
0: Jefelte.
1: Jefelte er helt riktig, du har rett på.
0: Det var Pippi Langstrump tilbake.
1: Sven, på hvorfor en fotballstadion finner man The Holt End? The Holt End, altså The Holt End.
2: The Holt End.
1: Fotballstadion.
2: Ja, dette er jo helt...
0: Er det elementært?
1: Der må jeg begynne med et svar.
2: Dette har jeg hørt om 1000 ganger. Holt End.
1: Og der er tida ute, dessverre. Elin, har du noen forslag?
0: Eneste fotballbanen kommer på er White Hart Lane.
1: Det er feil. Det er Villa Park.
0: Okay.
1: Nå skal vi over til kategorien fotballrariteter. Elin, for hvilket et land spilte Michel Platini sin siste landskamp?
0: Platini? Han var jo fransk. Og da var det sikkert en... Kanskje det var en sånn her... jeg klarer ikke å komme på noe...
1: Et land?
0: Koloni, ja, si et land.
1: Frankrike. Ja. Det er feil. Hva sier du, Sven?
2: For han spilte ikke sin siste landskamp for Frankrike.
0: Nei, jeg må jo sikkert ikke komme
2: her da. Han sier pass.
1: Kuwait.
2: Er det sant?
1: Han var egentlig oppe i 1987, men han spilte 20 minutter for Kuwait mot Sovjetunionen i 1988, etter at emiren av Kuwait hadde bedt om det.
2: Kuwait, minute. Hva sier du?
1: Sven. Hvorfor et av disse lagene spilte i UEFA Conference League i 2025-2026-sesongen? FC Drita, FC Kanakas, FC Kanon eller FC Sigen?
2: Det må bli FC Drita.
1: Det er korrekt! Du har 2 poeng, Sven. Det er 2-1. Og de er fra Kosovo, FC Drita. VM i fotball 1994. Elin, hvorfor en norsk spiller fikk gult kort i det 16. minutt mot Meksiko og i det 68. minutt mot Italia?
0: En som ikke bruker å få guldkort, okay.
1: Og der må jeg be om et svar.
0: Tor André Flo.
1: Det er feil, hva sier du, Sven?
2: Henning Berg.
1: Det er feil, det var Alf Inge Haaland den gang han hette det. Siste kategori fra OL i Milano Cortina. Den her går da til Sven. Hvilken norsk idrettsutøver tok Mensas IQ-test og kom ut med en score på over 135? Senere samme dag fikk utøveren betydelig oppmerksomhet i verdenspressa til en helt annen grunn.
2: Cortina?
1: Ja, altså nå den siste, siste OL.
2: Jeg har ikke sett et OL siden Nagano, tror jeg. Jeg sier... har ikke peiling.
1: Pass. Du, Elin?
0: Ja, nei, jeg klarer ikke å komme. Nei, hvem var det da?
1: Dere kommer til å hukse på det når jeg sier det, tenker jeg.
0: Ja, pass.
1: Sturla Holm Lægreid.
0: Ja, selvfølgelig. Ja, han er supersmart.
1: Ja. Siste spørsmålet går til det nå, Elin. Hva for en skisport var den eneste nye på programmet under OL i Milano Cortina?
0: Jo, det var jo det... randonnée.
1: Randonnée er riktig, det var 2-2, gratulerer!
0: Ja!
1: Eller bu, det ble ingen vinner. Det ble likt, hvor kjedelig.
0: Tapt det hvertfall ikke.
1: Ja.
2: Hva heter Bikette? Nei,
1: Labrador! Arne Senn Osen!

0: Mette sånn, er det skikkelig lang drone her på slutten? Water heter låta som du hørte her i landsmøtet nå.
1: For et instrument. Mm-hmm. Vi snakker jo om at Norge Rundt fyller 50 år denne uka her.
0: Ja.
1: Og vi har rett og slett spurt, er det noen der ute som har vært med i Norge Rundt? Og vi har fått en melding fra Solveig Engen Skjulstad. God dag.
2: God dag.
3: Hei Solveig.
1: Du skriver at du var med på Norge Rundt da du var cirka 4-5 år gammel.
2: Ja, stemmer.
1: Hvor lenge siden?
2: Det var i 1988.
1: 1988. Hva var anledningen?
2: Det var, min far var statist for en elgparfyme, eller elgdeodorant. Han var skuespiller.
0: Ok. Fortell om den deodoranten eller parfymen.
2: Det var jo jeg som fant opp en deodorant sånn at menneskelukta skulle bli mindre til elgjegere, eller jegere generelt da. Sånn som gikk i skogen, så skulle ikke menneskelukta være så sterk.
0: Ok.
2: Så han var jo, ja, jaktlaget hans testet liksom ut den da.
0: Husker du, lukta du på den selv, eller?
2: Ja, men den lukta husker jeg ikke.
0: Nei, ok. Nei.
2: Det var nok, det var litt sånn granbar, litt sånn skogslukt da.
0: Ok.
1: Ja, så det skulle kamuflere menneskelukta, så man skulle få, det blir lettere å jakte elg, rett og slett.
2: Ja, rett og slett.
1: Hvordan opplevde du dette da du var 4-5 år? Husker du mye fra det, eller?
2: Ja, altså, jeg husker noe. Og så har jeg blitt fortalt en del, og så har jeg jo sett på filmen i ettertid, da.
1: Ja.
2: Ja, så det, jeg husker at det var mye styr, og at jeg måtte, at mamma skulle liksom komme ut og, at, ja, høre hvordan det gått på elgjakt og sånn, da. Jeg bare skulle sitte rolig på trappa og ikke gjøre så mye ut av meg.
0: Hvor lett var det med så mye som skjedde?
2: Nei, det var ikke så enkelt.
0: Nei.
2: Det var ikke det.
0: Vi har jo lyden av det her. Har du ikke det, Torfinn?
2: Mm. Ja.
4: Snykk det, Tor. Var det noen elg?
5: Dette gikk dårlig.
4: Det gjør deg ingenting.
0: Nei, husker du Solveig?
2: Ja.
0: Og dette var det lille skuespillet som dine foreldre var med på da.
2: Ja, ja, stemmer. Ja.
1: Det er du som sitter på trappa her?
2: Ja, det er det.
1: Det ble vel mye stå hei da når du kunne komme på barnehagen og si at du hadde vært med på Norge Rundt. Ble ja, dere liksom kjendis i bygda?
2: Ja, ble jo litt det. Ja, ja.
3: Men hvordan funket den her elgparfymen da, Solveig?
2: Nei, det ble ikke noe suksess dessverre.
3: Det ble ikke,
2: nei. Nei, riktig.
3: Ah, så var det ikke mer elg,
2: nei? Nei, det var ikke noe mer for parfyme eller det drant der.
0: Men artig, det er litt gøy, da. Fikk dere noe premie eller noe sånt? For det lurer jeg alltid på, for å være med i Norge Rundt.
2: Nei, eller du fikk vel hver sin kopp da, mamma og pappa.
0: Ja, nettopp.
2: Sånn Norge Rundt-kopp.
0: Ja. Men ikke du?
2: Mm. Nei. Det gjorde jeg ikke, dessverre.
0: Kanskje du har lyst på en kopp nå, noen år etter?
2: Ja,
0: men fra oss absolutt. Da?
2: Ja. Ja.
0: Men da skal vi ta og sende deg en veskebærer i posten som takk for at du var med og fortalte om din opplevelse med Norge Rundt.
2: Ja, det er så gøy.
0: Ja. Jeg ser at vi har alt av info på deg og sånt, så hvis ikke han Håvard sier at han vil snakke med deg med.
1: Jo, men du vil snakke med Håvard.
0: Ja, ta og snakke med han Håvard, for han øver seg litt på det her systemet. Vi har jo ny teknikk og sånt, vet du.
2: Ja.
0: Ja, men du, det her var jo kjempeartig å høre om.
2: Ja, så bra.
0: Vil du anbefale andre å bli med på Norge Rundt?
2: Ja, absolutt.
0: Ja.
2: Det er jo et bra program. Jeg har jo sett på det mange år etterpå.
0: Ja, ikke sant? Ja. Og nå skal vi se altså jubileumssendingen på fredagen.
2: Ja, det blir bra. Mm.
0: Ha en riktig fin dag, Solveig, og takk for at du var med oss i landsmøtet.
2: I like måte. Takk for at du kom med.
0: Ha det.
1: Ha det.

0: Det var Rain Man, det Sam Fender og Olivia Dean ønskelåta til
1: Jørn.
0: Den Jørn, ja. Vi er fremme ved ordet fritt, folkens. Tenkte kanskje starte med en melding fra Ingun. Hei, landsmøte. Jeg var på Norge rundt i cirka 1996 som leder for en herlig babymusikkgruppe. Jeg er nettopp blitt pensjonert kulturskolelærer, og savnet etter ungene er så stort at jeg nå vurderer å starte opp igjen med nye barnegrupper.
1: Ja!
0: Hilsen Ingun Løberg.
1: Det kan du vel?
0: Ja, ja, ja. Det går jo fint an å jobbe litt, selv om du har blitt offisielt pensjonist.
1: Absolutt. Ja. Jeg har kjørt ut en liten statistikk I dag for å måle hvor mange av dere som faktisk har vært med I Norge rundt. Ja. Og det 12% som har vært med én gang. Og det kan hende at det en liten feil I statistikken her, kan en unnatrykka feil, det 1% som har vært med flere ganger, faktisk.
0: Åja.
1: 15% kjenner noen som har vært med.
2: Tenk på det.
0: Den trykte jeg på. Ja.
1: Og 4% har vært kun I bakgrunnen, men det tror jeg det det store mørketall. Og så har du den store hopen som aldri har vært med I Norge rundt, 68%.
2: For å være et mål for livet, folkens.
0: Hva var den offisielle statistikken om hvor mange som hadde vært med, husker du det?
2: 133.000 mener at det var I 12.000 reportasje. Så hvis du vil slå ihjel I 10 NRK TV, så kan du se 12.000 gamle reportasjer.
0: Det så mye å se på I denne NRK TV-en der.
2: Og da kan du blant annet se et av favorittinnslagene The Siv, som skriver «Jeg synes det var kult når det var innslag om verdens største». Hva tror du det var?
1: Spark.
2: Nei, verdens største.
0: Ost.
2: Nei, verdens største.
1: Traktor.
2: Verdens største.
0: Paraply.
2: Verdens største kvæfjordkake.
1: Oi, ja, det Norge rundt her I det, ja.
2: Og den blitt frimerket også. Svigersønn Kvam på Borkenes sto I spissen.
0: Wow.
2: Jeg panter alt til Røde Kors.
1: det kommer litt sånn, det har vi pratet om litt forskjellig I dag.
0: Ja. Johan 16 og mor Hilda sender oss melding I lag og sier «Hei, våres beste minne fra Norge rundt, det kråka I Norge rundt som heter Himpomperla».
2: Himpomperla.
0: Himpomperla. Det altså en eldre mann som da har en kråke, som både får komme inn I huset hos han, han har selvfølgelig lagt beskyttelse på både sofa og alt sånt, for at alt hun kommer over den kråka, et hun jo selvfølgelig, eller hakka på. Ja, mat og himpomperla. Bare ropa på, så kommer hun.
2: Du, den har jeg ikke sett.
0: Å, den veldig, veldig
2: sett. Og jeg ble veldig nervøs når du sa kråka, for det at I det innslaget som ligger ute nå, som Njål har lagd, som fra lisenskontrolløren, så det et stort og svært severdig klipp fra en gammel Norge rundt-sending, hvor de spiser kråke sammen med en eller annen dyrlege Kristiansand.
1: de smokker på kråker, rett og slett.
2: Ja, for da det en liten debatt, da det bra, burde vi spise noen kråke?
0: Ja.
2: Og den sterke anbefalingen vel nei,
0: det bør ikke vi ikke gjøre. Ikke himpomperla I hvert fall.
2: Masse sykdommer, ikke bra å spise.
1: Det har kommet et tilleggsspørsmål til musikkprodusenter I NRK her, og Elin, siden du har vært det en gang, det en regel for hvor mange ganger samme sang skal spilles I løpet av en dag?
0: Ja.
1: Det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det men de reglene endret. Det hvert fall 10, om ikke mer, 12 år siden jeg var musikkprodusent.
1: Ja.
0: Dette et fag som har utviklet seg, så ja, det en regel.
1: Jeg vil nok tro at den som ligger på A-lista kan gå 7-8 ganger I løpet av en dag.
0: Om det så, det vet jeg ikke. Det var to maks 3 den gangen jeg var.
1: Ikke mer?
0: Nei.
1: Oi!
0: Nei, og så kan du...
1: Jeg tror det har skjedd ting, sier jeg, ja.
0: Ja, og hvis du hører på radioen hele dag, sant, du hører på samme kanalen hele tiden, og så hvis du har en låt du ikke liker, da hører du den veldig ofte.
1: Ja, sant.
0: Ja.
1: Han Werner, han skriver, hei, om forlatelse. Kan melde om kun en tredjedels tilstedeværelse på dagens møte. Oh. Elendig DAB-signal langs E14 I dag. Håpa det blir liker I morgen, skriver Werner.
0: Ja, det flere som på tur. Hei, sett I bil på vei til Orkanger og Trondheim.

0: Michael Bublé der med Hold On.
1: Dette NRK PN.
0: Dette NRK PN-ute. Landsmøtet hevet for I dag, og inn I radioen kommer jeg som heter Mathias Nyledas Susene, klar for å ta deg gjennom noen av sakene som har dominert nyhetsbildet I dag, og disse såkalte Epstein-høringene jo I gang da, og har tapetsert nettavisene gjennom formiddagen. I dag og I morgen skal altså tidligere utenriksminister og andre toppolitikere grilles om hvorvidt det en ukultur I utenrikstjenesten preget av kameraderi. Hvordan beviser man noe sånt da, og hva har vi egentlig fått vite så langt, spør vi vår mann på saken. Som har hørt hvert bidige ord som har blitt sagt så langt. Senere I kveld skal en ny urørt vinner kåres. NRK har jo I flere tiår gitt en artist I oppstartsfasen en pangstart på karrieren, og mange av dem har endt opp som store stjerner. Hvem kan det bli I år? Og det blåser en vind over landet for å gjøre noe med ensomheten mange av oss kjenner på. Tre jenter I Bergen har startet sosial klubb for unge I byen som står alene I livet, og kommer innom hos meg for å fortelle mer. Dette og mer I dagens velmøtt. Klokken 13 og vel så det, og vi starter med en nyhetsoppdatering med deg, Anders Borgen Væring.
2: Ja, vi starter med at både losen og kapteinen dømt etter båtulykken utenfor Tjørn I Sverige. En kvinne og hennes datter mistet livet da fritidsbåten deres ble påkjørt av det norske skipet Misje Verde I sommer. Kapteinen og losen ble I dag dømt for uaktsomt drap, uaktsom navigering og uaktsom kroppsskade, sier korrespondent Joakim Reikstad.
3: Paragraf 13 som blir trukket fram som viktig her, nemlig lasteskipet som tar igjen et fartøy som har vikeplikten, og når verken los eller kaptein på broen klarer å se at disse fritidsbåtene på radaren, det var de på radaren inne I, på broen, og heller ikke klarer å se fysisk disse båtene I dagslys på sjøen, så mener man fra rettens side at skylden skal legges på de to.
2: Et fly fra Dubai til Israel har landet I Saudi-Arabia etter at en pilot skal ha blitt stukket med kniv av en kollega. Israelske medier skriver at passasjerer tok kontroll over flyet etter knivstikkingen. Da hadde det falt 5000 meter på 2 minutter. To andre piloter som tilfeldigvis var ombord landet senere flyet I Saudi-Arabia. Israelske myndigheter ser på hendelsen som terror og mener målet var å styrte flyet. Politiet ber ikke om videre fengsling av læreren som siktet for flere tilfeller av seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år I Nordre Follo. Den overgrepssiktede læreren løslattes fordi politiet mener det ikke lenger fare for bevisforspillelse, men siktelsen utvidet til også å gjelde seksuell relasjon til enda en tidligere elev. Det flere narkotikabeslag på Bastøy fengsel enn før. Så langt I år så har det vært 45 beslag av narkotika og brukerutstyr mot 9 I fjor. Det også funnet flere mobiltelefoner blant de innsatte. Lavsikkerhetsfengselet ligger I Oslofjorden utenfor Horten, og ledelsen mener økningen skyldes både flere kontroller og at det mer rusmidler I fengselet. Så fortsetter dagens med grilling av politikere blant annet.
0: Ja, vi starter der I hvert fall etter at vi har tatt en sviptur tilbake til 1988. Da U2 ga ut Rattle and Hum. Den låta var å finne på den platta. Du får Angel of Harlem.
1: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK PN.

0: Bono og resten av U2 der du fikk Angel of Harlem her I dagens på en onsdag og klokken 9 I formiddag dere så åpnet kontroll- og konstitusjonskomiteen den første av to dager med høringer om kontroll- og ukultur eller kultur I utenrikstjenesten og denne komiteen vil blant annet vite hvordan utenriksdepartementet håndterte varsler om Terje Rød Larsens internasjonale fredsinstitutt og båndene til den overgrepsdømte Jeffrey Epstein, og en av de som ble grillet I dag, ja, det statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Så vil jeg innledningsvis gjenta hvor sterkt regjeringen og jeg tar avstand fra det som fremkommer I Epstein-dokumentene om overgrep og maktmisbruk. Og jeg vil få uttrykke medfølelse med alle offrene, der flere av dem med stort mot har stått frem og fortalt sine historier. Og så vil jeg avklare til komiteen at så langt jeg kan bringe på det rene, har jeg aldri møtt eller hatt noen form for kontakt med Epstein, hverken før, under eller etter min tid. Som utenriksminister.
0: Ja, det sa Gahr Støre som selv var utenriksminister I 2005. Samme år økte da altså utenriksdepartementet støtten til Terje Rød Larsens tenke. Tanke Håvard Nyhus, du har fulgt med på dagens utspørring som finner sted I Stortingets komitéhus. Hva har vi egentlig fått høre?
2: Ja, det overordnede spørsmålet jo om alt som har skjedd innen utenrikstjenesten de siste 20 årene har tålt dagens lys. Svaret på det fra de tre som har uttalt seg foreløpig, altså tre forhenværende statsråder og nåværende statsminister Jonas Gahr Støre, jo at ting stort sett tåler dagens lys, at det finnes enkelte læringspunkter her og der, men at I det store og det hele så er norsk utenrikstjeneste noe vi skal ikke bare være stolte av, det et norsk adelsmerke. Og så har vi fått høre veldig mange måter å uttale Epstein på.
0: Ok, men hva sa Støre om hvorfor pengestrømmene til Rød Larsen økte sånn under hans tid I UD?
2: Han mener ganske enkelt at det var god bruk av norske ressurser, at Norge nødt til å gå inn på områder som dette her for å øve innflytelse og trekke verden I en bedre retning, og at en del av hele det utenriksoppdraget også innebærer å snakke med de vi ikke liker, og til dels ta I bruk utradisjonelle og uortodoxe metoder for å nå frem våre mål og handle I overensstemmelse med norske interesser.
0: Men det denne komiteen vil ha svar på om det har eksistert ukultur og kameraderi I utenrikstjenesten. Hvorfor det viktig å komme til bunns I det?
2: Ja, det underliggende problemet jo at veldig mange I norsk utenrikstjeneste opplever å jobbe på ulike sider av bordet til enhver tid. Det jo blitt kalt rundgangproblematikken I norsk utenrikstjeneste, og det jo et reelt problem. Fordi det åpner opp for inhabilitet, samrøre og kameraderi. Det jo blitt, dette jo blitt vist og dokumentert I ulike rapporter, at det skjerper og kravene til årvåkenhet og det jo nettopp derfor det har blitt reist en del spørsmål rundt disse tingene og det nettopp derfor det veldig viktig for norsk utenrikstjeneste å nå gjenreise den tilliten som de mener at de fortjener og det helt opplagt at denne Epstein-saken har slått inn her og rammet norsk utenrikstjeneste på et veldig ømt og sårbart punkt og at også de ser seg tjent med at de jo skjønner at de på en måte må gjennom dette ritualet som denne høringen for å komme renset ut på andre siden.
0: For I kulissene, som du sier, så lurer jo Jeffrey Epstein, denne overgrepsdømte milliardæren som flere norske toppolitikere knyttet bånd til, spesielt da Terje Rød Larsen. Hvilke spørsmål rundt Epstein har vi enda ikke fått svar på da?
2: Ja, det flere ting. Det mest sentrale jo kanskje hva fikk Terje Rød Larsen I retur? Jeg mener, unnskyld, hva fikk Epstein I retur for å gi så store gaver og donasjoner til Terje Rød Larsens tenketank, og dessuten overøse Terje Rød Larsen med gaver mer på privat basis? Det jo et stort gapende spørsmål. Hvorvidt vi får svar på det I denne høringen, jeg mer usikker på. Dette jo en høring som har på samme tid både et veldig brett og et smalt mandat. På den ene siden handler det om norsk utenrikstjeneste I stort de siste 20 årene. De gjør det veldig stort. På den andre siden så det et ganske smalt mandat, fordi de skal ikke gå I beina på den kommisjonen som regjeringen har oppnevnt, som ledes av tidligere redaktør I Dagens Næringsliv, Amund Juve. Og de skal ikke gå I beina på Økokrim, som etterforsker nettopp nevnte Terje Rød Larsen blant annet for, og der jo siktelsen bidrag til korrupsjon. Mm. Så det en høring hvor Epstein lurer I kulissene, men hvor det blir litt vanskelig å benevne han ved navn, fordi han også en perifer skikkelse innenfor dette komplekse med hensyn til de norske statsrådene, som jo I dette tilfellet er det kalt inn 11 statsråder. 10 av disse statsrådene har jo aldri møtt Epstein, har jo ingen befatning med han. Det eneste unntaket er Børge Brende, som er for øvrig neste mann som skal inn og forklare seg nå.
0: Ja. Vi må høre fra en som også forklarte seg tidligere i dag. Her er Erik Solheim, som var utviklingsminister på samme tid som Støre var utenriksminister.
3: Jeg ønsker ikke å skryte, men jeg tror jeg er omtrent den mest åpne statsen som har eksistert i Kongeriket i Norges historie. Det er kommende departementet som sa, legg kalenderen min ut for offentlig beskuelse. Jeg har ingenting å skjule. Om jeg går til tannlegen eller legen, så er ikke det noen hemmelighet heller.
0: En svært selvsikker Erik Solheim der, Håvard, som også brukte tid på å kritisere hele denne prosessen, har vi skjønt?
2: Ja, han mener at denne prosessen kan ha en nedkjølende effekt, og at de som jobber i norsk utenrikstjeneste er nødt til å kunne spille libero-rollen litt, og kunne ta i bruk uortodokse og utradisjonelle metoder hvis nødvendig, og at de nettopp må være fri til å gjøre det, og uten å måtte rapportere og svare for alt hele tiden. Og så var det vel ganske klassisk at han hadde denne litt sånn selvhevdende replikken på toppen av det. Jeg synes ellers at det var en veldig god høring da han satt og forklarte seg, med ett unntak. Det handler nok litt om dette mandatet til hele denne komiteen. Det er litt uklart, og i et tilfelle så sklei det ganske langt ut på fløyen da det ble diskusjon om hvorvidt det var fint å jogge i Beijing. Det var et litt apart øyeblikk i denne høringen.
0: Ok, vi snart skal du få høre tidligere utenriksminister Børge Brende fra Høyre inn i Riksens Høyre. Det skal også forklare seg. Hva tenker du, hva kan det komme ut av dette til slutt?
2: Børge, til slutt, jeg tror de som forventer seg en slags rykende pistol eller et stort forløsende og dramatisk øyeblikk, hvor liksom akkortene legges på bordet og alt kommer for en dag, de vil bli skuffet. Dette er en høring som foregår mer i det lavmælte, og der vi innimellom kan få glimt av innsikt og muligheten til å se noe nytt. Jeg tror den som vil gå gjennom denne høringen her og sitte på en måte litt sitte fornøyd tilbake og litt klokere etterpå, er nødt til å på en måte legge lista der.
0: Ja, ok. Du får gi oss de glimtene underveis, du da, Håvard, som vår politiske kommentator. Du følger med på utspørringene. Disse såkalte Epstein-høringene er i gang. Det er pause nå, men det fortsetter gjennom ettermiddagen og i morgen. Snart skal altså Børge brendes i illen. Håvard Nyhus, takk for oppdateringene.
2: Selv takk.
0: Vi tar musikk fra Ella Langley. Her er Choose in Texas, så kan du selvfølgelig lese mer om Epstein-høringen inne på nrk.no, eller se på våre nyhetssendinger gjennom ettermiddagen og kvelden.

0: Ella Langley der som velger seg Texas, og det kan man jo høre på musikken. Du fikk Choose in Texas I dagens på NRK P1. Om akkurat en uke, den 7. oktober, legges regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år fram, men lekkasjene har jo begynt å piple ut da, og her en som handler om Nord-Norge og verdensrommet. Regjeringen vil nemlig bruke nesten 650 millioner kroner på en ny rakettoppskytingsrampe på Andøya. Den eksisterende rampen allerede disponert av ett selskap og kundene deres, men nå vil regjeringen gi flere tilgang til verdensrommet fra Andøya under norsk kontroll. Pengene skal til planen fordeles I statsbudsjettene for 2027 og 2028, sier næringsminister Cecilie Myrseth.
1: Vi bevilger 323 millioner kroner I årets budsjett, men vi forplikter oss både for 27 og 28 fordi at denne paden skal stå klar til bruk I 2028. Denne satsingen av stor betydning for oss I Norge, fordi at vi skal holde på det at vi skal være en av de viktigste romnasjonene I Europa. Vi har et fortrinn med at vi et arktisk land med den kompetansen som men da må vi også sørge for at vi har den nødvendige infrastrukturen, sikringen på plass, som denne satsingen fra Arbeiderparti-regjeringen nå gir oss.
0: Det sier næringsminister Cecilie Myrseth, og inne på NRK.no kan du se illustrasjonsbilder av denne nye oppskytningsrampen og lese en lang sak der forsvarsministeren sier at man fremover kan få mer jevnlige oppskytinger og at de bygger en evne for Europa som helt avgjørende. Dette dagens, og senere I sendingen skal det blant annet handle om kampen mot ensomhet og kampen for å vinne årets urørt. Først musikk fra Paperboys som tar frem banjon. Dette og munnspillet. Ja, litt sånn I countryland de her også, I hvert fall I starten. Dette Lonesome Traveler I dagens på NRK P1.

Litt sånn back-to-back norsk musikk på P1 her. Først Paperboys, og til slutt Thomas Dybdahl med Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Og vi holder oss til norsk musikk, for 26. år på rad kårer nemlig NRK P3 årets urørt. Det skjer I kveld på Rockefeller I Oslo, og gjennom alle disse årene har urørt gitt noen av våre største artister en pangstart på karrieren. Kan du lære

0: Ja, du fikk en liten urørt potpuri der med de tidligere urørt-vinnerne Cezinando, Girl in Red, Filthy Rich, som nå kjent som Arif, Christian Christensen, Sidebrok og de her. Honningbarna der altså, og nylig fortalte Honningbarna i NRK-podcasten Spor hvordan det var å laste opp sin første låt på Urørt, og så bli ukas Urørt.
1: Og det, jeg husker når vi var blitt ukas Urørt, så var det en jævla stor ting. Men da husker jeg at Anders kom og hentet meg i golfen, altså bilen hans sin. Og så kjørte vi ned på Høllesanda, der jeg bodde. Og så satt vi i god tid før og hørte på P3, og hørte liksom Borgerskapsuttak Nemlig Sønner for første gang.
2: Vi går alle i andre klasse på videregående og holder til i Kristiansand.
1: Og etter det så bare liksom begynte vi å turnere, egentlig. Mm.
0: Ja, det er stas å bli spilt på radio. Og de låtene jeg spilte innledningsvis er jo bare vinnerne av Urørt, men Urørt har jo også gitt oss så mye mer.

kjente artister som ikke vant sin urørt-finale er for eksempel Jon Olav Nilsen og gjengen, Lars Vaular, Team E, Donkey Boy, Lemet, Oslo S, Kvelertak. Altså, lista lang, men i kveld handler alt om den gjengen

0: Teddy, Karbon og Cowboyfrokost årets finalister, forteller programleder Nina Gjertsen i Urørt.
1: Vi har så mye forskjellige sjanger i år.
2: Jeg gleder meg så mye. Det helt sånn, kjenner at kroppen den rister. Og jeg vet at det også tre utrolig spente finalister. Så jeg gleder meg til å komme meg ned på Rockefeller etterpå og bare kjenne på stemningen.
0: Ja, det sa kollega Nina Gjertsen i 9-timen her i NRK P1 nå tidligere i formiddag. Sendingen starter klokken 21 i kveld på NRK 3 og NRK TV. Du kan stemme på din favoritt inne på P3.no. Gjør det! Og mens du klikker deg inn, så kan vi spille musikk fra en tidligere urørt vinner her på NRK P1. Dette kinoaktuelle Girl in Red og den deilige låta som heter Two.

0: Girl in red eyed man, too much.
1: Dette dagens med Mathias Nylenda på NRK P1.
2: Høsten går alltid så fort, synes jeg, i år som i fjor. Det er 30. september, siste dagen i måneden. I morgen er det oktober, tenk det. Og i morgen kan altså temperaturene bikke 20 grader flere steder i landet. Det er jo relativt uvanlig for oktober måned, det kan vi vel slå fast. På Nordvestlandet er det ventet bra vær både i dag og i morgen, melder NTB. Vi skal se på varslet fra Meteorologisk institutt nå, som gjelder for resten av denne onsdagen. September avsluttes med sommerlige temperaturer i vestlige deler av Sør-Norge med sol og varm luft fra sørøst. Vestlandet fra Rogaland i sør til Møre og Romsdal i nord har de fleste steder rundt 20 grader i ettermiddag. I Bergen sentrum var temperaturene oppe i 20 grader allerede ved 8-tiden i morges. Stort sett er det lettskyet pent vær, men vinden kan komme opp i kuling de utsatte stedene, særlig i Rogaland. Det er gult farvarsel for lokale vindkast sør på Vestlandet. På Sørlandet og Østlandet og i fjellet i Sør-Norge er det mer skyer enn det var i går, men solen viser seg mange steder i kystområdene i ettermiddag. På kysten vest i Agder samt vest og nord i fjellet blåser det kuling fra øst. Trøndelag og Nordland har sol og behagelig temperatur i resten av dagen. Den sørøstlige vinden øker noe, så på utsatte steder ventes kuling fra den sørlige delen av Nordland og sørover. Og i Troms og Finnmark er det rolig vind og lettskyet oppholdsvær. Runder av med Spitsbergen i dag, hvor det er vinterlig. Der er det mellom 2 og 4 kuldegrader faktisk, og skyer. Så det er kaldt der, men altså overraskende varmt flere steder. Detaljene om været der du er litt du skal, finner du inne på yr.no eller inne i Yr-appen.
3: Dette er meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
4: Hva er ensomhet?
5: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
6: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
7: Og jeg hadde følelsen av at hvis jeg dør nå, så er det ingen som vet om det.
8: Hvorfor ramler det så mange?
9: Og hva er det egentlig som hjelper?
1: Kåss går det. Se det nå i NRK TV.
2: Ensomhet er tema i Kåss går det, og ensomhet blir tema her i dagens også, etter musikk fra Odd Nordstoga. Dette er en sång som finst i P1.

0: Odd Nordstoga det der med litt sånn juleklokker på tampen. Begynner å glede meg til jul ennå. Vi tar igjen låt til før vi går videre med gjestene som sitter klare I Bergen. Dette musikk fra Oslos store sønn Øystein Greni. Låta heter Hold.
1: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: Øystein Greni der, og før det Øystein Greni der, og før det Odd Nordstoga. Og før det igjen så spilte vi jo en liten reklamesnutt her for noe som går på TV denne høsten, nemlig Koss går det, et program om ensomhet.
1: Altså jeg har tenkt på at ensomhet veldig skambelagt.
2: Du vil ikke ha den merkelappen
1: Nei,
2: på det.
1: Det er så stort stigma knyttet til dette her.
3: Folk trenger folk.
1: Mm-hmm, ja.
3: Og så det akkurat som at alle sier, ja, vi enige i det. Og så, men hva gjør man med det?
0: Ja, du hørte Else Kåss Furuseth prate om ensomhet med faren sin og ektemannen sin der. Ensomhet, det vondt og kjipt, og det kan være helseskadelig også, og så det jo veldig, veldig vanlig å være ensom. 650 000 nordmenn oppgir at de plaget av ensomhet. Hva gjør vi med det? Vel, man kan jo starte en klubb. Vi skal til Bergen, hvor dere sitter. Henriette Rong Kleppestø, Rikke Kleppestad og Malin Færestad Solberg. Hei dere!
4: Hallo!
0: Dere 25 år og bor i Bergen, og jeg så en video inne hos Bergens Tidende av at dere har gått i gang og gjort noe fint i byen deres. Henriette, hva har dere gjort?
4: Nei, vi prøver jo å skape opp et fellesskap for unge voksne i 20-årene da, som kanskje trenger et sted å komme til når de, som du sier, føler seg ensomme.
0: Ja, klubben heter Mantra. Dere har hatt tre samlinger hittil. Rikke, hvorfor ville dere gjøre det her?
4: Det jo egentlig fordi at vi og alle her har kjent litt på ensomhet selv, og vet hvordan det å være ensom. Når man blir eldre har man ikke lenger en klasse å gå til som kan samle deg, så du må jo skape din egen arena. Ja. Og det ikke alle som klarer det, så da kan vi hjelpe litt til.
0: Ja. Ja, hva skjer i livet til en 25-åring, Henriette, for oss som har begynt å glemme det? Altså, hvordan kan ensomhet inntreffe i den livsfasen?
4: Nei, det jo når du går gjennom disse livsfasene, fra skole til jobb, eller ulike studier, man flytter, eller får kjæreste, man får litt forskjellige liv enn kanskje det dine nærmeste har da. Og da kan det være vanskeligere å samles. Mm. Ja.
0: Og til Bergens Tidende så sier dere også at det litt tabu å snakke om ensomhet i 20 år. Malin, på hvilken måte?
5: Nei, det jo det at ensomhet har jo mange former. Man vet jo ikke helt hvordan andre har det, og det jo veldig vanskelig å snakke om at man kanskje ensom, fordi man, sånn som jeg har jo mange gode venner rundt meg, men litt som Henriette sier, man forskjellige steder i livet.
0: Men dere gikk sammen her, ville starte et konsept, endte med det som heter Mantra. Hvordan startet det her?
5: Dette startet jo hovedsakelig at jeg og Henriette la ut noen samtaler om temaer som kan være vanskelig i 20-årene på kanalen vår Tapt Andro på TikTok.
0: Ja.
5: Og videre derfra så tenkte vi, ja, vi bare legger ut en video om at vi ønsker et fellesskap. Mm. Så vi lå den ut, og der sa vi at vi ønsker et fellesskap for å roe ned tiden litt, at 20-årene kan være vanskelig å vise at alle andre ikke sitter alene i det. Og så fikk vi veldig masse gode tilbakemeldinger på denne videoen, og da var vi litt sånn, ja, skal ikke vi bare prøve å starte et fellesskap?
0: og det ble Mantra. Henriette, hva går det ut på? Hva skjer på disse kveldene?
4: Nei, nå har vi hatt tre forskjellige typer. En gikk vi bare en tur, der var sånn alle kunne komme og veldig lav terskel da. Den siste vi hadde, da var det egentlig at vi hadde et lite program, servert litt sånn små snacks og aktiviteter sånn at det lettere å bli kjent, starte samtaler og kanskje møte nye venner.
3: Ja. Og det jo et nytt konsept hver gang, men med samme mål, det å skape fellesskapet da.
5: Mm. Og så tror jeg det som gjør at folk ønsker å komme også, at det ikke kun på en måte møte opp og ha en samtale, vi har laget aktiviteter som gjør at det lettere å komme i snakk med folk. Og så jo vi så heldige å ha fått sponset maten av Rema 1000, så de får jo mat på stedet også.
0: Det nice. Altså, Henriette, Rikke, Malin, veldig fint å ha dere her. Jeg lurer på mer, og så skal vi få en gjest til etter hvert også. Heng med videre, vi tar en låt, og så fortsetter praten etter musikk fra Synne Vo.

0: Synnevo der med Heldig. Dette dagens på PN, Mathias Nilna I raden din, og med meg fra Bergen sitter dere Henriette, Rikke og Malin. Hei igjen!
1: Hallo!
0: Dere har altså startet den sosiale klubben Mantra I Bergen, et tiltak dere håper kan gjøre unge I byen litt mindre ensomme. Tre arrangementer har dere hatt så langt. Henriette, har det kommet noen folk?
2: Det har det. Ja. Vi ble veldig positivt overrasket at det faktisk så mange som tør å komme, og mange kommer jo alene. Så nei, vi, det har kommet en del over 100 har vært påmeldt, og, ja. Så det viser jo at det noe som trengs.
0: Ja, for jeg skulle til å si det at liksom, den dørstokkmila I å komme på et arrangement som ment å på en måte nå folk som alene og ensomme, det kan jo på en måte, jeg vet ikke, kommer de som trenger det mest, hvis du skjønner hva jeg mener?
3: Det har kommet veldig mange folk som kommer alene, og da vi veldig flinke på å snakke med dem, sitte de med en gruppe med folk, og alle blir inkludert. Og det som fint på disse eventene at vi treffer veldig åpne mennesker. Da. De som kommer jo åpne for å skape nye vennskap. Og,
4: ja, de ønsker å være der.
3: Ja.
0: Hvordan føles det?
3: Det føles helt fantastisk. Man blir jo rørt, og så hører man tilbakemeldingene vi får fra de som har vært der og sier at dette trenger vi virkelig her I byen, og hvorfor det ingen som har gjort dette før?
0: Ja. Dere, vi skal få inn en gjest til som har jobbet mye med den samme problematikken som dere det siste året, nemlig deg, Else Kvoss Furuseth. Hei, Else!
5: Hei, hei, Nylena og Rikke og Malin.
0: Dere visste ikke at hun kom?
2: Nei, nei. Okay. Vi sitter her og går på, og vi bare,
5: nei, så nå vi alle samlet her, Trondheim, Bergen, Sandefjord, alle sammen.
0: Else, I serien Hvordan går det? På NRK så får vi denne høsten følge ditt prosjekt, som jo ligner litt på det disse her I Bergen driver med. Hva tenker du om mantraklubben til gjengen her?
5: Nei, ikke så veldig overraskende, så jeg veldig, veldig imponert, fordi vi snakker jo ganske mye om det, og vi I Norge I dag så har vi ganske gode på å snakke om følelser og psykisk helse og diagnoser og sånn, men akkurat det med ensomhet jo litt mystisk, og så lurer ganske mange på hva som funker, og for eksempel du, Mathias, lurer på, kommer de som trenger det mest? Altså, man kan begynne ofte å nyansere, og så tror jeg ofte at det handler om det handler om å bare gjøre noe.
0: Ja.
5: Og det, så elsker jeg det som dere sier, jenter, jeg skal ikke kalle dere jenter, gründere, kvinnelige gründere, at det bare å møte opp.
0: Ja.
5: Og at man ikke behøver å komme med sin stillstand. Du kan komme og være den du høres ut som, og så det jo noen ganger så det ikke alltid noe som skal fikses, men at det bare henging å være sammen.
0: Ja. Hvordan det å høre tilbakemeldingen og tipsen her fra Else, Henriette?
2: Det jo akkurat det vi prøver på. Så når det klinger veldig godt med det vi står for og ønsker å skape.
0: Men altså, Else, det kan jo være litt svårt da, å dele at man ikke har så mange venner, at man føler seg utenfor, spesielt

0: nødvendig for andre. Nå sier jeg ikke at alle som jobber I frivilligheten ensomme, eller vil ha en endring I livet sitt, men nettopp det å gjøre noe sammen, da, da skjer en del andre ting litt mer automatisk. Ja.
1: Altså, du prøvde jo å starte et politisk parti her, Else, det gikk jo sånn passe, men engasjementet ditt fortsetter I denne tv-serien. Hva slags respons har du fått så langt på programmet?
0: Nei, ofte så det sånn at hvis man deler noen følelser, så får man jo følelser tilbake. Så jeg får jo I inboxen min så det veldig mange som skriver om lignende tiltak som Rikke og Malin har startet opp da. Mm. Om foreninger, klubber, middager, turgrupper, og da handler det ikke, ikke nødvendigvis overskriften alltid ensomhet, men det at det å være sammen med andre som du ikke kjenner, har en betydning. Mm.
1: Ja. Ja, og dere I Mantra prøver å gjøre noe for ensomme unge bergensere. Det nok en god del av de også, Malin og Rikke og Henriette. Hva inspirerer dere til å fortsette med disse kveldene deres?
2: For meg så inspirerer det de som kommer bort til meg og sier at dette her trengte vi. Dette var et så bra tiltak. Mm. Og så ønsker vi at de skal gå derfra med et smil om munnen. Det jo målet vårt. Ikke nødvendigvis at de kommer med energi, men går med energi.
3: Mm. Og vi selv får jo mye energi av å henge med disse folkene også. Og nei, det bare sykt inspirerende at folk tør å møte opp og sette pris på tiltaket da.
1: Ja. Hva kan alle vi gjøre, Else, for å hjelpe de som trenger noen?
0: Jeg tror vi kan tenke først og fremst at dette gjelder oss alle. Og så det helt enkle tips som kan stå på en kopp, altså begynne å si hei. Nå ser jeg ikke at det redder dagen om du har det helt forferdelig, men det å prøve å se hverandre, da, og prøve å klemme mer. Jeg har fått litt kritikk for at jeg klemmer for mye på skjermen. Men også det at du tør å invitere folk som du ikke nødvendigvis I slekt med.
1: Ja. Noen tips til hva gjengen I Bergen kan gjøre fremover?
0: Det å fortsette. Jeg tror det at vi bare fortsetter å fortsette. For jeg tror akkurat som at ensomhet kan være selvforsterkende, så tror jeg også at det sosiale må man øve litt på. Så gjør det igjen og igjen og igjen og igjen og igjen. Ikke gi seg.
1: Nei, og de kjører som hører på nå, det plinger, det din telefon, Else, som går amok?
0: Ja, det er forskjellige ensomme som kommer inn her. Beklager, jeg uprofesjonell.
1: Nei, det så greit. Rikke, Malin, Henriette, folk I Bergen som hører på nå, som tenker, det har hørt litt koselig ut. Hvor det de kan gå for å finne konseptet deres?
3: De kan gå på Instagram, på Mantra, og der legger vi ut... Altså alt som skjer fremover, og på TikTok på Tapt Anrop.
2: Og på Tapt Anrop så deler vi også samtaler, som kan være vanskelig I 20 år.
3: Ja.
1: Henriette Kleppestø, Rikke Kleppestad, Malin Færestad Solberg, dere har startet Mantra, en sosial klubb I Bergen. Else Kåss Furuseth, du aktuell med Kåss går det her I NRK. Tusen takk for at du var med alle sammen.
3: Tusen takk.
0: Bare hyggelig, og beklager plingen.
1: Ja, det så greit. Vi tar litt musikk inn mot nyhetene her på NRK P1. Det her rett og slett Mariah Carey, som gir oss en ganske passende låt. Det en Jackson 5-cover, det ikke det da? I'll Be There, live fra MTV Unplugged.

0: så fint å høre den låta her, altså, etter det som ble en fin prat om ensomhet. Ring en venn, sier jeg. Du fikk Mariah Carey der med I'll Be There, siste låt ut hos oss denne onsdagen. Vi satt på lag I dagens sending, det Ole Jørgen Nordvik og Kari Stenhjem. Ansvaret for sendingen var Anniken Sandekrevel. Mitt navn Mathias Nyrna, og vi tilbake I radioen din I morgen til samme tid. Nå har klokken blitt 14, og Anders Boring Væring først hos deg om en dramatisk hendelse I lufta.
1: En pilot skal ha stukket kollega med kniv. Israel mener en pilot I dag forsøkte å styrte et fly som var på vei fra Emiratene til Israel og ser på hendelsen som terror, sier en sikkerhetskilde til avisa Haaretz. Flyet fra Dubai har landet I Saudi-Arabia nå, etter at piloten skal ha blitt stukket med kniv av en kollega.
2: Flyet mistet plutselig høyde og falt 5000 meter på 2 minutter. Ifølge avisen Haaretz forsto passasjerene at noe var galt, og noen av dem brøt seg da inn I kokpitten og fikk kontroll over situasjonen. Da hadde det vært et slagsmål I lufta, der den ene piloten skal ha knivstukket den andre. 2 andre piloter som tilfeldigvis var ombord, landet senere flyet I Saudi-Arabia. Det var 180 passasjerer som opplevde dramatikken. Og moren til en av dem sier til nyhetsbyrået AP at folk trodde deres siste time var kommet. Nå alle passasjerene I sikkerhet, mens de 2 opprinnelige pilotene brakt til sykehus med skader. Israelske sikkerhetstjenester mistenker, ifølge Jerusalem Post, at hendelsen var ment som en terrorhandling, og en israelsk tjenestemann sier til avisen at en omfattende katastrofe ble unngått med knapp margin.
1: Reporter Petter Grimnes. I Stortingets Epstein-høring I dag så ble statsminister Jonas Gahr Støre presset på hva utenriksdepartementet gjorde for å få Terje Rød Larsen til å utlevere dokumenter fra sitt arkiv da Støre var utenriksminister. Dette dreier seg om dokumenter fra Oslo-prosessen der Rød Larsen spilte en sentral rolle I fredsforhandlinger mellom Israel og den palestinske frigjøringsorganisasjonen PLO. Støre sa I høringen at UD forsøkte å få dokumentene fra Rød Larsen.
3: Og hans svar tilbake var jo at det han hadde av private arkiver kom han ikke til å dele med noen. Det som tolkningen av regelverket tror jeg trekker I retning av at saksforholdet skulle tilsi at alle slike papirer burde være I UDs arkiver. Likevel så var jo det spørsmålet stilt til Terje Rød Larsen om han ville dele sitt arkiv. Han avviste det. UD var også I kontakt med han, som det fremgår av pressen på den tidspunktet, hvor han avviste det. UD hadde ikke maktmidler til å se hva slags dokumenter har han. At de dokumentene nå overlevert og blir gjennomgått, det mener jeg positivt.
1: For få minutter siden så beklaget tidligere utenriksminister Børge Brende at han tidligere har nektet for å ha kontakkt med Jeffrey Epstein. 3 personer savnet etter en dykkerulykke utenfor Narvik. 6 mennesker var involvert I ulykken, 2 av dem på land og får behandling av helsepersonell. 2 redningshelikopter og en luftambulanse på vei, I tillegg så bistår lokale nødetater og flere fartøy til havs. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.
5: Ja, det Jonas Odd Nulseth og med Mari Ranheim som selskapet ditt I Eftan I dag. Vi skal ta en tur til Skjeftebua I Åsnes, der de har sett opp teater for å hedre bua, rett og slett.
6: Ja, og så skal vi møte en kar som sykler langt, og derfor så spør oss I appen NRK Radio om hva som det lengste du har syklet.
5: Og imens du går inn I appen og finner frem der og stemmer der, og kanskje til og med fortelle litt I en meldingtus om hvor langt du har syklet, så skal du her få Jason Mraz, I'm yours.

0: Det var budskapet til Jason Mraz, I'm yours. Og det kollega Selina Mosajeva som har ført nyheten for oss I formiddag, og først skal det handle om elsparkesykler.
1: Ja, og jeg kan jo starte med at Lillehammer blant 25 kommuner som vil ha 16-årsgrense for elsparkesykkel. Kommunene viser til økende skadeomfang blant barn og unge. Samtidig viser tall fra Trafikkforsikringsforeningen at barn under 16 år står for en tredel av uhellene med uforsikrede private elsparkesykler. Regjeringen vurderer nå om aldersgrensen skal heves fra 12 til 16 år. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam sier til NTB at saken prioriteres høyt. At regjeringen I går åpnet for å tillate nettpoker hos Norsk Tipping, mener Niri Talberg på tide. Han har doktorgrad I pokerspill og sier han tror målgruppen kommer til å være hobbyspillere.
2: Jeg tror dette alt for lavt for de som profesjonelle pokerspillere. Jeg tror dette for hobbyspilleren, dette, og jeg synes det fornuftig å tilby for å.
1: Hovedbygningen på Gjøvik gård har fått så store skader at en vegg kan rase ut. Det opplyser Mjøsmuseet I Oppland Arbeiderblad. Deler av grunnmuren har rast ut og bygget har sunket og blitt skjevt. Mjøsmuseet frykter at skadene kan bli verre. Bygningen som har stått siden starten av 1800-tallet nå sikret I påvente av en omfattende restaurering som kan vare frem til 2028. Og Elverums håndballherrer åpnet Europa-ligasesongen med brakseier over svenske Hammarby I går. I Terningen Arena valset hjemmelaget over den svenske motstanderen og vant til slutt hele 37-28. Elverums toppskårer ble Fredrik Pedersen med 14 mål. På fredag blir det toppoppgjør I Eliteserien når Elverum tar imot Runar. Begge lagene så langt ubeseiret etter 5 spilte kamper.
3: Så tenk oss med at 2 personer funnet etter en leteaksjon I Vestre Toten. Politiet iverksatte søk etter 2 savnede elever I Vestre Toten kommune I EFTA. Men etter om lagene halvtimes tid så ble de 2 elevene funnet. Politiet var ute med egne ressurser og hundepatruljer og politihelikopter. Men nå altså de 2 elevene funnet at... Litt mer sport. Erik Eiksund Øksnes, Elias Dybing, Kasper Haugland og Georg Rydingen Martinsen, som alle sykler for Lillehammer CK, tatt ut til EM I landevegssykling I Ljubljana. Det slik en si det?
0: Det ville jeg sagt,
3: ja. I Slovenia, det melder Norges sykkelforbund I ei pressemelding. Haugland og Rydningen Martinsen skal sykle U23 herrenes fellestart fredag, og Øksnes og Dybing tatt ut til juniorenes fellestart lørdag. Haugland I tillegg tatt ut til EM I tempo onsdag 7. oktober. Så kan også nevne til slutt at Randsfjord Ferga Elron innstilt inntil videre. Årsaken tekniske utfordringer med Ferga, det opplyser Innlandet Fylkeskommune.

0: lokal musikk der, Frøy ifra Vinstra, med knapt en mann som tar oss med til statsmeteorolog Bente Wahl, heter det.
1: God morgen, god morgen. Nei, god ettermiddag.
0: God ettermiddag, heter det, god ettermiddag. Ja. Spørs litt på når man starter på jobb, kanskje.
1: Lenge, ja. Nesten god kveld.
0: Ja, snart god kveld. Ja, hvordan ser været ut i innlandet i denne ettermiddagen?
1: Nei, det jo stort sett skya, oppholdsvær, noen, kanskje noen litt sånn lett yr i lufta enkelte steder. Temperaturen ikke så voldsomt høy i dag. Ligger på sånn 10-12 grader, Flisa 13 grader, Bjorheim 14, det vel de to som har høyest her, ellers så det litt sånn, ja, det ikke så voldsomt høye temperaturer. Mye vind i fjellet, så jeg tenker at de som har vært i fjell i dag, de har vel kanskje funnet ut at det fint å gå litt ned i dalførene i dag, i hvert fall, for det blåser godt på toppene i hvert fall.
0: Ja, hvor høy vindhastighet prater med?
1: Nei, det nok en stiv til sterk kuling på toppene, så der blåser det godt, men det denne sørøstvinden da, så det varierer jo veldig hvor du i terrenget, som det vanligvis gjør i fjellet. Noen steder så kan det jo virke helt vindstille, og så kommer man rundt en sving, og så blåser det masse, og det litt sånn i morgen også. Det mange som på høstferie, jeg tror man må beregne omtrent like mye vind i morgen, men kanskje litt mer sol for de som befinner seg i fjell i morgen, mens befinner du deg liksom sør for fjelltraktene, så stues opp med masse skyer. Størst sjans for å se sola i lavland i morgen, det det nok nedover i det, ja, sør-øst for Hamar, sånn nedover Grue, Kongsvinger-området. Der det gode muligheter for at det kan være litt sol utover dagen i hvert fall.
0: Ja, hvordan blir temperaturen i morgen?
1: Litt høyere temperaturer, i hvert fall da sånn sør for Hamar, så tror jeg det kan være mulighet for å nå en 16-17 grader. Så generelt så vil jeg vel si at det går i hvert fall litt oppover på gradstokken, og så det nok litt avhengig av hvor, om man får se noe til sola. Får vi litt sol, så hjelper det jo fort på med et par grader.
0: Mm. Så har jeg snikkikket litt på litt lengre frem i oversikten her. Fredagen ser ut til å kunne bli litt regnfull mange plasser.
1: Ja, for det kommer et nedbørområde inn. Det kommer jo inn mot Agder i morgen kveld. Det tar litt lengre tid før det når innlandet, men sånn sett så er man heldig at kanskje hovedtyngden av nedbøren kommer nattestid og tidlig på dagen. Men jeg redd at det blir hengende igjen ganske mye utover dagen, selv om nedbøren gir seg utover ettermiddagen og kvelden, så det nok fortsatt mye skyer som blir liggende i de områdene. Og så blir det da en god pause igjen før det et nytt nedbørområde litt ut på torsdagen. Ikke veldig mye nedbør der, kanskje litt større sjans for at det kan sprekke opp litt innimellom på lørdagen. Men det liksom flere nedbørområder som kommer og går, og så det noen gløpper innimellom her, så noe stabilt finvær blir nok ikke resten av uka.
0: Nei. Tusen takk for det, statsmeteorolog Bente Wahl.
1: Ja.

0: det var Tyler det med låta Water. Som tek oss med til Skjeftebua til Stein Erik Brevold på Kjellmyre Åsnes. Der har det flere ti år vært laget skjefter til skiskyttereliten. Altså dette du heldig da, på et skytevåpen. Og nå hedres Skjeftebua med en forestilling I regi til Teater Glomdal med premiere I Mørgå. Reporter Ann-Kristin Mot, du I Skjeftebua nå du.
1: Jeg står inne på de 48 kvadratmeterne som utgjør dette verkstedet. Her har egentlig tida stått litt stille. Denne skjeftebua den fra 1937, og det kan kanskje se ut som det kan være snekebua til Reodor Felgen nå egentlig. Her det startnummeret, og mange av de I verdenseliten som har vært her og fått et spesialtilpasset skjefte. Og nå har dette altså blitt en forestilling. Øyvind Ros, du sjef I teater Glomdal, og hvorfor denne forestillingen? Stilling om Skjeftebua.
2: Ja, det en utfordring som kom fra en mediegigant oppe fra Solør som heter Hans-Didrik Bakke som har skrevet bok om denne Skjeftebua. Og mente at dette måtte være grunnlag for å lage en teaterforestilling og det har det rett og slett blitt. Premiere nå på torsdagen I morgen.
1: Hvordan blir Skjeftebu en teaterforestilling?
2: Ja, det først og fremst å prate med folk og høre alle de historiene som lever rundt her, fordi det det mye av. Og så det bra å finne fram litt musikk og dikt og sånt som kommer fra Kjellmyra-området. Det jo veldig mye, faktisk. Bak de tre av de ikke forfatter, så det en komponist, og her det veldig mye å ta av. Og så vrimler det, som sagt, av gode historier da, og skrøner som alle så klart helt sanne. Hvis ikke, så det grøtt jøgge.
1: Ja, for det har vært litt sånn skrønebu dette her også.
2: Ja, veldig følelse at det får jo komme en og annen skrøne her inne, ja. Jeg har hørt at det et visst forbud mot å prate helt sant der til og med, så det har vært mye av det. Jeg vet ikke om det har vært så mye synge her da, men det et syngespill vi lager nå, så vi har fant ut at sjangeren var Skjefte Musical, det har du aldri hørt om før.
1: Men Kim Ørdal Jonsen, du en av skuespillerne. Hvem du I forestillingen?
3: Jeg vel en sånn typisk elite-skiskytter da, som var veldig vanlig besøk I denne bua. Kommer liksom fra Oslo og vet ikke forskjell på bæsje og sånn da. Det var den forklaringen jeg fikk da jeg fikk rollen. Du vet ikke forskjell på bæsje og bæsje.
1: Og det blir moro?
3: Det blir veldig moro. Veldig moro.
1: Hvordan det å være med I denne forestillingen?
3: Jeg synes det helt fantastisk. For jeg mener det gærviktig å på en måte videreføre historien da. Og det mye av grunnen til at jeg gjør det jeg gjør. Og så det ekstremt lærerikt, det veldig morsom, veldig kul gjeng. Og jeg visste heller ikke at det var så mye bra tekster og musikk og folk fra Kjellmyra.
2: Jeg kan ofte høre noe fra Grue skryte til noe fra Åsnes, altså.
1: Nå det snart klart for premieren som skal være I morgen, og om ikke så veldig lenge så skal vi høre hva skjeftemakeren selv sier om at han blir hedret med en forestilling.

0: toner ifra Toten. Det her Knut Anders Sørum med Rømmer ifra. Og før det var vi direkte fra det tradisjonsrike verste Skjeftebua på Kjellmyra, der det har vært laget skjefter for verdenselita i skiskyting gjennom 10 år. Teater Glåmdal har i morgen premiere på forestillingen om dette verste her. Men hva sier egentlig mannen bak det hele? Reporter Ann-Kristin Mo, du står sammen med skjeftemaker Stein-Erik Brevold, du?
1: Ja, vi fortsatt I Skjeftebua, og Stein-Erik Brebel, hvordan det egentlig for deg at dette verste ditt og din historie nå blir til teater?
2: Det hadde jeg nok aldri trodd. Jeg synes det fantastisk bra tillaget, vet du, og så klare å få fram dette verste på scenen på idrettshuset på Kjellmyra, det litt spesielt for meg. Jeg synes det rørende.
1: Ja, for dette har vært litt av en institusjon. Du har jobbet her I mange år. Det var faren din som startet verste som et møbelsnekkeri, egentlig. Og så utviklet det seg litt etter hvert.
2: Ja, det helt riktig det. I 59 så gikk jeg til fremhaldsskolen, for da jeg ville ikke gå på skolen, for jeg kunne ikke stå kveldrekt inn en gang, og da kunne jeg ikke fortsette, vet du. og da var det så det var nok RB her på verste. Her var det ja, vi laget jo kjærhjuler og ja, ikke det var så gærmig men båter og geitoninger hvis alle vet her det for noe som de kjørte temme med og slike ting laget vi jo her på verste og kjøkeninnredninger glaser og dærer gjorde vi til huset inne på Finnskogen her.
1: Og så etter hvert så ble det skjefter.
2: Ja, da var det... Jeg var jo med I skyttelaget og var jo interessert I skuting og hadde et gammelt skjefte som far min hadde laget under krigen. Og dette ville jeg fornye litt da. Og da begynner vi. Så vi laget et emne her som vi laminerte opp selve 5 emner som vi begynner med da, I svartalder og nøttetre. Og etter det så niste seg på med kravståker da. Og den måtte du ha godkjent til det frivillige skyttevesen, før du kunne få lov å bruke den på landskytterstemmene, eksempel og slik da. Men så var det mer og mer til det der, og det ble jaktståker som ble laminert, som vi leverte. Ja, det var fullt opp med RB hver eneste dag. Også, mer som da det var spærsnø.
1: Ja, men og så etterhvert så kom disse kjente skiskytterne på døra?
2: Ja, det var... Jeg var med under olympiaden som coach I 94 på Lillehammer. Og etter det så begynner jeg å lage... stokker da. Den første stokken, eller skjefte vi laget som du fikk medalje på da, det var Tor Svensberg som fikk sølv I Østersund I 1970. Han var klient til Tikhonov. Tor var den, en av de første da som hadde et skjefte her som vi hadde laget. Og så jeg var det jo hele tiden da fremover like til Maren Hjelmeset den siste, liksom nyeste vi har med.
1: Ja, for det jo mange, og kongen har vært der, og biskoppen har vært der, og det har vært mange innom bua her.
2: Ja, det jo det. Det var litt spesielt da kongen var og biskoppen også. Han var veldig interessert kongen I dette her. Og akkurat da hadde jeg Bærsjahas Ole Einar inne til ettersyn, så jeg brukte å ha det om våren da. Og da fikk han ta I den, og jeg synes den var helt spesielt. Han visste ikke det var så spesielt gjort. Kongen da, og det fikk han kinne på her da.
1: Og dette her, dette har liksom vært en skravlebu også, for det har vært mange innom på skravle.
2: Ja, du vet, da det gjelder jaktskrønner, så skulle det juges litt om diger. Denne fisken var jo diger. Det mange tanker denne elgjoksen hadde. Så dette kan jo uten at alt... om.
1: Det har blitt mange timer med skravling I løpet av arbeidsdagene.
2: Ja, altså, så de 60 jeg så til sjøen, da fikk prate vekk 15.
1: 15 år og blitt pratet bort. Skravlebua og skjeftebua. Og dette gir jo så klart rom for en forestilling.
0: Takk for det, Ann-Kristin Mo. Litt nærmere klokka tre, så skal vi tilbake til Åsnesmø.

0: I just wish I was right for you. Det var Jens med en fin, fin låt, Wish I Was Right For You.
1: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.

0: sang Sabrina Carpenter der, låta den heter Juno, som tek oss med til vår avstemming. Vi spør jo I dag I appen NRK Radio om hva som det lengste du har syklet, fordi vi snart litt etter tre skal møte en kar som har syklet innmari langt.
1: Altså. Ja, tenk det.
0: Vi har fått inn en melding, Jonas.
1: Ja, Graveren han ønsker oss en god ettermiddag, og så skriver han at I ungdommen så syklet oss mye når vi var på hytta på det elgseter innenfor Sjusjøen, og da hendte det syklet hemmet til Furnes. Det var vel cirka 60 kilometer. Mye lett terreng, men vegen krysset jo over mange flate og lange myrer, så vi var sliten når jeg var hjemme, skriver han. Det skjønner jeg fryktelig godt.
0: Det skjønner jeg. Det langt.
1: Ja, det langt.
0: 60 kilometer.
1: I myr og opp og ned sikkert da. Ja. Nå sykler jeg ikke stort, så får jeg vondt I baken og må ha noen dager med restitusjon etter å ha syklet en liten kilometer ihop med ungene, skriver Graveren altså.
0: Jeg får litt vondt I baken til det.
1: Ja, han gjør det.
0: Forståelig.
1: Ja, virkelig.
0: Fortsett å sende oss syklemeldinger. Det litt artig å høre, Frodikan, hvor langt det det lengste du har syklet.

0: Det var Angelo Reira det her I Eftan I innlandet med sånn som meg.
1: En podcast fra NRK.
2: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
3: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
4: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
1: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

Det var Bjørn Johan Mur I det med sin slager, må man vel kunne kalle det her Yes Man, som han faktisk opptrådte med I Melodi Grand Prix tilbake I 2010. Og der, til tross for at den gikk som en, har gått som bare det på radiokanalen I flere år siden, så endte den da, den gang I 2010 på en fjerdeplass.

Det var Eric Clapton som spiller seg ut her. Change the World heter låta. Straks det nyheter her på kanalen klokka tre, og dit det Hilde Selvikvåg med Strike som tekus. Og etter det skal vi tilbake til Åsnes og høre om Teater Glomdal som hedrer Skjeftebua.

0: Klokka 15. Dette NRK Nyheter. Tidligere utenriksminister Børge Brende sier han angrer på at han nektet for å ha hatt kontakt med den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Brende hadde kontakt med Epstein i 2018 og 2019, da han var president i World Economic Forum. Brende beklager i dag at han ikke har vært ærlig om dette.
1: Jeg hadde ingen kontakt med han som utenriksminister. Første gang jeg møtte han var i 2018, etter at jeg hadde gått av. Kontakten begrenset seg til 3 middager og utvekslinger på e-post og SMS. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein. Jeg var nok redd for at kontakten ville bli tolket som noe mer enn den var, og for at det ville ramme forumet. Det viste dårlig dømmekraft, og det jeg lemmer for.
0: Alle de 6 som var involvert i en dykkerulykke i Narvik er gjort rede for. Ifølge hovedredningssentralen så har 2 av dem fått livreddende førstehjelp. En av dem er sendt til sykehus i Tromsø med helikopter. En person er savnet etter at en kajak fikk problemer på Vangsvatnet på Voss. Det var 2 personer i kajaken som fikk problemer ifølge Vest politidistrikt. En av dem er plukket opp av vannet mens det pågår søk etter den andre, både i sjøen og på land. Både losen og kapteinen er dømt etter båtulykken utenfor Tjørn i Sverige i sommer. En kvinne og hennes datter mistet livet da fritidsbåten deres ble påkjørt av det norske skipet Misje Verde. Kapteinen og losen er dømt for uaktsomt drap, uaktsom navigering og uaktsom kroppsskade, sier aktor Anne Rapp.
2: Jeg har ikke sett fritidsbåten. Det har blivit en kollision fastän då fartyget Misje Verde skulle ha vejt undan. Och vi har funnit att både befälhavaren och lotsen har ett ansvar för utkiken vid det här tillfället. Och att de har brustit i det och att de då har gjort sig skyldiga till oaktsamhet och därför så dömer vi dem.
0: Han är rapp till Sveriges Radio. Varken lotsen eller kapteinen inrömmer straffskyld. Israel ser på hendelsen ombord i et fly på vei fra Emiratene til Israel som terror, der en av flygerne forsøkte å styrte flyet, det sier en sikkerhetskilde til avisa Haaretz. Flyet fra Dubai landet i Saudi-Arabia etter at en pilot skal ha blitt stukket med kniv av en kollega. Israelske medier skriver at passasjerer tok kontroll over flyet etter knivstikkingen. Da hadde det falt 5000 meter på 2 minutter. 2 andre piloter som tilfeldigvis var ombord landet senere flyet i Saudi-Arabia. Flyet hadde 180 passasjerer. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Dette er Efton i Innlandet på NRK PN.
4: Ja, du hører på Efton i Innlandet, du, med Jonas Oden Ulseth og med Mari Ranheim. Vi skal straks tilbake til Åsnes, der Teater Glomdal hedrer Skjefstadbua med ei teateroppsetning. Før det, The Black Sorrows med The Chosen Ones.

0: Det var The Black Sorrows, det, med The Chosen Ones. Og vi skal tilbake til Åsnes. Der har Stein-Erik Brevold laget skjefter til verdenseliten, men skjeftebua på Kjellmyra I Åsnes har ikke bare levert geværskjefter I verdensklasse. Den har med fungert som et slags uoffisielt samlingspunkt. Stemmer ikke det, reporter Ann-Kristin Moe?
1: Det vel mange som har samlet seg om skjeftebua, og det mye grunnen til at det blir en teaterforestilling nå, når vi beveger oss opp på idrettens hus, bare noen få meter unna skjeftebua. Jeg her sammen med Hans-Didrik Bakke, som tok initiativet til at dette her skulle bli noe for en scene. Stemmer ikke det?
2: Nei, det ble jeg grunnen overrasket over at det kunne gå an, men jeg hadde det I tankene ganske tidlig. Boka kom jo I 23.
1: Ja, for du har skrivet en bok om skjeftebua som kom ut I 2023.
2: Ja, fordi denne historien om Carl og Stein-Erik Bredvold, den jo helt eventyrlig. Dessuten så må vi få med at de var dyktige håndverkere. Meget dyktige håndverkere. Og dette her med spesiallagede skjefter for skiskytterne, det førte jo til at skiskytterne I Norge tok dominansen og beholdt den gjennom alle 10 år. Og de har jo levet skjefter tilpasset hver enkelt utover, slik at de kunne oppnå optimale resultater.
1: Og det sies jo også at skjeftebua var et sted der mange møttes. Ikke bare kjendiser og skiskytter og biskop og konger, men også mange fra lokalmiljøet, og mange verdensproblemer ble løst.
2: Ja, det alle som hadde sin vei forbi her, og det ganske mange I løpet av en uke, de var innom her for å prate litt og fortelle nytt fra grendesamfunnet her, og Bredvold junior og faren også var jo ylige historiefortellere og et oppkomme av historie hadde de så det klart at folk likte seg her, det var mye moro og latter hele veien
1: Nå driver de jo over litt her I bakgrunnen men hva det som hva det Skjeftebø egentlig har betydd som institusjon på Kjellmyra gjennom disse årene?
2: Ja, for det første så det jo skiskytterne som kommet da, og fått sine skjefter her, og gode råd og vink fra Bredvold, for han har jo vært en eminent skytter selv. Nordisk mester flere ganger har han vært I terrengskyting. Og dessuten da, så det dette at folk har hatt muligheter til å komme innom og slå av en hatt og ha det sosialt en stund. Med gode historier og latter. Så den har betydd veldig mye for mange.
1: Og du har også etablert kulturforeningen Bredvold Skjefter for et par år siden.
2: Ja, det var en naturlig oppfølger av boka mi. Å etablere en sånn forening for å få til det som ellers kommet her. Og det aller første var jo en kunsttavle, en informasjonstavle, som en malermester fra Våler har laget, kunstmaler Nyberg, Sigmund Nyberg, hvor han har fremstilt historien I bilder og tekst og malerier av det som har skjedd der. Og den ble åpnet nå nylig, og samtidig så åpner vi også blått kulturskilt på veggen her, som forteller at her det foregått en kulturell virksomhet og førsteklasses håndverk. Men, og så jo teaterforestillingen, det jo prikken over I'en. Og det, ideen kom da jeg så en tidligere oppsetting som Øyvind Ros har gjort her I kommunen. Så da spurte jeg han ved pausen på den forestillingen. Det må være noe å gjøre lignende for historien om Bredvold. Og det skjer nå, men vi ikke helt ferdige, fordi jeg har sendt søknad til Riksantikvaren. Det et år siden snart nå. Og det skal nok et skilt på veggen her, og det skiltet står det fredet på. Så det snekkeverkstedet blir fredet. Og det har de to håndverkerne der, og historiefortellerne og skytterne, virkelig fortjent.
1: Gleder du deg til forestilling og premiere i morgen?
2: Ja, absolutt. Jeg har jo sett noe av det, og det er jo generalprøve i kveld. Så det var svært lovende. Og særlig sang og musikk da, som jeg spesielt glad i. Og den laget her i bygda, så det gjør jo litt ekstra.
1: Og det altså urpremiere i Idrettsens hus i morgen kveld. Ja.

0: var Ella Lockerte med Hva om det finnes noe mer.
1: Nå en liten nyhetsoppdatering. Vi begynner med at kommunedirektør i Øyer kommune, Ola Helstad, sa opp stillingen sin som toppsjef i kommunen i går for å takke ja til stillingen som samfunnskontakt for vertskommuner i Hafslund Kraft. Jeg veldig lei meg på vegne til Øyer, sier ordfører Anne-Marie Sveipe i Høyre. Ola har med sin erfaring og kompetanse vært en god øverste leder, og han har lært oss mye, sier hun. Helstad startet i stillingen som kommunedirektør i fjor høst. Kan også nevne at Randsfjordferga er innstilt inntil videre. Årsaken er tekniske utfordringer med ferga. Dette opplyser Innlandet fylkeskommune. Og lokførerstreiken fortsetter. I dag så blir 27 avganger på linje RE10 Drammen-Lillehammer innstilt, i tillegg til 9 avganger på linje R14 Asker-Kongsvinger. Og i morgen så er det 32 avganger mellom Drammen og Lillehammer som er innstilt, og 4 avganger mellom Asker og Kongsvinger, i tillegg til 21 avganger på linje RE30 og R31 Oslo-Gjøvik. Oversikten den viser til og med lørdag, så hvis du lurer på hvilke avganger som er innstilt fredag og lørdag, så kan du gå inn på Vy sine nettsider.

0: var Vega-band Official det med trivelig lag her I Eftan I innlandet der jeg og Jonas prøver å være ditt trivelige lag.
1: Vi også prøver.
0: Fra det til sykkel. Justina Sleveika kom til Norge fra Litauen for 12 år siden. Han utdannet sykepleier og bor på Tolga.
1: Men de siste årene så har sykling tatt stadig mer tid I livet hans.
2: Det var jobben som fikk meg komme dit. Jeg sykepleier opprinnelig. Så jeg kom dit for å jobbe, eller kom til Norge for å jobbe som sykepleier, og det var 12 år siden nå.
3: Sier Justinas Leveika. På Tolga fant 37-åringen fra Litauen roen og naturen han liker. Nå jobber han mindre som leder på sykehjemmet og bruker mer tid på sykling.
2: Det har blitt stor forskjell. Jeg nedgradert meg til å være bare sykepleier, ikke lede lenger. Det mye reising. Det det som har endret seg mest, kanskje. Det ikke mange uker hjemme.
3: For Justinas ikke målet nødvendigvis å bli best, men resultatene hans viser at han helt I verdenstoppen. Han har blant annet vunnet Atlas Mountain Race, et selvforsynt sykkelritt I Marokko. Og I august vant han kanskje verdens hardeste ultraritt, nemlig Silk Road Race I Kirgisistan.
2: Jeg kan ikke tro det enda, at jeg kan gjøre det. Eller at det blitt det. Jeg tror jeg aldri hatt den følelsen at jeg kan bli den beste.
3: Det som lokker til disse ultraritta følelsen av frihet.
2: Jeg elsker den enkelhet. Livet på sykkel blir så enkelt. Det eneste du må passe på å få seg nok mat, drikke, hvile en gang iblant.
3: Men Silk Road Race langt fra en rolig sykkeltur. 2050 kilometer gjennom Kirgisistan, 35 000 høydemeter. Dårlige veier og enorme forskjeller I temperatur.
2: Vi har syklet der hvor det ingen vei. Og så måtte vi komme over fjell som 4000 meter høy. Det snødde opp på toppen, og så var det 36 varmegrader I dalen.
3: Han fikk en tøff start på grunn av varmen og høyden, men etter noen dager kom kroppen seg, og da begynte Justinas å kjøre fra konkurrentene.
2: Da akklimatisasjonen skjedde, altså det skjedde på sånn dag 3 eller 4, da endelig jeg kunne begynne å spise ordentlig mat og føle meg bra. Men selv om du får den ledelsen, du regnes ikke som et vinner enda. Det fortsatt mange 100 kilometer til mål og mange fjell som du må komme over.
3: Til slutt skulle den 37-årige sykehjemsarbeideren på Tolga få en ledelse på rundt 22 timer. Men før mål ventet både elver, søvnmangel og andre utfordringer.
0: Reporter, her var Stein S. Eide, og vi skal høre hvordan det går videre med Justinas, den sykkelglade sykepleieren buset på Tolga, etter at vi har hørt litt musikk. Her Boy Pablo med Losing You.

0: Det var Boy Pablo det med Losing You som tek oss med tilbake til Justinas Leveika. For når du sykler flere tusen kilometer alene gjennom et fremmed land, det ganske mye du ikke kan kontrollere.
1: Ja, Justinas fikk erfare det da han datt I en elv fra en isbre. Det var natt. Han var på 3500 meters høgde, og han satt fast I sykkelen.
2: Det var litt kritisk. For det var jo natt. Sola hadde jo gått ned. Og så var jeg oppe på 3500 meter. Så det var I høyden. Og det var en elva fra Isbre. Så den var kald.
3: Han klarte til slutt å komme seg løs Justinas Leveika. Men klærne til 37-åringen var gjennomvåte, og han måtte få opp varmen fort. Heldigvis hadde han en vanntett bag med dunjakke og ullundertøy.
2: Jeg lå jo I vannet og prøvde å løsne den foten ut fra pedalen, mens vatten strømmet over meg. Så etter hvert fikk jeg det foten ut fra pedalen og kom meg på kanten av den lille elva. Den ene baggen som jeg hadde, så den da vanntett, så den holdt seg vanntett. Og der hadde jeg dunjakke og merino eller sånn ullunderlag. Det redde meg.
3: Og når noe så enkelt som kjedeolje tar slutt, så må man være kreativ.
2: Først var det vaselin. Jeg alltid har med meg litt vaselin. Så kom jeg til en checkpoint nummer to. Så spurte jeg den dama om de hadde noe av sånn, olje. Men så tenkte jeg, men kanskje du har et eller annet matolje?
3: Og det hadde han. Dermed fikk Justinas brukt matolje på sykkelkjea resten av rittet. Og når det tid for å sove, så finnes det heller ingen hotellgaranti akkurat.
2: Enkelte ganger må du bare sove langs veien. Finner du en gressplen eller et eller annet litt mykere å ligge på, en stein. Så da har jeg lagt meg under busker og lagt meg bare på bare plen mange ganger.
3: En gang fant den en litt mer uvanlig soveplass.
2: Et par ganger sov jeg I mosker.
3: Så,
2: ja. Der har de en forrom hvor de tar av seg sko, så der ligger noen tepper, så det egentlig en luksus. Andre ganger sov jeg på sjekkpunkter hvor de hadde noen senger.
3: Ja.
2: Men det ikke alltid du kommer dit.
3: Og maten på ultraritt I utlandet kan også by på overraskelser.
2: Jeg gjorde en tabbe, så jeg trodde det var en yoghurt, og så kjøpte meg en hestemelk. Og tok ganske mange slurker før jeg kjente at dette her ikke yoghurt.
3: Men til slutt kom han seg I mål. Etter 7 døgn, 16 timer og 56 minutter, rundt 22 timer foran andre mann.
2: Det jo en stor lettelse. Du har en mye tid til å overtenke hva som kan skje. Så du kan punktere, du kan knuste både felger og eiker eller hva som helst. Så jeg ble jo lett da. Veldig lett da, at det gikk greit.
3: Men selv etter seieren det ikke slutt. I oktober venter et nytt ultraritt I Tyrkia. Denne gang 1500 kilometer og over 30 000 høydemeter. Og Justinas vet enda ikke hvilka rute han skal sykle.
2: Jeg elsker det. For meg det... Jeg ikke en som kjent for å ha en veldig festet plan. Jeg liker å lage planen underveis.
3: En ting om livet har han lært på alle ultraritta han har deltatt på.
2: At da man tror at man kan ikke mer, at man kan mye likevel. Det tror jeg den viktigste.
0: Ja, det sa Justinas Leveika det til reporter Stein S. Eide.
1: Og Justinas jo rett og slett grunnen til at oss I appen NRK Radio I dag spør om hva som det lengste du har syklet. Der det flere alternativ. Det til jobb eller butikken. Det ikke så mange som har stemt det, så det er mange som sykler langt her i innlandet. En alternativ er maks 10 kilometer, mellom 10 og 100 kilometer, mellom 100 og 500 kilometer, over 500 kilometer, eller er sykle ikke. Kan jo avsløre såpass som at de to som er, liksom, har flest stemmer her, det er mellom 10 og 100 kilometer, og mellom 100 og 500 kilometer. Så jeg tenker jo umiddelbart at lytterne våre er ganske spreke.
0: Ja, og så kan med meg avsløre at det er noen som har taket i alle alternativ her, så det er jo noen 9% foreløpig som har syklet over 500 kilometer. Det ja. Synes jeg er veldig imponerende.
1: Det er stritt.

0: sang Ingrid Vårvik Bare en mann.
1: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.
0: Ja, og litt tidligere I Eftan hadde vi med oss statsmeteorolog Bente Wahl, som kunne meddele om at det en grå dag I Innlandet I dag.
2: Stort sett skya, oppholdsvær, noen, kanskje noen litt sånn lett yr I lufta enkelte steder. Temperaturen ikke så voldsomt høy I dag. Ligger på sånn 10-12 grader, Flisa 13 grader, Bjorheim 14, det vel de to som har høyest her, ellers så det litt sånn... Ja, det ikke så voldsomt høye temperaturer. Mye vind I fjellet, så jeg tenker at de som har vært I fjell I dag, de har vel kanskje funnet ut at det fint å gå litt ned I dalførene I dag, I hvert fall, for det blåser godt på toppene I hvert fall.
0: Ja, hvor høy vindhastighet prater du med?
2: Nei, det nok en stiv til sterk kuling på toppene, så der blåser det godt, men det denne sørøstvinden, så det varierer jo veldig hvor du I terrenget, som det vanligvis gjør I fjellet. Noen steder så kan det jo virke helt vindstille, og så kommer man rundt en sving, og så blåser det masse, og det litt sånn I morgen også. Det mange som på høstferie, jeg tror man beregner omtrent like mye vind I morgen, men kanskje litt mer sol for de som befinner seg I fjell I morgen, mens befinner du deg liksom sør for fjelltraktene, så stues opp med masse skyer. Størst sjans for å se sola I lavland I morgen, det det nok nedover I det ja, sør-øst for Hamar, sånn nedover Grue Kongsvinger-området. Der det gode muligheter for at det kan være litt sol utover dagen I hvert fall.
0: Ja, hvordan blir temperaturen I morgen?
2: Litt høyere temperaturer, I hvert fall da sånn sør for Hamar, så tror jeg det kan være mulighet for å nå en 16-17 grader. Så generelt så vil jeg vel si at det går I hvert fall litt oppover på gradstokken, og så det nok litt avhengig av hvor, om man får se noe til sola. Får vi litt sol, så hjelper det jo fort på med et par grader.

0: sånn groovy låt ifra Bernhoft, der Choices heter den.
1: Og så blir det litt groovy stemning I konkurransen I dag også. Eller kanskje egentlig ikke så groovy.
0: Kanskje ikke fullt så groovy?
1: Nei, ikke så groovy som det kunne vært, for I konkurransen I dag så har vi tatt tekster til ei låt og gitt en ny drakt, rett og slett. Så spiss ørene, hør nøye etter hvilken låt dette. Det 6 milliarder mennesker I verden. Mer eller mindre. Og det får meg til å føle meg ganske liten. Men du den jeg elsker aller mest. Og så høyt på Alina med verden I sikte. Og jeg kommer aldri til å bli lei til kjærligheten du gir meg. Hvor annet natt? Det 9 millioner sykler I hovedstaden I Kina. Det fakta. Vi kan bare ikke nekte for det. Ja, dette her var jo da teksta til ei kjent låt som har fått ny drakt I dag. Hvis du skjønte hvilken låt dette her var teksta til, så kan du gå inn I appen NRK Radio og sende navnet på denne låta, altså da løsningsordet I dag, åt oss I ei melding. Og så det viktig at du husker navnet og adresse, så også vet hva retning og skal sende brevduen vår med dette blå NRK-handlenettet.

0: Mitt liv, min bil, min arv. Får du sove når ingenting sant?
1: Sang lille Cæsar der med låta Elsker deg. NRK har jo varslet at vi skal ned med 300-400 stillinger I løpet av de neste årene, og I den sammenheng har det vært gitt tilbud om sluttpakko, og just I NRK Innlandet det tre personer som har fått innvilget og signert sluttpakke, og en av deg hun som tidenes lengst sittende distriktsredaktør I NRK, og som nå de siste årene har tatt steget ned til å være journalist, nemlig du, Inger Johanne Solli. I dag har du din siste arbeidsdag her I NRK. Hvordan føles det?
2: Jeg må bare si at jeg har hatt det så travelt, for jeg har jobbet med en sak, men akkurat nå føltes det liksom litt trist, synes jeg. Det føles ikke så tungt å forlate NRK, for jeg, som da dere hører, jeg har vært her veldig lenge, fått gjort veldig mye, virkelig fått realisert meg selv og hatt et fantastisk yrkesliv I NRK da. I allmennkringkasterens tjeneste, som vi likte å si før I tida.
1: Ja, noen kan si det fortsatt. Du startet jo NRK I 1984, da som praktikant I journaliststudiet I Volda, og den gang da I NRK Oppland på Maihaugen. Hvordan var det å jobbe I NRK den gangen?
2: Det var... Jeg skulle si det var som nå, men det var ganske annerledes. Det var et lågere tempo, vil jeg si. Og så drev vi jo bare med radio den gangen. Det var jo ikke noen egne TV-sendinger og nett. Det var jo virkelig ikke oppfunnet. Det var en I redaksjonen som fikk prøve noe som hette «Internett hadde med seg heimat». En PC som prøvde, og dette, da konkluderte vi med at dette var helt håpløst.
1: Ikke for oss.
2: Det var ingenting for oss. Så det var jo sånn, men det var helt annerledes. Jeg ble jo sendt ut til å lage radioreportasjer, så det gjorde jeg, og da hadde vi jo store båndopptagere som vi bar på skuldra Nagra, da, som det heter, og innatt, og hadde kanskje en tekniker som redigerte, men lærte oss å redigere selv, det hadde jo jeg lært I Volda. Og så hadde vi jo nyhetssendinger, det var jo kjempeviktig, nyhetene på radio, og noen sendeflater. Men det var et helt annet tempo, og mange færre, eller ikke så mange ansatte da.
3: Ja, ting har endret seg mye altså på de årene.
2: Det har de. Vi fikk jo tv-sendinger etter hvert, og det, eller for å si det sånn, det skjedde jo noe veldig stort I 1994 da Lillehammer hadde OL, og etter det så fikk vi jo tv-sendinger, så det var til stor oppbemanning, og de sendingene var jo felles med Hedmark, og så etter hvert så ble de to kontorene slått sammen, og det har skjedd veldig mange ting senere.
1: Ja. Og deg med deg årene fra 1984 I etterkant da, så tok du steg opp til å bli redaksjonssjef og et kort distriktsredaktør og du ble jo sittende I 20 år som distriktsredaktør du ristet litt på hodet her fra deg årene fra deg årene det noe særlig som stikker seg spesielt ut da I minnet?
2: Det klart den sammenslåingsprosessen mellom Hedmark og Oppland var et tøft løft det, fordi at nå det mye folk I NRK som jobber med strategier og hjelper til å styre på, men vi gjorde det liksom på egen kjøl. Vi satte ned I arbeidsgruppe og satte I gang og hadde en konsulent en dag, og så var det å liksom klare seg selv, så det satte jo sine spor, men det har jo vært utrolig mange store nyhetshendelser. Jeg tenker på store flommer, veldig omtalte rettsaker, ekstremvær. Altså klimaendringene har jo kommet I løpet av de årene. Altså samfunnet har endret seg enormt mye fra 80- og 90-tallet og frem til nå. Da. Og de store nyhetshendelsene står veldig tydelig for meg, som sagt, særlig de flommene I 2011 og 2013. Det var jo en I 1995 også, det ganske lenge siden. Viktige rettsaker... Det husker jeg jo fra de senere årene andre ting, men da var jeg jo journalist da. Men vi jobbet jo mye mer med kultur for eksempel før, hadde jo en stor buss som reiste rundt og gjorde musikkopptak, stort studio som gjorde musikkopptak, og vi jobbet mye med det, vi hadde historiestafetter, altså det har forandret seg veldig mye, vi var mye folk på et tidspunkt, og gjorde veldig mange forskjellige ting da.
3: Mm. Du nevnte det selv, de siste årene så hadde du jo faktisk jobbet som journalist at, hvorfor det?
2: Nei, jeg nærmer meg 60, så tenker jeg at dette her går ikke lenger. Enten må jeg slutte som redaktør nå, sånn at folkene på jobben liksom tenker at ok, det jo litt liv I ONN også, vi får ta imot det. Så jeg fikk jobbe som journalist noen år til. Ellers måtte jeg sitte til jeg var 62 som redaktør og slutte da. Så jeg følte at jeg la meg en god plan, og det gjorde at jeg hadde enormt behov for å fornye meg da. Så det var det. Og, men jeg kommer ikke på noe annet å fornye med meg enn å være journalist, for det jo det jeg.
1: Det ikke bare være å hoppe fra å være sjef til ned på gulvet, på en måte.
2: Nei, det jo en overgang, både selvsagt for meg og for dere som jobbet her. Da. Hadde hatt meg som sjef, så hadde jo vært en overgang, og det første året var ikke så veldig lett. Men etter hvert så, det vet jo dere også, du blir så oppslukt av den jobben, du har ikke tid til å drive og tenke på mye annet rart. Du må liksom gjøre den oppgaven du har sett til. Så etter hvert så liksom blir det andre, det bleikner liksom, det som var lederen i meg da. Nå det liksom journalisten som står fremst.
1: Og nå skal du også gi det da. NRK har siste arbeidsdag i dag, men vi som kjenner det, Inger Hanne, vi vet jo at du liker å ha noe å drive med. Hva skal du finne på nå da?
2: Nei, det har jeg tenkt, de sier at det må forberede seg på, så jeg har prøvd sånn mentalt å tenke på hva skal jeg drive med nå. Jeg har jo noen, kanskje noen ønsker. Jeg er jo et menneske som liker å skrive litt og drive litt med ord og sånn, så jeg håper at jeg kan byse noen andre muligheter, men kanskje i en litt sånn friere form da, at jeg kanskje kan gjøre litt grann, men noe full ny stilling kommer jeg ikke til å søke på, i hvert fall ikke nederstilling. Nei, så det å ha litt mer slakk og ha tid til barnebarna mine, og det også er jo viktig for meg, så men litt har jeg nok lyst til å drive med av resten av den jobben, det yrket jeg har nå da.
1: Nei, tusen takk for det, Inger Johanne Solli, og takk for en lang karriere som du har tilbakelagt i NRK.

0: Det var Mark Amber, det Belong Together. Hva er det lengste du har syklet? Det spør vi om I appen NRK Radio I dag.
1: Det Gjerås og Arne Matglad svarer. Når jeg bodde I Oslo, så bodde jeg på Storo-Sandaker-området og hadde Oslomarka tett på meg. Jeg logget en flott sykkelrute opp Maridalen og rundt Maridalsvattnet tilbake over Kjelsås og til Storo. Denne ruta syklet jeg veldig ofte. Kan anta at den var cirka 3 mil lang og tok omtrent annen halv time. Ofte hadde jeg med meg bærespann på høsten og plukket både blåbær og senere på høsten er jo tyttebær. Der oppe fant jeg jo gul bringebær. Det var litt gøy, det hadde jeg ikke sett før, skriver Arne Matglad.
0: Det har kjellene sett før,
1: det tror jeg ikke jeg har gjort heller. Det var uansett en lang sykkeltur, 3 mil.
0: Den var lang.
1: Det var bra du presiserte det, Arne, for jeg ikke godt... Altså, jeg føler at Oslo I smørje med slike bydeler som jeg bare... Jeg har null oversikt.
0: Og men, nå har vel bydelene fått nye navn I tillegg? Oi. Nå blir det bare verre.
1: Ja, da blir det ikke rett for meg. Men Arne Matglad har oversikt. Tusen takk for at du deler med oss, Arne. Veldig artig å lese.
0: Og Rune skriver at det lengste han har syklet, det Trondheim-Oslo. Og kaller det samtidig galskap.
1: Ja!
0: jeg kan være med på det, at det med å kalle det galskap, det I hvert fall et gøtt stykke, og så det jo liksom Europaveg da.
1: Mm, ja.
0: Eller Riksveg, spørs hvordan ser rute du tek.
1: Det jo det.
0: Det modig. Fortsett å sende oss meldinger om hva som det lengste de kan ha syklet. Det kan du gjøre I appen NRK Radio og søk opp Eftan der og send seg en melding, og samtidig så kan du jo stemme da, på vår avstemming der vi spør om hva det lengste du har syklet. Akkurat nå det en knapp ledelse til mellom 10 og 100 kilometer.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Seks dykkere var i ettermiddag involvert i en ulykke utenfor Narvik, og det ble satt i gang en stor redningsaksjon. To av de seks dykkerne har fått livreddende førstehjelp.
1: Status nå er at situasjonen fremdeles er uavklart for to personer som mottar helsehjelp. En av disse to er sendt med redningshelikopter til Tromsø, så det er siste nytt vi har nå. Og så ble det sendt ut store ressurser som kom raskt til ulykkesstedet ifølge hovedredningssentralen. Og så er det jo da nå flere ambulanser og helikopter på stedet og helsepersonell som også bidrar.
0: Reporter Anna Rutt Tørresen. Tre menn er pågrepet etter skytingen mot en bolig på Jessheim i Akershus i forrige uke. Mennene er norske statsborgere og to av dem i slutten av tenårene. Den tredje er i 40-årene. Alle er siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Tidligere utenriksminister Børge Brende sier han angrer på at han nektet for å ha hatt kontakt med den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Brende hadde kontakt med Epstein i 2018 og 2019 da han var president i World Economic Forum, og han beklager i dag at han ikke har vært ærlig om dette. Brende sier at det skjedde fordi han var redd for at kontakten ville ramme World Economic Forum, og at han viste dårlig dømmekraft. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at piloten som angrep en annen pilot ombord på et passasjerfly ønsket å styrte flyet. Han oppgir også at piloten er pågrepet og blir avhørt av saudiarabiske myndigheter. Flyet fra Dubai landet i Saudi-Arabia etter at en pilot skal ha blitt stukket med kniv av en kollega.
2: Flyet mistet plutselig høyde og falt 5000 meter på 2 minutter. Ifølge avisen Haaretz forsto passasjerene at noe var galt, og noen av dem brøt seg da inn i kokpitten og fikk kontroll over situasjonen. To andre piloter som tilfeldigvis var ombord, landet senere flyet i Saudi-Arabia. Nå er alle passasjerene i sikkerhet, mens de to opprinnelige pilotene er brakt til sykehus med skader. Israelske sikkerhetstjenester mistenker, ifølge Jerusalem Post, at hendelsen var ment som en terrorhandling. Og en israelsk tjenestemann sier til avisen at en omfattende katastrofe ble unngått med knapp margin.
0: Og det sa reporter Petter Grimnes. I dag er årets varmeste dag i Bergen, og det til tross for at oktober bare er noen timer unna. Meteorologisk institutt har målt 26,1 grader i dag, og ingen andre dager i år har det vært så varmt i Bergen. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.
3: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.
4: Ja, det er Jonas Oden Ulseth og Mari Ranheim som er selskapet ditt i Eftan i dag. Klokka er 3:04 denne onsdagen her, 30. september. Siste dag i september, faktisk. Vi skal snart gjenta konkurransen med å gå an, og vi skal høre rykende fersk musikk ifra Innlandet. Men før det, litt sånn rocka start på den første, siste timen her. Siste timen. Sisi Topp med Legs.

0: CC Topp det med låta Legs her i Eftan i Innlandet.
1: En liten tur ut I nyhets Innlandet, skulle jeg si. En mann I 30-åra ble stoppet av politiet I Alvdal sentrum I Østerdalen nå I Efta, etter å ha blitt målt til 101 kilometer I timen I en 50-zone. Da ble førekortet beslaglagt. I alt 5 personer fikk forenklet forelegg under kontrollen. Det har vært fartskontroll på Riksveg 4 I Gran I dag. Politiet stanset da blant annet en motorsykkel for kontroll, og føreren gjorde utslag på amfetamin under testingen. Føreren ble tatt med for blodprøve. Og Randsfjordferga Elron innstilt inntil videre. Årsaken tekniske utfordringer med ferga, det opplyser Innlandet fylkeskommune. Lokstreiken fortsetter. I dag så innstilles da totalt 27 avganger på linje RE10 Drammen-Lillehammer, I tillegg til 9 avganger på linje R14 Asker-Kongsvinger. I morgen ventes det flere innstillinger. 32 avganger mellom Drammen og Lillehammer blir innstilt, og 4 mellom Asker og Kongsvinger, I tillegg til 21 på linje RE30 og R30N mellom Oslo og Gjøvik. Og så går det an å gå inn på Vy sine nettsider for å få en fullstendig oversikt der.

0: Rabin Lenay var det med Love Me Not her I Eftan I Innlandet.
1: Det det nå blir muligheter, nye muligheter for å bli med I kampen om at NRK Handlenett I konkurranse I dag så har oss tatt teksten til en låt og gitt en ny drakt og oss spør hvilken låt dette? Det 6 milliarder mennesker I verden. Mer eller mindre. Og det får meg til å føle meg ganske liten. Men du den jeg elsker aller mest. Og så jeg høyt på lina med verden I sikte. Og jeg kommer aldri til å bli lei til kjærligheten du gir meg. Hvor annet natt? Det 9 millioner sykler I hovedstaden I Kina. Det fakta. Vi kan bare ikke nekte for det.
0: Vi kan bare ikke nekte for det.
1: Kan bare ikke det, altså. Nei.
0: Det var dagens konkurranse. En låt I ny drakt.
1: Meget ny drakt, altså. Høres ganske annerledes ut der enn en egentlig gjør. Mm. Hvis du skjønte hva slags låt det var som hadde fått på seg en ny drakt her nå, så gå inn I appen NRK Radio og send oss en melding der du skriver svaret ditt. Altså da låttitlen, det først og fremst den oss ute etter I dag. Du kan jo slenge med artist også, hvis du vet, for å liksom brife litt. Men det er altså låttitlen oss ute etter I dag. Og så det viktig at du husker ditt eget navn og adresse, så oss vet hvor oss kan sende premien den.

0: Du må la meg gå, budskapet til Rakel. Ny lokal musikk nå I Musikknytt, og I dag skal vi til Toten.
1: Frida og Gard Songstad Hella har sunget og spilt sammen hele livet og kaller seg for Hella the Movie. Frida bor på Lena på Østre Toten og startet et kunstnerkollektiv der I fjor og ønsket å komme seg vekk fra byen og heller leve et roligere liv med musikk, gode venner og naturen rundt seg. De lager litt sånn soul, folk, alternativ rock musikk og nyest fra dem nå sangen Metamorphosis om hvordan livet bare fortsetter å skje enten vi klare for det eller ikke.

0: låt ifra Hell of the Movie ifra Lena der, Metamorphosis heter den, og musikknytt var laget av kollega Audun Kristiansen.
1: Koss går det. Dette meg, Else Koss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned I verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelse av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
1: Koss går det. Se det nå I NRK TV.

0: Det var Madden, det her I Eftan I innlandet med Love You Right. Jernbanemuseet på Hamar, det fyller 130 år.
1: Ja, og oss fikk bli med på en historisk jubileumsreise med karettoget fra Hamar til Elverum. Og på Elverum stasjon så til det ble rett og slett Olavsrosa tildelt til karettoget til norsk kulturarvs kvalitets... Altså, dette norsk kulturarvs kvalitetsmerke for levende kulturarv. Ifølge han som var prosjektleder for restaureringen, har dette toget litt tå en status.
2: Verdens eldste operativ damplokomotiv og verdens mest autentiske 1800-tallstog noe sted på kloden. Dette ingen som har makant til.
3: Når du har stått bak restaureringen, hva betyr det at dere får Olavsrosa I dag?
2: Olavsrosa var for meg en ukjent utmerkelse inntil jeg hørte at vi hadde fått den faktisk. Men det jo en anerkjennelse for å ha gjort et godt arbeid. Og meg som nå pensjonist, men som har ledet restaureringen av hele dette toget gjennom 21 år, så jo det som gleder meg mest at det driftes av dyktige folk I dag, og at det står, det, noe står igjen etter det man har gjort på jobben. Rett og slett, altså.
3: Hvordan det å være utenrikfører på noe sånt som dette her?
4: Ja, hva skal man si? Det jo ganske annerledes enn en vanlig lokførerjobb, som... moderne tog til daglig. Dette jo helt manuelt. Det gammeldags damplokomotiv med dette her til med veldig gammel damplokteknikk på toppen. Det ganske annerledes enn hva vi normalt sett kjører.
3: Moro?
4: Veldig moro. Det derfor vi
3: det. Og nå skal det hedres også med Olavsrose.
4: Ja, Jernbanemuseet skal få det. Og karettog, altså dette togsettet, det 30 år I år siden ble restaurert og satt I drift igjen. Også Jernbanemuseet selv har 130 års jubileum også I år. God dag.
0: Det sa lokfører Gjermund Hansen til reporter Frode Meskau. Og toget, det betyr mye for Jernbanemuseet, det sier Marie Beate Riese, direktør på Jernbanemuseet.
5: Dette en av våre unike gjenstander. Og Caroline her, som lokomotivet, det jo et av verdens eldste lokomotiver som nå fortsatt driftes og går på et nasjonalt jernbanenett. Så det veldig spesielt. Og det jo helt spesielt å kjøre det toget her. Og det gjør jo at vi holder historien I livet, I bevegelse. Og det jo det som også en viktig bit av vårt samfunnsoppdrag. Tenk alle minner og opplevelser dette toget skaper da, for reisende. Det spesielt.
0: Og det Norsk Kulturarv som deler ut den gjeve prisen. Styreleder Jørn Holme var på Hamar I dag for å overrekke Olavsrosa.
4: Altså Jernbanemuseet og karettoget med Caroline I spissen fra 1862 bygget I England har fått denne prisen fordi man slippes til på jernbanenettet med publikum og publikum får oppleve toget, både de som får lov til å kjøre det og se det. Da blir man lykkelig.
3: Hvorfor dette viktig for oss I dag liksom, å se dette her?
4: Ja, det veldig unikt. Stort sett alt av togmateriell borte. Vi har noen få historiske tog. Og karettoget, som har en av de eldste lokomotivene I Europa, fortsatt I bruk, det helt unikt. Så det å gi en anerkjennelse som Olavsrosa betyr fra norsk kulturarv, det en stor ære for oss å kunne gi I dag. For å nettopp løfte kulturarven og det gode arbeidet som museet gjør. Og så det flott at jernbanedirektøren og konsernsjefen I Bane NOR her og ser hva dette betyr for folk flest.
0: Reporter på Jernbanemuseet på Hamar I dag, det var Frode Meskau. Well, I don't know how and I don't know why. But when something's living where you can't see die, you feel like laughing but you start to cry. I don't know how and I don't know why.

0: fin, fin låt ifra Passenger der, Hearts on Fire, heter den.
1: Dette Eftan I Innlandet på NRK PN.
0: Stilig samarbeid I mye trang fødsel og Synne Sørgjerd håper at det aldri blir for stor.

0: Det var Trang Fødsel og Synne Sørgjerde som håpet at de aldri blir for store.
1: Vi får håpe det.
0: Vi får håpe det.
1: Ja. Og skal over til konkurransen, der oss nå skal kåre dagens vinner. I dag så tok oss tekstet til en låt og ga den et helt annet uttrykk enn den pleier å ha, denne låta. Og oss spurte hvilken låt dette. Det 6 milliarder mennesker i verden. Mer eller mindre. Og det får meg til å føle meg ganske liten. Men du den jeg elsker aller mest. Og så høyt på lina med verden i sikte. Og jeg kommer aldri til å bli lei til kjærligheten du gir meg. Hvor annet er natt? Det 9 millioner sykler i hovedstaden i Kina. Det fakta. Vi kan bare ikke nekte for det. Nei, oss kan heller ikke nekte for at mange av lytterne våre tok denne her, altså.
0: Ja, det var mange.
1: Ja, jeg synes jeg blir stadig vekk positivt overrasket over musikalske kunnskaper blant våre lyttere, altså. Mm. Låta som vi skulle fram til i dag, det var jo da 9 Million Bicycles in Beijing til da Katie Melua. Og det var det flere som visste. Blant annet ei som heldte på kapp, og som jeg plukket ut som dagens vinner. Gratulerer så mye, Tove Kvernstuen. Det kommer et handlenett i din retning. Og så må vel høre denne låta av det.
0: Vi må bare det.
1: Ja, oss må bare det.
0: Her Katie Melua med 9 Million Bicycles.

0: Det var Katie med lua det, med 9 Million Bicycles, som altså var rettig svar i konkurransen vi har hatt gående i Eftan i dag.
1: Ja, og den passer jo ganske godt med dagens tema. Vi prater jo litt om sykling i dag. Litt i forbindelse med Justinas i Tolga, som vi hørte i stad. Han bruker sannsynligvis bare en sykkel da, når han ute på kjempelang sykkeltur.
0: Ja.
1: I motsetning til Katie Melua. Hun bruker kanskje ikke allerede 9 millioner sykler. Det kanskje mer en betraktning.
0: Men vanskelig å si.
1: Ja. Men det handler i hvert fall litt om sykling. Og vet du hva som er verdensrekorden for hastighet på sykkel, Marie?
0: Oi, nei!
1: Hvis du skulle gjette det.
0: Nå ser du veldig lur ut. Da tenker 110 kilometer i timen.
1: Ja, du går hardt ut.
0: Oi, uff da.
1: Nei, det gikk ikke det, vet du. Ikke hardt nok. Rekorden for høyeste hastighet på sykkel er svimlende 296 kilometer i timen, Mari.
0: På en vanlig sykkel?
1: Ja, det er jo et definisjonsspørsmål, da. Ja. Det kommer litt detaljer her. Denne rekorden her var satt til Denise Müller-Korenek i 2018. Og det de har gjort da, i dette rekordforsøket, dette vellykka rekordforsøket, det at de bruker en litt spesiell teknikk, kan man vel si. De starter med at sykkelen henger bak på en dragster, en kjemperask bil, ikke sant? Ja, ja. Og bak på bilen så er det montert en stor vindskjerm, som gjør så syklisten havner i en slags luftlomme bak bilen, som reduserer den aerodynamiske motstanden.
0: Mm.
1: Og når den har kommet opp i en heidundrende fart, så slipper sykkelen tå, og syklisten kan da tråkke på like bak bilen.
0: Men du kan ikke tråkke når du kjører 200.
1: Her kommer jo dere inn når du spør om på en vanlig sykkel, for det var ikke en helt vanlig sykkel, det var en sykkel med helt enormt høye gir, rett og slett. Hver gang verdensrekordinnehaveren roterte pedalen en hel runde på sykkelen, så bevegde sykkelen seg 39 meter fremover.
0: Oh, ja.
1: Okay. Så det er et blytungt gir.
0: Rått. Rått. Heftig.
1: Ja, er det ikke det?
0: Jo, det er rått. Det vet ikke om det gikk like fort da, da Jens Martin på Lillehammer her har syklet fra Trondheim til Oslo.
1: Jeg tror jeg vet. Det gjorde nok ikke det.
0: Nei, det gjorde det sannsynligvis ikke det. Sorry, Jens Martin, men jeg tror kanskje det her. Det gikk fortere det du fortalte om, Jonas. Jens Martin skriver til Øst, har syklet Trondheim til Oslo på terrengsykkel via Bjorli og inn gjennom Nordmarka. Imponerende. Terrengsykkel-tema.
1: Oi, oi, oi.
0: Og Lars skriver at jeg syklet fra Lillehammer til Dovre Kor sommer for å jobbe på Garn Veslengen. Dette var på midten til 70-tallet, langs E6 og ut av hjelm. Brukte 7,5 timer på turen. Wow, er ikke det fort da? Lillehammer til Dovre.
1: Det høres fryktelig fort ut.
0: Ja, nesten på nivå med...
1: Ja, nesten 300 kilometer i timen der, vil jeg tro.
0: Ja, nei, det kanskje ikke så fort. Men det var imponerende, for vi har jo spurt da, i appen NRK Radio i dag, hva som er det lengste du har syklet. Foreløpig ledelse fremdeles til alternativet i Myo. 10 og 100 kilometer. Men avstemmingen ligger ute i et kvarters tiden, så her kan alt kan snus på huet.

0: Nelly Furtado med Say It Right var det her I Eftan I Innlandet. Litt tidligere I Eftan hadde vi med oss statsmeteorolog Bente Wahl, som kunne meddele at dagen I dag har jo vært grå, og I fjellet, fjelltrakten I Innlandet, så har det blåst ganske mye, og kan belages på en ganske lik vindedag I fjellet I morgen.
1: Tror man beregner omtrent like mye vind I morgen, men kanskje litt mer sol for de som befinner seg I fjell I morgen, mens befinner du deg liksom sør for fjelltraktene, så stues det opp med masse skyer. Størst sjans for å se sola I lavland I morgen, det det nok nedover I det, ja, sør-øst for Hamar, sånn nedover Grue, Kongsvinger-området. Der det gode muligheter for at det kan være litt sol utover dagen I hvert fall.
0: Ja, hvordan blir temperaturen I morgen?
1: Litt høyere temperaturer, I hvert fall da sånn sør for Hamar, så tror jeg det kan være mulighet for å nå en 16-17 grader. Så generelt så vil jeg vel si at det går I hvert fall litt oppover på gradstokken, og så det nok litt avhengig av hvor, om man får se noe til sola. Får vi litt sol, så hjelper det jo fort på med et par grader.
0: Mm. Så jeg snikkikket litt på litt lengre frem I oversikten her. Fredagen ser ut til å kunne bli litt regnfull mange plasser.
1: Ja, for det kommer et nedbørområde inn. Det kommer jo inn mot Agder I morgen kveld. Det tar litt lengre tid før det når innlandet, men sånn sett så man heldig at kanskje hovedtyngden av nedbøren kommer nattestid og tidlig på dagen. Men jeg redd at det blir hengende igjen ganske mye utover dagen, selv om nedbøren gir seg utover ettermiddagen og kvelden, så det nok fortsatt mye skyer som blir liggende I de områdene. Og så blir det da en god pause igjen før det et nytt nedbørområde litt ut på torsdagen. Ikke veldig mye nedbør der, kanskje litt større sjanse for at det kan sprekke opp litt innimellom på lørdagen. Men det liksom flere nedbørområder som kommer og går, og så det noen gløpper innimellom her. Så noe stabilt finvær blir nok ikke resten av uka.
2: Så en liten tur ut I trafikken. Det har stanset et kjøretøy på E6 Mjøsbrua, og et kjørefelt skal være påvirket der. Så vær litt obs hvis du ute og kjører der. Kan også nevne at Randsfjordsferga Elron innstilt inntil videre. Årsaken teknisk utfordringer med ferga.

0: lokal musikk der. Nora Roll ifra Elverum med låta Nei. Og fra ei dame ifra Elverum til en kar ifra Elverum, Amund Rotbakken Gunnarsen, du kveldens TV-programleder og har kommet i studio nå. Hva vi skal se i kveldens TV-sending?
1: Du, som i går så har vi mye fint å bjuda på i dag. Vi skal blant annet til NTNU, universitetet som jo også holder til på Gjøvik. De har nå oppnådd en 299. Plass på plasseringen over alle universiteter I hele verden. Det høres kanskje ikke så mye ut, men det altså opp mot 50 000 universiteter I verden, så det ganske bra. Ellers skal vi få fine bilder fra Jernbanemuseet, som blir 130 år I år. Og vi skal ikke minst innom en gjeng veldig søt hund,

0: Gunn Kvåle, sommeren før det fikk du der. Vi pratet litt om sykling I dag, men I Eftan har pratet om hva det lengste du har syklet. Spør om I appen NRK Radio I dag.
1: Ja, og desidert flest har gått for alternativet mellom 10 og 100 kilometer. Det det 46% som har svart. 37% har svart mellom 100 og 500 kilometer, så det synes jeg fryktelig imponerende. Og 12% har faktisk svart over 500 kilometer. Så det 3%, ja, det sterkt. Så det 3% som svarer at de ikke sykler, og så det 1% som har syklet maks 10 kilometer, og 1% har syklet til jobb eller butikken.
0: Og Margaret har syklet Rallarvegen, har hun sendt seg melding om. I dag har hun syklet 6 mil, 74 år og har sykling som hobby.
1: Imponerende. Og Mai Toril skriver at når jeg var I ungdommen I forrige århundre, blunke smilefjes, I 1971 syklet jeg og min venninne til en felles venninne på Brandbu på Hadeland, fra Brandbu på Hadeland til Drammen. Det var en lang sykkeltur for oss, sykkel med full opppakning for en ukes ferie, og syklene våre hadde ikke noe gir den gangen, men også hadde en fin tur I strålende solskinn langs Tyenfjorden og om Vikersund.
0: Åh! Så hyggelig å få høre fra alle dikkas sykkelhistorie. Takka for følge, rett og slett. Straks det nyheter her på kanalen, men det kommer TV-sending I kveld. Og morgen tilbake klokka 6 I Mørgo. Frem til nyhetene det Jesper Jenseth som tekes med Bad Vibrations. Ha det bra!
1: Ha det!

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Tidligere utenriksminister Børge Brende sier han angrer på at han nektet for å ha hatt kontakt med den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Brende hadde kontakt med Epstein i 2018 og 2019 da han var president i World Economic Forum, og Brende beklager i dag at han ikke har vært ærlig om dette.
1: Jeg hadde ingen kontakt med han som utenriksminister. Første gang jeg møtte han var i 2018, etter at jeg hadde gått av. Kontakten begrenset seg til 3 middager og utvekslinger på e-post og SMS. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein. Jeg var nok redd for at kontakten ville bli tolket som noe mer enn den var, og for at det ville ramme forumet. Det viste dårlig dømmekraft, og det er jeg lei meg for.
0: Og uttalelsene til Brende kom under Stortingets Epstein-høring i ettermiddag. En person er funnet etter en kajakulykke i Vangsvatnet på Voss, og livreddende førstehjelp pågår. Det var 2 personer i kajakken som fikk problemer, og en av dem ble plukket våken opp av vannet og brakt til sykehus. Like før klokka 16 ble også den andre personen tatt opp av vannet. Både losen og kapteinen er dømt etter båtulykken utenfor Tjørn i Sverige i sommer. En kvinne og hennes datter mistet livet da fritidsbåten deres ble påkjørt av det norske skipet Misje Verde. Kapteinen og losen ble i dag dømt for uaktsomt drap, uaktsom navigering og uaktsom kroppsskade, det sier korrespondent Joakim Reigstad.
2: Paragraf 13 som blir trukket fram som viktig her, nemlig lasteskipet som tar igjen et fartøy som har vikeplikten, og når verken los eller kaptein på broen klarer å se at disse fritidsbåtene er på radaren, det var de på radaren inne på broen, og heller ikke klarer å se fysisk disse båtene i dagslys på sjøen, så mener man fra rettens side at skylden skal legges på de to.
0: Både losen og kapteinen nekter straffskyld. En 22-åring er dømt for å ha oppmuntret til voldtekt via Snapchat. Mannen er dømt til 1 år og 9 måneders fengsel for å ha psykisk medvirket til en grov voldtekt i Bergen. Mannen sendte meldinger til kameraten som begikk overgrepet, melder TV 2. Kameraten er tidligere dømt til 5 år og 6 måneders fengsel for selve voldtekten. Det var NRK Nyheter. I studio, Ulf Tannes Fjell.
3: Dette er HC og Ingeborg. NRK P. Midt i uka.
4: Ja, og midt i ferien for mange.
3: Det er onsdag, og vi er klare for hverdagsfest sammen med deg her i vennegjengen.
4: Hjertelig velkommen, det er ingen grunn til å vente. Vi setter i gang nå.

0: Mi fikk du der med Maria Haukås Storeng og Mons Selmerløv.
1: For en duo.
0: Ja.
1: Det er knall.
0: Klinkende bra.
1: Ja, det er det. I dag er det siste onsdagen i september.
0: Ja, tenk det.
1: Det er siste dagen i september.
0: Å, tida går så fort.
1: Ja, den gjør det, men det er høst, og det trives vi med.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Men den siste onsdagen i september er skolemelkdagen.
0: Oi.
1: Har du noen tanker og følelser rundt skolemelk?
0: Ja, med en gang jeg hørte at du sa det der, så fikk jeg sånn eim
1: ja.
0: Av sur melk som er bretta i en kasse på skolen.
1: Ja, det er nok mange som føler det sånn.
0: Ja.
1: Men det er altså en FN-dag dette, så vidt jeg vet.
0: Ja.
1: Ja, og det er jo fordi at melka for millioner av barn rundt omkring i verden er en av de viktigste næringsinnslagene i hverdagen deres.
0: Mm.
1: Og da snakker vi kanskje ikke i Norge, vi snakker kanskje ikke i Skandinavia, men vi snakker i steder i verden hvor barn, 6 år gamle, kanskje har gått flere kilometer til skolen, og det eneste måltidet du får i dag er den maten du får på skolen, en kartong melk og kanskje et stykke brød i klasserommet. Mm. Og det er altså millioner av barn rundt omkring i verden som har det som sin virkelighet. Så det er disse melkeprogrammene som altså ikke bare er her på skolen hos oss i den heldige delen av verden, men også andre deler av verden som er grunnen til melkedagen, skolemelkedagen. Men fikk du vanlig melk eller fikk du sjokolademelk? For det kunne vi også velge mellom her.
0: Ja, jeg fikk dessverre, eller det er jo bra da, jeg fikk rosa melk, og så husker jeg at det alltid var en i klassen som fikk sjokolademelk.
1: Ja.
0: Eller sånn jordbærmelk.
1: Ja, det stemmer, det har det også vært.
0: Ja, og da husker jeg fikk en slurk av den sjokolademelken en gang, og da husker jeg at jeg tenkte at det var litt skuff, for det smakte ikke så mye sjokolade egentlig.
1: Nei, du hadde med deg en liten sånn pose med O'boy ved siden av, som du kunne hive opp inn.
0: Ja.
1: Til han som fikk en.
0: O'boy i lomma.
1: Ja. Jeg trodde jo på 70-tallet, da jeg gikk på skolen, at dette med skolemelk var ganske nytt.
0: Åja.
1: Ja. Men det var det jo ikke, for på 20-tallet her i landet, altså 1920-tallet, for over 100 år siden, så ble i hovedstaden det innført noe som het Oslofrokosten, og der var melken inkludert. Men så var det ikke så gærent det jeg trodde allikevel, for norske meierier og Statens ernæringsråd, de lagde skolemelkordningen for hele landet i 1971, og det var det året jeg ble født, 6-7 år før jeg fikk min første skolemelk.
0: Ja, så det går way back.
1: Ja, jeg tror ordningen heter Skolelyst i dag. Jeg tror det er Tine som driver den, og det er 3/4 av landets barne- og ungdomsskoler som deltar ifølge denne melkemerkedagssiden på nettet. Men spørsmålet er jo, hva drikker norske skolebarn mest? 37% smaksatt melk uten tilsatt sukker. Det må jo være sjokolademelken da. 33 lettmelk med 1% fett, 28 lettmelk med 0,5% fett, og 2% drikker laktosefri lettmelk på skolen.
0: Ja.
1: Og i 2019, det er jo 7 år siden, men allikevel, 15,8 millioner liter skolemelk.
0: Det er godt da.
1: Ja.
0: Jeg husker at det var litt dårlig. Det var jo kjempestas å få det i stedet for å bare drikke av vannflaska.
1: Mm. Men var det stas å være ordens elev og måtte gå og hente den melka?
0: Ja, jeg husker det, for da kunne man gå ut litt tidligere.
1: Nettopp.
0: Ordenselevene må gå og hente melka. Åh, det var stas.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget i fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet i appen NRK Radio.
4: Det er ikke din feil denne gangen.

0: Du blir med Tuva Grandal.
1: Og det høres veldig kjent ut, Tuva Grandal.
0: Ja.
1: Hva vet vi om henne?
0: Hun fra Sarpsborg og gikk på barneteater sammen med meg.
1: Akkurat.
0: Ja, så det veldig stas at hun har begynt å gi ut egen musikk og går og studerer på Høgskolen Kristiania på musikkproduksjon.
1: Ja, riktig, det har jeg lest om.
0: Ja,
1: ja.
0: Veldig, veldig stas.
1: Spilte Annie?
0: Ja, spilte Annie i en forestilling, og da spilte jeg Lily, som prøvde å stjele Annie.
1: Oi da, ja, men hun bærer ikke nag til deg for det.
0: Nei, jeg tror ikke det, altså. Vi er gode venner. Gode
1: ja, det
0: venner.
1: Bra. Det bra. Vi skal høre The Weeknd nå, som har tatt med seg Playboi Carti og selveste Madonna i sangen Popular. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Jeg har laget en liten liste over ting jeg synes vi skal snakke litt om, Ingeborg. Og på den lista har vi nå kommet til ting du alltid utsetter. Har du noen sånne ting du alltid utsetter?
1: Ja, jeg utsetter alltid... Ja, jeg
0: Og svare på det spørsmålet. Det for så vidt greit. Passer det nå?
1: Det var skikkelig sånn meta. Nei, men du, jeg utsetter alltid regnskap, dessverre.
0: Ja.
1: Til siste frist.
0: Ja.
1: Ja, det ikke bra i det hele tatt.
0: Nei, men det jo så dørgende kjedelig.
1: Jeg vet det.
0: Det godt at flertallet av befolkningen slipper å forholde seg til å føre sitt eget regnskap.
1: Mm. Og så utsetter jeg, hvis jeg ikke har en sånn veldig mye plan på trening, så utsetter jeg alltid treningsøkta.
0: Mm-hmm.
1: Til det, jeg utsetter alltid treningsøkta.
0: Ja, det trodde jeg ikke om deg.
1: Nei, men mindre jeg, derfor melder jeg meg alltid på gruppetimer, fordi da kan jeg ikke utsette.
0: Nei.
1: Hvis jeg har plan om at jeg skal trene meg selv, holdt jeg på å si, så blir det litt utsatt da.
0: Jeg skjønner.
1: Hva med deg?
0: Vaske bilen.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Og det bærer den preg av. Og så en litt tyngre innrømmelse, for jeg har jo de siste ukene satt meg selv i et litt pussel lys i forhold til arbeidsfordeling hjemme, men jeg utsetter også så ofte og så lenge som mulig å tømme opp vaskmaskinen.
1: Nei.
0: Jeg synes det så kjedelig.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Og da setter jeg ting på benken, og håper at noen andre er sterkere enn meg og har større ansvarsfølelse enn meg. Noen ganger er det det, andre ganger så er det ikke det, og da til slutt må jeg gjøre det.
1: Ja.
0: Men det sånn, det er første prioritet på utsettelse hos meg.
1: Men bare en ting om sånn der, ta ut oppvaskmaskinen.
0: Ja.
1: Føler du at ditt kjøkken er lagt opp slik at det er meget lett å ta ut ting fra oppvaskmaskinen? Skjønte du hva jeg mener med det?
0: Jeg skjønner veldig godt, og det er, jeg har selv vært med å bygge kjøkkenet vårt,
1: ja.
0: Og da var det prio nummer en,
1: ja.
0: At det skulle tilrettelegges for et hyggelig forhold til oppvaskmaskinen og oppvasken inni den. Så der er det lett tilgjengelig skuffer og skap rett i nærheten, så du trenger nesten ikke å tråkke
1: ikke sant?
0: For å sette det på plass. Og hva hjalp det? Det er jo akkurat like utfordrende for meg likevel. Så det er litt... Nei, jeg tar den. Ja, jeg er fløy over det.
1: Ja, men det er, man må, her er det lov til å si innrømmelser.
0: Ja, det er jo det. Ellers så hender det at jeg utsetter... Ja, ganske mye jeg utsetter egentlig, men jeg har blitt bedre med alderen.
1: Oi, ja. Det er jo kjempegode nyheter.
0: Ja, det tror jeg. Eller jeg vet ikke om det gjelder alle, men jeg har blitt bedre med å gjøre ting med en gang. Hvorfor utsette ting i morgen det du kan gjøre i dag? Det er det ene, og så har jeg blitt bedre på å gjøre flere ting på en gang. Så når jeg er på kjøkkenet mitt, og det er folk tror jo sikkert er gal, men jeg gjør alltid flere ting på en gang. Så jeg tenker, hvis jeg, nå skal jeg bort til det skapet, da kan jeg også ta med den, for det skapet er jo på veien. Eller når jeg først skal dit, så kan jeg liksom godt gå dit. Og det er ikke det at jeg har så stort kjøkken, men andre kan jo fort ta en og en ting og gjøre det skikkelig og bruke lang tid, mens jeg skanner behovet på kjøkkenbenken, og så har jeg 3-4 planer som jeg bare iverksetter på en gang.
1: Herlighet! Ja, det var kjempebra.
0: Det er noen bokstaver ute.
1: Det er vel det. Jeg utsetter alltid å ta ut av kofferten etter reise.
0: Ja.
1: Og jeg skal innrømme at den kan ligge der uke eller to, altså.
0: Det gjorde datteren min også da hun bodde hjemme.
1: Det er så dumt.
0: Hun holdt ikke med 2 uker.
1: Nei.
0: Og det var rett og slett litt vanskelig å skritte over den kofferten når den lå oppslått på gulvet.
1: Ja. Ja. Og det ble så ille at i sommer, for da hadde jeg vært på sånn 4 forskjellige reiser, og det betyr 4-5 forskjellige kofferter som blir liggende i ukesvis.
0: Ja.
1: Og det ble bare stua inn på gjesterommet. Vi kunne ikke se gulvet til slutt.
0: Nei, ikke sant.
1: Så jeg måtte ta tak.
0: Men jeg tror at hvis du slår opp i Guinness rekordbok over den som eier flest kofferter, så er du sikkert på lista der. 4-5 kofferter? Jeg har ikke hørt på makan, det er vel ingen som eier 4-5 kofferter?
1: Nei, det får vi ta en annen da, altså.
0: Det gleder jeg meg til.

0: Emilie Nicolas med sangen Feel Fine.
1: Jeg er så glad i Emilie Nicolas, ja.
0: Og det er all mulig grunn til å føle seg fint også, eller greit, fordi at festen fortsetter.
1: Ja, hurra!
0: Etter nyhetene.
1: Men først, Modern Talking med Cherry Cherry Lady.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Første dag av Epstein-høringene i Stortinget over, og både nåværende og tidligere statsrådet har svart på spørsmål fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Alle avviste i dag at det kameraderi og en ukultur i utenriksdepartementet, sier politisk kommentator Håvard Nyhus, som fulgte høringa.
1: Det ingen ukultur, forsikrer de, så erkjenner de samtidig at det læringspunkter her, og flere av de viser blant annet til rapporten til Riksrevisjonen i 2021 om at norsk utenrikspolitikk har et særskilt problem med habilitet og samrøre og kameraderi. Det noe med hele sakens natur. Det mange av de samme personene som turnerer rundt de samme bordene og går i de samme svingdørene. Så alle gjør et poeng av at her blir forvaltningen aldri utlært, og at dette et kontinuerlig forbedringsarbeid som hviler på alle.
0: Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at piloten som angrep en annen pilot ombord på et passasjerfly ønsket å styrte flyet. Han oppgir også at piloten pågrepet og blir avhørt av saudi-arabiske myndigheter. Flyet fra Dubai hadde 180 passasjerer ombord og landet i Saudi-Arabia etter at en pilot skal ha blitt stukket med kniv av en kollega. Flyselskapet Fly Dubai sier at motivet til piloten ukjent, og at det for tidlig å trekke noen konklusjoner. Samferdselsminister Kamzy Gunna Ratna melder frede fotrutene. Dette flyrutene som knytter små flyplasser i Norge sammen. I en rapport la Oslo Economics frem to forslag for fotrutene i Nord-Norge. Det ene forslaget innebar å fjerne fotruter fra flere flyplasser og overføre dem til større flyplasser. Samferdselsministeren sier at det i det kommende statsbudsjettet ikke har planer om å følge det rådet.
2: I det budsjettet så lener vi oss veldig sterkt mot et videreføringsalternativ, som også et av alternativene som Oslo Economics peker på. Og et videreføringsalternativ betyr at det blir tilnærmet slik det i dag. Vi diskuterer ikke lufthavnstruktur, vi diskuterer ikke å legge ned flyruter. Det vi diskuterer hvorvidt det trengs justeringer basert på de tilbakemeldingene jeg nå i denne høringsrunden kommer til å få fra vanlige folk, og næringslivet som helt avhengig av fotrutetilbudet.
0: I dag årets varmeste dag i Bergen, og det til tross for at oktober bare noen timer unna. Meteorologisk institutt har målt 26,1 grader i dag, og ingen andre dager i år har det vært så varmt i Bergen. Årsaken en såkalt fønvind, som en forholdsvis varm, tørr vind som slår ned i lavlandet etter å ha passert et fjellområde. Det ligger an til høye temperaturer flere steder i landet, også de neste dagene. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tenne.
3: Dette HC og Ingeborg.
4: Vi tilbake, og du velkommen til en ny time med hverdagsfest.
5: Hyggelig selskap og god musikk, det det vi har til deg.
4: Og hvis vi var et kinderegg?
5: Ja, da måtte vi lagt i noe.
4: Jeg foreslår godt humør.

0: Woman in Love med Barbara Streisand.
1: Fine greier, og da var vi plutselig på 80-tallet.
0: Ja, jeg elsker det glade 80-tall.
1: Ja, hva er det beste ved 80-tallet, som du ser det?
0: Nei, det er liksom glittere, det er disco-lyset, og de der movesa.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Og det er jo altså opphavsmennene til denne sangen, for det var jo ikke Barbara Streisand som skrev den. Opphavsmennene er jo på en måte en del av disco-eraen.
0: Å, oh, ja, ja, ja, ja. Fortell.
1: Brødrene Gibb fra Bee Gees.
0: Mm.
1: Og så er det noen muligens som vil tenke på en enda eldre sang som heter nesten det samme, ikke Woman in Love, men A Woman in Love,
0: mm,
1: som Marlon Brando blant andre hadde med i filmen Guys and Dolls. Men da er vi helt tilbake i 1955, og da er det ingen av oss som levde.
0: Nei, nå støver jeg fælt her.
1: Ja, det gjør det, så vi får hoppe videre til Tre små kinesere.

0: klassebilde med tre små kinesere.
1: Oh, vi har vært innom minner tidligere, og den låta der, ikke melodien, men teksten og spesielt titelen, det bringer fram veldig sterke minner hos meg fra de dagene, for det var jo en gang i året det, som regel, at læreren kom og sa, ja, i dag skal vi ta klassebildet, dere. Vi hadde jo fått vite det på forhånd, i hvert fall foreldrene i foreldremøtet, sånn at vi hadde på en litt finere skjorte og sånn, men den der prosessen med å bli stilt opp til å ta klassebildet, den var alltid litt annerledes.
0: Åja?
1: Ja, fordi at for det første så skulle det jo komponeres sånn at bildet ble pent å se på.
0: Ja, det er sant.
1: Men så var vi jo i en alder hvor det ikke var helt greit å si, ja, du er så høy, så du må stå bakerst.
0: Åja,
1: sånn. Og så gikk jeg i klassen med en fantastisk jente som var veldig, veldig høy. Og alle de andre jentene ble jo plassert på første rad, mens hun ble plassert på bakerste rad sammen med alle gutta fordi hun var så høy. Ja. Og jeg husker, jeg tror ikke det var så mange som tenkte over det, men jeg husker at det er en sånn greie som har festet seg. Og så er det alltid i alle klasser en eller ei kjekkass, som er helt sånn på tilbyderen som skal ligge foran, og helt til fotografen sier nei, nå reiser vi deg opp, nå står jeg.
0: Ja. Du, Henrik, sett deg på plass.
1: Ja, ikke sant? Og læreren, hvor skal læreren stå? Er det midt i? Er det på første rad, midt i, eller på bakerste rad? Er det ute i siden? Jeg synes læreren min alltid stod ut på ene siden.
0: Ja, det føler jeg også at jeg husker.
1: Ja.
0: Jeg er jo ikke akkurat den høyeste, så jeg ble alltid sittende foran på krakk.
1: Ja, ok.
0: Ja, ja. Men da husker jeg, som du snakket om det, så husker jeg at det var sånn at hvis jeg stod veldig nærme min bestevenninne, ja. Når denne fotografen skulle plukke ut, så var det høyst sannsynlig at vi kom ved siden av hverandre. Så jeg husker jeg så et sånt klassebilde her om dagen, der jeg og hun holder hender foran der, og så kan liksom vise at vi to er bestevenner. Og det er så typisk, vet du.
1: Ja, det er typisk, men det er veldig koselig.
0: Ja, nå er det veldig hyggelig, og vi er fortsatt venner den dag i dag, og det er koselig da.
1: Så bra. Har du for øvrig en sånn fast plass i sofaen foran TV-en eller ved spisebordet hjemme?
0: Ja, jeg må vel si det.
1: Hva skjer hvis det kommer noen da, hvis du inviterer gjester for eksempel, og du er på kjøkkenet eller et annet sted, og så kommer du i stua, og så er din plass opptatt?
0: Åh, nei, da, jeg føler med en gang det kommer gjester i hus, så slipper jeg alt jeg har i hendene, holdt jeg på å si, og da er det første man til. Jeg orker ikke å være den som sier sånn, nei, det er min plass. Men
1: det er noen som gjør det.
0: Ja, det vet jeg, vet det, og jeg får litt frysninger av akkurat det. Men alle har sin greie. Men jeg, der er litt sånn mer sleppent, at det er ikke så farlig med det. Men når fredagen kommer, og det bare er jeg og han jeg bor med, da har vi jo hver vår side i sofaen altså.
1: Hold på den. Men det sies at kreative mennesker bytter sånne plasser innimellom. Også i senga.
0: Ja, det håper jeg på, for at jeg ligger på en side som jeg egentlig ikke liker best.
1: Nei, ok.
0: Så,
1: men du har ikke turt å si det til noen nå?
0: Jo, eller hver gang han er vekk, så pleier jeg å sove på hans side, eller hvis han kommer hjem sent, så pleier jeg å sove på hans side, og da føler jeg sender ut sånn signal om at jeg ønsker meg denne plassen etter hvert. Vi får se.

0: podcast fra NRK.
1: Det er noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrieren deres.
2: Men jeg hadde følelsen fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier, dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

0: All Rise med bandet Blue.
1: Boyband for alle penger her i hverdagsfesten. Og apropos penger, nå kommer et tema som jeg tror vi har en del å si om begge to. For jeg hadde tenkt å høre med deg, det noe du bruker alt for mye penger på?
0: Ja, åh, det der, jeg kan bli stresset av det altså.
1: Ja.
0: Når jeg begynner å se på bankkontoen, så ser jeg, åh ja, det går, og det ruller.
1: Ja.
0: Og det sparkesykkel.
1: Ja, ok. Ja, sånn app-betaling på sparkesykkel i byen. Ja.
0: 20 kroner her, 20 kroner der, 40 kroner der. Men det blir så gærlig mye, vet du.
1: Ja.
0: Og det er så enkelt å komme seg fram. Og de strekkene jeg tar, det nødvendigvis kanskje ikke så lett å komme seg fram med kollektivt, men så bare tar jeg snarveiene bak.
1: Ja.
0: Og så ting som ville tatt 40 min, tar 10.
1: Men da, da er det jo forsvarlig. For det hadde vært mye dyrere hvis du skulle eie en bil.
0: Ja, det er sant. Ja. Men jeg kunne også brukt beina mine og gått, vet du.
1: Jo, jo. Det er klart det, men...
0: Men hva med deg?
1: Jeg tenker jo veldig lett på båten min.
0: Ja.
1: Ja. Men jeg synes jo ikke det er for mye, selv om det er mye penger i løpet av et år. For det er den største gleden jeg har. Så hvis jeg drar over i sånn for mye, så blir det jo det forferdelig trøttsomme svaret strøm. Og nå har jo begge barna flyttet hjemmefra, så nå er det jo ikke det der mase lenger, men jeg føler jo at jeg maste fælt. Å, husk å slå av lyset der, og husk å samle sammen mer klesvask før vi kjører en vaskemaskin. Husk å fylle opp vaskemaskinen. Jeg var jo han.
0: Ja, det var den.
1: Ja, jeg var det. Men nå er det roet seg ned, men jeg synes jo fremdeles at det går litt mye til det. Ellers så må jeg innrømme at jeg synes det er utrolig deilig med ost, og druer og rødvin innimellom.
0: Mm.
1: Det er jo ikke noe av det som er spesielt billig heller. Men igjen da, det er jo ikke for mye når man er så glad i det. Man skal jo leve mens man gjør det, og elske mens man tør det.
0: Det er liksom en sånn der gyllen middelvei det der.
1: Ja.
0: Som for eksempel, jeg kjøper jo parmesan, og det har jo bare blitt megadyrt.
1: Ja.
0: Men jeg føler at det gir meg glede, og da går det noen kroner på det.
1: Ja.
0: Eller for eksempel at jeg fant ut at østravinnost er bare 10 000 ganger bedre enn Norvegia, men det er også 10 000 ganger dyrere enn Norvegia.
1: Ja.
0: Men jeg har bare forstått at sånn, det er noe jeg bruker mye penger på, og jeg står for det.
1: Ja. Men er det godt eller morsomt, så er det dyrt.
0: Ja, det er søren meg sant. Prøv å nevne noe som er godt og morsomt og ikke dyrt, da.
1: Jeg kommer på en ting.
0: Ja.
1: Det er gratis.
0: Åja, du tenker på det der bak dørene.

0: Neste stasjon med Emily Hollow.
1: Ja, og I overført betydning, neste stasjon blir jo nyhetene, og så kveldsåpent her på NRK P1.
0: Og vi jo selvfølgelig tilbake I morgen, og vi skal holde oss I togsporet.
1: Ja, vi skal det. Her kommer Trine Rein med låta

0: Dette er HC og Ingeborg på NRK P1.
1: Her NRK Nyheter klokka 19. Det sterke indikasjoner på at Iran var involvert i hendelsen ved Fairford flybase, det sier Storbritannias statsminister Andy Burnham. Fem menn ble i helga pågrepet i nærheten av flybasen, som en sentral base for amerikanske bombefly. Britisk antiterrorpoliti sa i går at de ikke har funnet noe eksplosiva i bilene mennene ble observert ved. De fant derimot en mengde

0: bensin. Iran benekter at de har noe med hendelsen å gjøre. Regjeringen gir grønt lys til tømming av gruveavfall i Førdefjorden i 3 år fremover. I juni slo Høyesterett fast at staten gjorde feil da de tillot Nordic Mining å tømme gruvemassa i Førdefjorden. Klima- og miljødepartementet suspenderer nå vedtakene etter forurensningsloven som Høyesterett har kjent ugyldig. Høyreleder Ine Eriksen Søreide måtte svare under Epstein-høringens første dag. I 2019 ble Søreide informert om et varsel i Utenriksdepartementet som koblet IP til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Dette sendte hun til Riksadvokaten, men det ble ikke delt med Riksrevisjonen da IP senere ble undersøkt.
1: Jeg har sagt at jeg i ettertid gjerne skulle sett at departementet foretok nærmere undersøkelser i 2019, men jeg har også sagt at jeg usikker på om det ville ført til noe. Jeg stansa bevilgningene til IPI fra 2019, altså var 2018 det siste året hvor de fikk tilskudd fra UD. Det var for å unngå mulige interessekonflikter mellom FN-delegasjonen og IPI.
0: Og årsaken var at Mona Juul, som gift med Terje Røe Larsen, som da ledet IPI, tiltrådte som FN-ambassadør. To utenlandske turister i 20-årene ble hentet opp av vannet av redningsmannskapet etter en kajakulykke i Vangstvatnet på Voss, begge sendt til sykehus. En av dem fikk livreddende førstehjelp, men politiet har ikke oppgitt noe om vedkommendes tilstand nå. Norge møter Wales i Nasjonsligaen i fotball i morgen. Landslagssjef Ståle Solbakken ble under et pressetreff i dag pepret med spørsmål om Manchester City, etter at det ble kjent at klubben er funnet skyldig i brudd på Premier Leagues økonomiske regler. Solbakken var tydelig på at han ikke brukte tid og krefter på denne saken. Det er også knyttet spenning til om kaptein Martin Ødegaard blir spilleklar etter at han ble sparket ned av portugiseren Bernardo Silva i kampen mot Portugal. Ødegaard er fortsatt usikker, sa Solbakken.
2: Det er jo om du er 100, om du er liksom, om han føler at han kan spille med det, det er jo ikke noe annet enn det. Altså, han må jo føle at han, kan, at han er til nytte og at, han, og at kroppen gir de svarene han skal, så er det jo fortsatt over et døgn til kampen.
0: Det norske herrelandslaget i fotball møter altså Wales i Nasjonsligaen i morgen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter og til HC og Ingeborg. Her i Kveldsåpent så skal det bli mer god musikk. NRK. Og vi starter med Over My Shoulder, Mike and the Mechanics, her i Kveldsåpent.

Med denne låta her så håper jeg at du som hører på latet litt som at du var med I en amerikansk tv-serie sittende I en pickup truck som kjører gjennom et høstlandskap. I hvert fall de assosiasjonene jeg får når jeg hører denne låta her Over My Shoulder med Mike og mekanikerne eller Mike and the Mechanics som de da kaller seg. Riktig god kveld og velkommen til Kveldsåpent. Jeg kjente litt på den følelsen jeg beskrev nå nettopp med å suse gjennom et høstlandskap I dag, for jeg har tilbrakt dagen I Trondheim by. Og der har det vært varmt og mildt, som du sikkert har sett på nyhetene, en ordentlig varm dag I dag. Men det har også vært skikkelig høstlig og sterke høstfarger. Og det slår meg nesten hvert år at jeg blir minnet på når høsten kommer igjen. Var den altså så fin I fjor? Nesten så det kommer litt som en overraskelse også I år, at man nesten har glemt hvor vakkert og deilig det med høst, som Trondheim stiller seg som en sterk kontrast, I hvert fall til Oslo som jeg var I for noen dager siden, hvor det var både mildere og litt sånn mer sommerlig. Jeg håper at du også har hatt noen fine høstøyeblikk I dag. Det bare å dele I appen NRK Radio eller en ønskelåt til meg I appen NRK Radio I dag. Mitt navn Hanna Enger Guttormsgaard, og jeg skal steppe litt inn som vikar her I Kveldsåpent I dag og I morgen, når mine andre gode kolleger som oftere innom I radioen, de nemlig på seminar. Men det ikke noe synd på meg, jeg har mye god musikk og deg å henge med de neste tre timene. Og mens jeg drømmer om røde og gule blader å se på, så drømmer Marie Tveiten og Inge Bremnes om en spesiell person. Du skal få bein og kvile øyne på her I Kveldsåpent.

Marie Tveiten og Inge Bremnes «Ein og kvile augo på», som er en låt som du kan høre mye her i NRK P1 ettersom den lenge har ligget høyt på P1 sine lister. Men så er det jo lett å drømme seg tilbake til bare for noen år siden, for det føles ikke som at det var så lenge siden at dette var det som dominerte radiokanalene. Ring meg av Gabrielle. Det må nok sies å være årets landeplage i året 2011, som er imponerende, for dette var jo nemlig debutlåten til Bergens dronningen, og 15 år siden er det altså, siden hun ga ut denne låta. Men så har jo Gabrielle gitt ut også mye god og svært kritikerrost musikk også siden den gang, blant annet denne her, som kom i 2024.

0: Gabrielle som ga ut debutlåta si Ring meg for 15 år siden. Men du fikk Synd fra albumet Og jeg lyger, så det renner som en foss gjennom rommet fra 2024. Jeg snakket jo litt om dette med at høsten alltid, når den kommer tilbake, så blir jeg like overrasket hver gang. Det så vakkert og crispy, og røde blader og gule blader, jeg blir nesten sånn, var det like fint i fjor også? Men det det ikke bare jeg som kjenner på, jeg blir glad over høsten og kjenner også på at den har ankommet. Tove og Knut, de hilser fra hyttetur på Tynset og beskriver omgivelsene som flotte og nydelige farger og masse, masse tyttebær. Bare å nyte høstekvelden videre, og så tror jeg da at jeg ikke helt alene om å kjenne at nok en gang så høsten utrolig fin når den først kommer. Litt overrasket hvert år. Men vi skal gå fra å prate om høst til å prate om en som skikkelig, skikkelig flink på å produsere musikk. I år så det 10 år siden en ung stjerne fra Vestlandet fikk gitt ut debutplata si på det anerkjente plateselskapet Decca Records. Men 10 år til tross så kjennes Aurora sitt All My Demons Greeting Me As A Friend som et tidløst album. Kollega Martha Våge, hun har derfor tatt på seg oppgaven å dykke ned i denne suksesshistorien.
1: Jeg var 16 år når jeg spilte den inn. Eller 15-30.
2: Jeg har skrevet den selv.
1: Ja, når jeg var 11, som veldig rart. Det føles veldig utenfor kroppen. I was listening to the ocean.
3: Det lukter barnegeni av noen som klarer å skrive en sånn låt som 11-åring. Og kanskje det ikke så rart å sammenligne Aurora Aksnes med Mozart og andre små, men store musikere. I 2016 kom debutplata til Aurora, All My Demons Greeting Me As A Friend, og første låta på plata, det den her, Runaway. Da hun var gjest i Drivkraft her på NRK, så fortalte hun at hun skrev låta ved pianoet i barndomsheimen sin, da hun altså var bare 11 år.
1: Jeg tenkte på hvor hjemme det går an å føle seg i et sted. Hvor mye jeg følte at jeg pustet i lag med havet der ute og gress og trærne. Det følte meg så til stede og så en del av det landskapet jeg så, men også veldig ikke hjemme. Og det å lengte hjem imens du hjemme.
3: Og disse tankene og følelsene er kanskje helt tidløse. Låta den ble stor da den kom ut, og så ble den enda større for bare noen år siden. Da gikk den sin seiersgang på TikTok, og nå har den altså blitt lyttet til over 1 milliard ganger på Spotify. Det mange ganger det.

men debutplaten til Aurora har flere hits på lager. Den femte singelen som ble sluppet fra plata, Conqueror, det kanskje den gladeste, mest poppa låta fra albumet. Aurora sa i dokumentaren Once Aurora at hun ikke ville at den skulle bli singel, for hun syntes den var for poppa. Hun kranglet med plateselskapet, og endte med å nekte å spille den live i mange år. Men nå har den vokst litt på igjen, og måtte bare ha litt pause, så nå kan hun begynne å spille den igjen, har hun fortalt musikkmagasinet NME.

Hvor lenge kan egentlig en plate være levende og aktuell? Ja, tydeligvis i 9 år i alle fall. I fjor kom det enda en singel fra plata. Altså 9 år etter at selve plata ble gitt ut. I would rather see this world through the eyes of a child. Through the Eyes of a Child er den 7. og siste singelen fra debutalbumet, og den ble gitt ut i fjor fordi den var med i den rystende suksessserien Adolescence på Netflix. Aurora skrev låta da hun var 13 år, som er samme alderen som hovedrollen i serien, og regissør Philip Barantini han skal ha sagt at han hørte på låta hele tiden medan han laget serien, og visste at han ville bruke den i den sterke sluttscenen.

0: Aurora var bare 20 år da debutplata kom ut, og hun ble internasjonal stjerne nesten over natta. Hun turnerte og turnerte og turnerte helt til det sa stopp. Da var hun i Portland i USA og måtte på sykehuset for å operere ut blindtarmen.
1: Og så fikk jeg masse sånn bedøvelse for å forsvinne i drømmeland mens de stjal blindtarmen min. Og det siste jeg sa var sånn, please, hør på musikken min mens dere opererer meg. Jeg ville vi skulle være på en måte inni meg, og så skulle jeg være inni de. Men det ble veldig viktig for meg i den min veldig bedøvede tilstand. Så var det siste jeg måtte si.
2: Vet du om de hørte på musikken?
1: Ja, de gjorde det.
2: De gjorde det? Mm. Vet du hva?
1: Jeg hørte på Runaway.

0: låta Runaway som kirurgene I Portland altså hørte på da de opererte ut blindtarmen til Aurora Aksnes, som hele navnet hennes. Og plata den fyller 10 år I år, hvor vi da finner også denne låta. Og dette skal feires, Aurora. Hun skal gi ut en ny versjon av All My Demons, Greeting Me As A Friend, med flere demoer og låter som ikke var med på den originale plata.
1: Koss går det. Dette meg, Else Koss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned I verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelse av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
1: Koss går det. Se det nå I NRK TV.

Unni Wilhelmsen og Paul Flåta. This means you to me now. Jeg snakket om, fortalt litt i stad, at jeg blir alltid så overrasket nesten hver gang høsten kommer, hvor vakkert det er, og at tenker, var det like mye farger i fjor som jeg kjenner på i år? Røde og gule blader pryder hele Trondheim nå, så har det jo selvfølgelig vært også en immer mild dag, som gjelder flere. I dag er jo også varmerekorden for året slått i Bergen. Over 26 grader har det vært der, så de har kjent på alt annet enn høst der borte. Men det er flere som nyter høsten, selv om de kjenner på varmen. Blant annet Tove og Knut, som er på Tynset og plukker tyttebær. Rune, han skriver at han nyter høsten ved å være ute på joggetur i skogen, og jogger nesten hver dag i Snertingdal. Mye høstfarge, skriver Rune. Og så har jeg også fått en hilsen fra Bergen. En uvanlig hilsen fra Bergen åpner Jørgen meldingen sin med. Tempen viser 20 grader nå 7:30. Hører mye på P1 og sommerens låt for å kikke litt tilbake til sommeren, for det er tross alt slik det føles i Bergen i dag. Det er Entangling med Rebecca Bankfield. Kult hvis dere kan spille den, det skriver Jørgen i Bergen. Og på en så varm dag, og som du også har holdt ut, Jørgen, og alle dere andre som kjenner på varmen, skal du selvsagt få den her. Det skal straks bli sport og trafikk her i Kveldsåpent.

med en tangling til en varm bergenser, Jørgen, som kan melde om 20 grader i Bergen nå, så sent på kvelden. På en dag hvor det har vært immere varmt, og på NRK.no så kan du også se bilder av folk som har tatt turen til brygga for å bade. For over 26 grader har det vært der i dag, årets varmeste dag, så sent i september. Jeg har tatt en titt på trafikken og kan melde videre til deg at hvis du er ute på veien, så er det lite å bekymre seg for. Her er det god flyt, og jeg tenkte liksom, nå skal jeg finne fram tut-tut og bil, og når vi først snakker om kjøring, men dette var det eneste jeg fant. Jeg antar at du ikke er ute og kjører et dampskip denne onsdagskvelden, men hvis det er noen trafikkoppdateringer å melde om fra dampskipet du er på, så er det bare å si ifra, men ellers så er det altså rolig. Men så er det selvfølgelig også sporten å melde om. Det er mye både håndball og fotball i dag. Og jeg skal holde tunga rett i munnen, for her er det flere kamper som nå nettopp ble ferdig når det kommer til Eliteserien for damer. Vi snakker håndball. Fredrikstad kunne juble med da det ble 35-30 mot Jerpen. Nå for litt siden så var kampen ferdig, og det gjaldt også kampen mellom Molde og Utleira, der det ble 32-23 til Molde. Det ble også nå nylig slutt på kampen mellom Sola og Follo damer. Og der var det Sola som kunne juble da det ble 39-34. Ellers så er det fortsatt kamper som pågår, blant annet Larvik og Storhamar, Tertnes og mot Byåsen. Det er mulig å sjekke flere oppdateringer på livesport hos NRK Sport. Jeg slet litt med å finne frem de riktige kampene, men måtte rett og slett ty til TV2. Jeg kan si at hvis du skal følge kampene og er interessert i det, så er det mulig å sjekke det ut der også.

En låt som skapt for kveldsåpent, Late in the Evening fra året 1980 med Paul Simon. Og før det så fikk vi en melodi av Sofia. Vi fikk høre låta Melodies. Men det skal bli mer snakk om flinke damer, for snart så skal vi høre fra denne dama.

Ja, det er sånn folk flest kjenner til Julie Bergan. Hun synger på engelsk, men i det siste så har artisten fra Skien gitt ut mer musikk på norsk. Og det skal vi få høre mer om like etter at Helge Toft blir sluppet til. Han ber om at han skal bli stoppet. Stopp meg. Jeg skal få synge litt du også da, Helge. Det blir Stopp meg her i Kveldsoppet.

Han ble ikke stoppet, og nei da. Helge Toft var innom Kveldsåpent med Stopp meg. Stadig flere norske artister melder overgang til å synge på norsk etter å ha holdt det gående på engelsk en stund. Og en av de, det er flinkingen Julie Bergan, som ga ut låta Min bydel forrige fredag, og i går så avslørte hun på Instagram at det er mere godsaker på gang. Julie fikk spørsmål fra en følger om det kommer flere norske låter, og svaret var kort og godt at ja da, hun har skrevet massevis av låter med norsk tekst, og hun delte like så godt også en smakebit.

Julie Bergan er med i kommende sesong av Hver gang vi møtes, og på Instagram så skriver hun at dette nye materialet skal jobbes med etter at Hver gang vi møtes er ferdig. Så det kan ta en liten stund før vi får flere norske låter fra henne. Mens vi venter, så skal vi få med den ferskeste som kom ut, altså, ja, på fredag. Du skal få høre her, nei, du skal få høre min bydel her i Kveldsnappet.

Julie Bergan legger på og sier det som det er på norsk. Vi fikk min bydel her i NRK P1. Mer god musikk på vei, som du hører. Og flere som følte at de var easy like a Sunday morning. Ikke bare Lionel Richie and the Commodores, men også amerikanske Faith No More i 1992. Her er I'm Easy.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Tidligere utenriksminister Børge Brende sier han angrer på at han nekta for å ha hatt kontakt med den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Brende hadde kontakt med Epstein i 2018 og 2019 da han var president i World Economic Forum, og Brende beklager i dag at han ikke har vært ærlig om dette.
1: Jeg hadde ingen kontakt med han som utenriksminister. Første gang jeg møtte han var i 2018, etter at jeg hadde gått av. Kontakten begrenset seg til 3 middager og utvekslinger på e-post og SMS. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein. Jeg var nok redd for at kontakten ville bli tolket som noe mer enn den var, og for at det ville ramme forumet. Det viste dårlig dømmekraft, og det er jeg lei meg for.
0: Og uttalelsen til Brende kom

0: under Stortingets Epstein-høring i ettermiddag. Det var dramatisk ombord i et fly på vei fra Dubai til Tel Aviv tidligere i dag. Den ene piloten knivstakk den andre, før han tilsynelatende forsøkte å styrte flyet med 174 passasjerer ombord. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at piloten som angrep den andre ønsket å styrte flyet. Flyselskapet Fly Dubai sier at motivet til piloten er ukjent, og at det er for tidlig å trekke noen konklusjoner. Men israelske myndigheter kaller det for et terrorangrep, forteller korrespondent Aida Korami.
1: Det er ikke lagt frem noen bevis for dette. Israel er det eneste landet som så langt har kommentert dette. Hverken Saudi-Arabia, de Forente Arabiske Emirater eller flyselskapet har direkte kommet med noen motiv. Men i en sånn situasjon så er det naturlig å se på bakgrunnen til piloten, mental helse, helsejournaler, men også om personen har hatt noen tilknytning til ekstremistnettverk. Men foreløpig så vet vi ikke hva motivet er for dette høydramatiske angrepet.
0: Manchester Citys tidligere manager Pep Guardiola stiller seg bak gamleklubben etter at den ble funnet skyldig i brudd på Premier Leagues økonomiske regler. Guardiola skriver på Instagram at hver eneste Manchester City-supporter skal vite at han er mer enn noen gang, og at de skal komme seg gjennom dette sammen. Storklubben skal ha blåst opp kommersielle inntekter med over 10,5 milliard kroner og underrapportert utgifter for å komme seg innenfor grensene for pengebruk, og er funnet skyldig i 114 av 115 anklager. City benekter å ha gjort noe galt og kommer til å anke avgjørelsen fra Premier League. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Hanna Enger Guttormsgård på NRK P1.
1: Takk til NRK Nyheter som kommer inn på kanalen igjen om en times tid. Nå skal det bli litt Katy Perry her i

Katy Perry og Skip Marley kom på til slutt. Og hvis du kjenner igjen etternavnet, så kan jeg si ja. Det barnebarnet til Bob Marley vi hørte her. Skip. Riktig god onsdagskveld til deg. Hanna Enger Guttømsgaard mitt navn, og jeg prøver å holde tak I både spaker og sport og trafikk og musikk, men med godt selskap så går det greit. Fikk en hyggelig melding fra noen som fire stykker, som på vei I en bobil og som kjører fra Drøbak og mot Åmli. Kommer med en ønskelåt, jeg skal se om jeg klarer å finne den også, men veldig hyggelig at dere stikker innom. Jeg kan uansett love at det skal bli mye god musikk her de neste to timene. Og allerede nå så har jeg en god låt for dere som litt mange, særlig disse som sitter I bobil, fordi det en fordel å være fler når man skal danne boyband. Nå det bare å finne fram de synkrone bevegelsene og 90-talls hårsveisene, litt sånn Mitchell og krøller og permanent a la Justin Timberlake. For vi skal skru tiden tilbake til året 1999. Her skal du få Backstreet Boys.

Det er få andre som får til boyband-sjarmen som Backstreet Boys. Show me the meaning of being lonely, hørte vi her i Kveldsåpent. Men vi skal skru tiden fra 90-tallet og fram til 2026. For snart skal du høre fra disse.

kveld så er det duket for Urørt finalen 2026, hvor Bergens rapper Teddy, amerikanerbandene Cowboy Frokost og Teknoduon Karbon skal stå på scena i Oslo. Rockefeller er stedet, men det er også mulig å få med seg dette både på TV og på i radioen. Hvis du er litt nysgjerrig på hva dette showet vil by på, så kan jeg bare si at jeg har tatt en prat med Urørt-generalen Nina Gjertsen om kvelden. Du skal straks få høre mer. Men først, så lurer Ella Lockert på om det finnes noe mer. Ja da, det gjør det, Ella Lockert. Snart blir det mer Urørt.

0: Ella Lockert her i Kveldsåpent. Hva om det finnes noe mer?
1: Årets Urørt 2013 er Filthy Rich!
2: Gratulerer!
1: Årets Urørt er
3: Anakin Flynn!
1: Årets Urørt er
2: Mikael Boskalov!
0: Så ellevill stemning som vi hører her, det kan det bli når NRK P3 sin Urørt-finale går av stabelen om litt under en time. Klokka ni så er det duket for at tre finalister skal kjempe om prisen Årets Urørt, og det er lytterne som har stemt den heldige fremme. Den heldige vinneren fremme. Dette her har vært en institusjon i P3 siden året 2000, og har vært et viktig sted for norske tidligere uetablerte artister til å bli både sett og hørt. Kan nevne både Cezinando, Girl in Red og Honningbarna som tidligere vinnere av Årets Urørt. Men nå er det altså tre nye ferskinger som kanskje snart kan bli det neste navnet innen norsk musikk. Jeg tok en prat med Urørt-generalen litt tidligere i dag for å høre litt mer om hva som skal skje om noen få strakser. Og Nina Gjertsen, hun tror at Urørt-finalen i år er enda viktigere enn de tidligere årene.
4: Jeg tror det har alltid vært vanskelig å nå ut med musikken sin, uansett hvilket år man har levet i, tenker jeg. Men nå er det, vi er så avhengig av den synligheten, da. Altså sosiale medier og TikTok, Zoom har på en måte tatt en større plass i artistens liv, så det å få muligheten til å vise seg frem, det tror jeg er enda viktigere nå enn før.
0: Det er et bredt utvalg av finalister i år. Nina Gjertsen, kan ikke du fortelle om hva slags bredde er det vi har på av musikksjangere i årets Urørt?
4: Det er så stas. Finale allerede, jeg gleder meg så mye. Men ja, vi har tre forskjellige finalister i år som representerer helt forskjellige sjangere. Vi har teknoen der, vi har rappen der, og vi har country-amerikanene inne i finalistene våre. Altså, country-amerikanene, cowboy-frokost, en gjeng som elsker eller har blitt forelsket i countryen og virkelig er et godt liveband.

0: Og så har vi Teddy som representerer Bergensrappen. Han er helt rå. Han står for et kjempeshow og har på en måte bakgrunn fra dragscenen også, så her er det en som er scenevant. Gleder meg masse til det. Tanker i hodet, beina plantet på jorden. Og så har vi også Tekno i finalen med gjengen i Karbon, som har egentlig jazzbakgrunn, men som tok seg et lite friår i Nederland, og da ble forelsket i Teknoen. Så her er det alt for enhver smak, vil jeg påstå. Mm.
1: Og det skal jo bli mye visuelt da, det skal bli et show. Du skal lede showet.
0: Stemmer.
1: Til de som ønsker å se finalen i kveld, fortell hva er det de kan vente seg.
0: Åh, det her blir et kjempeshow. For det første, vi får jo besøk av de som ble årets urørt i fjor. Girl Group tar turen. Det er nå på en Europaturné, men stopper innom urørt-finalen for å spille for oss. Det gleder jeg meg masse til. Og så har vi en liten fått med oss en ganske kul fyr på en sketch. Jeg tror ikke jeg skal avsløre det. Men så skal vi så klart da se våre finalister Teddy Karbon og Cowboy Frokost live på scenen. De skal spille to låter hver, og jeg vet at det har vært snakk om noe laser, det er noen sceneshow, ja, det er noen greier der.
1: Rockefeller er stedet å se det i virkeligheten, men for alle som ikke tar turen dit, hvordan kan man få med seg finalen?
0: NRK TV er stedet, klokka 9 så er det bare å svinge innom der. NRK 3 kan man også se det på. Man kan høre det på radio, på P3 Musikk og på P3 også, så her er det bare å slenge seg på.
1: God oppfordring fra Nina Gjertsen, så får du ha masse lykke til.
0: Tusen takk!

En av tre finalister i årets urørt finale her i Kveldsåpent. Det var frokost som ble servert av bandet Cowboy Frokost. Eller i hvert fall en god låt fikk vi. Den het Fool's Gold. Og som nevnt så er det mulig å få med seg dette arrangementet live, både på TV og radio, selv om det skjer tross alt i virkeligheten på Rockefeller i Oslo. Og da er det NRK TV, NRK 3 og NRK P3 Musikk som gjelder. Det er nesten bare, så det er å telle ned sekundene til klokka blir 9, når Urørt-finalen starter om litt over en halvtime. Men jeg tror vi skal la Boy, faktisk, Bruno Mars, i stedet for å telle ned til sin egen låt.

0: Bruno Mars, som har vanskeligheter med å lage en dårlig låt. Det er som at alle låtene hans er gode. I Just Might her i NRK P1, hvor du hører på Kveldsåpent. Og likte du denne låta og liker musikk generelt? Da burde du få med deg denne.
1: En podcast fra NRK.
2: Det er noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at da klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
1: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
3: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
1: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
3: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
1: Hør Spor i appen NRK Radio.

Think Again med Kate Havnevik her I Kveldsåpent. Det mye sport denne kvelden her, særlig håndballkamper. Det var en håndfull håndballkamper som ble ferdig for en halvtimes tid siden. Men det har også startet nye kamper, og da snakker vi om for herrer I Eliteserien, Nærbø mot Kolstad. Nettopp startet, og det ser ut til at Kolstad I ledelsen 10-5. Står det nå, og jeg skal ta og følge resultatene innover I kvelden. Jeg fikk så hyggelig melding fra noen som var på tur I bobil litt tidligere I dag, og de ønsket seg en låt som heter Heime I Åmli, for de kjører nemlig fra Drøbak og mot Åmli. Og det var låta de hadde lyst til å høre, men slet litt med å finne denne låta. Så de disket opp med en annen. Kan vi få høre Camilla og Tyven fra Morten Harket? Det skal gjengen på fire I bobil få gjøre. Det får du her.

denne kom ut, og at da A-ha var store, så var det uvant å høre Morten Harket på norsk. Camilla og Sebastian fikk vi her, som er ønsket av gjengen på fire stykker, som kjører i bobil denne onsdagskvelden. Vi skal ta det fra en norsk stjernekart, en annen. Han her er vel å merke litt yngre på min alder, Tobias Sten. Skal få halvt forhold, og så blir det straks værrapport her i PN.

0: En låt som ny på PN sine lister.
1: Men jeg må finne ut av det.
0: Tobias, det en halvt forhold. Vi kanskje helt I siste tiden av september måned, hvor man skulle tro at det ble litt kaldere, men I dag har det jammen meg vært den varmeste dagen I Bergen I år. 26,2 grader, sier vi Berg. Det vel ganske sent for å ha årets høyeste temperatur.
2: Ja, det faktisk lovlig sent, ulovlig sent. Det har egentlig aldri skjedd før at det har vært så varmt så sent I Bergen, og det å på en måte ha årets varmeste dag så sent på året, det har ikke skjedd så langt sør I landet før, så dette veldig spesielt. I Møre og Romsdal har det skjedd I oktober, og så har det vel også skjedd på Spitsbergen og Jan Mayen, men ellers så ikke dette veldig vanlig.
0: Nei, det nesten vært bade... Man kan nesten kalle det sommervarme, det.
2: Ja, det absolutt sommervarme, så det jo helt vilt egentlig, men hele landet ligger inne I ganske varm luft, men så det avhengig også at Vestland og Trøndelag har hatt føneffekt, som vi kaller det, også I dag da. I morgen så vil det skye mer til på Vestlandet etter hvert. Det blir nok ikke de samme temperaturene da, dessverre. Men ja, stort sett opphold, I hvert fall første del av dagen på Vestlandet, og så skyer det til å komme litt regn fra ut på ettermiddagen. Og så det denne vinden da, denne sørøsten, den tar ganske godt, og vi har ute et farevarsel på lokalt kraftige vindkast I deler av Hordaland og Rogaland, og det varer frem til I morgen formiddag. Så det vil blåse litt godt der da. Mens videre østover I Sør-Norge, både Trøndelag og Østlandet får ikke så mye nedbør. Trøndelag ser ut til å få høye temperaturer og mye sol, så her blir det nok sommer også I morgen. På Østlandet sliter vi litt med denne stavvinden, for den gir oss mye skyer og litt tåke og litt spredt regn, og så kommer nedbøren vestfra om kvelden, men da kun I de vestligste områdene. Men også I Trøndelag og Mørosa så vil det altså blåse ganske kraftig, men også her skal vinden avta utover dagen. I Nord-Norge så det også sørøsten, den ganske gunstig I den landsdelen, så I hvert fall I Nordland så blir det bare lettskyet og pent vær og ganske høye temperaturer også her, men vinden vil man kjenne på Helgeland da med opp I en liten kuling. I Troms og Finnmark blir det litt mer skyer, kan også være litt tåke først på dagen, men for det meste opphold og sånn passelig greie temperaturer, mens det ganske kaldt på Spitsbergen. Der har det vært minusgrader I dag, og det fortsetter nok med litt kjølig I kveld, og så stiger temperaturene utover morgendagen, og så blir det stort sett oppholdsvær på Spitsbergen I morgen.
0: Ja, så det Spitsbergen og Oslo som kjenner på den ordentlige høsttemperaturen. Altså resten av landet nesten sommer, så å si.
2: Ja.
0: Trondheim og Bergen.
2: Ja.
0: Nei, men takk for værrapporten I hvert fall, Siri Wiberg. Så får du ha en nydelig kveld videre.
2: Ja, takk for det, like måte.

Gracie Abrams, I love you, I'm sorry. Like etter Lisa Nilsson var innom med et langsomt farvel. Men vi skal fortsette å prate om musikk, men vi skal prate om det på en litt annen måte. Før noen ting så må jeg bare se om jeg, skal vi se. Der ja. Prøver å starte motorsykkelen min her. Ja, det nesten sånn det går I gang, skal vi se. Ja, ja, ja. Mens jeg prøver å få motorsykkelen til å rulle og gå, så kan vi jo... Der, ja. Snakke litt om motorsykler. For det noen som ikke bare nøyer seg med en motorsykkel alene. Vi skal snakke om en fyr som nemlig har en hel samling med motorsykler, nemlig denne karen her.

Ja, det er selvsagt musikkveteranen Billy Joel det går i. Artisten har samlet og restaurert gamle motorsykler gjennom flere tiår. Og frem til i fjor så sto de i et lokale som også fungerte som et slags museum, hvor folk kunne komme og se på samlingen. Billy Joel, han har sagt at han alltid har hatt en stor interesse for motorsykler, som er bygget opp av folk, og som brydde seg om at hver minste detalj skulle bli riktig. Og han har kost seg mye med å bygge opp sin egen samling, men nå mener han at noen andre bør få videreføre samlingen hans. Artisten skal nemlig selge mer enn 70 motorsykler på auksjonen i november, og det er flere gullfunn å finne her. En av de mer bemerkelsesverdige syklene i samlingen, det er en Ducati 900 fra 1982, designet som en kopi av sykkelen som den britiske racerføreren Mike Hailwood kjørte til seier på Isle of Man noen år før. Denne regner man med at vi går for mellom 25 til 35 000 dollar. Så det blir ikke billig. Samlingen består også av en Triumph 1040 Bonneville fra 1978, som ble gitt til Billy Joel av Madison Square Garden etter at han hadde solgt ut sitt show nummer 150. Den som kjøper denne motorsykkelen får også med en hjelm utsmykket med datoene for hvert show han har spilt på Madison Square Garden i New York. Og også dette koster. Her må det nok regne med å punge ut over 10 000 dollar. Uansett, noen av motorsyklene, de vil være utstilt på auksjonshuset Christie's i Rockefeller Center New York frem til selve auksjonen 20. og 21. november. Og inntektene da, de vil gå for øvrig til artistens veldedighetsstiftelse, Joel Foundation. Og så er det jo sånn at motorsykler, de har jo vært også et tilbakevendende motiv i musikken til Billy Joel også. Hvis du har sett musikkvideoen til Uptown Girl, så slutter den med at Billy Joel kjører av gårde på en motorsykkel sammen med Christie Brinkley, som han senere også giftet seg

Vi kruser inn i natten med Billy Joel, Uptown Girl, her i kveldsåpent like før nyhetene. Men før det så skal du få en tidligere urørt vinner, altså vinner av årets urørt på NRK P3. Årets finale går av stabelen om 3 minutter, så da passer det fint å kjøre i gang en tidligere vinner. Her er Cezinando.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. I Narvik er en person omkommet etter en dykkerulykke. Til sammen 6 utenlandske fridykkere var involvert i ulykken. Havnområdet i Narvik er et kjent mål for dykkere, blant annet på grunn av en rekke skipsvrak fra 2. verdenskrig. Politiet skal nå finne ut hvordan ulykken skjedde. En moderne fotballtragedie. Slik beskriver NRKs fotballskribent Tore Haugstad nyheten om at Manchester City er funnet skyldig i 114 av 115 anklager om brudd på ligaens økonomiske regelverk. Det bekreftet Premier League selv i går. Storklubben skal juksa til seg 830 millioner pund over 9 sesonger, nok til å kjøpe verdens beste spillere, hente stjerner fra rivalene og vinne en drøss med titler. Dette rammer hele fotballen, sier Haugstad.
1: Så dette skader jo Premier League, sitt sportslige integritet. Det skader jo veldig mange rivaler som har tapt kamper og titler mot City. Og så skader det også veldig mange fans av rivaliserende lag som kunne feire utrolig øyeblikk fordi City var så suverene. Og det er veldig synd at de må tilbake i tid og liksom se på hva som kunne skjedd med disse lagene om City hadde fulgt reglene. Og i tillegg da så åpner jo også denne dommen opp. Hvis han blir opprettholdt mot en eventuell anke da, så åpner han jo også opp mulig søksmål fra andre klubber som har tapt flere hundre millioner kroner på at City har vært så suverene i form av prispenger og sponsorinntekter og andre tapte muligheter. Og da får vi flere advokater og paneler og komiteer, og det er jo ikke det fotballen skal handle om.
0: Du kan lese mer om saken på nrk.no. Både losen og kapteinen på det norske skipet Misje Verde er dømt etter båtulykken nord for Göteborg, der en mor og hennes datter mistet livet. Den russiske kapteinen og den svenske

0: fiskelosen er begge dømt til betinget dommer. Ulykken skjedde i slutten av juli da fritidsbåten til en svensk familie på fire ble påkjørt av det norske eide fraktskipet. Kapteinen og losen er dømt for uaktsom drap, uaktsom navigering og uaktsom kroppsskade. De har begge nekta straffskyld. De siste amerikanske soldatene har forlatt Irak 23 år etter at USA invaderte landet for å styrte Saddam Hussein. Det bekreftet det amerikanske forsvarsdepartementet. Tilbaketrekningen ble avtalt med irakiske myndigheter da Joe Biden var president i 2024. Mer enn 4500 amerikanske soldater ble drept i løpet av USAs militære nærvær i Irak. I dag var årets varmeste dag i Bergen, og det til tross for at oktober bare noen timer unna. Meteorologisk institutt har målt 26,1 grader i dag, og ingen andre dager i år har det vært så varmt i Bergen. Årsaken er en såkalt fønvind, som er en forholdsvis varm, tørr vind som slår ned i lavlandet etter å ha passert et fjellområde. Det ligger an til høye temperaturer flere steder i landet, også de neste dagene. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
1: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
2: Takk til NRK Nyheter, og håper alle bergensere har det bra der ute, selv om det var en innmari varm dag. Kan det bli litt sommer på fler? NRK P1. Nå skal vi få god musikk her i Kveldsåpent. Nicki Minaj, Jessie J og Ariana Grande, de er klare de, med Bang.

for en låt å starte klokka ni med. Bang Bang med Jessie J, Ariana Grande og Nicki Minaj. Riktig god kveld til deg som har skrudd på radioen, og til deg som har hatt på radioen en stund. Hanna Enge Guttormsgaard er mitt navn, og jeg skal henge med deg en times tid til. Kos meg masse med å spille god musikk. Og veldig hyggelig å få meldinger fra dere i appen NRK Radio. Jeg nevnte jo like før nyhetene var innom at Cezinando ble spilt. Han var jo vinneren av årets Urørt året 2016. Det er jammen meg 10 år siden nå. Og som vi vet, så har han jo gjort det stort etter dette. Men på den tiden så var han, hva skal man si, litt mer sånn uoppdaget artist. Eller urørt, som man også selvfølgelig kan si. Og i kveld så er det 3 nye artister som skal ut i ilden. Nå for 7 minutter siden så startet Urørt-finalen 2026. Og den er mulig å få med seg på NRK TV, på NRK 3 og NRK P3 Musikk da, på radio. Jeg skal få med en aldri så liten sportsoppdatering, for nå ser jeg at det er pause i kampen mellom Nærbø og Kolstad. Snakker håndball, snakker eliteserie for herrer. 18-12 er det nå til Kolstad, så sjekker vi innom når kampen har gått sin gang. Du kan også følge resultatene på livesport inne hos NRK Sport, inne på nrk.no. Det var mange ganger... NRK ble nevnt der, ja. Uansett, vi nevner ny musikk, ja, Urørt. Urørt-finalen som er i gang, men skal få litt eldre musikk også. UB40, de synger om hovedstaden i Jamaica, Kingston Town. Litt reggae fra året 1989. Så blir det god stemning.

0: En vakker låt som det er vanskelig å bli dårlig humør av å høre. For alltid type ting med Emma Steinbakken. Og det er flere låter som man blir lystig, og man blir glad og får lyst til å danse når man hører. En av de store låtene fra 60-tallet i denne type sjangeren, det er Dancing in the Moonlight. Men bak alt det lystige så skjuler det seg en historie som er langt mørkere enn det låta skulle tilsi. Kollega William Freie og Sanne tar oss med tilbake til dit det hele startet, på slutten av 60-tallet, og en natt som skulle forandre låtskriveren Sherman Kelly sitt liv.
1: Vi ute på sjøen i Karibien. Året 1969. Sola skinner over det turkise vannet mellom St. Thomas og St. Croix. Ombord den unge musikeren Sherman Kelly, kjæresten hans og en gjeng venner. Det høres ganske idyllisk ut, men denne historien skal bli det stikk motsatte. For vennene til Sherman Kelly hadde nemlig leid en 65-fots yacht for å dra til St. Croix, men ut på havet oppdager Kelly noe han ikke visste fra før. Han blir nemlig ekstremt sjøsyk. Både han og kjæresten blir så dårlig at da de endelig kommer til St. Croix, vil de ikke tilbake på båten.
2: I was glad to get on shore and my friends were fine. They went back out on the boat to spend the night and Adrian and I said no no, we're not going out there. We see the boat out in the harbor, you know. No, we'll see you tomorrow. But I had forgotten to bring my wallet. I was just out of it.
1: Kelly og kjæresten var altså trygt på land, men Kelly hadde glemt lommeboka si om bord, og uten penger var det vanskelig å få et rom for natta. Så kjæresten Adrian foreslo at de heller kunne overnatte på stranda.
2: Fell asleep on the beach under a full moon, and that's all I remember clearly. I remember being hit really hard. And five guys were attacking us with baseball bats. So I just remember getting hit again and again and then losing consciousness. I found out later from Adrian that the leader raped her and the rest were in line to rape her.
1: Kelly hadde fått alvorlige brudd og skader i ansiktet etter angrepet, og sammen med den voldtatte kjæresten kom de seg til slutt opp. Og ved å følge lysene langs kysten klarte de å finne veien til sykehuset på St. Croix. Og på sykehuset våkna Sherman av at legene snakket om at denne pasienten ikke kom til å overleve.
2: I remember the doctors were talking and they said, well, is he gonna make it? And one of the other doctors said, I don't know. And I realized they were talking about me and it really made me mad. I thought, yeah, I'm gonna make it, you know.
1: Men klart seg, det gjorde både Kelly og kjæresten Adrian, og etter flere dager på sykehus kom Kelly tilbake til New York. Han hadde smerter, konstant hodepinne, og han var ikke i stand til å spille i band. Men han kunne fortsatt skrive sanger, og mens han lå og kom seg etter angrepet, begynte han å forestille seg en helt annen verden. Ikke stranda slik den faktisk hadde vært, men stranda slik han skulle ønske den hadde vært.
2: I was writing some verse and I took one of the verses that I wrote and sat at the piano having had a glass or two of wine and wrote Dancing in the Moonlight.

Kelly spilte først inn låta sammen med bandet Buffalongo I 1970, men det var da broren hans Wells Kelly tok sangen med seg til King Harvest at den virkelig fant sitt publikum. King Harvest spilte inn med Doc Robinson på vokal, og I 1972 ble den gitt ut som singel og ble senere en stor hit. Kanskje det nettopp derfor Dancing in the Moonlight høres så ekstremt lykkelig og positiv ut. Sherman Kelly skrev nemlig ikke om den verden han hadde opplevd, han skrev om den verden han ønsket skulle finnes.

Originallåta til Dancing in the Moonlight fra året 1970 av King Harvest. Som vi hørte av kollega William, hadde en litt mørkere historie enn hva den lystige tonen og teksten skulle tilsi. Over 30 år etter at denne originalen kom ut også, så fikk også Dancing in the Moonlight et helt nytt liv da britiske Toploader plukket den opp og gjorde den til en stor hit igjen i året 2000. Men fra 1970 til 2000 og videre til 2025, Justin Bieber, han ga ut denne her i fjor. På albumet Swag. Du skal få Daisies her i kveldsåpent.

0: En podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget i fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på en deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet i appen NRK Radio.

Vi fikk plass til både Odd-Erik Lothe og Mighty Magnolias og Justin Bieber de siste 10 minuttene her i NRK P1. Du hørte Rust like etter Daisies. Klokka, den har passert 9:30 og tar en liten titt innom trafikken. Ser ut som det går fint på hovedveiene rundt om i vårt ganske land, utenom at det er mye veiarbeid som både starter opp nå på halvslaget og klokken 10. E6 og E134 og E10. Mye veiarbeid og omkjøringer, og hvis du vil være litt ekstra oppdatert, så kan du gå inn på Statens Vegvesen sine nettsider. Men ellers, ikke så aller verst. Nå snakker vi om ikke så aller verst. Disse kara her lurer på hva kjærlighet er, og dette må vel være kjærlighet i musikkform. Vi skal få Is This What Love Is av Sunbird.

spillemannsnominerte Sunbird, Is This What Love Is, her i Kveldsåpent. Straks så skal du få høre noen kveldstanker fra en norsk forfatter som tror at på tross at vi nordmenn bor i et kaldt og kjølig land, vel å merke ikke i dag, hvor det har vært varmegrader langt over 20 flere steder i Norge, så tror hun at vi nordmenn, vi er ikke kalde på innsiden. Vi har tvert imot mye til felles med våre venner lenger sør i Europa. Lurer du på hva jeg snakker om? Så er det bare å følge med videre like etter ni liv. Morgon.

0: nye liv. Er du norsk, så regner du deg kanskje som et hakk kjølere type, men enn det mange varmblodige rundt om i verden er. Men er dette egentlig sant? Det spør forfatteren Sunniva Relling Berg. Hun tror at vi kanskje har mer til felles med folk fra andre steder i verden enn det vi kanskje tror. Særlig i land der norsk litteratur har reist i forveien.
1: Mannen min og jeg bodde 3 måneder i Portugal. Vi hadde kommet til Portugal i håp om å få litt sol og varme i februar, mars og april. Og jeg skulle leve drømmen. Jeg hadde fått permisjon for å skrive bok. Men det ble en iskald start. Vi bodde i et typisk portugisisk murhus, der det var like kaldt inne som ute, fuktig og rått. Vinteren kjentes kaldere enn i Norge, fordi vi aldri fikk varmen i oss. Vi pakket oss inn i dyne med ullundertøy og ullsokker på. Hver gang vi skulle hilse på folk, kjente vi tydelig på at vi var stive og ukomfortable nordmenn. Det var ikke naturlig for oss å kysse fremmede folk på begge kinna. Når vi ville spise middag i 4-tida, var alle restaurantene stengt. Portugiserne, viste det seg, spiser ofte middag i 9-tida på kvelden, og da gjerne et stort kjøttstykke med et egg oppå og litt potetgull ved siden av. Kaldt var det også i de svært stilige kontorlokalene, der jeg og mannen min hadde fått oss hver vår kontorpult. Jeg satt og frøs på tærne og fingertuppene og sleit med teksten min. Det viser seg at Airbnb-verten vår George var svært interessert i litteratur, og ikke minst skandinavisk litteratur. Han inviterte oss hjem på middag til seg og familien. De bodde i nærheten, i Nordens nabolag, Grasa, der sola lå varmt på bygningene. Det er noe som er ekstra fint med å få komme hjem til noen på middag i et annet land. Se hvordan de faktisk bor der, være innenfor veggene i et helt ekte portugisisk hjem. Vi satt i glassverandaen og så lyset forsvinne over hustaket. George og Sandra serverte svin. Ei gryte med kjøtt kokt i hvitvin, og ei annen med rødvin. Kjøttet var kokt så lenge at det smelta på tunga. Etter middagen hentet George fram noen av bøkene han hadde av norske forfattere. Han sa at han, som kom fra nord i Portugal, kunne kjenne seg mer hjemme i skandinavisk litteratur enn portugisisk, fordi mange av de portugisiske forfatterne kommer fra Sør-Portugal. For eksempel var George mer vant til å håndhilse på faren sin enn å kysse han, sånn som de gjør i sør. «Vi blir formet av omgivelsene våre», sa han, «og jeg kjenner meg mer igjen i Skandinavia. I Nord-Portugal er det snø og fjell og en annen kultur, kanskje kaldere, eller bare varm på en annen måte.» Hans norske favorittforfatter var Kjell Askildsen, sa han. Og da fikk jeg gåsehud og sa, «Men det er jo en av mine favoritter også.» Og vi kunne holde frem med å snakke om litteratur, om livet, og det ble en helt nydelig kveld. Gjennom litteraturen delte vi erfaringer som gjorde at det var som om vi hadde kjent hverandre lenge. Jeg klarte ikke å skrive ferdig romanen min på turen. Faktisk skrev jeg bare 5 kapittel i løpet av de 3 månedene, og så måtte jeg kutte bort 4 av dem. Men jeg fikk virkelig kjenne på den gode opplevelsen av at litteratur kan gi fellesskap på tvers av landegrenser. Jeg heter Sunniva Relling Berg. Takk for at du hørte på.

Adele like etter kveldstanker her. Du fikk powerballaden Set Fire to the Rain. Og nå håper jeg at det var mange en person der ute som sang høyt til denne låta her fra 2011. 15 år har denne låta fylt. Det gjorde i hvert fall jeg. Ikke fylt 15 år, men jeg sang høyt. Set Fire to the Rain. Og som vi hørte, så var det jo da kveldstanker som var innom med forfatter, skal vi se, hva var det som var navnet hennes? Det var Sunniva Relling Berg, som fortalte om hennes møte med å være i utlandet, og oppleve at norsk kultur kan være lik, også som andre kulturer der ute. Jeg tenkte jeg kan dele mine kveldstanker rundt den låta vi nettopp hørte. Lagde en sak her i Kveldsåpent om låter som handler om regn. Og da var det klart at denne her ble med også Set Fire to the Rain. Men da fikk jeg vite at den handler jo selvfølgelig ikke om regnet. Den handler jo om tårene som Adele gråter. Etter å ha vært i et kjipt forhold, så setter hun fyr på tårene, for hun er lei av å gråte. Og det var mine kveldstanker i dag, og håper du ble litt klokere på musikken i hvert fall. Litt tidligere her i Kveldsåpent så spilte jeg også sangen Is This What Love Is av norske Sunbird og Roxette. De kan bekrefte, ja, It Must Have Been Love.

Første gang sunget av Jahn Teigen i 1979, men vi fikk utgaven til Anna Lille fra 2025. Min første kjærlighet, og det var mye kjærlighet i monitor her, for låta vi hørte før, det var It Must Have Been Love med Roxette. Klokka, den nærmer seg 10, og jeg skal få med litt håndballresultater, håndballresultater, eliteserien for menn. Nærbø og Kolstad, de har stått på, og nå ble det altså 34-28 til Kolstad. Så, da vet du det. Det er straks nyheter her på kanalen, og jeg, Hanna, skal logge meg av studio og håper at du får en fin kveld også etter det, på tøff å si. Det er jeg helt sikker på at du får. Like før nyhetene her, så skal du få en sleger fra året 1999. Så håper jeg du får en nydelig onsdagskveld videre. Her er Where I'm Headed i NRK P1.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. Statsminister Jonas Gahr Støre avviser at det en ukultur i utenriksdepartementet. Støre møtte i formiddag i Stortingets høring etter avsløringene rundt den amerikanske seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Støre sier at rutinene for forvaltning av penger og håndtering av habilitet har blitt forbedret, men...
1: Samtidig, leder, så vil jeg advare mot at det trekkes generelle slutninger fra enkeltsaker uten at det dekning for det. Det ingen dekning for å bruke ord som ukultur i omtalen av en stor organisasjon med referanse til hva en eller noen få enkeltpersoner kan ha foretatt seg. Vi kan ikke slå alle i hardkorn. Komiteen omtaler det den kaller UDs citat «hierarkiske struktur og særegne rotasjonssystem», og spør om dette gjør det mer citat «sårbart for kameraderi, påvirkning og korrupsjon». Citat slutt. Det vil jeg avvise.
0: En føderal domstol i USA stanset henrettelsen av en kvinne i delstaten Tennessee tidligere i dag. Henrettelsen hadde blitt den første av en kvinne på 200 år. Christia Gayle Pike, som i dag 50 år, ble dømt til døden for et drap hun og kjæresten begikk i 1995. Hun var da 18 år. Dommerne sier de nå ønsker å gjennomgå om Pikes fortid ble tilstrekkelig vurdert før hun fikk dommen. Tre menn pågrepet etter skyting mot en bolig på Jessheim i Akershus i forrige uke. Mennene norske statsborgere, og to av dem i slutten av tenårene. Den tredje i 40-årene. Alle sikta for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Et av de mest omstridte vindkraftprosjektene i Finnmark får en ny mulighet, selv om NVE har gitt avslag. Davi vindkraftverk i Lebesby kommune omfatter bygging av 170 vindturbiner og har blitt møtt med kraftige protester fra reindriftsnæringen. Nå har departementet overprøvd vedtaket, sier energiminister Terje Aasland.
2: Nei, vi har hatt denne saken til behandling i departementet fordi den er anka inn av de som ønsker å utvikle Davi til departementet. Og så har vi gått gjennom den saken og mener at det foreligger en saksbehandlingsfeil, og det må rettes opp. Derfor har vi sendt saken tilbake igjen til NVE.
0: Så sport. Fotballspiller Cristiano Ronaldo.

Ronaldo har forlatt den portugisiske troppen dagen før møtet med Danmark I nasjonsligaen. Det bekrefter han I en melding I sosiale medier. Ronaldo sier han forlater troppen etter at landslagstrener Jorge Jesus pressekonferanse og etter et møte med presidenten I det portugisiske fotballforbundet. Ronaldo satt på benken da Norge spilte mot Portugal på søndag. Landslagssjefen Jorge Jesus bekrefter på en pressekonferanse at Ronaldo ikke vil starte kampen mot Danmark I morgen. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

Hele veien fra 2004, det var Keen med Everybody's Changing i kvelden på P1. God aften, god aften, god aften. Det er onsdag 30. september i et par timer til, og så er det jagge meg oktober. Da er det høst på ekte, selv om det har vært varmt rundt omkring i landet i dag, da jeg gikk opp på NRK nå da, for å ha kveldssending sammen med deg. Hei, Jonas heter jeg forresten. Det er høflig å si hva man heter, jeg beklager. Ja, så var det ganske, det var veldig fint, må jeg si. Her på, her i hovedstaden så var det, er det litt sånn krisp, men ikke for kaldt, og ja, sånn, det lukter så godt. I parker og sånn på høsten, og i skogen og alt sånn. Det er noe med trærne, de liker høst. Hvordan lukter det? Det er det jeg lurer på akkurat nå. Du som hører på P1 denne onsdagen, hvordan lukter det rundt deg? Du kan gå inn i appen NRK Radio og gi en liten lukteprøve, sånn som man får på parfymerier når man lurer på å kjøpe parfyme. Gå inn i appen NRK Radio også og del hvordan lukter det akkurat der hvor du er 22.07 en onsdag på tampen av september. Her i studio K85 hvor jeg er akkurat nå da. Her lukter det, ja jeg har en kaffekopp, det lukter litt av den kanskje, og så lukter det kanskje litt sånn gammelt radiostøv. Akkurat her er det ikke så spennende, så jeg velger, hvis jeg hadde gått inn i appen NRK Radio og skulle delt hvordan det lukter, så hadde jeg heller valgt Marienlystparken rett utenfor her, der lukta det frisk høstlukt. Ok, vi starter der i dag, og så skal jeg snart fortelle deg hva som er aftenens tema og alt det der, men først altså et lite opprop, hvem er det som er våkne, hva er det dere driver med, og hva lukter det rundt deg? Gå inn i appen NRK Radio, så tar vi et opprop etter Gunn Kvåle. Dette her, det er sommeren før deg.

Gunn Kvåle med sommeren før deg I kvelden på P1 11 over 10 onsdag 30. September. Jonas I radioen og inboxen åpen og det da så koselig fordi jeg klarte å snuble meg inn på et spor. Det sånn det ofte I starten av disse sendingene før vi starter tema så det litt tilfeldig hva hjernen, du vet hjernen så interessant, den gir en ulike ting som den har lyst til å være opptatt av og I dag så ble det lukt. Hva det lukter rundt deg som hører på P1 akkurat nå? Og Aina hun skriver og jeg kjenner liksom lukta I, når jeg ser ordene dine, Aina, nå skal jeg lese dem høyt. Jeg på fjellet, og det deilig, litt kjølig skoglukt. Gikk en tur I blåtimen, helt enig at høsten lukter så friskt og godt. Eller så campingvogna og strikking vært I dagens eneste gjøremål. Og Aina, det da en hel bøtt. Med ting som har skjedd denne onsdagen. Fjelltur og campingvogn og strikking, det høres fantastisk ut. Ta et skikkelig godt sniff utenfor campingvogna før du legger deg. Og så det Siri som skriver, det lukter nybakt brød her. Beste lukta. Og da Siri, det var kjempebra at du gikk inn I appen NRK Radio og delte. Jeg får lyst til å lage meg brødskive, og jeg fikk lyst til å ha noe sånn deilig ost og noe agurk og paprika og sånt på. Men du Siri, kan du ikke si hvordan brød det du har laget? Fordi jeg blir så nysgjerrig, for det finnes jo så vanvittig mange forskjellige typer brød, så for at vi skal kunne lukte ordentlig vi her I radioen, og alle rundt omkring I landet, så må vi altså vite hvilket type brød det var. Og så skriver Ingerd, «Hei Jonas, jeg holder på å lage grønnsakssalt med diverse fra hagen, så her lukter det en blanding av selleri, purre, gulerot, pastinakk, hvitløk, chili og grovsalt som malt sammen I foodprosessor. Nå skal det tørkes over natta I stekeovn.» Ingerd, det høres jo helt fantastisk ut, den blandingen der av noen av de beste luktene I verden, og gøy å lage sitt eget... grønnsakssalt. Jeg blir inspirert. Nå bor jeg riktig nok I en leilighet I Oslo, og det ikke så mye hage rundt meg, og dette her, dette penser oss jo inn på aftenens tema, da, som skal handle om overskudd fra hagen, men mer om det, etter at vi har fått mer musikk. Dette her, det Aerosmith, Living on the Edge.

Aerosmith rocker seg ut. Rolig, feide litt ned den gitaren. Living on the edge i kvelden på P1 med Jonas. God aften, god aften, god aften. Appen NRK Radio, det stedet hvor du og jeg og alle sammen som har radioen på nå kan komme i kontakt med hverandre. Og Julius skriver, fordi jeg har spurt hva det lukter rundt dere som hører på P1 i aften. Han skriver, jeg er på hytta på Tasse, som et artig stedsnavn, i Østfold. I høstferien, siden jeg lærer og har høstferie, her inne så lukter det en blanding av gammel lafta tømmerhytte, peis og stearinlys. Ute lukter det granskog og vind fra fjorden. Julius, det høres fantastisk ut. Og så er det frøken Strandvåg skriver, eisen hoppsan i kvelden, her lukter det faktisk middag. Har akkurat kost meg med en herlig blomkål-brokkoli-stuing, laget med fløte og krydderkremost pluss kjøttkaker, helt alldeles nydelig sammen med herlig radiosending selvfølgelig. Tusen takk, frøken Strandvåg, og en sen middag. Jeg kan like det, jeg kan like det. Linda skriver, her lukter det sveler. Sitter i bobilen på Venabygdsfjellet, det er alltid slitt med å si, i tåke på vei til vennebesøk i Vingelen, har med oss et barnebarn, en pomeranien som heter Mango. Livet smiler. Det var en del feller for meg der, sånn tunge gymnastikkmessig, Linda, men jeg kom meg sånn passe gjennom. Eli skriver, hei Jonas, her, og dette her er jo da kanskje verdens beste lukt som Eli skal beskrive for oss nå. Hei Jonas, her lukter det rent og deilig sengetøy. Beste lukta å kjenne etter nyvasket sengetøy. Hører på deg mens jeg har litt lesestund før søvnen tar meg. Hilsen Eli. Og jeg er beæret for at jeg får lov til å være med boka di og gjøre deg trøtt, og håper at at boka og jeg i samarbeid skal gjøre at du sovner helt uten å merke det. Ok, takk for de meldingene. De er det bare å fortsette å sende inn. Vi har jo mange spor her i kvelden. Dette er jo da det ene sporet, hva det lukter rundt omkring. Og så er det aftenens tema, sendt inn av Torleif. Og nå, hvor la jeg lappen min? To sekunder. Jeg vil si det helt riktig, for jeg har også begynt å lage diplom, så jeg har et lite verksted på andre siden av kryssfinerbordet som jeg sender fra. Aftenens tema, det sendt inn av Torleif, og det ble trukket opp av bollen på slutten av sendingen på mandag, for sånn er det her i kvelden. Ulike temaer hver mandag og onsdag. Det kan være hva som helst, og det er du som hører på som bestemmer. Denne onsdagen så er det Torleif. Han har nemlig ønsket seg, hva skal jeg gjøre med all frukten som i hagen? Og han spesifiserer da, i sin egen hage, så er det plommer og epler. Ok, ok. Og jeg lo godt på mandag da jeg trakk denne lappen, fordi den er så spesifikk. Så vi må jo finne ut av hva Torleif skal gjøre med plommene og eplene sine. Det er sikkert mange gode forslag der ute. Send dem inn i appen NRK Radio. Men for å gjøre det litt bredere, så tenker jeg også at vi kan få en liten statusrapport fra de ulike hagene rundt omkring. Hva gjør du med tingene du har i hagen? Vi fikk jo fra Ingerd her, og hun skriver faktisk at du trenger ikke å ha hage for å lage grønnsakssalt. Hun fortalte jo at det er det det lukter hjemme hos henne. Hun skriver, hvis du kjøper ferske grønnsaker med bladverk, kan du bruke bladene og skalken av rotgrønnsaker, det grønne på purren og noen hvitløksfedd og et par chili, og det du ellers har, for eksempel paprika, litt tomat, persille og andre urter, varier med det du får tak i. Lykke til, skriver Ingerd. Enig. Det er mega lurt, og det blir jo på en måte for oss som ikke har hage i aften, så får vi enten, tenker jeg, tenke tilbake på en hage vi har vært i, kanskje det har skjedd noe som du har lyst til å dele fra den, eller så får vi bare drømme oss bort. Det er det jeg har tenkt til å gjøre i dag når jeg leser meldingene fra dere som kommer inn, og ikke minst forslagene med hva Torleif skal gjøre med alle plommene og eplene sine. Og så, da sendingen startet, for det står jo i appen NRK Radio hva som er tema, så var Per Einar på ballen, og han skriver, hva skal vi finnmarkinger egentlig gjøre med all denne frukten i hagen? Vi som er vant til å dyrke snø og lete etter bær med lupe? Kanskje dere hører på, kunne sendt litt av overskuddet nordover, så vi også får oppleve luksusen av å ha mer enn poteter og gulerøtter i hagen. Og dette er jo veldig bra, Per Einar, og jeg tenker, Torleif, kanskje du skal ta kontakt med noen finnmarkinger, hvis ikke du får noen forslag i løpet av kvelden som du er fornøyd med. Da kan du sende overskuddslagret ditt til
altså sende det nordpå, rett og slett Per, nå skal jeg si den siste, Per Einar. Han i hvert fall klar. Ok, så, du som hører på PN nå, det mange ting du kan svare på. Hva gjør du med all frukten i hagen din? Hva skal Torleif gjøre med plommene og eplene sine? Og hvis du ikke noe interessert i noe av dette, så kan du rett og slett også bare sende inn hva det lukter rundt deg. Og hvis ingenting av dette frister, da kan du lene deg tilbake og nyte musikken. Da får du Line Dybdal, Morgongutt.

so quiet. Hilde Skår, det var Quiet i kvelden på P1, hvor det handler om hva Torleif skal gjøre med all frukten som er i hagen. Og han spesifiserte da han sendte inn dette temaet for, jeg husker ikke når det var, men det begynner å bli en stund siden, alle plommene og eplene. Og dere kaster dere på selvfølgelig her inne i appen NRK Radio med tips, som jeg håper Torleif da noterer seg. Her er det fra Anonym. Dette gjør du med frukten i hagen, Torleif. Lag jordbærsyltetøy, stikkelbærsmarmelade, ripsgelé, plommekompott, så det blir til plommene, plommekompott altså, bringebærsaft, eplemost, solbærsirup og kirsebærlikør, så har du dekket 8 om dagen. Ikke sant? Så det er jo plommekompott, det er et spesifikt forslag, samme med eplemost. Og så er det da noen som har mye frukt i hagen, og det er Carl Christian. Han skriver, her i Askim leverer jeg epler til Askim frukt- og bærpresseri. Til nå har jeg levert mellom 100 og 150 kilo kilo fullt brukbare nedfallsepler til presseriet, og har fått til gode lapper på 6 kroner og 10 øre kiloen for bruk i presseriets egen butikk. Masse godt der, så da kan man sikre seg god drikke og syltetøy og masse annet, og 100 kilo epler gir drøyt 600 kroner å handle for, nok til rundt 15 helflasker med god drikke. Dette er jo kjempebra, Carl Christian. Kanskje du har så mye plommer og epler, Torleif, at du rett og slett skal lage business? Aina, hun skriver, heng opp en plakat med selvplukk. Velkommen inn og forsyn dere. Og det er et forslag jeg kan like.

Sam Smith sammen med Ed Sheeran, det var Who We Love I kvelden på P1, hvor tema hva skal jeg gjøre med all frukten som I hagen? Og det Torleif som sendte inn dette ønsket da, som ble trukket opp av temabollen på slutten av sendingen på mandag, og her Torleif. Han har sendt melding inn I appen NRK Radio, og skriver God onsdag kveld, hyggelig at akkurat temaforslaget som jeg sendte inn ble utpekt til kveldens sending. Jeg har vært ute I ettermiddag og plukket opp pærer I hagen. Disse skal settes til gjæring og bli sider. Jeg har nettopp laget blomkålsuppe, nytosta loff. Dette blir godt til kveldsmat nå. Mye flotte høstgrønnsaker I matvarebutikkene om høsten. Masse fint å lage. Ønsker deg og alle lytterne en fin kveld mot midnatt med vennlig hilsen Torleif. Tusen takk for den meldingen, Torleif, og så håper jeg du får, og alle dere andre da, som har hager med overskudd, at dere får noen, kanskje litt inspirasjon I løpet av denne kvelden. Og så for oss som ikke har hage, at vi kan drømme oss bort og tenke sånn, hva skulle jeg gjort med alle tingene hvis jeg hadde hatt en stor, fin hage? Og så det jo selvfølgelig sånn da, at jeg også ute etter en apropos-låt, sånn det også her I kvelden, at rett før midnatt da, for dere som blir med hele veien over til nesten torsdag, så avslutter jeg med med en låt som passer til tema. Så hvis du kommer på noe som passer til hva skal jeg gjøre med all frukten som I hagen, så kan du gå inn I appen NRK Radio. Kanskje det ditt forslag som får æren av å avslutte Torleif sitt tema. Ja, det jo noen låter om hage, og det jo noen låter om epler og plommer også, men ja, jeg slenger den ut til dere, dere som hører på. Og så tar jeg med et par meldinger med slags postkort også, som ikke handler om hage. Jens han skriver, god kveld Jonas, kan melde at jeg lysvåken, og tilbringer litt kvalitetstid med min trofaste firbente venn, det vil si lenestolen, og et litt vanskelig kryssord. Har akkurat innledet fyringssesongen, så nå står det en eim av ovnsvarm støv fra Gjøtulen med vennlig hilsen Jens. Ah, din firbente venn og vanskelig kryssord og fyr I Gjøtulen, det der høres ut som en alldeles strålende høstkveld, Jens, og når støvet borte så, det lukter jo godt fra levende flammer. Ja, fint, fint, fint. Monika skriver, Hei, mine dufter om høsten minner meg om min bestemor Frida. Hun lærte meg å kjenne på duftene om høsten, råttent løv, fuktig jord, sjøduft, kalde stener I fjæra. Hun min burgunder I dag, en vin som har alle disse elementene. Og vi må bruke luktesansen vår mer, hilsen Monika. Helt enig, Monika. Det en sans vi glemmer litt, men hvis man bare... og det så lett, man gjør sånn her... Så får man premien nesten uten å ha gjort noe som helst.

Veronica Maggio med velkommen inn. Og hvis du får muligheten til å se Veronica Maggio da, så vil jeg bare hoppe opp og ned og si gjør det. Det er så gøy. Klokka den er 22.43, det er onsdag 30. september, og i morgen er det jaggu meg torsdag 1. oktober. Aftenens tema, det er hva skal jeg gjøre med all frukten som er i hagen? Hilsen Torleif. Og vi har utvidet det også til å få høre hva du som har hage rundt omkring i landet, hva gjør du med tingene dine? Og for deg som ikke har hage, bare lukk øya og nyt, tenk at du har det. Noen lukker sikkert øya og tenker, åh, jeg er så glad jeg slipper å ha en hage. Trine, hun skriver, hva gjør man med frukten i hagen, spør du? Tja, jeg har 3 plommetrær, 0 plommer. Jeg har 2 morelltrær, 2 moreller som fuglen tok. 60 jordbærplanter som ble 3 kilo bær til syltetøy, men hadde mye grønnsaker som ble forvellet og puttet i fryseren, poteter i kjelleren og tomat pluss agurk i all mass hele sommeren. Oi, oi, oi, det høres Trine ut som du har et spisskammer der ute med masse bra, og så var det ikke alt som bar frukter, sånn som man drømte om, men det får være greit. Og så var det, skal vi se. Odd, han skriver, plukka plommer i Hardanger med 3 bussrulls. Ja, det er jo da selvfølgelig forslag, det er sikkert en apropos-låt, det. Den er notert, og det kom inn en annen her også. Arne Gunnar, vi har ikke hage, vi. Det er også en låt, så den, for vi må jo finne ut av hva vi skal avslutte sendingen med rett før midnatt. Og Ingunn skriver låtforslag Rose Garden med Lynn Anderson. Den er fin. God onsdagskveld til alle. Den er også notert. Mye å velge her. Og så fikk vi jo vite da at Torleif, i tillegg til å ha plommer og epler, at han har pærer. Og Karin, hun skriver hermetisere pærer. Det er enkelt og fint å ha i høst og vinter. Det har jeg aldri prøvd. Det høres så veldig godt ut. Det må jeg prøve. Hermetiserte pærer. Og så er det er mange morsomme meldinger her i aften, og jeg tar med en luktemelding også, for det er det tredje sporet vi er inne på. Hva er det lukter hos Raimond? Jo, det lukter skog med et vift av olje innimellom. Kjører godstog fra Kristiansand til Oslo. I morgen skal jeg være streikevakt for Vy, og jeg håper jeg ikke sovner før orkesterøving på kvelden, for vi skal øve inn oktoberfestelåter, eller ompa-musikk, som mange kaller det. Takk for en hyggelig sending, og godt selskap inn mot natten, Jonas. Og det er det jeg prøver på. Godt selskap inn i natten. Nå med litt hjelp av Lava og Randy Crawford. You!

Odd Nordstoga, en sang som finnes i kvelden på P1 med Jonas. Og det er Torleif sitt tema som får lov til å fargelegge disse to timene denne aftenen. Hva skal jeg gjøre med all frukten som er i hagen? Plommer og epler. Torleif, og det står det på lappen som jeg har foran meg. Jeg trakk den opp av en bolle på onsdag. Der ligger det mye annet rart også. Og før midnatt så skal vi selvfølgelig utforske dette temaet nøyere. Vi skal finne ut hvilken apropos-låt vi skal avslutte med før midnatt, og vi skal jo selvfølgelig da trekke et nytt tema for mandag i neste uke. Alt dette skal skje i time 2 av kvelden, og Beyoncé med Halo ligger klar. Det gjør også Violet Road med A Piece of Paradise. To meget gode låter etter nyhetene, altså. Ta med Josefine sin melding også. Jeg bruker å sylte plommene fra min hage. Det er helt nydelig til alle kjøttretter, og så lager jeg likør av alt jeg har i hagen. Det er en veldig fin julegave til familie og venner. Takk for den, Josefine, inne i appen NRK Radio. Der kan du også, som hører på nå, slenge deg inn hvis du har lyst til å kaste deg på tema, eller bare fortelle hva det lukter rundt deg. Det er det også muligheter for. Straks nyheter er på P1, altså, før kvelden fortsetter. Før det så får du Whitney Houston. Dette her, det er The Greatest Love of All. Og det er da litt av en låt. En onsdagskveld.

0: God kveld fra NRK Nyheter klokka 23. Erling Braut Haaland og hans britiske selskap har gått til sak mot Norwegian for brudd på markedsføringsloven under fotball-VM, det skriver VG. Blant annet viste Norwegian et fly med Haalands tidligere blonde frisyre og hestehale under markedsføring av billetter. VG har kontaktet Norwegian som ikke hadde mulighet til å svare i kveld. Ine Eriksen Søreide klarte seg innabil overfor Mona Juul, men aldri overfor hennes ektefelle Terje Røe Larsen. Det ønsket FRP's Per-Willy Amundsen svar på under Stortingets Epstein-høring i dag.
1: Ville du ha gjort en annen vurdering i dag, mener du at du også burde erklært deg inhabil overfor Terje Røe Larsen?
2: Nei, det mener jeg ikke. Jeg ville ikke gjort en annen vurdering i dag, og komitéleden er jo selv inne på det vesentlige for denne vurderingen. Det ene er at jeg ikke har noen relasjon til Terje Røe Larsen som reiser spørsmål om habilitet. Det andre er at han heller ikke var ansatt i departementet, hadde ikke noe overordnet forhold til han.
0: Svarte Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. I dag er det 2 måneder siden den store migrantgruppa på opp mot 80 000 mennesker kom til Ceuta, den spanske byen og eksklaven som ligger på nordkysten av Afrika. Fortsatt er det minst 10 000 migranter i Ceuta ifølge spanske myndigheter, og saken er blitt storpolitikk, sier Europa-korrespondent Anders Børingbo.
3: Ja, andre EU-land har jo gått veldig sterkt ut, blant andre Giorgia Meloni i Italia og Mette Frederiksen i Danmark i en felles oppsiktsvekkende uttalelse. Det er jo slik at EU gjorde en migrantpakt som ble endelig vedtatt i juni. Den sier at denne type situasjon, når det kommer mange fra Marokko, så har ikke de rett til opphold. De skal ha en hurtig behandling og sendes ut, og Meloni og de andre EU-landene mener da at Spanien har brutt intensjonen i denne politikken som EU skal ha.
0: Og innenriksdepartementet i Italia sier i kveld at de forlenger den midlertidige opphevelsen av EUs grensefrie avtale med Spania ytterligere 15 dager på grunn av situasjonen i Ceuta. En ekstremt viktig kamp, det sier fotballekspert Kristoffer Løkberg dagen før Norge skal møte Wales i nasjonsligaen i fotball for herrer. Norge vant første kamp i gruppa mot Danmark, men tapte mot Portugal. Det er viktig å slå Wales, sier Løkberg.
4: Altså, man må henge på Danmark og Portugal i kampen om å bli topp 2 og gå videre i nasjonsligaen. Men aller, aller viktigst, bli topp 3, bli første sida i EM-kvalken. Og hvis man taper her i morgen, så inviterer man Wales litt tilbake inn i den kampen.
0: Og nyhetene fikk du av Terje Tobias Tønne.

Beyoncé, Halo, punktum. Det det låta heter. Det står det I hvert fall her I programmet mitt som jeg har I Studio K85 på Marienlyst, hvor jeg befinner meg, Jonas altså, denne aftenen. Og jeg skal være her frem til midnatt, så hyggelig at du hører på kvelden på P1. Og temaet I aften, det hva skal jeg gjøre med all frukten som I hagen? Hilsen, Torleif. Og det kommet inn mange gode tips til hva Torleif kan gjøre, og vi har også fått på en måte rapporter fra bugnende høsthager rundt omkring I landet, og fra Per Einar I Finnmark som ikke har så veldig mye hagen. Og jeg da, som her I radioen, jeg har ikke noe hage, jeg har en liten terrasse da oppe på, I leiligheten min her I Oslo, der kunne kanskje vokst en, kanskje kunne fått til en tomat eller et eller annet oppe på der, jeg blir jo inspirert hver kveld da jeg sender kvelden, for det jo ulike temaer, og ofte så kommer det inn sånne ting som jeg blir sånn, ja men det burde jeg begynne med, og det, ja det var smart og, så det jo ikke sikkert jeg klarer alle disse tingene jeg blir inspirert av, men det går også bra, man kan også bare drømme seg bort I disse ulike temaene. Og jeg skal jo trekke et nyttighet også I løpet av kvelden, så hvis du sitter inne med et tema da, så kan du gjøre som Gunn, og gå inn I appen NRK Radio, og dette temaet skal jeg legge opp I bøtta Gunn. Tips til neste program, leselyst. Hilsen bestemor Gunn med tre leselystne barnebarn. Leselyst, det et megabra tema. Det forsvinner opp I bøtta sammen med alle de andre temaene. Og jeg lurer på hvordan du har det, du som hører på kvelden I dag da, eller ikke I dag, I kveld. Gå inn I appen NRK Radio og del, og jeg håper du har lyst til å bli med hele veien til midnatt da jeg ferdig, og gjerne lenger også. Vi kommer til å avslutte med apropos låta. Plukke plommer I Hardanger med tre busseruls. For den det mange som har ønsket seg. Marit Irene for eksempel. Og det var flere her som foreslo det som en fin avslutningslåt. Ja, Odd har lyst på den. Så da tror jeg vi rett og slett, jeg sniklytta litt på den. Jeg hadde glemt hvordan den var. Den fin den. Og det den som skal få lov til å avslutte Torleif sitt tema rett før midnatt. Bra jobba folkens. Sammen vi smarte og flinke. Og nå. Apropos smart og flink da, Violet Road, denne låta her fantastisk, A Piece of Paradise I kvelden på P1.

Piece of Paradise i kvelden på P1 med Jonas. Og du skal være glad, du som hører på P1 nå denne onsdagen, at ikke mikrofonen min er på mens jeg spiller den låta, for da synger jeg alltid med. Og særlig der når det er et minutt igjen av sangen, så tar han skikkelig i, og da gjør jeg også det. Dette studioet er sånn passe lydisolert, så jeg håper ikke Securitas-vakta gikk forbi akkurat da, for det hørte sikkert ikke bra ut. Appen NRK Radio, den er åpen for deg som har lyst til å slenge inn et postkort via tekst da, eller fortelle om hagen din, som er aftenens tema. Og nå skal vi opp i en sovepose med en villkatt, fordi fast lytter Marit, hun sover jo da ute i soveposen, og hun skriver: villkatten har fått våtfor, og jeg ligger i soveposen. Alt på gården er høsta inn i fryseren, og de er fulle. Hilsen Marit og villkatten, som endelig er blitt superkosete. For Marit, hun tar seg av katter, hvis jeg har forstått det riktig, og det der å liksom klare å gjøre en villkatt superkosete, det høres ut som en superkraft, Marit. Selv har jeg aldri hatt særlig teken på katter. Det er veldig sånn, de er jo egne dyr, og på gården hvor jeg vokste opp, så var det sånn, vi hadde jo mange forskjellige katter opp igjennom, og det vil si det var sånn 50-50 om de likte meg eller ikke. Så hvis du har noen triks til de som har lyst til å bli bedre med katter der ute da, kanskje det blir et tema en aften, hvem vet, hvordan bli bestevenn med en katt. Det er et kjempebra tema, vet du hva? Jeg tror kanskje jeg slenger det opp i bøtta med temaet selv, ja.

Det var Stella Lefty med Boston i kvelden på P1, og jeg har akkurat vært borte på pulten min, for jeg, Jonas da, som i radioen, jeg har en veldig, jeg må innrømme, en veldig rotete pult. Den et slags, hva skal jeg beskrive den da? Det en kjempestor plakat av Astrid S. inntil veggen, som hun ser, Astrid S. ser ned på meg. Det rester fra en eller annen Petre Gull-sending en eller annen gang. Så den har bare blitt liggende på kontoret, og så har den endt opp hos meg. Og hvis jeg blir litt sånn trist, da, så titter jeg bort på Astrid S., og så ser hun ned på meg. Og så henger det masse sånne post-it-lapper med sitater fra Lørdagsrådet, det andre programmet jeg lager, rundt omkring. Og på pulten så er det også flere ting fra Lørdagsrådet. Der er det gammelt godteri, fra Solveig Kloppen, for hver gang hun med i Lørdagsrådet, så tar hun med seg eksotisk og spennende godteri, og vi klarer jo ikke å spise opp alt under Lørdagsrådet, så det blir liggende på pulten min. Og i tillegg til det så står det altså en stor bøtte, hvor det står tema på lokket, og der inne ligger det masse temaer. Men det som har blitt nytt da, etter at jeg har startet med kvelden på P1, er jo også at alle disse lappene, etter hvert som jeg trekker dem, hvis det en på bakken, etter hvert som jeg trekker dem opp da, og de blir sendinger her på radioen, så blir de liggende på pulten, så når jeg har vært og hentet tidligere temaer. Og jeg gjør det for å inspirere deg som har radioen på denne onsdagskvelden, for du kan jo gå inn og ønske deg et tema som jeg kan legge opp i bollen, og her eksempler på tidligere lapper jeg har trukket. Tannleggeskrekk, som Elin ønsket seg. Katt versus hund som kjæledyr, hva best? Det var Bjørn Inge. James Bond-filmene fra Jon Marius. Flåklippa, som vi hadde på mandag, fra Per. Fantastisk tema. Det endte jo opp med å bli så mye koselig fra det enkle temaet. Rebecca, den beste turen jeg har vært på. Og så var det Ture sitt gjerriknark-tips og sparetips. Det ble også mye smart. Og ja, så her fra L. Dette kanskje den smaleste, men det ble faktisk veldig mye engasjement i inboxen da vi hadde banantvist. Og hennes analyse da, det sto på lappen i tillegg da, som koriander, bare i godteriskåla. De fleste har en klar mening, men sjelden nøytral. Hilsen L. Det har også vært et tema tidligere her på kvelden. Så, som du hører, det kan være hva som helst. Alt fra Shania Twain til banan, som jeg pleier å si. Gå inn i appen NRK Radio og sleng fra deg et tema. Og det trenger altså, som du hører, trenger ikke å være så veldig kreativt eller så veldig spennende. Det viktigste er bare at det må være noe som kan kile alle som hører på P1 da, et par timer på slutten av dagen. Ok. Ja, og det må jeg også huske på å si da, fordi at ja, noen synes jo det en trussel, andre synes det en gulrot, men jeg sender også et diplom som jeg lager selv. Hvert eneste diplom er unikt, selv om du følger på en måte litt samme designen, og det sender jeg da, et av fire ark på offisielt NRK-papir, og jeg har fått SMS, eller ikke SMS, mail har jeg fått, med faktisk altså diplomer som hengt opp på veggen rundt omkring i det norske hjem. Så det er jo... Det valgfritt. Hvis man får temaet sitt trukket, så må man ikke få diplom, altså, men det altså et tilbud. Så! Oppsummert, har du et tema som du vil at jeg skal legge opp i bollen min, gå inn i appen NRK Radio og del, så skriver jeg det ned på en post-it-lapp, og hvem vet, kanskje er det du som får bestemme 2 timer på P1 en gang i fremtiden.

Trang fødsel sammen med Synne Sørgjær. Det var håper at jeg aldri blir for stor på P1 straks. 11:30 en onsdag, og det er jammen meg bare en halvtime igjen da, av september, før vi går over i oktober. Aftens tema, det er hva skal jeg gjøre med all frukten som er i hagen? Og Jens han skriver, hei igjen Jonas, mener du har hørt at ideelle organisasjoner tilbyr høsting av frukt og bær og så videre hos folk som en eller annen grunn ikke høster trærne og buskene sine selv? Tipper at et søk på internett kan gi svar. Det skulle også være et fint tips til Torleif og til folk som kanskje har for mye i hagen som de ikke rekker å spise opp eller plukke. Det kan jo bli for mye av det gode også. Kanskje gi det til altså, noen ideelle organisasjoner. Og så plukker jeg inn, jeg plukker ned frukt selv da, altså frukttrær med tema. Jeg klarte ikke å få til det radiobildet. Se for det er tre. Og på tre så henger det masse temaer, og jeg plukker de ned. Så ble det. Og lokfører Raimond han skriver, relativt smalt tema, men kan engasjere. Fineste togstrekningen i verden, hilsen fra Sørlandsbanen. Og det er da ikke et smalt tema. Jeg er jo en ivrig togkjører, eller togpåsitter, eller hva jeg skal kalle det. Altså den fineste togstrekningen i verden. Det blir en lapp som jeg legger opp i. Og så har Per foreslått vikingskip, og det synes jeg også er et ganske så spennende tema, mye å si om det. Jeg kommer jo fra Hamar, og der har vi jo et veldig kjent vikingskip. Kanskje jeg skal sende derfra hvis jeg trekker den lappen. Jeg begynner å boble med en gang, jeg har ikke trukket lappen en gang. Hvis du har et tema, så er det altså bare å sende inn. Jeg skal trekke hva som blir neste mandags sitt tema ganske så straks. Vi tar med oss et par låter til først da. Dette her det er Arif med Helly, og så får du Jeremy Kwai med Virtual Insanity her på P1.

Pierre McQuay, Virtual Insanity i kvelden på PN med Jonas, og det nærmer seg slutten av denne onsdagen, men vi må jo se fremover, fordi at plutselig så er det torsdag, så er det fredag, så er det lørdag, så er det søndag, og jaggu så er det mandag igjen, og da er det ny kveldensending, og vi må trekke et tema. Og jeg har fått melding fra Merete her inne i appen NRK Radio, hvor det står: «Hei Jonas, har fått mannen min til å høre på kvelden med deg, men han synes det er mye dameting. Hva gjør mennene når damene hører på radio? Mannen min hører på enten i garasjen eller i hobbyboden. Verktøy vil han høre om.» Jo, men Merete, jeg har skrevet det på en lapp, ja. Der står det altså «Verktøy, mannen til Merete». Så kanskje jeg trekker den en dag. Vet du hva, jeg synes egentlig kjønnsbalansen, hvis jeg skal utfordre mannen din litt da, har vært ganske bra her på, hvis jeg tenker tilbake igjen på temaene som er trukket. Men ja, vi får se da hva det blir nå, om mannen din blir fornøyd. Jeg stapper hånda ned i bøtta og velger denne. Hva forundrer deg mest? Hun heter også Merete! Er det samme? Nei, dette, altså den meldingen jeg akkurat leste, det var Merete uten H. Den her er med H. Og det står her, jeg har skrevet det meg selv på lappen, se mer i inboxen. Ok, så da skal jeg søke opp Merete pluss forundre. Her er meldingen som Merete da sendte, og hva forundrer deg mest? Det blir tema på mandag, og her, ok, her er det en lang melding som Merete har skrevet. Jeg leser den. Diplomjakta er startet! Ja, fordi Merete, hun har lyst på diplom også. Så da, nå, gratulerer. Du har vunnet 2 timer på radio, og et diplom, Merete. Hun skriver: «Du må ta opp tema, hva forundrer deg mest? I mitt tilfelle så er det, blant andre mange rare ting, ostehøvelen. Den kan være god. Man kan ha flere. Noen skjærer tynt, og noen skjærer tykke slicer. Man har som regel en favoritt. Noen ostehøvler er håpløse og bare knøvler osteskivene. Men da kan man ta et stykke matpapir, brette det over den skarpe skjæredelen i ostehøvelen, og når man skjærer da, så får man plutselig kjempeperfekte osteskiver. Hvordan er det mulig? Jeg trenger svar og diplom. Håper noen sitter med en fasit her, og så gleder jeg meg til å høre masse andre ting man kan forundre seg over, og kanskje miste nattesøvnen av.» Wow! Det var jo et alldeles strålende tema da, Merete, hva forundrer deg mest? Og en overraskende ting som forundret deg mest, nemlig dette her med ostehøvel, og jeg visste ikke at man kunne legge matpapir over det, så jeg lærte noe allerede, og det er kjempelenge til mandag. Dette skal vi snakke mer om på mandag, Merete. La oss ikke, vi kan ikke finne ut av alt dette nå. Takk for den! Og ja, det er rett og slett det som blir mandagen, og jeg håper det var mannete nok da, for den andre Merete. Altså mannen til den andre Merete. Nå må ikke jeg prate meg bort, fordi vi har masse bra musikk som kommer her på P1 fram mot midnatt, og vi må jo også rekke 3 bussruls med plukka plommer i Hardanger, som er apropos låta som skal få stenge av Torleif sitt tema. Og det blir litt mer om planter i hagen. Alle fruktene som er i hagen, plommer og epler. Hva skal jeg gjøre med all frukten? Det er jo det som har vært 2 timer nå på P1. Vi skal avslutte tema snart, men vi tar med oss Frida Amundsen først. Her er Hjem igjen.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakk med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

John Mayer med Still Feel Like Your Man I kvelden på P1, som jo begynner å nærme seg slutten, men jeg har et par låter til før vi skal avslutte. Torleiv sitt tema med apropos låta Plukka plommer I Hardanger. Vi får St. Moritz like små, og Dagny med C'est la vie før det. God musikk her på P1.

med C'est la vie I kvelden på P1 som over for I aften. Takk til deg som har hørt på, takk til deg som har sendt inn melding, og så må vi jo sende en liten ekstra sånn salutt til Torleif da, som ga oss det finfine temaet Hva skal jeg gjøre med all frukten som I hagen? Det har vært spennende å være inne I hagene rundt omkring I landet, og takk for alle luktepostkort. Det har også vært fint å sniffe seg rundt via appen NRK Radio. Da. Straks så får du nyheter her på P1, og så det Nattradioen med Nils Åge Nonstad som skal holde deg med selskap. Og det var flere som ønsket seg plukka plommer I Hardanger som apropos låt til det som fargelagt disse to timene på kvelden. Så da ble det det. Her får du altså tre bussruls I kvelden på P1. Og Jonas, jeg ønsker deg

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. I Homs-regionen i Syria ble 7 mennesker drept og 4 andre såret i et skyteangrep mot en buss onsdag, melder nyhetsbyrået Sana. Det er ikke kjent hvem som sto bak angrepet, ifølge byrået. Myndighetene i Syria har stått overfor store sikkerhetsutfordringer etter at regimet til Bashar al-Assad ble styrtet i desember 2024. Blant annet har hovedstaden Damaskus og omegn blitt angrepet flere ganger. USAs president Donald Trump har snakket med Israels statsminister Benjamin Netanyahu etter at en pilot på et fly på vei til Israel ble knivstukket av en annen pilot. Til pressen i det ovale kontor sa Trump at han snakket lenge med Netanyahu om at flygeren kanskje var en terrorist. Israelske myndigheter etterforsker hendelsen som en terrorhendelse. Italia forlenger den midlertidige opphevelsen av EUs grensefrie avtale med Spania i ytterligere 15 dager. Beslutningen ble tatt på grunn av at situasjonen i den spanske eksklaven ser ut av, fordi de kritiske forholdene der vedvarer, opplyser innenriksdepartementet i Roma. 10 år etter at Storbritannia forlot EU, åpner nå statsminister Andy Burnham opp for at landet skal bli en del av unionen igjen.
1: I en tale på Labours landsmøte foreslår han at britene bør vurdere en snuoperasjon og igjen bli en del av unionen.
2: I am very clear, and I will say this bluntly, Brexit has caused more harm than good. And I think around 60% of the British public agree with that statement. So the question is, what do we do about that?
1: Storbritannia gikk formelt ut av unionen for 6 år siden. Nå vil 6 av 10 britter tilbake i folden.
0: Sa utenriksreporter Kjersti Strømmen. Polske kvinner kan hente ut abortpiller i en automat i Warszawa, populært kalt abortomat. Automaten leverer medikamenter som brukes til å avbryte svangerskap. Boksen står nær parlamentsbygningen i Polen, der de folkevalgte ikke har lempet på landets strenge abortlov ennå. Kampen mot Wales i nasjonsligaen i fotball for herrer torsdag er en ekstremt viktig kamp. Det sa fotballekspert Kristoffer Løkberg dagen før kampen. Norge vant første kamp i gruppa mot Danmark, men tapte mot Portugal. Derfor blir det ekstra viktig å slå Wales, sier Løkberg.
3: Altså, man må henge på Danmark og Portugal i kampen om å bli topp 2 og gå videre i nasjonsligaen. Men aller, aller viktigst, bli topp 3, bli første sida i EM-kvaliken. Og hvis man taper her i morgen, så inviterer man Wales litt tilbake inn i den kampen.
0: Sa Kristoffer Løkberg. Det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og vips, så var vi inn I en ny måned. Det var Dum Dum Boys det som tok oss inn I den første oktoberdagen, som en torsdag. Og Nils Åge Nonstad nå her I Nattradio-studio, og har massevis av god musikk som jeg skal drysse ut over denne timen vi har sammen. For eksempel denne fra Diana Ross.

Stout var det som etterfølte Diana Ross her I Nattradion. For nøyaktig 19 år siden I dag var det fullstendig Spice Girls-feber I England, for da la nemlig gruppa ut billetter til gjenforeningskonserten sin I London. Og det tok 38 sekunder før alle billetterne var revet vekk. Men interessen var så stor, over en million registrerte seg for å prøve å få billett. Så det endte med at Spice Girls spilte 17 utsolgte konserter I O2 Arena, fra desember 2007 til ut I januar 2008. Ganske utrolige tall. Så da må vi jo bare ha litt Spice Girls her og nå.

Ja, mange har kanskje glemt hvor populære disse damene var, Spice Girls. Men de solgte altså tusenvis av billetter til gjenforeninga si for 19 år siden I dag. Og her sang det en av sine slagere, Stop. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

Emilie Holloway er på listene våre med denne. Neste stasjon også. Danser vi litt med MC Hammer før det. Panama-kanalen. Den deler jo på en måte Amerika I to, fordi den knytter Atlanterhavet med Stillehavet. Og den litt over 8 mil lange vannveien gjør at skipstrafikken slipper å ta den lange turen rundt Sør-Amerikas sørspiss, Kap Horn. Og det var jo litt av en ingeniør bragd å lage denne kanalen på starten av 1900-tallet. Den sto ferdig I 1914. Og hvorfor snakke om dette I dag da? Jo, fordi på denne dato, 1. oktober 1979, så overtok Panama selv ansvaret for kanalen fra USA. Og I tillegg da, så gir det meg en god grunn til å spille Van Halen-låta Panama, som kommer her.

0: Driftwood sing Travis, og før det var det Van Halen med sin Panama. Nå skal det igjen handle om Bob Dylan, som velkjent for å være ganske så spontan når han i studio. Ett eneste opptak ofte mer enn nok, selv om det kan gå ut over kvaliteten. Det forteller Espen Aas, som denne høsten ute med bok om Dylan. Og denne gang blir vi altså med Bob Dylan i studio.
1: Ja, Bob Dylan har alltid vært veldig utålmodig i studio. Han likte helt fra starten gjerne å bare spille en låt en gang, og så var han ferdig med den, og så ville han videre. Så det å holde på med flere tagninger, overdubbinger og sånne ting, det var gjerne noe som gjorde ham litt irritert. Bob Dylan likte å bare starte en sang. Han hadde jo vært soloartist i de formative årene, og var ikke så vant til band, så han likte å bare starte en sang, og så forventet han da at de andre musikerne så hvilke akkorder han spilte og skjønte rytmen, og så kastet de seg på. Og da han spilte inn en av 70-tallets mange gode plater, Desire, i 1975, den kom ut da tidlig året etter, så hadde han rotet veldig. De hadde mye musikere i starten, Eric Clapton var i studio, masse musikere, og det ble bare rot. Så de kastet ut nesten alle sammen og sto igjen med et ganske nedstrippet band. Det var gitar, bass, trommer og en korist. Og arbeidet gikk mye bedre, men ofte også her så startet bare Dylan, og de måtte kaste seg på. Og en av sangene du hører det veldig godt på Desire-platen er den flotte One More Cup of Coffee, Valley Below, hvor du hører Dylan på det ferdige albumet begynner å spille akkordene til sangen, og så faller musikerne inn en etter en, og den som aller senest ute er trommeslager Howie Wyeth. Og du hører også at Emily Harris, som korer på store deler av plata, men ikke kreditert noe som helst sted, også henger litt etter på refrenget. Men det aller morsomste er trommedelen.
2: Men det var rart at hvis noen påpekte det, at ikke han var villig til også å gjøre flere opptak.
1: Han ble ofte veldig irritert. Han har aldri vært så glad i å bli fortalt hvordan han skal gjøre ting. Hvis han syntes det var bra, så var det bra. Så du kan jo også finne senere innspillinger med Bob Dylan, hvor du hører han kanskje synger litt feil, famler litt, er litt snørrete, men han var ikke så opptatt av det. Han likte sangen der og da, det spontane, og det å skulle terpe om og om igjen på låtene, det var ikke hans arbeidsmetode, selv om han også har gjort det. Men de innspillingene hvor Dylan måtte jobbe mye med hver sang, har også vært de innspillingene hvor det har vært mest krangling og dårlig stemning mellom han og produsent i studio.
0: Det Espen Aas sammen med Ove Gundersen som gir oss noen fun facts om Bob Dylan. Og gamle Bob, 85 år har han blitt. Han spiller konsert i Oslo Spektrum 17. oktober, etter planen i hvert fall. Så la oss da høre sangen Espen snakket om, One More Cup of Coffee.

0: Robbie Williams var det som etterfulgt Bob Dylan her I Nattradioen. Hvor det nå tid for vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

hitsnivå til slutt I den norske trippelen, heldighet hennes låt. Rolfa før det sang om uvær. Og så var det nummer fire da, som åpnet det hele. Det finnes bare vi. Og nå det Bill Withers som I gang her I Nattradion. I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all is when the sun comes shining through.

Just the two of us synger Bill Withers. Og han ble nest siste artist ut her I Nattradion den 1. oktoberdagen. For nå det Hakim og unge Ferrari som avrunder for oss. Og Nils Hagen Ostad, takk for laget.

skuffer meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

alle de tingene vi skulle se. Du tror fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Det ble svært dramatisk for de israelske passasjerene ombord under flyreisen, der en av pilotene knivstakk en annen. De er nå kommet hjem til Israel. De forteller om frykten og dramatiske minutter i lufta.
1: Jubel og sterke følelser i sving da passasjerene ble tatt imot på flyplassen i Israel i kveld. Blant dem en som var med på å overmanne andre piloten som hadde knivstukket kapteinen.
2: Ben Fahag.
1: Kaoset i cockpiten skjedde på vei fra Dubai til Tel Aviv. Han forteller at han grep inn sammen med to andre. Flyet falt over 5000 meter på litt under to minutter før de fikk kontroll og etter hvert nødlandet i Saudi-Arabia. Israelske myndigheter etterforsker episoden som et mulig kaprings- og terrorforsøk.
0: Sa reporter Emra Senel. I Homs-regionen i Syria ble 7 mennesker drept og 4 andre såret i et skyteangrep mot en buss onsdag, det melder nyhetsbyrået Sana. Det er ikke kjent hvem som sto bak angrepet, ifølge byrået. Myndighetene i Syria har stått overfor store sikkerhetsutfordringer etter at regimet til Bashar al-Assad ble styrtet i desember 2024. Blant annet har hovedstaden Damaskus med omegn blitt angrepet flere ganger. En MC-fører er fløyet til Ullevål sykehus i Oslo etter en ulykke i Follo-tunnelen i kveld. Motorsykkelføreren kjørte inn i en trailer inne i tunnelen, skriver operasjonsleder Rune Isaksen i Øst politidistrikt. Politiet betegner ulykken som alvorlig. Tunnelen er stengt som følge av ulykken. På McDonald's i Trondheim ble to personer sendt til sykehus etter det politiet antar var et ran med pepperspray eller lignende. En person skal ha blitt ranet med sprayen, og flere gjester følte seg uvel. Lokalet ble evakuert. To personer er tatt med til sykehus for sjekk, opplyser operasjonsleder Trond Hangås i Trøndelag politidistrikt. Politiet fikk melding om denne saken klokka 22.50. To planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West i St. Petersburg i Russland er avlyst, opplyser arrangøren. Det skriver NTB. Arrangøren beklager avlysningen og lover refusjon til billettkjøperne. Kanye West ville vært den største vestlige artisten til å opptre i Russland siden fullskala invasjonen av Ukraina i 2022. Kanye West, også kjent som Ye, er utestengt fra å opptre i flere europeiske land på grunn av antisemittiske utsagn. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.